חוקה ומשפט. כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנ"ל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה, בעל מנת לקבל, נעשה צמצום והסתר. כלומר, שנעשה דין שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה בין המקבל הנקרא מלכות לבין המשפיע הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים מטעם שינוי צורה, ומשום זה נעשה תיקון שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלי שום תמורה, אלא כמו שנותנים צדקה לעניים ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות שתהיה גם כן רק בעל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל בעל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, למלכות. היינו שמלכות, הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש הבריך הוא, המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. והיינו כנ"ל שמלכות שמיים נקראת ענייה, היות שאין לה מה לתת לנבראים. אם הנבראים באים אליה עם כלים דקבלה, אז היא ענייה ודלה, היות שהנבראים גורמים במלכות בחינת הקבלה שיש בתכונתה, שזה עושה פירוד בין המלכות לקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. לכן אין השם שלם, כי בבחינת השם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם טוב ומיטיב. והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים. מה שאין כן, אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות. היינו, הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים. א', בהתחלת העבודה, שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה. היינו, כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים, כמו שכתוב, מי לא יראה

0: אחה מלך הגויים, כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל שמעשיו יהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב, מי לא יראהך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: וכי ימוך אחיך ומטה ידו. זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות, הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו, היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו, והוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו עוד להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל כי דל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד להיות מפרנסו וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג אם עובדים על הכוונה דה להשפיע הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח, שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות. בכדי להגיע לבחינת כלים דהשפעה, שזה מכונה אור דהשלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג. אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות. אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך המלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים, ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל, אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל, כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו. היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כי דל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה, צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות. והוא טועם טעם בעבודה, כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה. וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה. וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר, שמקבל על עצמו מלכות שמיים. והבסיס שלו הוא, כי דל הוא, כנ"ל. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב, בשיר אשת היל, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. ואמר שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש להן, ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקר הדיראה הוא בגין דאי הוא רב ושליט. וזו לשונם. היראה שהיא עיקר הוא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידו לומר שבשביל זה כדאי לתת יגיעה, בכדי שישיג את הדבר, וזה הוא לא רואה. ואז עליו לבקש מהשם שייתן לו איזה רצון לאיזה דבר, היינו שדבר זה ייתן לו רצון לעבודה. לפי הבנתו של אדם תהיה הבקשה שהשם ייתן לו לראות איזה דבר שזה יביא לו הנאה ותענוג. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עין רואה והלב חומד. זאת אומרת, אם השם ייתן לראות דבר שכדאי לעבוד בשבילו, אז החמדה שבלב תביאו לחשוב עצות איך להשיג את הדבר. נמצא שהתפילה, מה שהאדם מתפלל עכשיו, היא רק לצורך רצון הנקרא כלי. זאת אומרת, התפילה הראשונה שאדם צריך להתפלל היא על רצון וחיסרון, שהשם ייתן לו לבקש על דבר חיסרון, שאם ישיג את המילוי לחיסרון, יהיה במילוי למלות שלמותו של האדם. כלומר, שהשם יודיע לו מהי השלמות שהוא צריך להגיע, בכדי שידע מה חסר לו באמת. ובכדי להגיע לדעת מה שחסר לו, הוא על ידי התורה, שבסגולת התורה, היינו המאור שבא מהזירו למוטב, היינו שהתורה מודיעה לו מה חסר לו. אולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא יתפלל שהשם ייתן לו את החיסרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיסרון. היינו, שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: נתחיל? כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי תפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדעת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.
3: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זה שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולה לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
2: כן, מתקדמים בזה שמנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים, שרוצים לעבוד בלי תמורה, באסתר, ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים. שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
1: כן, גם יש עניין של תפילה שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו עבודה שלנו וזה שכר שלנו, זה תפילה והמאור שמחזיר למוטף.
4: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה. גם אם זה מחוץ לרצון, מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
5: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא, שאתן כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
6: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? המעמד שלנו להגיע למטרה הוא מתבטא בכמה שלבים. מאמץ הראשון הוא אדם עושה, אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה. מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו. עד שמתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים, בדומה לתענוגים דעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו, רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה. זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה. לא צריכים. מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות. הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב, אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג. אחר כך על ידי הלימוד, האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה. זה יותר נכון להגיד. הלב משתנה, מתחיל לבקש. הלב מתחיל לבקש. כבר להיות מתוקן קצת, בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר יותר בחדות מתייחס, רואה, מרגיש איך שהלב שלו מקוון כל פעם למטרה יותר אמיתית, וכל פעם האור מקיף מאיר יותר, והוא תופס ממנו את הפנימיות יותר מהאור, ובהתאם לזה הרצון שלו משתנה, וככה זה במעגל סגור. האור משפר את הרצון, ורצון ממשיך יותר אור, ועד שמתחיל באמת לרצות ביחד עם קבלה לעצמו, גם כן קצת על מנת להשפיע, שזה נקרא כבר המצב לא לשמה, שממנו אפשר להגיע לשמה. ואז כשמגיע לשמה, עובר מחסום, מקבל מסך, אז כבר פנייה שלו לאור מקיף, אור מקיף זה כבר נקרא המדרגה יותר עליונה, החבדי עליון, אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ, שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי העירה לקרוב, על ידי העירה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות. האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מהשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב א' מתגלגלת למצב הג' דרך מצב הב', היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולהופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו. ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא נגיד בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדביקות. לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון בורא עושה עלינו. זה נקרא חור וקדם סרטני, ובזה צריכים להידבק יחד. הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ציון.
7: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לאחד את המצבים שלנו בשלב ההתקנה, שבאחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל על עצמי, לאחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה הכי טוב, כשאני מצליח לאחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה. אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה? עם כל מה שקורה, זה ברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, זה עכשיו המצב הבא מגיע. איפה לשאוב את החיים?
6: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לי שמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב? מהרגשה טובה. זה ודאי ששמחה זה תוצאה מהרגשה טובה. ממה יכול להיות הרגשה טובה אצלי? נו.
7: מהעשייה.
6: אחד אומר מהעשייה. אני יכול לא לעשות כלום וגם כן להיות שמח. זה לא... כן. זאת אומרת, לא עשייה, אלה... מתי אני מרגיש שמח? כן.
7: שלם עם מה
6: שאני עושה. שאני שלם עם מה שאני עושה או מה שעשו עליי. זה הכל. הוא צודק. יש לו הרגשה טובה, הוא כזה, הוא עדין. הוא צודק. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק כאילו, שמחה זה פשוט שלווה, בוא נגיד, יותר נכון. זהו.
7: אבל איך שלווה, אם מרגישים כל הזמן מה שיש לנו, כל הזמן זה...
6: אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי ההרגשה והרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי.
7: כל מה שאתה אומר זה
6: תראה, יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. נו, זה לא, זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרעב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
7: להרגיש בשלמות
6: פנימית
7: זה נחמד, אבל כל מה
6: שאני
7: עובר בדרך...
6: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים.
7: אבל עצובים, אבל
6: אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו... עם מי נסענו? בבוקר, יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת.
7: ברסלב.
6: כן, וברסלבים רוקדים על האוטו. זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס. והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה חזק. ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה, אם זה שמחה, אני לא יודע. אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
7: איך אני אסביר את זה? כנראה לא מסביר טוב. כי אם אני נמצא במצב שבאמת נגיד איזשהו רגע אני מצליח להחליט את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה בורא כנראה עושה לי את זה וזה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר תוכלים אותי למטה.
6: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור חסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו. אני טוב למותי מחיי. זהו. אז שאלה היא כך. אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים, או מלאים או ריקניים, מאור חוכמה, ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך, בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור דחסדים? אז אני אהיה שמח. מה זה אור דחסדים? אור דחסדים זה נקרא תענוג חסדים. מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בוא נגיד כך, אור דחסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות למשהו גדול. נגיד שזה כך, כל מיני כאלה וריאציות של, שזה לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה הירת חוכמה. אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לי חשיבות המטרה, שיהיה לי חשיבות הבורא, שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת? עכשיו, שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול באיזה שיטה, באיזה צעדים להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן? מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מציג תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה גם כן. קבלת התורה זה קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, אוש לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו שמגיעים לארץ ישראל, גם כן צריכים לכבוש אותה, יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים, אני כבר לא מדבר על מדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל שמגיעים, גם כן צריכים, זה מלחמות כיבוש, כל מלחמה זה, אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה, איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק לארץ ישראל, המשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עלה.
7: כשזה כבר בגילוי, אז איפשהו ההתקדמות התבורה. איפה עכשיו, בשלב
6: החנך,
7: אפשר לתפוס כזו
6: גדלות,
7: כזו
6: גדלות
7: של המטרה של
6: הבורא,
7: שיהיה ממש שמחה?
6: הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום דבר. נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא, הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה וזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף. מוסיף כוח. כן? או אני רוצה להיות, לא יודע, כוכב קולנוע. כן? לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. כן? אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים. מאיפה הם יודעים? זאת אומרת, מדברים שקר. שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה... איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית, אני הולך סלקטיבית בוחר את החברה, שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים, שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה שזה דבר, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. בשביל מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל. ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה, זה... מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
7: תקופה, איזה התמות.
6: אה? תקופה? איזה תקופה?
7: זה עכשיו של 17 בתמוז,
6: כל התקופה הזאת. אה, 17 בתמוז. אני לא הבנתי מה קרה, זה לא היום, זה מחר. נו. ההכנה למחר. לא, כתוב, מי שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
7: כמו שנה שלמה הכנה לזה.
6: כן, תמוז ואב. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בשמחה. מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
7: מה לעשות?
6: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
7: זה לא כואב לנו על זה שהיה חורבן ראשון?
6: קובע לך את בית המקדש. רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסדת כלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן. מצב של כל יום, אז מה הבעיה? אה?
7: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו...
6: איזה בית... מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש. לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מהאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש, שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם. בגלל זה בית המקדש מהאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה. וזהו, נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לי שם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך, אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך, עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר, כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים, כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כי כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגל כתוב, לא בניסטר. אז מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב ככה, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שחיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב. הם הביאו את זה במילים. ונתנו לנו את זה שאנחנו סתם להגיד בפה. אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
8: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
6: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי, זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ. חוץ מן החוץ, לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג, מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה, חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ דעות ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים, קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות, חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש, אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני לא, אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי ומש... פה ושם... אז זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל אתמול? מה שמעת משך היום אתמול מהחברה? מה זה עשה לך?
8: מצב רוח שכדאי
6: ו... אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי ולפי זה ממש השקעת יותר והכנת את עצמך יותר ל, ל, ל, ל, לשיעור שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה, או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי? הייתי משתגע, רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם, שעזבו אותו, עזבו אותו. מה זה?
8: זה כל השפעת החברה.
6: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
7: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל, הוא רושם, אם כן, אם כבר קבעת לשם שמיים, נקרא דבקות בהשם, אבל לא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי ככה, אם אחר מחסום, יש מצב שאני יכול
6: להרגיש
7: חוסר חיות או
6: אי-התקדמות
7: בעבודה?
6: אחרי מחסום נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך. אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
7: אמר, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. טוב, השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה?
6: אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות עליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש למי לפנות, יש למי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני עכשיו מרגיש עדיין לעת עתה לא טוב, אבל יש לי זה הצדקה כבר, אני כבר שמח. יש הרבה דברים שאדם עושה, אדם עוסק בהם ומזיע, מיגיעה ושמח. תראה, אנשים מתאפסים להרים. זה קשה? אבל יש להם תענוג. אני רואה אדם, הולך 5 קילומטר מסכן. השני אני רואה, הייתי אתמול בחוף הים נגיד, כן? אני רואה כולם הולכים, שמחים שהם הולכים. עוד משלמים כסף. להיכנס לחוף הזה, ללכת. זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס למצב שאתה נמצא בו. אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך כמה מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים מהם באוזן כל מיני דברים, שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים, ועוד איך, כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
7: מה שאני שואל, אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת,
6: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
0: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
9: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הריקנות, האם אני יכול להסתפק באור דרך חסדים, שזה תענוג מהשפעה? יכול להסתפק מזה? מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא? זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הריקנות מה הוא מחפש? שהוא מרגיש את הריקנות, מה הוא בדיוק מחפש? איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא... הוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בזמן הריקנות שמרגיש.
3: כן, באמת שיעורי מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה. וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני. כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה. בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל ה...

0: שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם, ופשוט לא להסכים עם אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח, לא להסכים עם זה.
1: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אומר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
2: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף?
3: כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים. עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי. ולהתפטר מהשליטה הזאת, אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה כדי שיהיה כוח ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק שמקרר אותך בדרך. לא חשוב לך פתאום מה תעשה, אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה טיפול, כמו שהרבה חברים נפלו, חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, שאנחנו, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה, והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבנות כל פעם, חשיבות המטרה בסביבה. אם סביבה לא נותנת, אל תישאר רגוע מזה.
4: כן, אני אמשיך את גדי. האדם תלוי רק בהשפעת הסביבה עליו. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת יכול לשנות משהו. זאת אומרת שאדם צריך למצוא דרכים שהחברה תשפיע עליו. אחרת הוא עבוד, אין לו עוד אפשרויות. גם אמרו שאם החברה משפיעה עליי, אני ממש רואה את זה כאילו כמו שאני רואה בעצמי משהו בעיניים שלי. אני יכול להגיע לאותה רמה שאני רואה עכשיו משהו, משהו שלא קיים, אם החברה אומרת לי, אז אני מקבל את זה כאמיתי. אז ככה צריך להשפיע, להגיע לכזאת השפעה אחד אחרי, אחד על השני, שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
5: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תף כף ת', אות למד ת', דיבור המתהיל ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד ת' מדברי ארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, עוד תף כף ה', עוד למד ת'. ואומנם, אור אלו יוד נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון, ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש, שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר, היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד ניקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בקטר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד ניקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהניזיקין דאקטיש אומנה בפרזלה ונפקי זיקין ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: מביא מהתיאורית שלו, מה ההבדל אני אומר, הכלי מתחבר? או שמרקר בא מנמל המתחבר. זה לשון, אבל לא שאני צריך לחשוב. או משפחים קשר, חייצה קשר. אנחנו לא אומרים את עצמזמן מתבטל. אתה שומע, עצמבטל לא מתבטל.
2: זאת אומרת, יש כאלה.
1: לא, מתבטל. רק בשיעור, היש הערת שכלים נשלמים על דסה. דווקא. אז אני מצמצמת מתבטל. אני מצמצמת מתבטל כבר יש כאן די קבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם התחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצמצמת מתבטל. מצד השם אני לא מתבטל. אם כן לא להימק. די משום שלך, אין מה לשאול על זה. רק לשאול, לחשוב מה ההבדל שאני אומר, הערה מתערפת, לא הכלב. אבל הוא מתערס לך. לגע ביחד זה, בסדר, גם זה לא מתערס. כמעט שואל. הכסר לנו, עוד מילים, אחר כך הוא יהיה לנו עוד מיות מרתיות הסברה. מה ההבדל שאני אומר כך? אלא רק הרתם של קטר וניסות, הגיע לכוח מבינה בששיבו לראש. אבל הכלים לא שינה את מקומה. את זה צריך השאר בלו, שאני לא שוכר. צריכים להתחיל איפה.
3: וכאשר יצא.
1: מה?
3: דו קופטט וכאשר יצא.
1: דו קופטט וכאשר יצא. תוכלתת למעלה ואומנם. יותר, מה הבדל שני מצמצמן מתבטל בשיעור שהר יורדת שעל ידי יכול להירו, או מה שאין כן ולא יורד. כן ולא ביה. ביות קשה לי יותר מזה. וזה מה הפירוש שאנחנו לומדים בצמצמן לא מתבטל. נגיד שגם הר לא יורדת אולי.
2: והצילות.
1: כן, אפילו כפה. נסכם. הוא אומר לנו, בעולם הקודם, שאנחנו נתאמת, שהצמצום מתבטל, לא על הכלים, רק הר יורד למעלה, ומתחבר עם החג. עכשיו, כשאנו לומדים בעולם הצילות, צמצום לא מתבטל, ומה שלום נגד רק הבדליה. מה ההבדל כאן מצמצמת ומתבטל, וכאן תמוד מבטל, וכאן המצמצמת כן מתבטל וכאן לא, מה ההבדל? אולי נגיד שכוונתו על הירה,
2: ירד
1: למטה. היינו, בגלל תמיים מתחברים את הכוח הירה, הקטע מתחבר מהירה מחר, כאן זה מילים בלי הבנה. מה תסתף? הוא אומר כך, ואומנם זמן ביטת הנאיה, כאשר יוצא בסוף נקודה, כשיוצא בסוף נקודה, מה ימיטה? מה שאין כן, כי כאשר יוצא בסוף נקודים, מה זה הקודים? שהוא היות ירד בקטע נכללים, שמשם יוצאו מקטע ונחלית נקודים, אז כשיוצאים מסעות הקודים, אז היציאתה מתה תקף. כמה אנו צריכים להבין, מה זה, באיזה קטע הוא מדבר? הוא אומר, כשהיו, מה זה קודם? שהוא היותו מייחד בקטע נכללים. באיזה קטע אנו מדברים שהיה שם ונקרא קודם? מה שכיוצא מקטע? מיתות. באיזה קטע אנו מדברים? מה פעם לא שמענו שהבדל מיוצא מקטע או לא מקטע? מה אומר? שיוצא מקטע, אז נחלית נקודים. זה יכול לפרש ככה, וקודם שהיה כלום כיב, כאשר היה כולם כלים בקטע, אז היה כלילים. שיוצא מקטע, נחלית באותת תכנות. אני לא מוציא לומר שיוצא מקטע, הם נחלו כלית נקודות, אני שואל אם כן עם קטע, זה התסכה, מה הפרש על הרב? או כן או לא? מדוע אנו לא מתמיד, יוט נקודים הם קטע חוכמה בינה וזין תחתוניות. כאן אנו רואים, שהי בקודם, שהי בקטע, היו כל היוט נחלו למיה. נקרא קודם בסדר, שמשום מקטע יוצאו מהקודם, ונחלו כלית נקודם. נשאלת השאלה, אם פרינת קטע ביעתם יעוד, או חוץ מקטע, רק נחלית חלקים, וקטע חלק מהם. מה כיוון אותו? אז נרמה שמפרש לנו למטה. כאשר יוצאים מסעות הקודם ואנחנו להיות נקודם, אז היציאתם ומתותק. מפרש, כי מתחילה באו כל האורות ונתקלו בקטע קטע נקודם. זאת אומרת, העליון כולל את התחתות. וכאילו זה עדיין נחשב לקודם, מדוע? כלומר לפניפת ושק, מדוע? משום שיש בו בקטע למדנו בית התלבשו, ובית נקרא בינה ובינה נקרא שק. ויהיה בעצמתו, כמו שלמדנו, למה כך שיורסו מתוהרת יסוד דעת. דספס נגידי קטר הזה לתוך הבבים הקש הזה. ושאבי הבבים מפנים מפנים, ונזדר בגבסות המן, די תתאה בסוף נקודה דנטיל הבא, ונעשה עזיר כגדור בסוף, ישתק אין מדי הבבים הזה בזה. כמו שביין, כמו שבא במקומו. ויעץ, כאשר נשפשת האור הגדול הזה בלמעלה למטה לקיים לנקודים. איי, איי, איי. דן לתחלק להיות נקודים, כי כל כלי וכלי הייתה כלי מיות. תסתכלו מה כתוב כאן. ויעד כאשר נשפשת, האור הגדול הזה מלמעלה למטה לקיים דנקודם, זה כבר גוף, כבר זין תחתוניות. מה אומר הרב נחלקית נקודים, אם כוונתו לזין תחתוניות? עוד הפעם, אנו צריכים לזכור את הכללים, שלמדנו כאן בנידי קטר, ביטול בחריים דבא ומה, מיטי בזן תחתוניות. אז אני צריך להבין שהוא צריך להסביר לנו מתי הייתה שבירה בזן תחתוניות. על זה נותן הרבה ראשונות. אחת, היי בקודם, אני בקטר, נכללים ביהוד, כאשר יוצאו, בקטר. אז נחליט נקודם. אז היציאתם. לפני זה עדיין לא היציאה, מה זה כל הפעם? אין כמה קום, מה זה היציאה? שנתגלו, נתפשטו. אם כן, מה הכוונה? עוזר, איך הוא אומר לי, חלק להיות נקודים. דיינו להתחלק להיות נקודים פרש הדבר, כי כל כלי וכלי בפני עצמה, התקלימיות, והפרש אחר. לא כמו שאלתם מקודם, אם בקטן בכלל היות או לא היות, נגיד בלפה קצת. יש לנו כלל, אם אנו אומרים איזה מדרגה, שמחלקנו אותה גר וזאת, כבר יש התנקודות או לא. אז אני אשר לעצמי, מי הם הגר של זין תחתונה דנקודה? אבבים בקטע גם כן. רק אבבים בקטע לא. מה מקרו שהם מספשת של הקטע? של אבבים. אז אני יודע שהשביר מתחיל מתיציאתם הגדלות של אבבים. אבל הקטע לבוא בחשבון, להם לא יוצאים משם. נמסר אני יכול לומר יית נקודים כשיוצאים בקטר אבא ומי יגר לגוף שמי יזר כבר ישיבת הוא מפרש אחרת הוא מפרש כי כל כלי וכלי שבזיין תחתוניות היקלינמיות מה חשבון? תסתכלו הלאה. כנודה בסור שח נציצין, אז תקם ניברו ומתו, בסור כאן נזיקין, דח תשאום לי בפרזלה ונף כזיקין, ודח לאלתר. והם שח זיקין. זיקין כנציצין. ככל מלך כלול מדל בחינות, חופתם ככה מהרף, לבחור פינה. הייתה בו איזה נקודות, הראיה בהם מזיקים לכל מלך. במשמוני מלאכים, הרייך את פעמים מהם שימשך. וזה סוד שח הנצוצים, הנשכרים בכל המקומות. ואומנם זמן ביטתן היה, כאשר יוצא בסוף נקודת. מתי זה היה? כי כאשר יצאו מסוף הקודם, מה זה הקודם? שהוא היותם יחד בקטן נכללים. אז הוא מפרש למטה מה זה הקודם, לומדנו שיש הבדל בין אבא ואמא לקטן דנקודם. קטן נקודם בית התלבשות, בית מקרסק, מה שכן אבא ואמא לבדיביות, הלבדיבי כבר לא עסק. גם שלמדנו שהיילם גם כן פינת התקלות מהויזה, רק התקלות לו עצר. מה שכן קטע היעצר. אז אני מבין, במה שיעצר מקטע, גם שהגדלו אותו נקרא לקודם, מזי נהלו תיקון קו משם שנקרא בית סק. בסק ומחנה קודם, שיות, שכל הקודם נחשב ללמעלה מטאבו. לא, כן. קטע, חוכמה בינה, גוגלת אפסק, נבחרם למעלה מטאבו. מה שגנמתם לטאבו נקרא, מרובה. כל מבחינה לזרם, מקומת מרובה שבא. ולמדנו שבקטע יש בבית התלב של מסעד, מבחינת זה מיירס על זה, הוא עוד נבחן לקודם.
0: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן בלימוד של מאמר הערבות. אנחנו ממשיכים במאמר הערבות מאות כף וב, ושמענו עכשיו בשיעור מהרב עד כמה שהאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון. אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. שוב, עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. אז אנחנו רוצים לסייע לפעולת האור על הרצון, לשם כך אנחנו לומדים את מאמר הערבות שכתב בעל הסולם. אנחנו היום נמצאים באות כף וב ובאות כף זין, זה כבר לקראת יחסית סיום המאמר, אנחנו בשלבי סיום של המאמר. אות כף וב ואות כף זין, אנחנו נקרא קודם את אות כף וב, ולאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ולאחר מכן נקרא את אות כף זין, וגם אחריה נשמע הסבר של הרב, ואז אנחנו נעבור לבירור משותף בינינו. אז שוב, אנחנו קוראים את מאמר הערבות, אות כף וב. אות כף וב נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם, ולכל מי שאין ספר, אותו דבר בחומר הלימוד, אות כף וב, יש קישור וניתן לפתוח. אז בואו נתחיל, נקרא בעשיריות כרגע, קודם כל את אות כף וב, לאחר מכן נמשיך לאות כף זין. אז בבקשה, קוראים ביחד את אות כף וב, מאמר הערבות. בבקשה.
1: אות כף וב. ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל. בהזמנה ההיא, ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו, קודם קבלת התורה. ואתה, כמו שכתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. והנה לכאורה, הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה, ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום להמקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ, להיות סגולה מכל העמים, או הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי לי כל הארץ. אשר ג' התרגומים, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל והירושלמי, נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה, וכל המפורשים, רשי ורמבן וכו'. ואיבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס, אשר כי הזה הוראתו אף על פי, ויפרש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ, ולזה נוטה גם דעתו עצמו, עיין שם היטב. אולם פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל, שאמרו כי משמש בארבע לשונות, או דלמה, אלא דהו, דה. והוא עוד מוסיף לשון חמישי, אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן אינו מוכח מתוכו אם הוא מצווה, וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש, ואין לו חבר בכל התנ"ך. ובעיקר צריך להגדיר כאן, על כל פנים, איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש, שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. ואם כן, המילות גוי קדוש מיותרות.
0: כן חברים, אז קראנו את עוד כף וב, בואו ניכנס ונתרכז בהסבר שהרב נותן לנו לעוד כף וב, נצפה בקליפ מספר אחד, בבקשה.
2: האם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא. חלק מאיתנו, קודם כל מה הוא אומר? כן? איזה הזמנה הזאת על ידי משה? מה כתוב? ואתה אם תשמעו, תשמעו בקולי, אומר השם, כן? אם תשמעו, כן? ושמרתם את בריתי. זאת אומרת, אני נותן לכם הבטחה, קשר איתי, שנקרא ברית, שאנחנו נמצאים יחד, ואיזה הסכם בינינו, כן? והייתם לסגולה מכל העמים, אתם חייבים. זה לא שייך בכם. אני בחרתי, כן? בחר השם. כן. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת, מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה. אז זה נכתב מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר, ממני לכל העמים, כן, זהו, סגולה, סגול, לפי הגימל קווים, שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי לכל העמים, כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם. בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו, לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם, שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו, כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע, או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלה דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זאת אומרת, לא פשוט. לא באיזה צינור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל, שומע את דבר השם. לא, זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי סיפורי התורה, איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה, והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, זאת אומרת, בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, כן? וישב לפניהם כל הדברים האלו, אשר צבא השם, כן, זאת אומרת, הגיש להם, ויענו כל העם ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדתית היא נמצאת בשורש לנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום, שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלה זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת להביא לי להשפיע, אני אומרת להשפיע מדרגה, ולקדש אותו, להביא לקבל על מנת להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא עוד קף זין. כף זין, אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע, כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק בה יותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק במצווה של הקרבת העולה להשם, שהוא מצוות עשה, ומה לי היא מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל זולתו, דומה כעומד ומקרב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן.
3: שהוא משום מה שהוכחנו להיל באות י' ותדוו, עיין שם היטב. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, כנל באות י' ב', אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה, כנל באות ו' עיין שם היטב. והנה השכר הזה מתבטא במילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנך רואה שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים, ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו, כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים, וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים, וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים, הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה כנ"ל. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות כנ"ל.
4: כן, באמת יש פה הרבה מה לברר, ברור מדבר פה על ואהבת לרעך כמוך, ואיך נגיע לזה ואת כל המטרה עצמו, זה תלויה פה בעבודה שלנו, ממש בסירייה, איך אנחנו רוצים לגלות את זה.
5: כן, עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ של הרב, ששם הוא מסביר מה זה שני מושגים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וככה תנסו לרשום, כי יש הרבה זוויות מהסברים. אנחנו נגיד כדי להתכונן לשיעור, עברנו איזה 5 שיעורים, ובכל שיעור רב נותן הסבר אחר לשני מושגים האלו, וכאן בחרנו משהו שיכול להיות שזה יכול לעזור לנו. אז בבקשה, קליפ. קליפ 5.
6: עוד כף זין. אולם, על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם, מקטון ועד גדול, כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צורכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק בהמצווה של הקרבת עולה להשם שהוא מצוות עשה, ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו, דומה כעומד ומקריב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת, אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו לאל. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה. והנה השכר הזה מתבטא בהמילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנה רואה, והנך רואה, שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להיאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם, על דבר הקדושה של הכהנים. הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם, והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות.
7: שאלות?
5: מה אלו הבחנות בתוך האדם? גוי קדוש, ממלכת כהנים? או שזה לא באדם עצמו, זה ביחס שלו לזולת?
7: זה ודאי. בכמה שאדם מקבל השפעה מהבורא, ומשתדל להגיב נכון, הוא מפתח רצון להידמות לבורא, להיות המשפיע כמוהו, וכדי להשפיע הוא צריך את הזולת למי להשפיע. הבורא הוא כמקור ההשפעה, והנבראים שנמצאים סביב האדם זה הכתובת של ההשפעה שלו למי שהוא משפיע. וכך בצורה כזאת האדם הזה הוא הופך להיות ככהן. מה זה כהן? שהוא מעביר את ההשפעת הבורא ליתר הנבראים דרכו. זה התפקיד של, שנקרא ישראל. בזה הוא מבצע פקודה, בזה הוא מבצע רצון השם, בזה הוא דומה לבורא. כן.
5: אז מה ההבדל בין ישראל וכהן?
7: לא, כהן זה... כל המשפיע הוא נקרא כהן. זה... ישראל זה לפי ה... נו, זה שם הכללי, שמכוון לבורא. זה שכבר הגיע למצב שהוא לא רק מכוון לבורא, אלא גם כן מקבל כוחות, עוצמה, ויכולת להשפיע ומבצע את זה, אז נקרא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים זה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל זה לא תלוי בנו. כל אחד, אתה רואה, אלמאטה, וינה, נעריה, שם ריגה, נתניה, טורונטו, יושבים אנשים, כולם קיבלו רצון מהבורא ולבורא. זה נקרא ישר כל, ישראל. זה נקרא ככה, כמו שהיה בזמני אברהם, גם היום, אותו דבר. כל אחד. אנחנו מדברים רק על אלו, אנחנו לא מדברים על מי שנקרא לפי ההבחנות שבעולם שלנו. מי שיש לו נטייה לבורא, הוא נקרא לפי הנטייה הזאת ישראל, ישר לכל. זהו. עכשיו, זה קיבלת. נגיד, נקודה הזאת קיבלת. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. כדי לממש, אתה מקבל מהבורא פקודה. אתה חייב להגיע לרמה שנקרא כהן. מה זה נקרא כהן? המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. נקודה שבלב קיבלת ממני. לכן אתה נקרא ישראל. להגיע לכהן, אתה צריך. כן.
5: מה זה ממלכת כהנים?
7: ממלכת כהנים זה נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, לקבל ממני, אומר הבורא, כל האור, כל התיקונים, הכל מה שצריך, ולהעביר את זה אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא, אני צריך מעבר. אין, האומה הישראלית היא נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין בורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזה מין ההתאמה, שהיא במשהו קיבלה רצון מהבורא, זה נקודה שבלב, ובמשהו נכללת עם האחרים. ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר.
5: וגוי קדוש?
7: קדוש זה נקרא השפעה. בינה, דרגת בינה נקרא קודש.
5: אבל מה ההבדל בין כהנים וגוי קדוש? מה זה הבחנה הזאת? זה לפני זה או...
7: גוי זה נקרא עם. כל עם זה נקרא גוי. אין? וקדוש זה נקרא שיגיע לדרגת הבינה. יש בנו נקודת הבינה שירדה למלכות ונמצאת במלכות, שזה נקרא אותו הניצוץ. אנחנו על ידי הניצוץ הזה צריכים לעלות כל המלכות לדרגת הבינה. ואז זה נקרא שאנחנו עושים מעצמנו גוי קדוש. כל רצון, או קבוצת רצונות, או כל רצון זה נקרא, זה נקרא גוי. שאתה מעלה אותו, הרצון הזה לדרגת בינה, זה הופך להיות קדוש. מי יכול לעלות לדרגת הבינה? מי שיש בו ניצוץ. לכן כל אחד ואחד, בזה מקבל הזמנה, לעלות לדרגת הבינה, להיות גוי קדוש.
5: וכהן זה משהו יותר גבוה? זה כבר מישהו מעביר? גוי קדוש עדיין לא מעביר את ה...
7: יש בזה הרבה דרגות, שכולם הם שייכים לאנשים עם נקודה שבלב, שבסופו של דבר הם מתחברים ביניהם למערכת מיוחדת שנקראת, יש הרבה הבחנות בכהן, לוי, ישראל, יש הבחנות, אבל כולם שייכים לגוי קדוש, לעם קדוש. אבל זה לתקופת התיקונים. מה שאם כן, בסוף התיקונים, אז כולם הופכים להיות לדבקות בבורא, שסך הכל, אני לא יכול להגיד על זה, אבל נראה לי שכל ההבחנות האלה הן הופכות להיות לעיגול. ואין ישראל, ואין אומות העולם, ואין גוי קדוש, אלה הכל קודש. זה שבטוח לא יהיו הבחנות, זה לכל אחד שהוא קשור בצורה שלמה לכולם, אז כולם זוכים, כל אחד זוכה למה שכולם זוכים. אין בעיגול, בצורה אינטגרלית, שום הבדל בין החלקים, וכל חלק וכולם יחד זה אותה עוצמה.
0: כן, אז שמענו הסבר מאוד מאוד רחב של המורה שלנו. בואו ננסה לברר עכשיו בעזרת שאלות את הדברים שקראנו, את הדברים ששמענו, גם מהרב, גם מה שקראנו מבעל הסולם, מאמר הערבות, יש פה הרבה מאוד מושגים, אז בבקשה מוזמנים להרים ידיים כאן בעולם, סימני שאלה בעולם, ונברר ביחד באמצעות שאלות. בבקשה. כן, גרגורי.
8: כן. אז בכל זאת לא ברור מה זה ממלכת כהנים. אני מניח שלא היה ברור לפני 3,500 שנה שקיבלו את התורה, מה זה ממלכת כהנים שאין להם נחלה. אם אין להם נחלה, בשביל מה להגיע לארץ ישראל? תשארו במדבר ויהיו ממלכת כהנים.
5: כן, יש פה כמה, אנחנו פשוט עברנו כמה וכמה שיעורים וככה רכז, לפחות אצלי, תמונה יותר מתבררת, כי רב בהרבה שיעורים הסביר מזוויות שונות המושגים האלו, אז נגיד מזווית חברתית אפשר להגיד שזה החלק של העם, כמובן ש... עם נקודות שבלב, זה רב הסביר שכולם, כל ההבחנות האלו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כמובן למי שנקרא ישראל, ישר כל. אז מזווית חברתית זה כמו שכתוב שם, שאין להם, אין להם שום קניין פרטי, זה אנשים שנמצאים בתיקון שנקרא להשפיע על מנת להשפיע. כן? זאת אומרת, ממש כל הדאגה שלהם זה רק להעביר את השיטה, הלאה. וזה מזווית חברתית, אפשר להגיד שכן, להשפיע למנת להשפיע, זה בעצם הכהנים, וגוי קדוש זה כבר, גוי כמו שזה עם, זה שאנחנו מקדשים את הרצון לקבל שלנו, שרצון לקבל שלנו מגיע לתיקון, שהוא כבר עובד על מנת להשפיע, זאת אומרת זה לקבל על מנת להשפיע, זה כאילו שתי דרגות, אפשר ככה להגיד, או שאפשר כמו שבעל סולם, לפי טקסט, כאן מה שקראנו, אז שיטת העבודה נקראת ממלכת כהנים, ממילה ממלכה, שליטה, של שליטה של רצון להשפיע, של כוונה להשפיע, והשכר זה, הוא כותב, שהשכר זה גוי קדוש, שכל הרצונות שלנו, גוי זה עם, רצונות, כל הרצונות על ידי זה, על ידי שיטת העבודה הזאת, מגיעים לעל

0: כולנו קיבלנו. ואז הרב ככה הרחיב, הוא אמר, נניח שקיבלת את הנקודה הזאת, הנקודה שנקראת ישראל. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. מה זה נקרא כהן? כהן זה המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. את הנקודה שבלב קיבלת ממני, מהבורא, לכן אתה נקרא ישראל. אבל לכהן אתה צריך להגיע. ואחרי זה, כשהוא דיבר על ממלכת כהנים, אז הוא אמר, אנחנו צריכים ליצור כאלה תנאים, ממש לבנות כזאת מערכת, כדי להיות מסוגלים להעביר בהתאם להשתוות הצורה, בהתאם להתאמה בינינו לבין הרצון להשפיע, את האור של הבורא לאנושות. אחרי זה רב הסביר גם על נקודת הבינה והמלכות ועוד דברים.
1: כן, זה דווקא גם הסבר מעניין בשפת הקבלה, כי אולי לא כולם מכירים את הסיפורים האלו והמושגים, אז כאשר בינה יורדת למלכות, זה נקרא ממלכת כהנים, וכאשר מלכות עולה לבינה, זה כבר נקרא גוי קדוש. וגם כן.
0: כן, בבקשה, עוד שאלות. כן, ידידיה.
2: תודה. אם אנחנו אומרים שהעבודה שלנו היא בהתקדמות לאהבת הזולת, וזה כל העבודה שלנו היא פה, בעשירייה ובקבוצה. עכשיו, בכמות ובאיכות הזמן שיש לאדם להשקיע בזה היא מועטה. מה קורה בשאר הזמן? כאילו, נגיד שאדם לא יכול להיות בשיעור, או נגיד חוץ מהשיעור, חוץ מהמפגשים, שאר הזמן כאילו מה, כל הזמן הזה הולך לאיבוד?
1: אז שמענו כמה הסברים בנושא. אז קודם כל, כדאי באמת להשקיע בזמן השיעור ובזמן המפגשים, שזה בוא נגיד ככה בינינו הכי קל, אפשר להגיד, כי באמת בזמן העבודה, שאתה עם משפחה, זה קצת יותר מורכב, כנראה שגם את זה נוכל לעשות, אז לפחות את הארבע שעות, שלוש שעות, ועוד בצהריים, זאת אומרת, יש לנו איזה כמה שעות טובות, שאנחנו יכולים להשקיע במחשבה, בלשאול את עצמנו, בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו עושים, בשביל מה להתחבר, וכל השאר הזמן זה אנוס פטור, מצד אחד, כי לא תמיד אנחנו יכולים להפעיל כוונה. מצד שני, ככה בורא ברא, אתה רואה, אתה יכול לשאול בשביל מה לישון, בשביל מה לאכול, כל הדברים האלו. ככה זה. אבל אפשר להתרכז קודם כל בשעות האלו שאנחנו כאן. כי אם אדם מפספס את הזמנים האלו, אז הסיכוי שאחר כך במהלך היום הוא נמצא בריכוס, הוא כמובן פוחת.
0: אולי אפשר להסתכל על זה גם מאוד זווית. אצלי בעשירייה נוטים להגיד שכל היום זה הכנה. אנחנו עושים הכנה והכנה דהכנה ועוד הכנה דהכנה דהכנה. וכך הלאה, אנחנו כל היום בהכנה. לרגעים האלה שאנחנו מגיעים לכאן, או למערכת הערבות, או למפגש עשירייה, או לשיחת הזום, או לקריאה משותפת, ששם בעצם נוצר הקשר בין החברים למקור למורה. הרגע הזה שזה קורה, המפגש בין המקור, חברים, עשירייה, ומורה, זה רגע מאוד מאוד קסום. אין לנו הרבה רגעים כאלה, כמו שאתה אומר, במהלך היום, אז חשוב מאוד להעריך אותם ולהגדיל אותם ולהתכונן אליהם. ואז שמגיעים לשיעור הבוקר, שמענו הרבה מאוד פעמים מערב ששיעור זה מנה, מנה של אור, זה לא זמן, אלא מנה של אור, שיורדת לאנושות שהרב מוריד, זה לא משנה אם הוא נמצא כאן פיזית או לא נמצא כאן פיזית. ואנחנו צריכים לעבוד עם אותה מנה של אור. יש לנו יום שלם לעבוד איתה, עם המנה של האור הזאת, ועוד חצי יום להכין את עצמנו למנה של אור הבאה, שתגיע בשלב הבא. וכמובן, לנסות לשמור על הסביבה שלנו. היום בשיעור שמענו מהרב שאדם צריך לבחור בצורה סלקטיבית את הסביבה שלו, וממש כאילו לשלם לאנשים שידברו איתו על גדלות וחשיבות המטרה. אז המאבק שלנו במהלך היום הוא בין ההשפעה החיצונית, שבין כל וכל הסביבה משפיעה עלינו, נרצה או לא נרצה, אבל עד כמה אנחנו מצליחים לחזק את הסביבה הפנימית שלנו, שתהיה יותר חזקה ויותר מטרתית מהסביבה החיצונית. אתה רוצה להמשיך?
2: אז במה תלויה ההתקדמות שלנו באיכות? כאילו, בזה שאנחנו מכינים את עצמנו לזמן הזה שאנחנו נפגשים, או בזמן שאנחנו נפגשים לנצל את זה כמה שיותר? כאילו, איך אנחנו מזרזים?

0: את ההתפתחות שלנו לכיוון הזה?
1: אתה שואלת משהו אחר, האיכות היא כבר תלויה בכאב, עד כמה שכואב לך, שאתה נגיד לא יכול לנצל את הזמן, אפילו בזמן השיעור, זה נקרא כבר איכות, עד כמה שכואב לך שאתה עדיין לא מחובר לחברים.
2: אתה רצית להוסיף דודי?
3: לא להוסיף, לשאול, למה צריך ממלכת כהנים ולא מספיק כהן אחד, בשביל מה ממלכה?
1: רב מסביר את זה מצד התפקיד, שהממלכת כהנים זה הצינור, כן? זאת אומרת, צריכים אנשים שיעבירו את השיטה לשאר האנושות, ואז שאר האנושות הם יגיעו לדרגה של גוי קדוש. ולכן, כן, ממלכת כהנים זה שליט, נו, כן, בוא נגיד בחיצוניות עדיף ככה להסביר. בפנימיות זה גם כן ברור ש...
2: כן, יש פה מאוד יפה, הסבר מאוד יפה, רב אומר ככה, ממלכת כהנים נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת, שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, זה בתוך האדם. אומר הבורא, לקבל ממני את כל האור, את כל התיקונים, כל מה שצריך להעביר אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא אני צריך מעבר. בגלל זה האומה הישראלית היא כל כך מיוחדת, כי האומה הישראלית נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין הבורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזושהי מין התאמה. האומה הישראלית היא כאילו בין לבין, היא גם כלולה מהאומות, והיא גם כלולה מנקודה שבלב, מהבורא, מאותה נקודה פנימית, כמו שמיכאל הסביר, בין נקודת הבינה למלכות. אז היא צריכה להיות... איזו מין התאמה שהיא במשהו קיבלה את הרצון מהבורא, זו הנקודה שבלב, שבמשהו נכללת עם האחרים, ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר. כן, בבקשה, גדי.
4: בעל סולם נותן פה תמונה, כן, במאמר עצמו, שאפילו קוצר השדה, אם הוא עובד למען הזולת, הוא נמצא ככהן. שכל הזמן נותן. והשאלה, עכשיו ידידיה שאל אותנו, איך אני בעשירייה מגיע למצב הזה, כן, שרק בשיעורים יכול להיות, ופה אפילו בזמן העבודה, ואנחנו עובדים פה כל היום, אנחנו צריכים להגיע לזה, שזה כמו עבודת הכהנים, שמה היא, שאנחנו כאילו, נותנים את הקורבן העולה, כן? זה כל הרצון נשרף, כן? אבל זה היה לפני. ופה אנחנו כבר צריכים לעבוד שהכל לתת, ואז זה כמו עבודת הכהנים, ואז מגיעים לגוי קדוש. זאת אומרת שמגיעים לדבקות. השאלה איך אנחנו בכל העבודות שלנו, שאנחנו עושים משך היום, בכל החיים, נגיע למצב הזה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שנגיע לזה?
1: אז קודם כל צריך להגיע למצב שלא יהיה לנו שום דאגה עצמית, אלא רק אנחנו נדאג, אפילו בעבודה גשמית, כמו שאמרת, למלא צרכים של החברו. כן, זה גם פרט וכלל שווים, גם בעשירייה, גם בקבוצת בני ברוך וגם כלפי כל העולם. אז להגיע לכזאת דרגה, כשנגיע לכזאת דרגה, אז אנחנו גם כן כתוצאה מזה נקבל שכר גוי קדוש. זאת אומרת, כתוצאה מזה אנחנו נזכה לראות שכל העמים גם כן מגיעים לדרגה כזו. זה כבר גמר תיקון, כאילו, זה שתי דרגות. לכן אולי באמת ככה, אני מוסיף מעצמי, שאני כל הזמן חושב, איך אנחנו נגדל, למה אנחנו כאילו, כמה אנחנו כבר, עוד מעט נגוג 30 שנה של העמותה שלנו, שאנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, ואז אנחנו עדיין כמה אלפים, סך הכל, לפי גיון, זה אמור להיות הרבה יותר, אנחנו מסתכלים על כל ההקלטות האלה, אנחנו רואים כמה אנשים היו איתנו, והם עכשיו לא איתנו, הרי דרכנו עברו מאות אלפים, אז כנראה שאנחנו, ברגע שאנחנו נהיה מעבר, כשאנחנו נתפטר מדאגה עצמית, אז גם כן כל השאר יבוא. ואנחנו באמת לא הצלחנו עד היום לבנות קהילה שבה יכולים להיות אנשים שהם לא, זאת אומרת, מחוברים אליך, אבל לא בדיוק באותה שיטה, ולא בדיוק לומדים כמונו. כי אנחנו מבינים, כל העולם לא יושב ככה, נכון? לא יושב ללמוד מהבוקר עד הערב. אז ויוצא שאנחנו, כנראה שכשאנחנו נתחבר, אז אנחנו נוכל לבנות כזאת סביבה שבה כל אדם, שהוא רק מתחבר לרעיון הזה, ולאו דווקא שהוא לומד, הם גם כן ימצאו מקום להתחבר. כי נכון להיום אנחנו רואים שאנשים באים, אומרים, אתם אומרים דברים נכונים, טובים, אבל אני לא מסוגל. לא מסוגל ככה לשבת, והאווירה היא כזאת פה, שאם אתה לא כל יום כאן, אתה לא איתנו. ככה אנחנו משדרים, אפילו שאנחנו לא אומרים את זה. אז מתישהו זה כנראה ישתנה. כי בכל זאת, הגמר תיקון הוא שייך לכולם.
2: מולדובה, בבקשה. Молдова?
5: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище?
6: המצבים האלה מתגלים בכל חבר וחבר, או שצריכים להתגלות בינינו?
2: שאלה מאוד טובה. האם בכלל יש לנו מצבים פרטיים, או שהמצבים הפרטיים שלנו הם חלק ממה שאנחנו עוברים ביחד? ומה הקשר בין המצבים הפרטיים של כל אחד מאיתנו למצב שכולנו עוברים? אחד ההסברים שהרב דיבר עליו באחד השיעורים שצפינו בהם, הוא דיבר על ביתו ועל החישנה. והוא דיבר על זה שהתורה מתארת את המצב של ביתו, ואנחנו צריכים להוסיף את המצב של החישנה. זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו תוכנית כזאת או אחרת שאנחנו לא מבינים או כן מבינים, זה נקרא סדר התפתחות הרשימות. ואנחנו לא לגמרי יודעים באיזה צורה האדם צריך להתפתח. אבל בתוך אותה תוכנית, כל אדם צריך לבחור כל פעם מחדש, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, בסביבה, ולבחור בדרך החישנה על פני הדרך ביתו. במקום אחר הוא מסביר על ההבדל בין דרך איסורים לבין דרך תורה. גם בתוך הדרך שלנו, יש כל פעם תאוצה, כלומר תוספת בתאוצה שאנחנו יכולים להוסיף. כלומר המצב הרגיל שאנחנו מתקדמים, אל מול מצב שבו אנחנו מוסיפים, ומוסיפים ומוסיפים. ואנחנו מנסים ליצור עבור עצמנו סביבה שתדחוף אותנו כמה שיותר. עכשיו כמה ובאיזה צורה בדיוק התהליך הפרטי שכל אחד מאיתנו עובר משפיע על האחרים, קשה לנו מאוד לקבוע, בטח בצורה נקודתית. כמגמה כן, זה ברור שאנחנו קשורים בתוך הסירייה, גם כל הסיריות שלנו קשורות, גם כל הקבוצה העולמית קשורה, גם האנושות כולה באיזושהי דרך קשורה, אבל קשה לנו לראות את הקשרים האלה בצורה ישירה, זאת אומרת בצורה של פעולה ותוצאה. לכן העבודה שלנו היא פשוטה, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. זה מה שבעל הסולם כותב, זה מה שהרב מלמד אותנו, וזה מה שאנחנו משתדלים לבצע. וומן טורקי 3.
7: שלום חברים. הרב אמר שאנחנו צריכים להעביר את ההשפעה של הבורא לאחרים. האם יש הבדל בין להשפיע לאחרים ולהעביר את ההשפעה של הבורא?
1: יכול להיות שיש אולי הבחנות כאלו דקות, אבל כן, לנו זה לא משנה, כן, להעביר את ההשפעה של הבורא. זה בעצם, קודם כל אדם צריך להיות באותה תכונה, הוא צריך לרכוש את התכונה של הבורא, ואז הוא יודע מה בדיוק להעביר. כי אנחנו כרגע לא כל כך יודעים מה להעביר, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעביר את השיטה, אבל זה בצורה חיצונית. אנחנו מעבירים שיטה, אנחנו עושים איזשהו סרט, מפיצים אותו, עושים ספר, אתם שם עשיתם הרבה נגיד ספרים, תרגמתם, שם אני, אם אני לא טועה, יותר מ-40 ספרים יש בטורקית. אז זה בצורה חיצונית להעביר שיטה, אבל ברגע שכל הסירייה שלך תהיה בתכונת הבורא, בהשפעה, אז תוכלו להעביר את השיטה בדרכים הנסתרות, שזה נסתר מאנשים, אבל הם כן התפעלו מזה וכן היו מושפעים מזה.
2: Woman Spain.
8: Gracias, amigos. Escuché que para hacer ese pasaje primero se incluye con otros deseos.
9: שמעתי שכדי להיות מעבר צריך להתקלל עם רצונות אחרים. מהי ההתקללות ומה משיגים מההתקללות הזאת?
2: כן, זה לא שאנחנו צריכים להתקלל עם רצונות אחרים. אנחנו כבר כלולים ברצונות אחרים. אנחנו חיים בעולם שלנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו מושפעים מסביבה חיצונית, במסגרת העבודה, המשפחה, אפילו חיים רגילים וכולי. ולכן לא צריך עכשיו לעשות מאמצים כדי ללכת ולהתקלל. אנחנו כלולים גם ככה. את המאמצים להתקלל אנחנו צריכים לעשות בינינו, לרכוש את ההתפעלות, את ההשתוקקות, את הרצונות מתוך החברים שלנו. היום בחלק הראשון של השיעור הרב נתן דוגמה מאוד יפה, הוא דיבר על רופא. אז הוא אמר שהרופא יש לו הרבה שכר, הוא הולך עם חלוק לבן, הוא פעם רב אמר שככה הוא שם על עצמו סטטוסקופ והוא מרגיש נורא חשוב בזכות זה וכן הלאה. או כוכב קולנוע. הוא אמר, בדרך שלנו לכאורה אין שכר. את השכר אני קונה מהחברים. זה הדוגמה שהוא נתן, קנה לך חבר. זאת אומרת, אני קונה את ההשתוקקות מהחברים. אז אנחנו צריכים להשקיע בהתקללות בקשר בינינו. לגבי העולם שלנו, אנחנו כבר נהיה כלולים בו אם נרצה או לא נרצה.
1: גם מלכתחילה, מי זה עם ישראל? זה בעצם אוסף של אנשים מכל השבעים האומות. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה כלולים בכולם. לכן זה נקרא עם סגולה, שזה כאילו הנבחרת מכל העמים, שאז נבחרה מלפני אלפי שנים, ולכן אנחנו כבר כוללים מכולם.
2: כן, והיום יש לנו הזדמנות נפלאה להתקללות, היום יום ראשון, השישי לתשיעי 2026, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית. הנושא, מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים גם כאן פיזית, באולם הלימוד, וכמובן במערכת הערבות, מתורגם לכל השפות. וחברים יקרים, ביום שני הקרוב, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? אז ביום שני, השבעה בספטמבר, מלון גני שמשון באשקלון, ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח לכולם, גם מכרים, גם חברים, גם אורחים, גם תלמידים ותיקים, גם תלמידים חדשים. כולם מוזמנים, יש קישור בהודעות. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם, היינו שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מי הם? היינו אותו התיקון שעשיתם של ייהוד שם הקדוש ההוא, דהיינו הייהוד דחוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייהוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב והעונג שיש במחשבתו יתברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו, אבל לשמש להשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש להשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין. זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך. אבל אתה שאני תיקנתי אותם, יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות, בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבהתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר, וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. במצב הבית הוא, לאחר שכבר השיג את הרצון להשפיע, אז המצב של קבלת הטוב ועונג הנמצאים בתרי"ג מצוות, הנקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פיקודין, שפירושו כמו שכתוב בסולם, ששם נמצאים הטוב ועונג בתור פיקדון. לכן עבודת האדם, בזמן שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שתהיה זו בבחינת צדקה לעני. כידוע שמלכות נקראת בלשון הזוהר הקדוש בשם ענייה ודלה. שיש לפרש זה, שלא רוצים לקבל שום תמורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני, ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר, אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם. ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. באדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה לחברו, ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם? ואין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו את כוח האמונה למעלה מהדעת של הגוף. וזה נקרא בדברי חז"ל, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהי השייכות שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב ושמרו דרך השם? למה צריך לכתוב לעשות צדקה או משפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה, כביכול הוא עושה צדקה או משפט. אלא כנל, היות שאין בידי אדם את הכוח לקבל מלכות שמיים למעלה מדעתו של הגוף, אלא בסגולת תורה ומצוות, שזהו דרך השם, שהוא דרכי התורה, שעל ידי זה יזכה האדם לעשות צדקה לעניים, מטעם כי המאור שבתורה מהזירו למוטב, אז הוא יזכה לעשות צדקה ומשפט. וזהו שאומר שעל ידי זה ושמרו דרך השם, הם יגיעו לדרגת עושה צדקה ומשפט. אבל מה זה צדקה ומשפט? כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה, בעל מנת לקבל, נעשה צמצום והסתר. כלומר שנעשה דין שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה בין המקבל הנקרא מלכות לבין המשפיע הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים מטעם שינוי צורה. ומשום זה נעשה תיקון, שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה, שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלי שום תמורה. אלא כמו שנותנים צדקה לעניים, ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות, שתהיה גם כן רק ועל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל ועל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, למלכות. היינו שמלכות, הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש הבריחו, המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. בינו כנל שמלכות שמיים נקראת ענייה, היות שאין לה מה לתת לנבראים. אם הנבראים באים אליה עם כלים דקבלה, אז היא ענייה ודלה. היות שהנבראים גורמים במלכות בחינת הקבלה שיש בתכונתה, שזה עושה פירוד בין המלכות לקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. לכן אין השם שלם, כי בבחינת השם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם טוב ומיטיב. והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים. מה שאין כן. אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות. היינו הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים. א', בהתחלת העבודה, שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה. היינו כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים. כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים? כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל שמעשה ויהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: וכי ימוך אחיך ומטה ידו. זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות, הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו. היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. והוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו כדי להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל כי דל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו, אחר שאין לו קול? אלא, אם היית למוד להיות מפרנסו, וחזרת בך, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו, שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג, אם עובדים על הכוונה דה להשפיע, הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות. בכדי להגיע לבחינת כלים דה השפעה, שזה מכונה אור דה השלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג. אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות. אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך מלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים, ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל, אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל, כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו, היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כי דל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות, והוא טועם טעם בעבודה כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה. וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה. וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר, שמקבל על עצמו מלכות שמיים. והבסיס שלו הוא, כי דל הוא, כנ"ל. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב בשיר אשת היל. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. ואמר, שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש לה חן, ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקרא דיראה הוא בגין דאי הוא רב ושליט. וזו לשונם. היראה שהיא עיקר הוא, שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שהעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידו לומר שבשביל זה כדאי לתת יגיעה, בכדי שישיג את הדבר, וזה הוא לא רואה. ואז עליו לבקש מהשם שייתן לו איזה רצון לאיזה דבר, היינו שדבר זה ייתן לו רצון לעבודה. לפי הבנתו של אדם תהיה הבקשה שהשם ייתן לו לראות איזה דבר שזה יביא לו הנאה ותענוג. וזהו על דרך שאמרו הזל, עין רואה והלב עומד. זאת אומרת, אם השם ייתן לראות דבר שכדאי לעבוד בשבילו, אז החמדה שבלב תביאו לחשוב עצות איך להשיג את הדבר. נמצא שהתפילה, מה שהאדם מתפלל עכשיו, היא רק לצורך רצון הנקרא כלי. זאת אומרת, התפילה הראשונה שאדם צריך להתפלל היא על רצון וחיסרון, שהשם ייתן לו לבקש על דבר חיסרון, שאם ישיג את המילוי לחיסרון יהיה במילוי למלות שלמותו של האדם. כלומר, שהשם יודיע לו מהי השלמות שהוא צריך להגיע, בכדי שידע מה חסר לו באמת. ובכדי להגיע לדעת מה שחסר לו, הוא על ידי התורה, שבסגולת התורה היינו המאור שבא מהזירו למוטב, היינו שהתורה מודיעה לו מה חסר לו. אולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא התפלל שהשם ייתן לו את החיסרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיסרון. היינו, שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדעת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.
3: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זה שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולה לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
4: כן, מתקדמים בזה ש... מנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים שרוצים לעבוד בלי תמורה באסתר ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים, שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
5: כן, גם יש עניין של תפילה, שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר, כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו העבודה שלנו, וזה שכר שלנו, זה תפילה ומאור שמחזיר למוטב.
6: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה. גם אם זה מחוץ לרצון. מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
7: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא, שאין כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
8: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? המעמד שלנו להגיע למטרה הוא מתבטא בכמה שלבים. מאמץ הראשון הוא אדם עושה אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה. מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו. עד שמתחיל לבקש, מתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים, בדומה לתענוגים דעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו, רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה. זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה. לא צריכים. מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות. הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג. אחר כך על ידי הלימוד, האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה. זה יותר נכון להגיד. הלב משתנה, מתחיל לבקש. הלב מתחיל לבקש. כבר להיות מתוקן קצת, בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר יותר בחדות מתייחס, רואה, מרגיש איך שהלב שלו מקוון כל פעם למטרה יותר אמיתית, וכל פעם האור מקיף מאיר יותר,

אז כבר פנייה שלו לאור מקיף, אור מקיף זה כבר נקרא המדרגה יותר עליונה, החבד עליון. אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי העירה לקרוב, על ידי העירה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות, האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אז אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מהשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב א' מתגלגלת למצב הג' דרך מצב הב', היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו, ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא, נגיד, בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדבקות. לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב, לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון בורא עושה עלינו.
זה נקרא חור וקדם.

0: עם סרטן, וזה צריכים להידבק יחד. הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ציון.
1: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לאחד את המצבים שלנו בשלב ההתקנה, שלאחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל, רואה את עצמי, לאחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה, טוב, כשאני מצליח לאחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה, אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה? עם כל מה שקורה, זה ברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, זה עכשיו המצב הבא מגיע. איפה לשאוב את החיים?
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לי שמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב? מהרגשה טובה. זה ודאי ששמחה זה תוצאה מהרגשה טובה. ממה יכול להיות הרגשה טובה אצלי? נו.
2: מהעשייה.
0: אחד אומר מהעשייה. אני יכול לא לעשות כלום וגם כן להיות שמח. זה לא...
1: כשאתה מעט לעשות ולהיות עצוב.
0: כן. זאת אומרת, לא עשייה, אלה... מתי אני מרגיש שמח? כן.
2: שלם עם מה שאני עושה.
0: שאני שלם עם מה שאני עושה או מה שעשו עליי. זה הכל, הוא צודק. יש לו הרגשה טובה, הוא כזה, הוא עדין. הוא צודק. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק, כאילו, שמחה זה פשוט שלווה, בוא נגיד, יותר נכון. זהו. אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי ההרגשה והרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי. יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. זה לא, זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרעב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ, או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
1: להרגיש בשלמות פנימית זה נחמד, אבל כל מה שאני עובר בדרך...
0: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים.
1: עצובים, אבל
0: אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו... עם מי נסענו? בבוקר, יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת.
2: ברסלב.
0: כן, וברסלבים רוקדים על האוטו. זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס. והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה חזק. ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה. אם זה שמחה, אני לא יודע, אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
1: איך אני אסביר את זה? כנראה לא מסביר טוב. כי אם אני נמצא במצב שבאמת נגיד איזשהו רגע אני מצליח להחליט את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה מורה כנראה עושה לי את זה וזה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר נותנים אותי למטה.
0: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור חסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו, אני טוב למותי מחיי. זהו. אז שאלה היא כך, אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים, או מלאים או ריקניים, מאור חוכמה, ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך, בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור דחסדים? אז אני אהיה שמח. מה זה אור דחסדים? אור דחסדים זה נקרא תענוג מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בואי נגיד כך, אור דחסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות למשהו גדול. נגיד שזה כך, כל מיני כאלה וריאציות של, שזה לא, לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה עיירת חוכמה. אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לי חשיבות המטרה, שיהיה לי חשיבות הבורא, שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים, ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת, עכשיו שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול, באיזה שיטה, באיזה צעדים, להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן? מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מציג תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה גם כן. קבלת התורה זה קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, הוא לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו שמגיעים לארץ ישראל גם כן צריכים לכבוש אותה, יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים, אני כבר לא מדבר על מדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל שמגיעים גם כן צריכים, זה מלחמות כיבוש. כל מלחמה זה, אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה. איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק לארץ ישראל, המשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עלה.
1: אחרי מחסום שזה כבר בגילוי, אז איפשהו
0: ההתקדמות היא ברורה.
1: איפה עכשיו אפשר בכלל
0: לתפוס
1: כזו גדלות של המטרה של
0: הבורא,
1: שיהיה ממש שמחה?
0: הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום דבר. כן? נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה ובזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף, מוסיף כוח. כן? או אני רוצה להיות, לא יודע, לא, כוכב קולנוע. כן? לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. כן? אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים. מאיפה הם יודעים? זאת אומרת, מדברים שקר. שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית, אני הולך סלקטיבית בוחר את החברה שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה שזה דבר, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל, ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה, זה... מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
1: תקופה, זה
0: התמות. תקופה? איזה תקופה?
1: עכשיו של 17 בתמות, כל התקופה.
0: 17 בתמות. אני לא הבנתי מה קרה, זה לא היום, זה מחר. נו. ההכנה למחר. לא, כתוב, מי שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
1: בשנה שלמה הכנה לזה.
0: כן, תמוז ואב. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בשמחה. מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
1: מה לעשות?
0: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
1: זה לא כואב לנו על זה שהיה קורבן ראשון,
0: קורבן... קובע לך את בית המקדש. רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסד את הכלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן.
1: אבל זה מצב של כל יום.
0: מצב של כל יום? אז מה הבעיה?
1: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו...
0: איזה בית... מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש? לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מהאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש, שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם, בגלל זה בית המקדש מהאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה, וזהו. נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים ו... והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לי שם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך. אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך, עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר, כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים, כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה, מה, מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגל כתוב, לא בניסטר. אז מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב כך, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שחיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב. הם הביאו את זה במילים. ונתנו לנו את זה שאנחנו, סתם להגיד בפה. אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
1: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
0: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי, זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ, חוץ מן החוץ. לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג. מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה, חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ דעות ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים. קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות. חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש. אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי וממש... פה ושם, זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל אתמול? מה שמעת משך היום אתמול מהחברה? מה זה עשה לך?
3: מצב רוח שכדאי...
0: אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי ולפי זה ממש השקעת יותר והכנת את עצמך יותר לשיעור שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי? הייתי משתגע. רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם שעזבו אותו, עזבו אותו. מה זה?
3: זה כל השפעת החברה.
0: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
4: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל, הוא רושם, אם כן, אם כבר קבעתו לשם שמיים, נקראת זכות בהשם, אבל לא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי ככה, אם אחרי מנת מחסום, יש מצב שאני יכול להרגיש חוסר חיות, או אי התקדמות בעבודה?
0: אחרי מחסום, נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך. אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
5: עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. טוב, השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה?
0: אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות אליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש לי מי לפנות, יש לי מי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני עכשיו מרגיש עדיין לעת עתה לא טוב, אבל יש לי זה הצדקה כבר. אני כבר שמח. יש הרבה דברים שאדם עושה, אדם עוסק בהם ומזיע, מיגיעה ושמח. תראה, אנשים מתאפסים להרים. זה קשה? אה? אבל יש להם תענוג? אני רואה אדם, הולך 5 קילומטר מסכן. השני, אני רואה הייתי אתמול בחוף הים נגיד, כן? אני רואה כולם הולכים, שמחים שהם הולכים, עוד משלמים כסף, כן? להיכנס לחוף הזה, ללכת. זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס למצב שאתה נמצא בו. אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים בהם באוזן כל מיני דברים. שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים. ועוד איך. כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
6: מה שאני שואל זה אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת.
0: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
7: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
8: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הריקנות, האם אני יכול להסתפק באור דרך חסדים, שזה תענוג מהשפעה? יכול להסתפק מזה? מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא? זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הריקנות מה הוא מחפש? שהוא מרגיש את הריקנות, מה הוא בדיוק מחפש? איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא... הוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בזמן הרקנות שמרגיש.
9: כן, באמת שיעור היה מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה. וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני. כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה. בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל השיעור הזה להעלות את זה כמה שיותר.
10: כן, מה עוד אפשר לקחת? לעבודה בינינו זה באמת ההבנה הזאת שאני צריך לקבל מצב רוח מהעשירייה, בשביל זה אני צריך לתת אותו קודם כל, ואם משהו לא עובד אני לא מסכים עם זה. אני לוחץ, אני יכול לארגן דברים כדי שזה, מצב רוח תמיד תהיה בקבוצה, ואנחנו נתקדם כמה שאפשר מהר, ונקבל תענוג ממה שדומה לחסדים, מזה שאנחנו שייכים לדבר גדול, שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם, ופשוט לא להסכים עם ה... אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח, לא להסכים עם זה.
11: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך. נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אומר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
12: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף.
13: כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים. עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי. ולהתפטר מהשליטה הזאת, אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה כדי שיהיה כוח ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק שמקרר אותך בדרך. לא חשוב לך פתאום מה תעשה, אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה טיפול, כמו שהרבה חברים נפלו, חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, שאנחנו, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה, והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבנות כל פעם, חשיבות המטרה בסביבה. אם סביבה לא נותנת, אל תישאר רגוע מזה.
14: כן, אני אמשיך את גדי. האדם תלוי רק בהשפעת הסביבה עליו. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת יכול לשנות משהו. זאת אומרת שאדם צריך למצוא דרכים שהחברה תשפיע עליו. אחרת הוא עבוד, אין לו עוד אפשרויות. גם אמרו שאם החברה משפיעה עליי, אני ממש רואה את זה כאילו כמו שאני רואה בעצמי משהו בעיניים שלי. אני יכול להגיע לאותה רמה שאני רואה עכשיו משהו, משהו שלא קיים, אם החברה אומרת לי, אז אני מקבל את זה כאמיתי. אז ככה צריך להשפיע, להגיע לכזאת השפעה אחד אחרי, אחד על השני, שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
15: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
7: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תקט, אות למדת, דיבור המתהיל ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למדת מדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, עוד תקח, עוד למדת. ואומנם, אור אלו יוד נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון, ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש, שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר, היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד ניקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בקטר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד ניקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהני זיקין, דאקטיש אומנה בפרזלה, ונפקי זיקין, ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: מה ההבדל, אני אומר, הכלי מתחבר? או שהם רק הרבה מנמלה מתחבר. זה לשון, אבל שום זה צריך לחשוב. או משפחים קשר, פייטה קשר. אנחנו לא מגיעים את עצמם מתבטל. אתה שומע, עצמם בטל לא מתבטל.
2: זאת אומרת, יש כאלה.
1: לא, זה מתבטל. רק בשיעור, היש הערת שכלים נשלמים על זה. דווקא. אז אני רוצה לצבט מתבטל. אני רוצה לצבט מתבטל כבר יש כאן דקבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם נתחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצבט מתבטל. וסעת השמן לא מתבטל. אם כן לא אין מה... דימו שום צריך, אין מה לשאול על זה. רק לשאול, לחשוב מה ההבדל שאני אומר. ההרה מתערפת, לא הכלב. גם הוא מתערס לך. לגע ביחד זה, גם זה לא מתערס. כמעט שואל. הכסר לנו, עוד מילים, אחר כך הוא יהיה לנו עוד מיות מרתיות הסברה. מה ההבדל שאני אומר כך? אלא רק הרתם של קטר וניסות, הגיע לכוח מבינה בששיבו לראש. אבל הכלים לא שינה את מקומה. את זה צריך השאר בלו, שאני לא שוכר. צריכים להתחיל איפה.
3: וכאשר יצא.
1: מה?
3: דף תקט וכאשר יצא.
1: כאשר יצא. תוכלתת למעלה ואומנם. יותר, מה הבדל שני מצמצמנת בטל בשיעור שהר יורדת שעל ידי יכול להירו, או מה שאין כן ולא יורד. כן ולא ביה. ביות קשה לי יותר מזה, וזה מה הפירוש שאנחנו לומדים בצמצמנת לא מתבטל, נגיד שגם הר לא יורדת אולי.
2: והצילות.
1: כן, אפילו טובה. נסכם. הוא אומר לנו, בעולם הקודם, שאנחנו נתאמת, שהצמצום מתבטל, לא על הכלים, רק הר יורד למעלה, ומתחברת עם החג. עכשיו, כשאנו לומדים בעולם הצידות, צמצום לא מתבטל, ומה שלום נגד רק הבדליה. מה ההבדל כאן מצמצמד ומתבטל, וכאן תמוד מבטל, וכאן המצמד כן מתבטל וכאן לא, מה ההבדל? אולי נגיד שכוונתו על הירה,
2: ירד
1: למטה. היינו, בגלל תנאי מתחבדים את הכוח הירה, הקטע מתחבדים הירה מחד, גם זה מילים בלי הבנה. אמרתי שתה? הוא אומר כך, ואומנם זמן מתתן היה, כאשר יוצא בסוף נקודה. כשיוצא בסוף נקודה, מה ימיתה? מה שינקים? כי כאשר יוצא בסוף נקודים, מה זה נקודים? שהוא היות ירד בקטע נכללים, שמשם יוצאו מקטע ונחלו להיות נקודים, אז כשיוצאו מסעות הקודים, אז היציאתה מתה תקף. כמה אנו צריכים להבין, מה זה, באיזה קטע הוא מדבר? הוא אומר, כשהיו, מה זה קודם? שהוא היותו מייחד בקטע נכללים. באיזה קטע אנו מדברים שהיה שם ונקרא קודם? מה שכיוצא מקטע, מתו. באיזה קטע אנו מדברים? מה פעם לא שמענו שהבדל מיוצא מקטע או לא מקטע? מה אומר? שיוצא מקטע, אז נחלקית נקודם. זה יכול לפרש ככה, בקודם שהיה כלום, כאשר היה כולם פלים בקטע, אז היה כלילים. שיוצא מקטע, נחלקית, באותה תקנות. אני לא מוציא לומר שיוצא מקטע, הם נחלקו לי את נקודות, אני אשאל אם קיים קטע, זה ה-11, מה הפרש על הרב? או כן או לא? מדוע? אנו לא מתמיד, יהיו נקודים, הם קטע חוכמה בינה וזין תחתוניות. כאן אנו רואים, שהי בקודם, שהי בקטע, היו כל היו נחלולים יחד. נקרא קודם בסדר, שמשום מקטע יוצאו מהקודם, ונחלקו להיות נקודם. נשאלת השאלה, אם פרינת קטע ביעתם יעוד, או חוץ מקטע, רק נחלית חלקים, וקטע חלק מהם. מה כיוון אותו? אז נרמה שמפרש לנו למטה. כאשר יוצאו מסעות הקודם ואנחנו להיות נקודם, אז היציאתם ומתותק. מפרש, כי מתחילה באו כל האורות ונתקלו בקטע קטע נקודים. זאת אומרת, העליון כולל את התחתות. וכאילו זה עדיין נחשב לקודם, מדוע? כיום לפני פעת ושק, מדוע? משום שיש בו בקטע למדנו בית התלבשו, ובית נקרא בינה ובינה נקרא שק. ויהיה בעצמתו, כמו שלמדנו, אומנם אחר כך שיוסו מתוהרת יסוד דעת. דספסת נגיד כתר הזה לתוך הבבים הקש הזה. ושאבי הבבים מפנים מפנים, ונזדר בגבסות המן, די תתאה בסוף נקודה דנטיל הבא, ונעשה הזיר כגדור בסוף, ישתק אין מדי הבבים הזה בזה. כמו שביין, כמו שבא במקומו. ויעץ, כאשר נשפשת האור הגדול הזה בלמעלה למטה לקיים לנקודים. איי איי איי. דן לתחלק להיות נקודים, כי כל כלי וכלי הייתה כלי מיות. תסתכלו מה כתוב כאן. ויעד כאשר נשפשת האור הגדול הזה מלמעלה למטה לקיים דנקודם, זה כבר גוף, כבר זין תרתוניות. מה אומר הרב נחלקית נקודים אם כוונתו לזין תרתוניות? עוד הפעם, אנו צריכים לזכור את הכללים שלמדנו כאן בנידי קטר ביטול בחריים דבא ומה מיטי בזן תחתוניות. אז אני צריך להבין שהוא צריך להסביר לנו מתי הייתה שבירה בזן תחתוניות. על זה נותן הרבה לשונות. אחד, היי בקודם, אני בקטר, נכללים ביות, כאשר יוצאו, בקטר. אז נחליט נקודם. אז היציאתם. לפני זה עדיין לא היציאה, מה זה כל הפעם? אין כמה מקום, מה זה היציאה? שנתגלו, נתפשטו. אם כן, מה הכוונה? עוזר, איך הוא אומר לי, חלק להיות נקודים. דן להתחלק להיות נקודים פרש הדבר, כי כל כלי וכלי בפני עצמה, התקיל מיות, והפרש אחר. לא כמו שאלתם מקודם, אם בקטן בכלל היות או לא היות, נגיד בלפה קצת. יש לנו כלל, אם אנו אומרים איזה מדרגה, שמחלקים לאותה גר וזאת, כבר יש לי התנקודות או לא. אז אני אשר לעצמי, מי הם הגר של זין תחתונת דנקודם? ערבים בקטע גם כן. רק הבבים, הקטר לא. מה מקרו, שם מספשת של הקטר? של הבבים. אז אני יודע שהשביר מתחיל מתיציאתם הגדלות של הבבים. אבל הקטר לבוא בחשבון, להם לא יוצאים משם. נמצא אני יכול לומר יית נקודים כשיוצאים בקטר, אבא ומי יגר, בגוף שמייזה, כבר ישיבת. הוא מפרש אחרת. הוא מפרש כי כל כלי וכלי שבזין תחתוניות, היקלולים ביות. מה חשבון? תסתכלו הלאה. כנודע בסוד שח נציצין, אז תקם נעברו ומתו, בסוד כאן הזיקין, דח תשאום לי בפרזלה ונפקי זיקין, ודח לאלתר. והמשך זיקין. זיקין כנציצין. ככל מלך כלול מדל בחינות, חופשתם ככה מערב, ובכל פינה הייתה בו איזה נקודות, הראיה בי מזיקים לכל מלך. ומשמיני מלאכים הרייכת פעמים מהם שמשך. וזה שושך הנצוצים הנשכרים בכל המקומות. ואומנם זמן מיטתן היה כאשר יוצא בסוף נקודים. מתי זה היה? כי כאשר יצאו מסוף הקודים, מה זה הקודים? שהוא היותם יחד בקטן נכללים. אז הוא מפרש למטה מה זה הקודים, לומדנו שיש הבדל בין אבא ואמא לקטן דנקודים. קטן נקודים בית התלפשות, בית נקרסק, מה שכן אבא ואמא לדיביות, אלא דיביות כבר לא עסק. גם שלמדנו שהיילם גם כן, פינת התקלות מהויזה, רק התקלות לו עצר. מה שכן, קטע היעצר. אז אני מבין, במה שיעצר מקטע, גם שהגדלו אותו נקרא לקודם, מזיין נהלו תיקן קו משם, שנקרא בית סאט. בשק ומחנה קודם, שיות, שכל הקודם נחשב ללמעלה מטאבו. לא, כן. קטע, חוכמה בינה, גוגלת אפ סאט, נבחרם למעלה מטאבו. מה שגנמתם את אבא נקרא מרובן, כל מבחינה לזרם מקומת מרבו שבא. ולמדנו שבקטר יש בבית התלאפ שמסעד, מבחינת זה מיירס על זה, הוא עוד נתחן לקודם.
0: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיעור.

0: לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. אז אנחנו רוצים לסייע לפעולת האור על הרצון, לשם כך אנחנו לומדים את מאמר הערבות שכתב בעל הסולם. אנחנו היום נמצאים באות כף וו ובאות כף זין, זה כבר לקראת יחסית סיום המאמר, אנחנו בשלבי סיום של המאמר, אות כף וו ואות כף זין. אנחנו נקרא קודם את אות כף וו, ולאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ולאחר מכן נקרא את אות כף זין, וגם אחריה נשמע הסבר של הרב, ואז אנחנו נעבור לבירור משותף בינינו. אז שוב, אנחנו קוראים את מאמר הערבות, אות כף וו, אות כף וו נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם, ולכל מי שאין ספר, אותו דבר בחומר הלימוד, אות כף וו, יש קישור וניתן לפתוח. אז בואו נתחיל, נקרא בעשיריות כרגע, קודם כל את אות כף וו, לאחר מכן נמשיך לאות כף זין. אז בבקשה, קוראים ביחד את אות כף וו, מאמר הערבות, בבקשה.
1: אות כף וו, ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל, בהזמנה ההיא ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו, קודם קבלת התורה. ואתה, כמו שכתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. והנה לכאורה, הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה, ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום להמקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ, להיות סגולה מכל העמים, או הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי לי כל הארץ, אשר ג' התרגומים, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל והירושלמי, נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה, וכל המפורשים, רשי ורמבן וכו'. ואבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס, אשר כי הזה הוראתו אף על פי. ויפרש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ. ולזה נוטה גם דעתו עצמו, עיין שם היטב. אולם פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל, שאמרו כי משמש בארבע לשונות, או

0: דילמה, אלא דהו, דהה. והוא עוד מוסיף לשון חמישי, אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן אינו מוכח מתוכו אם הוא מצווה, וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש, ואין לו חבר בכל התנ"ך. ובעיקר צריך להגדיר כאן, על כל פנים, איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש, שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. ואם כן, המילות גוי קדוש מיותרות.
1: כן חברים, אז קראנו את עוד כף וב, בואו ניכנס ונתרכז בהסבר שהרב נותן לנו לעוד כף וב, נצפה בקליפ מספר אחד, בבקשה.
2: האם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא. חלק מאיתנו, קודם כל מה הוא אומר? כן? איזה הזמנה הזאת על ידי משה? מה כתוב? ואתה אם תשמעו, תשמעו בקולי, אומר השם, כן? אם תשמעו, כן? ושמרתם את בריתי. זאת אומרת, אני נותן לכם הבטחה, קשר איתי, שנקרא ברית, שאנחנו נמצאים יחד, ואיזה הסכם בינינו, כן? והייתם לסגולה מכל העמים, אתם חייבים. זה לא שייך בכם. אני בחרתי, כן? בחר השם. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת, מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה. אז זה נכתב מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר ממני לכל העמים, כן? זהו, סגולה, סגול, לפי הגימל קווים, שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי לכל העמים. כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם. בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו, לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם, שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע, או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלה דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זאת אומרת, לא פשוט. לא בסנור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל. שומע את דבר השם, לא, זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי הסיפורי התורה, איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה, והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת, עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא לזקני העם,

0: זאת אומרת, בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, כן? וישב לפניהם כל הדברים האלו, אשר צבא השם, כן, זאת אומרת, הגיש להם, וענו כל העם ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדתית היא נמצאת בשורש שלנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום, שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלה זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת להביא לי להשפיע, אני אומרת להשפיע מדרגה. ולקדש אותו, להביא לקבל על מנת להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא עוד קף זין.
2: כף זין, אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע, כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק בה יותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק במצווה של הקרבת העולה להשם, שהוא מצוות עשה, ומה לי היא מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל זולתו, דומה כעומד ומקרב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו להיל באות י' ותדוו, עיין שם היטב. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, כנ"ל באות י"ב, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה, כנ"ל באות ו' עיין שם היטב. והנה השכר הזה מתבטא במילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנך רואה שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו, כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים, וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים, וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים, הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה כנ"ל. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות כנ"ל.
3: כן, באמת יש פה הרבה מה לברר. ברור, מדבר פה על ואהבת לרעק כמוך, ואיך נגיע לזה, ואת כל המטרה עצמו, זה תלויה פה בעבודה שלנו, ממש בסירייה, איך אנחנו רוצים לגלות את זה.
1: כן, עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ של הרב, ששם הוא מסביר מה זה שני מושגים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וככה תנסו לרשום, כי יש הרבה זוויות מהסברים. אנחנו נגיד כדי להתכונן לשיעור עברנו איזה 5 שיעורים, ובכל שיעור רב נותן הסבר אחר לשני מושגים האלו, וכאן בחרנו משהו שיכול להיות שזה יכול לעזור לנו. אז בבקשה, קליפ. קליפ 5.
4: עוד כף זין. אולם, על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם, מקטון ועד גדול, כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צורכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק בהמצווה של הקרבת עולה להשם, שהוא מצוות עשה? ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו, דומה כעומד ומקריב קורבן להשם. ולא עוד, שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו לאל. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר. כי כל התורה והמצוות אינם נתונים, אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי, שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה. והנה השכר הזה מתבטא בהמילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך, נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנה רואה, והנך רואה, שבמילות ממלכת כהנים, מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להיאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים, הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם, והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר, שהיא הדבקות.
0: שאלות?
5: מה אלו הבחנות בתוך האדם? גוי קדוש, ממלכת כהנים? או שזה לא באדם עצמו, זה ביחס שלו לזולת?
0: זה ודאי. בכמה שאדם מקבל השפעה מהבורא, ומשתדל להגיב נכון, הוא מפתח רצון להידמות לבורא, להיות המשפיע כמוהו, וכדי להשפיע הוא צריך את הזולת למי להשפיע. הבורא הוא כמקור ההשפעה, והנבראים שנמצאים סביב האדם זה הכתובת של ההשפעה שלו למי שהוא משפיע. וכך בצורה כזאת האדם הזה הוא הופך להיות ככהן. מה זה כהן? שהוא מעביר את ההשפעת הבורא ליתר הנבראים דרכו. זה התפקיד של שנקרא ישראל. בזה הוא מבצע פקודה, בזה הוא מבצע רצון השם, בזה הוא דומה לבורא. כן.
5: אז מה ההבדל בין ישראל וכהן?
0: לא, כהן זה... כל המשפיע הוא נקרא כהן. זה... ישראל זה לפי ה... נו, זה שם הכללי שמכוון לבורא. זה שכבר הגיע למצב שהוא לא רק מכוון לבורא, אלא גם כן מקבל כוחות, עוצמה ויכולת להשפיע ומבצע את זה, אז נקרא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים זה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל זה לא תלוי בנו. כל אחד, אתה רואה, אלמאטה, וינה, נהריה, שם ריגה, נתניה, טורונטו, יושבים אנשים, כולם קיבלו רצון מהבורא ולבורא. זה נקרא ישר כל, ישראל. זה נקרא ככה, כמו שהיה בזמני אברהם, גם היום, אותו דבר, כל אחד. אנחנו מדברים רק על אלו, אנחנו לא מדברים על מי שנקרא לפי ההבחנות שבעולם שלנו. מי שיש לו נטייה לבורא, הוא נקרא לפי הנטייה הזאת ישראל, ישר לכל. זהו. עכשיו, זה קיבלת, נגיד, נקודה הזאת קיבלת. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. כדי לממש, אתה מקבל מהבורא פקודה. אתה חייב להגיע לרמה שנקרא כהן. מה זה נקרא כהן? המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. נקודה שבלב קיבלת ממני. לכן אתה נקרא ישראל. להגיע לכהן, אתה צריך. כן.
5: מה זה ממלכת כהנים?
0: ממלכת כהנים זה נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, לקבל ממני, אומר הבורא, כל האור, כל התיקונים, הכל מה שצריך, ולהעביר את זה אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא. אני צריך מעבר. אין, האומה הישראלית היא נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלה דרך ההתאמה הזאת בין בורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזה מין ההתאמה, שהיא במשהו קיבלה רצון מהבורא, זה נקודה שבלב, ובמשהו נכללת עם האחרים. ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר.
5: וגוי קדוש?
0: קדוש זה נקרא השפעה. בינה, דרגת בינה נקרא קודש.
5: אבל מה ההבדל בין כהנים וגוי קדוש? מה זה הבחנה הזאת? זה לפני זה או...
0: גוי זה נקרא עם. כל עם זה נקרא גוי. כן? וקדוש זה נקרא שיגיע לדרגת הבינה. יש בנו נקודת הבינה שירדה למלכות ונמצאת במלכות, שזה נקרא אותו הניצוץ. אנחנו על ידי הניצוץ הזה צריכים לעלות כל המלכות לדרגת הבינה. ואז זה נקרא שאנחנו עושים מעצמנו גוי קדוש. כל רצון, או קבוצת רצונות, או כל רצון זה נקרא, זה נקרא גוי. שאתה מעלה אותו, הרצון הזה לדרגת בינה, זה הופך להיות קדוש. מי יכול לעלות לדרגת הבינה? מי שיש בו ניצוץ. לכן כל אחד ואחד בזה מקבל הזמנה לעלות לדרגת הבינה, להיות גוי קדוש.
5: וכהן זה משהו יותר גבוה, זה כבר מישהו מעביר, גוי קדוש עדיין לא מעביר את ה...
0: יש בזה הרבה דרגות, שכולם הם שייכים לאנשים עם נקודה שבלב, שבסופו של דבר הם מתחברים ביניהם למערכת מיוחדת שנקראת, יש הרבה הבחנות בכהן, לוי, ישראל, יש הבחנות, אבל כולם שייכים לגוי קדוש, לעם קדוש. אבל זה לתקופת התיקונים. מה שאם כן, בסוף התיקונים, אז כולם הופכים להיות לדבקות בבורא, שסך הכל, אני לא יכול להגיד על זה, אבל נראה לי שכל ההבחנות האלה הן הופכות להיות לעיגול. ואין ישראל ואין אומות העולם ואין גוי קדוש, אלה הכל קודש. זה שבטוח לא יהיו הבחנות לכל אחד שהוא קשור בצורה שלמה לכולם, אז כולם זוכים, כל אחד זוכה למה שכולם זוכים. אין בעיגול בצורה אינטגרלית שום הבדל בין החלקים וכל חלק וכולם יחד זה אותה עוצמה.
6: כן, אז שמענו הסבר מאוד מאוד רחב של המורה שלנו. בואו ננסה לברר עכשיו בעזרת שאלות את הדברים שקראנו, את הדברים ששמענו, גם מהרב, גם מה שקראנו מבעל הסולם, מאמר הערבות, יש פה הרבה מאוד מושגים, אז בבקשה מוזמנים להרים ידיים כאן בעולם, סימני שאלה בעולם, ונברר ביחד באמצעות שאלות. בבקשה. כן,
7: גרגורי. כן. אז בכל זאת לא ברור מה זה ממלכת כהנים. אני מניח שלא היה ברור לפני 3,500 שנה שקיבלו את התורה. מה זה ממלכת כהנים שאין להם נחלה. אם אין להם נחלה, בשביל מה להגיע לארץ ישראל? תשארו במדבר ויהיו ממלכת כהנים.
1: כן, יש פה כמה, אנחנו פשוט עברנו כמה וכמה שיעורים וככה רכז, לפחות אצלי, תמונה יותר מתבררת, כי רב בהרבה שיעורים הסביר מזוויות שונות המושגים האלו, אז נגיד מזווית חברתית אפשר להגיד שזה החלק של העם, כמובן ש... עם נקודות שבלב, זה רב הסביר שכולם, כל ההבחנות האלו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כמובן למי שנקרא ישראל, ישר כל. אז מזווית חברתית זה כמו שכתוב שם, שאין להם, אין להם שום קניין פרטי, זה אנשים שנמצאים בתיקון שנקרא להשפיע על מנת להשפיע. כן? זאת אומרת, ממש כל הדאגה שלהם זה רק להעביר את השיטה, הלאה. וזה מזווית חברתית, אפשר להגיד שכן, להשפיע למנת להשפיע, זה בעצם הכהנים, וגוי קדוש זה כבר שגוי כמו שזה עם, זה שאנחנו מקדשים את הרצון לקבל שלנו, שרצון לקבל שלנו מגיע לתיקון שהוא כבר עובד על מנת להשפיע, זאת אומרת זה לקבל על מנת להשפיע, זה כאילו שתי דרגות אפשר ככה להגיד, או שאפשר כמו שבעל סולם, לפי טקסט, כאן מה שקראנו, אז שיטת העבודה נקראת ממלכת כהנים, ממילה ממלכה, שליטה, של שליטה של רצון להשפיע, של כוונה להשפיע, והשכר זה, הוא כותב, שהשכר זה גוי קדוש, שכל הרצונות שלנו, גוי זה עם, רצונות, כל הרצונות על ידי זה, על ידי שיטת העבודה הזאת, מגיעים על מנת להשפיע גם כן.
6: כן, רק נוסיף אולי כמה דברים מדברי הרב, זה מאוד יפה הניסיון הזה לברר את ההבחנות האלה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מה ההבדל ביניהם, ישראל. אז הרב בקליפ אמר ככה, כהן זה כשהוא מעביר דרכו את השפעת הבורא ליתר הנבראים. ואז עלתה השאלה, אז מה ההבדל בין כהן לבין ישראל? אז הרב ענה שכל מי שמשפיע נקרא כהן, כי ישראל זה השם הכללי. של כל מי שמכוון לבורא. אבל את ממלכת הכהנים זה משהו שאנחנו צריכים לעשות. זה אנחנו צריכים להגיע אליה. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל לא תלוי בעבודה שלנו. כלומר, נקודה שבלב כולנו קיבלנו. ואז הרב ככה הרחיב, הוא אמר, נניח שקיבלת את הנקודה הזאת, הנקודה שנקראת ישראל. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. מה זה נקרא כהן? כהן זה המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. את הנקודה שבלב קיבלת ממני, מהבורא, לכן אתה נקרא ישראל. אבל לכהן אתה צריך להגיע. ואחרי זה, כשהוא דיבר על ממלכת כהנים, אז הוא אמר, אנחנו צריכים ליצור כאלה תנאים, ממש לבנות כזאת מערכת, כדי להיות מסוגלים להעביר בהתאם להשתוות הצורה, בהתאם להתאמה בינינו לבין הרצון להשפיע, את האור של הבורא לאנושות. אחרי זה רב הסביר גם על נקודת הבינה והמלכות ועוד דברים.
1: כן, זה דווקא גם הסבר מעניין בשפת הקבלה, כי אולי לא כולם מכירים את הסיפורים האלו והמושגים, אז כאשר בינה יורדת למלכות זה נקרא ממלכת כהנים, וכאשר מלכות עולה לבינה, זה כבר נקרא גוי קדוש. וגם כן.
6: כן, בבקשה, עוד שאלות. כן, ידידיה.
3: תודה. אם אנחנו אומרים שהעבודה שלנו היא בהתקדמות לאהבת הזולת, וזה כל העבודה שלנו היא פה, בעשירייה ובקבוצה. עכשיו, בכמות ובאיכות, הזמן שיש לאדם להשקיע בזה היא מועטה. מה קורה בשאר הזמן? כאילו, נגיד שאדם לא יכול להיות בשיעור, או נגיד חוץ מהשיעור, חוץ מהמפגשים, שאר הזמן כאילו מה, כל הזמן הזה הולך לאיבוד?
1: שמענו כמה הסברים בנושא, אז קודם כל כדאי באמת להשקיע בזמן השיעור ובזמן המפגשים, שזה בוא נגיד ככה בינינו הכי קל אפשר להגיד, כי באמת בזמן העבודה, שאתה עם משפחה, זה קצת יותר מורכב, כנראה שגם את זה נוכל לעשות, אז לפחות את הארבע שעות, שלוש שעות ועוד בצהריים, זאת אומרת יש לנו איזה כמה שעות טובות שאנחנו יכולים להשקיע במחשבה, בלשאול את עצמנו בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו עושים, בשביל מה להתחבר, וכל השאר הזמן זה אנוס פטור מצד אחד, כי לא תמיד אנחנו יכולים להפעיל כוונה. מצד שני, ככה בורא ברא, אתה רואה, אתה יכול לשאול בשביל מה לישון, בשביל מה לאכול, כל הדברים האלו, ככה זה. אבל אפשר להתרכז קודם כל בשעות האלו שאנחנו כאן, כי אם אדם מפספס את הזמנים האלו, אז הסיכוי שאחר כך במהלך היום הוא נמצא בריכוס, הוא כמובן פוחת.
6: אולי אפשר להסתכל על זה גם מאוד זווית. אצלי בעשירייה נוטים להגיד שכל היום זה הכנה. אנחנו עושים הכנה והכנה דהכנה ועוד הכנה דהכנה דהכנה וכך הלאה. אנחנו כל היום בהכנה לרגעים האלה שאנחנו מגיעים לכאן או למערכת הערבות או למפגש עשירייה או לשיחת הזום או לקריאה משותפת, ששם בעצם נוצר הקשר בין החברים למקור למורה. הרגע הזה שזה קורה, המפגש בין המקור, חברים, עשירייה ומורה, זה רגע מאוד מאוד קסום. אין לנו הרבה רגעים כאלה, כמו שאתה אומר, במהלך היום, אז חשוב מאוד להעריך אותם ולהגדיל אותם ולהתכונן אליהם. ואז שמגיעים לשיעור הבוקר, שמענו הרבה מאוד פעמים מערב ששיעור זה מנה, מנה של אור, זה לא זמן, אלא מנה של אור שיורדת לאנושות שהרב מוריד, זה לא משנה אם הוא נמצא כאן פיזית או לא נמצא כאן פיזית. ואנחנו צריכים לעבוד עם אותה מנה של אור, יש לנו יום שלם לעבוד איתה עם המנה של האור הזאת, ועוד חצי יום להכין את עצמנו למנה של אור הבאה שתגיע בשלב הבא. וכמובן לנסות לשמור על הסביבה שלנו. היום בשיעור שמענו מהרב שאדם צריך לבחור בצורה סלקטיבית את הסביבה שלו, וממש כאילו לשלם לאנשים שידברו איתו על גדלות וחשיבות המטרה. אז המאבק שלנו במהלך היום הוא בין ההשפעה החיצונית שבין כל וכל הסביבה משפיעה עלינו, נרצה או לא נרצה, אבל עד כמה אנחנו מצליחים לחזק את הסביבה הפנימית שלנו, שתהיה יותר חזקה ויותר מטרתית מהסביבה החיצונית. אתה רוצה להמשיך?
3: אז במה תלויה ההתקדמות שלנו באיכות? כאילו, בזה שאנחנו מכינים את עצמנו לזמן הזה שאנחנו נפגשים, או בזמן שאנחנו נפגשים לנצל את זה כמה שיותר? כאילו, איך אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו לכיוון הזה?
1: אתה שואלת משהו אחר, האיכות היא כבר תלויה בכאב, עד כמה שכואב לך, שאתה נגיד לא יכול לנצל את הזמן, אפילו בזמן השיעור. זה נקרא כבר איכות. עד כמה שכואב לך, שאתה עדיין לא מחובר לחברים.
6: אתה רצית להוסיף, דודי?
8: לא להוסיף, לשאול. למה צריך ממלכת כהנים, ולא מספיק כהן אחד, בשביל מה ממלכה?
1: רב מסביר את זה מצד התפקיד, שהממלכת כהנים זה הצינור, כן? זאת אומרת, צריכים אנשים שיעבירו את השיטה לשער האנושות, ואז שער האנושות הם יגיעו לדרגה של גוי קדוש. ולכן, כן, ממלכת כהנים זה, כן, בוא נגיד בחיצוניות עדיף ככה להסביר. בפנימיות זה גם כן ברור ש...
6: כן, יש פה מאוד יפה, הסבר מאוד יפה, רב אומר ככה, ממלכת כהנים נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת, שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, זה בתוך האדם. אומר הבורא, לקבל ממני את כל האור, את כל התיקונים, כל מה שצריך להעביר אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא אני צריך מעבר. בגלל זה האומה הישראלית היא כל כך מיוחדת, כי האומה הישראלית נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין הבורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזושהי מין התאמה. האומה הישראלית היא כאילו בין לבין, היא גם כלולה מהאומות, והיא גם כלולה מנקודה שבלב, מהבורא, מאותה נקודה פנימית, כמו שמיכאל הסביר, בין נקודת הבינה למלכות. אז היא צריכה להיות איזו מין התאמה שהיא במשהו קיבלה את הרצון מהבורא, זו הנקודה שבלב, שבמשהו נכללת עם האחרים, ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר. כן, בבקשה, גדי.
9: בעל סולם נותן פה תמונה, כן, במאמר עצמו, שאפילו קוצר השדה, אם הוא עובד למען הזולת, הוא נמצא ככהן, שכל הזמן נותן. והשאלה, עכשיו ידידיה שאל אותנו, איך אני בעשירייה מגיע למצב הזה, כן, שרק בשיעורים יכול להיות, ופה אפילו בזמן העבודה, ואנחנו עובדים פה כל היום, אנחנו צריכים להגיע לזה, שזה כמו עבודת הכהנים, שמה היא? שאנחנו כאילו נותנים את הקורבן העולה, כן? זה כל הרצון נשרף, כן? אבל זה היה לפני. ופה אנחנו כבר צריכים לעבוד שהכל לתת, ואז זה כמו עבודת הכהנים, ואז מגיעים לגוי קדוש. זאת אומרת שמגיעים לדבקות. השאלה איך אנחנו בכל העבודות שלנו שאנחנו עושים משך היום בכל החיים נגיע למצב הזה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שנגיע לזה?
1: אז קודם כל צריך להגיע למצב שלא יהיה לנו שום דאגה עצמית, אלא רק אנחנו נדאג, אפילו בעבודה גשמית, כמו שאמרת, למלא צרכים של החברו. כן? זה גם פרט וכלל שווים, גם בעשירייה, גם בקבוצת בני ברוך, וגם כלפי כל העולם. אז להגיע לכזאת דרגה. כשנגיע לכזאת דרגה, אז אנחנו גם כן, כתוצאה מזה נקבל שכר גוי קדוש. זאת אומרת, כתוצאה מזה אנחנו נזכה לראות שכל העמים גם כן מגיעים לדרגה כזו, זה כבר גמר תיקון, כאילו זה שתי דרגות. לכן אולי באמת ככה, אני מוסיף מעצמי, שאני כל הזמן חושב איך אנחנו נגדל, למה אנחנו כאילו, כמה אנחנו כבר עוד מעט נגוג 30 שנה של העמותה שלנו, שאנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, ואז אנחנו עדיין כמה אלפים סך הכל. לפי גיון, זה היה אמור להיות הרבה יותר. אנחנו מסתכלים על כל ההקלטות האלה, אנחנו רואים כמה אנשים היו איתנו, והם עכשיו לא איתנו, הרי דרכנו עברו מאות אלפים. אז כנראה שאנחנו, ברגע שאנחנו נהיה מעבר, כשאנחנו נתפטר מדאגה עצמית, אז גם כן כל השאר יבואו. ואנחנו באמת לא הצלחנו עד היום לבנות קהילה, שבה יכולים להיות אנשים שהם לא, זאת אומרת, מחוברים אליך, אבל לא בדיוק באותה שיטה, ולא בדיוק לומדים כמונו. כי אנחנו מבינים, כל העולם לא יושב ככה, נכון? לא יושב ללמוד מהבוקר עד הערב. אז ויוצא שאנחנו, כנראה שכשאנחנו נתחבר, אז אנחנו נוכל לבנות כזאת סביבה שבה כל אדם, שהוא רק מתחבר לרעיון הזה, ולאו דווקא שהוא לומד, הם גם כן ימצאו מקום להתחבר. כי נכון להיום אנחנו רואים שאנשים באים, אומרים, אתם אומרים דברים נכונים, טובים, אבל אני לא מסוגל. לא מסוגל ככה לשבת, והאווירה היא כזאת פה, שאם אתה לא כל יום כאן, אתה לא איתנו. ככה אנחנו משדרים, אפילו שאנחנו לא אומרים את זה. אז מתישהו זה כנראה ישתנה. כי בכל זאת, הגמר תיקון הוא שייך לכולם.
6: מולדובה, בבקשה. מולדובה?
10: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище?
11: המצבים האלה מתגלים בכל חבר וחבר, או שצריכים להתגלות בינינו?
6: שאלה מאוד טובה. האם בכלל יש לנו מצבים פרטיים, או שהמצבים הפרטיים שלנו הם חלק ממה שאנחנו עוברים ביחד? ומה הקשר בין המצבים הפרטיים של כל אחד מאיתנו למצב שכולנו עוברים? אחד ההסברים שהרב דיבר עליו באחד השיעורים שצפינו בהם, הוא דיבר על ביתו ועל אחישנה. והוא דיבר על זה שהתורה מתארת את המצב של ביתו, ואנחנו צריכים להוסיף את המצב של אחישנה. זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו תוכנית כזאת או אחרת שאנחנו לא מבינים או כן מבינים, זה נקרא סדר התפתחות הרשימות. ואנחנו לא לגמרי יודעים באיזה צורה האדם צריך להתפתח. אבל בתוך אותה תוכנית, כל אדם צריך לבחור כל פעם מחדש, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, בסביבה, ולבחור בדרך החישנה על פני הדרך ביתו. במקום אחר הוא מסביר על ההבדל בין דרך איסורים לבין דרך תורה. גם בתוך הדרך שלנו, יש כל פעם תאוצה, כלומר תוספת בתאוצה שאנחנו יכולים להוסיף. כלומר המצב הרגיל שאנחנו מתקדמים, אל מול מצב שבו אנחנו מוסיפים, ומוסיפים ומוסיפים. ואנחנו מנסים ליצור עבור עצמנו סביבה שתדחוף אותנו כמה שיותר. עכשיו כמה ובאיזה צורה בדיוק התהליך הפרטי שכל אחד מאיתנו עובר משפיע על האחרים, קשה לנו מאוד לקבוע, בטח בצורה נקודתית. כמגמה כן, זה ברור שאנחנו קשורים בתוך הסירייה, גם כל הסיריות שלנו קשורות, גם כל הקבוצה העולמית קשורה, גם האנושות כולה באיזושהי דרך קשורה, אבל קשה לנו לראות את הקשרים האלה בצורה ישירה, זאת אומרת בצורה של פעולה ותוצאה. לכן העבודה שלנו היא פשוטה, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. זה מה שבעל הסולם כותב, זה מה שהרב מלמד אותנו, וזה מה שאנחנו משתדלים לבצע. וומן טורקי 3.
12: שלום חברים. הרב אמר שאנחנו צריכים להעביר את ההשפעה של הבורא לאחרים. האם יש הבדל בין להשפיע לאחרים ולהעביר את ההשפעה של הבורא?
1: יכול להיות שיש אולי הבחנות כאלו דקות, אבל כן, לנו זה לא משנה, כן, להעביר את ההשפעה של הבורא. זה בעצם, קודם כל אדם צריך להיות באותה תכונה, הוא צריך לרכוש את התכונה של הבורא, ואז הוא יודע מה בדיוק להעביר. כי אנחנו כרגע לא כל כך יודעים מה להעביר, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעביר את השיטה, אבל זה בצורה חיצונית. אנחנו מעבירים שיטה, אנחנו עושים איזשהו סרט, מפיצים אותו, עושים ספר, אתם שם עשיתם הרבה נגיד ספרים, תרגמתם, שם אני, אם אני לא טועה, יותר מ-40 ספרים יש בטורקית. אז זה בצורה חיצונית להעביר שיטה, אבל ברגע שכל הסירייה שלך תהיה בתכונת הבורא, בהשפעה, אז תוכלו להעביר את השיטה בדרכים הנסתרות. שזה נסתר מאנשים, אבל הם כן התפעלו מזה וכן היו מושפעים מזה.
6: Woman Spain.
13: Gracias amigos. Escuché que para hacer ese pasaje primero se incluye con otros deseos.
14: שמעתי שכדי להיות מעבר צריך להתקלל עם רצונות אחרים. מהי ההתקללות ומה משיגים מההתקללות הזאת?
6: כן, זה לא שאנחנו צריכים להתקלל עם רצונות אחרים. אנחנו כבר כלולים ברצונות אחרים. אנחנו חיים בעולם שלנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו מושפעים מסביבה חיצונית, במסגרת העבודה, המשפחה, אפילו חיים רגילים וכולי. ולכן לא צריך עכשיו לעשות מאמצים כדי ללכת ולהתקלל. אנחנו כלולים גם ככה. את המאמצים להתקלל אנחנו צריכים לעשות בינינו, לרכוש את ה... ההתפעלות, את ההשתוקקות, את הרצונות מתוך החברים שלנו. היום בחלק הראשון של השיעור הרב נתן דוגמה מאוד יפה.

0: הוא דיבר על רופא, אז הוא אמר שהרופא יש לו הרבה שכר, הוא הולך עם חלוק לבן, הוא פעם רב אמר שככה, הוא שם על עצמו סטטוסקופ, והוא מרגיש נורא חשוב בזכות זה וכן הלאה, או כוכב קולנוע. הוא אמר, בדרך שלנו לכאורה אין שכר. את השכר אני קונה מהחברים, זה הדוגמה שהוא נתן, קנה לך חבר. זאת אומרת, אני קונה את ההשתוקקות מהחברים. אז אנחנו צריכים להשקיע בהתקללות בקשר בינינו. לגבי העולם שלנו אנחנו כבר נהיה כלולים בו אם נרצה או לא נרצה.
1: גם מלכתחילה, מי זה עם ישראל? זה בעצם אוסף של אנשים מכל השבעים האומות. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה כלולים בכולם. לכן זה נקרא עם סגולה, שזה כאילו הנבחרת מכל העמים, שאז נבחרה מלפני אלפי שנים, ולכן אנחנו כבר כלולים מכולם.
0: כן, והיום יש לנו הזדמנות נפלאה להתקללות. היום יום ראשון, השישי לתשיעי 2026, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית. הנושא, מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים גם כאן פיזית, באולם הלימוד, וכמובן במערכת הערבות, מתורגם לכל השפות. וחברים יקרים, ביום שני הקרוב, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? אז ביום שני, השבעה בספטמבר, מלון גני שמשון באשקלון, ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח לכולם, גם מכרים, גם חברים, גם אורחים, גם תלמידים ותיקים, גם תלמידים חדשים. כולם מוזמנים, יש קישור בהודעות. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם, היינו שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מהם, היינו אותו התיקון שעשיתם של ייהוד שם הקדוש ההוא, דהיינו הייהוד דחוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייהוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב העונג שיש במחשבתו התברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מה הוא רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו, אבל לשמש להשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש להשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין.
זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך. אבל אתה שאני תיקנתי אותם, יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות, בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבהתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר, וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. במצב

תורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר, אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם. ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. באדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה להברו, ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם? ואין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו את כוח האמונה למעלה מהדעת של הגוף. וזה נקרא בדברי חז"ל, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהי השייכות שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב ושמרו דרך השם? למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה, כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. אלא כנ"ל, היות שאין בידי אדם את הכוח לקבל מלכות שמיים למעלה מדעתו של הגוף, אלא בסגולת תורה ומצוות, שזהו דרך השם, שהוא דרכי התורה, שעל ידי זה יזכה האדם לעשות צדקה לעניים, מטעם כי המאור שבתורה מהזירו למוטב, אז הוא יזכה לעשות צדקה ומשפט. וזהו שאומר שעל ידי זה ושמרו דרך השם, הם יגיעו לדרגת עושה צדקה ומשפט. אבל מה זה צדקה ומשפט? כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנ"ל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה, בעל מנת לקבל, נעשה צמצום והסתר. כלומר שנעשה דין שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה בין המקבל הנקרא מלכות לבין המשפיע הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים מטעם שינוי צורה. ומשום זה נעשה תיקון, שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה,
שמקבלים

0: למעול מלכות שמיים בלי שום תמורה. אלא כמו שנותנים צדקה לעניים ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות, שתהיה גם כן רק בעל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש בריחו ושכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל בעל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, להמלכות. היינו שמלכות הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש בריחו, המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. והיינו כנל שמלכות שמיים נקראת ענייה, היות שאין לה מה לתת לנבראים. אם הנבראים באים אליה עם כלים דקבלה, אז היא ענייה ודלה. היות שהנבראים גורמים במלכות בחינת הקבלה שיש בתכונתה, שזה עושה פירוד בין המלכות לקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. לכן אין השם שלם, כי בבחינת השם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם טוב ומיטיב. והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים. מה שאין כן, אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות. היינו הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים. א', בהתחלת העבודה, שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה. היינו כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים. כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים? כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל, שמעשה ויהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: וכי ימוך אחיך ומטה ידו, זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות, הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו, היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו, והוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו כדי להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל כי דל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד להיות מפרנסו וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג אם עובדים על הכוונה דה להשפיע, הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח, שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות, בכדי להגיע לבחינת כלים דהשפעה, שזה מכונה אור דהשלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג, אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות. אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך מלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים, ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל, אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל, כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו. היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כי דל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות, והוא טועם טעם בעבודה כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה, וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה. וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר, שמקבל על עצמו מלכות שמיים, והבסיס שלו הוא כי דל הוא, כנ"ל. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב בשיר אשת חיל, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. ואמר שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש להן, ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקרא דיראה הוא בגין דאיהו רב ושליט. וזו לשונם. היראה שהיא עיקר הוא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שהאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידו לומר שבשביל זה כדאי לתת יגיעה, בכדי שישיג את הדבר, וזה הוא לא רואה. ואז עליו לבקש מהשם שייתן לו איזה רצון לאיזה דבר. היינו שדבר זה ייתן לו רצון לעבודה. לפי הבנתו של אדם תהיה הבקשה שהשם ייתן לו לראות איזה דבר שזה יביא לו הנאה ותענוג. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עין רואה והלב חומד. זאת אומרת, אם השם ייתן לראות דבר שכדאי לעבוד בשבילו, אז החמדה שבלב תביאו לחשוב עצות איך להשיג את הדבר. נמצא שהתפילה, מה שהאדם מתפלל עכשיו, היא רק לצורך רצון הנקרא כלי. זאת אומרת, התפילה הראשונה שאדם צריך להתפלל היא על רצון וחיסרון, שהשם ייתן לו לבקש על דבר חיסרון, שאם ישיג את המילוי לחיסרון יהיה במילוי למלות שלמותו של האדם. כלומר, שהשם יודיע לו מהי השלמות שהוא צריך להגיע, בכדי שידע מה חסר לו באמת. ובכדי להגיע לדעת מה שחסר לו, הוא על ידי התורה, שבסגולת התורה היינו המאור שבא מהזירו למוטב, היינו שהתורה מודיעה לו מה חסר לו. אולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא יתפלל שהשם ייתן לו את החיסרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיסרון. היינו, שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדעת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.

0: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זו שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולה לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
1: כן, מתקדמים בזה שמנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים, שרוצים לעבוד בלי תמורה באסתר, ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים, שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
2: כן, כאן יש עניין של תפילה, שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר, כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו העבודה שלנו, וזה שכר שלנו, זה תפילה ומאור שמחזיר למוטף.
3: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה, גם אם זה מחוץ לרצון. מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
4: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא, שאין כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
5: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
6: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? המעמד שלנו להגיע למטרה הוא מתבטא בכמה שלבים. המעמד הראשון הוא אדם עושה, אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה, מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו, עד ש מתחיל לבקש, מתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים, בדומה לתענוגים בעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו, רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה. זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה. לא צריכים. מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות. הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג. אחר כך על ידי הלימוד, האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה. זה יותר נכון להגיד. הלב משתנה, מתחיל לבקש. הלב מתחיל לבקש. כבר להיות מתוקן קצת, בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא יותר. בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר, יותר בחדות מתייחס, רואה, מרגיש איך שהלב שלו מכוון כל פעם למטרה יותר אמיתית, וכל פעם האור מקיף מאיר יותר, והוא תופס ממנו את הפנימיות יותר מהאור, ובהתאם לזה הרצון שלו משתנה, וככה זה במעגל סגור. האור משפר את הרצון, ורצון ממשיך יותר אור ועד שמתחיל באמת לרצות ביחד עם קבלה לעצמו, גם כן קצת על מנת להשפיע, שזה נקרא כבר המצב לא לשמה, שממנו אפשר להגיע לשמה. ואז כשמגיע לשמה, עובר מחסום, מקבל מסך, אז כבר פנייה שלו לאור מקיף, אור מקיף זה כבר נקרא המדרגה יותר עליונה, החבד עליון, אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ, שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי העירה לקרוב, על ידי העירה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות, האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מההשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב א' מתגלגלת למצב הג' דרך מצב הב', היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולהופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו, ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא, נגיד, בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדבקות,

0: לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון בורא עושה עלינו. זה נקרא חור וקדם סרטני, ובזה צריכים להידבק יחד. הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ציון.
1: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לאחד את המצבים שלנו בשלב ההתקנה, שלאחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל על עצמי, לאחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה, טוב, כשאני מצליח לאחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה, אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה? עם כל מה שקורה, זה ברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, זה שם המצב הבא מגיע. איפה לשאול את החיים?
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לי שמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב?
1: מהרגשה טובה.
0: מהרגשה טובה, זה ודאי ששמחה זה תוצאה מהרגשה טובה. ממה יכול להיות הרגשה טובה אצלי? נו.
1: מהעשייה.
0: אחד אומר מהעשייה. אני יכול לא לעשות כלום וגם כן להיות שמח, זה לא... כן. זאת אומרת, לא עשייה, אלה... מתי אני מרגיש שמח? כן.
1: שלם עם מה שאני עושה.
0: שאני שלם עם מה שאני עושה או מה שעשו עליי. זה הכל, הוא צודק. יש לו הרגשה טובה, הוא כזה, הוא עדין. הוא צודק. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק, כאילו, שמחה זה פשוט שלווה, בוא נגיד, יותר נכון. זהו. אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי ההרגשה והרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי. יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. זה לא, זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרעב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ, או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
1: להרגיש בשלמות פנימית זה נחמד, אבל כל מה שאנחנו, שאני עובר בדרך...
0: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים.
1: עצובים, אבל אין זה...
0: אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו... עם מי נסענו? בבוקר, איזשהו יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת. כן. וברסלבים רוקדים על האוטו. זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס. והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה, חזק. ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה, אם זה שמחה, אני לא יודע. אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
1: אם אני נמצא במצב שבאמת נגיד איזשהו רגע אני מצליח להחליט את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה מורה כנראה עושה לי את זה וזה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר נותנים אותי למטה.
0: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור החסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו. אני טוב לימודי מחיי. זהו. אז שאלה היא כך. אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים. או מלאים או ריקניים, מאור חוכמה, ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך, בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור החסדים? אז אני אהיה שמח. מה זה אור החסדים? אור החסדים זה נקרא תענוג מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בואי נגיד כך, אור דחסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות למשהו גדול. נגיד שזה כך, כל מיני כאלה וריאציות של, שזה לא, לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה עיירת חוכמה. אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לי חשיבות המטרה, שיהיה לי חשיבות הבורא, שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים. ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת, עכשיו שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול, באיזה שיטה, באיזה צעדים, להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן? מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מעסיק תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה, גם כן. קבלת התורה זה, קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, הוא לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו, כשמגיעים לארץ ישראל, גם כן צריכים לכבוש אותה. יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים, אני כבר לא מדבר על המדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל כשמגיעים, גם כן צריכים, זה מלחמות כיבוש. כל מלחמה זה, אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה, איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק לארץ ישראל, המשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עליו.
1: אחרי מחסום שזה כבר בגילוי, אז איפשהו ההתקדמות היא ברורה. איפה עכשיו בשלב הכנה אפשר לתפוס כזו גדלות, כזו גדלות של המטרה של הבורא, שיהיה ממש שמחה?
0: הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום דבר. נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה וזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף. מוסיף כוח. או אני רוצה להיות, לא יודע, לא, כוכב קולנוע. כן? לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. כן? אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים. מאיפה הם יודעים? זאת אומרת, מדברים שקר. שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית, אני הולך סלקטיבית בוחר את החברה שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה שזה דבר, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. בשביל מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל, ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה, זה... מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
1: תקופה,
0: איזה התמות. תקופה? איזה תקופה?
1: עכשיו של 17
0: בתמוז,
1: כל התקופה.
0: 17 בתמוז. אני לא הבנתי מה קרה, זה לא היום, זה מחר. נו. הכנה למחר. לא, כתוב, מי שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
1: כבר שנה שלמה הכנה לזה.
0: כן, תמוז ואב. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בא שמחה. מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
1: מה לעשות?
0: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
1: זה לא כואב לנו על זה שהיה קורבן ראשון?
0: קובע לך את בית המקדש. רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסדת כלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן.
1: זה מצב של כל יום.
0: מצב של כל יום? אז מה הבעיה?
1: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו...
0: איזה בית... מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש? לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש, שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם, בגלל זה בית המקדש מהאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה, וזהו. נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה אתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לי שם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך, אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך. עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר, כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים, כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כי כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגלי כתוב, לא בניסטר. אז מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב ככה, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שחיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב. הם הביאו את זה במילים. ונתנו לנו את זה שאנחנו, סתם להגיד בפה. אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
1: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
0: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי, זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ, חוץ מן החוץ. לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג, מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה. חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ דעות, ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אי אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים. קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות. חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש. אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני לא, אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי וממש פה ושם, זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל, אתמול, מה שמעת משך היום, אתמול מהחברה? מה זה עשה לך?
2: מצב רוח שכדאי...
0: אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי, ולפי זה ממש השקעת יותר, והכנת את עצמך יותר לשיעור, שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה, או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? מה, אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי? הייתי משתגע. רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם, שעזבו אותו, עזבו אותו. מה זה?
2: זה כל השפעת החברה.
0: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
3: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל, הוא רושם, אם כן, אם כבר קבעת לשם שמיים, נקנה דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי ככה, אם אחרי מחסום, יש מצב שאני יכול להרגיש חוסר חיות, או אי התקדמות בעבודה?
0: אחרי מחסום, נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך. אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
4: עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. טוב, השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה?
0: אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות עליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש לי מי לפנות, יש לי מי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני

0: למצב שאתה נמצא בו, אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים מהם באוזן כל מיני דברים. שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים. ועוד איך. כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
1: מה שאני שואל זה אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת.
0: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
2: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
3: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הרקנות, האם אני יכול להסתפק באור דרך חסדים, שזה תענוג מההשפעה? יכול להסתפק מזה? מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא? זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הרקנות מה הוא מחפש? שהוא מרגיש את הרקנות, מה הוא בדיוק מחפש? איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא... הוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בזמן הרקנות שמרגיש.
4: כן, באמת שיעור היה מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה. וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני. כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה. בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל השיעור הזה להעלות את זה כמה שיותר.
5: כן, מה עוד אפשר לקחת? לעבודה בינינו זה באמת ההבנה הזאת שאני צריך לקבל מצב רוח מהעשירייה, בשביל זה אני צריך לתת אותו קודם כל, ואם משהו לא עובד אני לא מסכים עם זה, אני לוחץ, אני יכול לארגן דברים כדי שזה מצב רוח תמיד תהיה בקבוצה ואנחנו נתקדם כמה שאפשר מהר ונקבל תענוג ממה שדומה לחסדים, מזה שאנחנו שייכים לדבר גדול, שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם ופשוט לא להסכים עם ה... אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח, לא להסכים עם זה.
6: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך. נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אומר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
7: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום, של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף.
8: כן. כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר

0: שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים, עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי, ולהתפטר מהשליטה הזאת. אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה כדי שיהיה כוח ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק שמקרר אותך בדרך. לא חשוב לך פתאום מה תעשה, אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה טיפול, כמו שהרבה חברים נפלו. חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, שאנחנו, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה? והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבנות כל פעם, חשיבות המטרה בסביבה. אם סביבה לא נותנת, אל תישאר רגוע מזה.
1: כן, אני אמשיך את גדי. האדם תלוי רק בהשפעת הסביבה עליו. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת יכול לשנות משהו. זאת אומרת שאדם צריך למצוא דרכים שהחברה תשפיע עליו. אחרת הוא עבוד, אין לו עוד אפשרויות. גם אמרו שאם החברה משפיעה עליי, אני ממש רואה את זה כאילו כמו שאני רואה בעצמי משהו בעיניים שלי. אני יכול להגיע לאותה רמה שאני רואה עכשיו משהו, משהו שלא קיים אם החברה אומרת לי, אז אני מקבל את זה כאמיתי. אז ככה צריך להשפיע, להגיע לכזאת השפעה אחד אחרי, אחד על השני, שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
2: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תף כף ת', אות למד ת', דיבור המתהיל, ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד ת' מדברי ארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, אות תקח, אות למד ת'. ואומנם, אור אלו יוד נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון. ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד ניקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בקטר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד ניקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהני זיקין, דאקטיש או מנה בפרזלה, ונפקי זיקין ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: נביא מהתיאורית שלו, מה ההבדל אני אומר, הכלי מתחבר? או שהם רק הרבה מנמל המתחבר. זה לשון, הלשון הזה צריך לחשוב. או משפחים קשה, חייתי קשה. אנחנו לא אומרים את עצמזמן מתבטל. אתה שומע, עצמבטל לא מתבטל.
2: זאת אומרת, יש כאלה.
1: לא, זה מתבטל. רק בשיעור, יש הערת שכלים נשלמים על דסה. דווקא. אז אני מצמצמת מתבטל. אני מצמצמת מתבטל כבר יש כאן בקבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם התחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצמצמת מתבטל. מצד השם אני לא מתבטל. אם כן לא להימק. דימור שוב צריך, אין מה לשאול על זה. רק לשאול, לחשוב מה ההבדל שאני אומר. הרה מתערפת, לא הכלב. אבל הוא מתערס לך. לגע ביחד זה, בסדר, גם זה לא מתבטס. כמעט שואל. הכסר לנו, עוד מילים, אחר כך הוא ידע עוד מיות מתיות הסברה. מה ההבדל שאני אומר כך? אלא רק הרתם של קטר וניסות, הגיע לכוח מבינה ושישובו לראש. אבל הכלים לא שינו את מקומה. את זה צריך השאל בלא שאלו שלך. צריכים להתחיל איפה?
3: וכאשר יצא.
1: מה?
3: דווקא הופתת וכאשר יצא.
1: תוקחו כאשר יצא. תוכלתת למעלה ואומנם. יותר, מה הבדל שאני מצמצמן מתבטל בשיעור שהר יורדת שעל ידי יכול להירו, או מה שאין כן אם לא יורד. כן ולא ביה. ביות קשה לי יותר מזה. וזה מה הפירוש שאנחנו לומדים בצמצמן לא מתבטל. נגיד שגם הר לא יורדת אולי.
2: והצילות.
1: אפילו טובה. נסכם. הוא אומר לנו, בעולם הקודם, שנחמן נתמת, צמצום בית מתבטל, לא על הכלים, רק הר יורד למעלה, ומתחבר עם החג. עכשיו, כשאנו לומדים בעולם הצילות, צמצום בית לא מתבטל, ומה שלא נגד רק הבדליה. מה ההבדל כאן מצמצמת מבטל, וכאן תמיד מבטל, וכאן המצמר כן מבטל, וכאן לא, מה ההבדל? אולי נגיד שכוונתו על הירה, הרן המטלה, היינו, הגעת מה מתחבנים את הכוח הירה, הקטע מתחבנים הירה מחב, כאן זה מילים בלי הבנה. מה תסתף? אומר כך, ואומנם זמן ביטת הנאיה, כאשר יוצא בסוף נקודה, כשיוצא בסוף נקודה, מה ימיתה? מה שאין כן, כי כאשר יוצא בסוף נקודים, מה זה נקודים? שהוא היות ירד בקטע נכללים, שמשם יוצאו מקטע ונחל להיות נקודים, אז כשיוצאים מסעות הקודים, אז היציאת המתה תקף. כמה אנו צריכים להבין, מה זה, באיזה קטע הוא מדבר? הוא אומר, כשהיו מה זה קודם? שהוא היותו מייחד בקטע נכללים. באיזה קטע אנו מדברים שהי שם ונקרא קודם? מה שכיוצא מקטע, ביתו. באיזה קטע אנו מדברים? מה פעם לא שמענו שהבדל מיוצא מקטע או לא מקטע? מה אומר? שיוצא מקטע, אז נחלגית נקודם. זה יכול לפרש ככה, וקודם שהיה כלום כיב, כאשר היה כולם כיב בקטע, אז היה כלילים. שיוצא מקטע, נחלקטע, בוטט, כנות. אני לא מוציא לומר שיוצא מקטע, הם נחלקו להיות נקודות, אני אשאל אם קיים קטע, זה התסכה, מה הפרש על הרב? או כן או לא? מדוע? אני לא מתמיד. יהיו נקודים, הם קטע חוכמה בינה וזין תחתוניות. כאן אני רואים, שהי בקודם, שהי בקטע, היו כל היות נחלונם יחד. נקרא קודם בסדר, שמשום מקטע יוצאו מהקודם, ונחלקו להיות נקודם. ושאלת השאלה, אם פרינת קטע ביירתם יעוד, או חוץ מקטע, רק נחלית חלקים, וקטע חלק מהם. מה כיוון אותו? אז נרמה שמפרש לנו למטה. כאשר יוצאים מסעות הקודם ואנחנו להיות נקודם, אז היציאתם ומתותק. מפרש, כי מתחילה באו כל האורות ונתקלו בקטע קטע נקודם, זאת אומרת העליון כולל את התחתות, וכאילו זה עדיין נחשב לקודם. מדוע? כלומר לפניפת ושק, מדוע? משום שיש בו בקטע למדנות בית התלבשות, בבית נקרא בינה ובין נקרא שק, ויהיה בעצמתו כמו שלמדנו. יום למחקה שיוצאו מתוחרת יסוד דעת. דספסת נגיד הקטר הזה לתוך הבבים הקש הזה. ושבי הבבים מפנים מפנים, בנסדר וכבסות המן, די תתאה בסוף נקודה דנטיל הבא, ונעשה עזיר כגדור בסוף, השתק אין מדי הבבים הזה בזה. כמו שביין, כמו שבא במקומו. ויעץ, כאשר נשפשת האור הגדור לזה, בלמעלה למטה לקיים לנקודים, דן לתחלק להיות נקודים, כי כל כלי וכלי הייתה כלי מיות. תסתכלו מה כתוב כאן. ויד כאשר נשפשת האור הגדול הזה מלמעלה למטה לקיים לנקודים, זה כבר גוף, כבר זין תחתוניות. מה אומר הרב נחלקית נקודים, אם כוונתו לזין תחתוניות? עוד הפעם, אנו צריכים לזכור את הכללים שלמדנו כאן בנהיד הקטר, בתור בחרה עמדה בבימה, מיתה בזין תחתוניות. אז אני צריך להבין שהוא צריך להסביר לנו מתי הייתה שבירה בזין תחתוניות. על זה נותן הרבה לשונות. אחת, היי בקודם, אני בקטר, נכללים ביות, כאשר יוצאו, בקטר. אז נחליט נקודם. אז היציאתה. לפני זה עדיין לא יציאה, מה זה כל הפעם? אין כמה מקום, מה זה יציאה? שנתגלו, נתפשטו. אם כן, מה הכוונה? עוזר, איך הוא אומר לי, חלק לי את הקודם. דיין להתחלק לי את נקודם פרש הדבר, כי כל כלי וכלי בפני עצמה, התקלמיות, והפרש אחר. לא כמו שאלתם מקודם, אם בקטן בכלל היות או לא היות, נגיד בלפה קצת. יש לנו כלל, אם אנו אומרים איזה מדרגה, שמחלקנו אותה גר וזאת, כבר יש התנקודות או לא. אז אני אשר לעצמי, מי הם הגר של זין תחתונה דנקודה? אבבים בקטע גם כן. רק אבבים בקטע לא. מה מכירו שהם מספשת של הקטע? של אבבים. אז אני יודע שהשביר המתחיל מתיציאתם הגדלות של אבבים. אבל הקטע לבוא בחשבון. להם לא יוצאים משם. נמצא אני יכול לומר, יית נקודם כשיוצאים בקטר, אבא ומי אגר, בגוף שמי עזר, כבר ישית. הוא מפרש אחרת. הוא מפרש, כי כל כלי וכלי שבזין תחתוניות, הכלולמיות. מה חשבון? תסתכלו הלאה. כנודע בסוד שח נציצין, אז תקם נעברו ומתו, בסוד כאן נזיקין, דח תשאום לי בפרזלה ונפקי זיקין, ודח לאלתר. והמשך זיקין. זיקין כנציצין. ככל מלך כלול מדל בחינות, חופתם ככה מהרף, לבחור פינה, הייתה בו איש הנקודות, הראיה הבאים מזיקים לכל מלך. במשמונים מלאכים, הרי חד פעמים מהם שם שח. וזה סוד שח הנצוצים, הנשכבים בכל המקומות. ואומנם זמן מיטתן היה, כאשר יוצא בסוף נקודים. מתי זה היה? כי כאשר יצאו מסוף הקודים, מה זה הקודים? שהוא היותם יחד בקטן נכללים. אז הוא מפרש למטה מה זה הקודים, לומדנו שיש הבדל בין אבא ואמא לקטן דנקודים. קטן נקודים בית התלבשות, בית נקרסק, מה שכן אבא ומאל דיוויות, אל דיוויות כבר לא סק. גם שלמדנו שהיילם גם כפינת התקלות מהויזן, רק התקלות לו עצר. מה שכן קטן היה עצר. אז אני מבין, במה שיעשה מקטן, גם שהגדלו, אותו נקרא לקודם, מזי נהלו תיקון קו משם שנקרא בית סק. בשק ומחנה קודם, שיות שכל הקודם נחשב ללמעלה מטאבו. לא, כן, קטע חוכמה בינה, גוגלת אפ סק, נבחרם למעלה מטאבו. מה שגלמתם לטאבו נקרא מרובן, כל מבחינה לזרם מקומת מרבו שבאו. ולמדנו שבקטר יש הרבה דטלאפ שבשעד, מבחינה זה מיירס על זה, הוא עוד נתחן לקודם.
0: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיעור.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן בלימוד של מאמר הערבות. אנחנו ממשיכים במאמר הערבות מאות כף וב, ושמענו עכשיו בשיעור מהרב עד כמה שהאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון. אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. שוב, עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. אז אנחנו רוצים לסייע לפעולת האור על הרצון, לשם כך אנחנו לומדים את מאמר הערבות שכתב בעל הסולם. אנחנו היום נמצאים באות כף וב ובאות כף זין, זה כבר לקראת יחסית סיום המאמר, אנחנו בשלבי סיום של המאמר. אות כף וב ואות כף זין, אנחנו נקרא קודם את אות כף וב, ולאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ולאחר מכן נקרא את אות כף זין, וגם אחריה נשמע הסבר של הרב, ואז אנחנו נעבור לבירור משותף בינינו. אז שוב, אנחנו קוראים את מאמר הערבות, אות כף וב. אות כף וב נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם, ולכל מי שאין ספר, אותו דבר בחומר הלימוד, אות כף וב, יש קישור וניתן לפתוח. אז בואו נתחיל, נקרא בעשיריות כרגע קודם כל את אות כף וב, לאחר מכן נמשיך לאות כף זין. אז בבקשה, קוראים ביחד את אות כף וב, מאמר הערבות, בבקשה.
1: אות כף וב, ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל, בהזמנה ההיא ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו, קודם קבלת התורה. ואתה, כמו שכתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. והנה לכאורה, הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה, ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום למקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ, להיות סגולה מכל העמים, או הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי כי לי כל הארץ. אשר ג' התרגומים, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל והירושלמי, נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה. וכל המפורשים, רשי ורמבן וכו'. ואיבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס, אשר כי הזה הוראתו אף על פי. ויפרש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ. ולזה נוטה גם דעתו עצמו, עיין שם היטב. אולם פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל, שאמרו כי משמש בארבע לשונות, או דילמה, אלא דהו, דהה. והוא עוד מוסיף לשון חמישי, אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן אינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה, וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש, ואין לו חבר בכל התנ"ך. ובעיקר צריך להגדיר כאן, על כל פנים, איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש. שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. ואם כן, המילות גוי קדוש מיותרות.
0: כן חברים, אז קראנו את עוד כף וו, בואו ניכנס ונתרכז בהסבר שהרב נותן לנו לעוד כף וו, נצפה בקליפ מספר אחד, בבקשה.
2: האם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא. חלק מאיתנו, קודם כל מה הוא אומר? כן? איזה הזמנה הזאת על ידי משה? מה כתוב? ואתה אם תשמעו, תשמעו בקולי, אומר השם, כן? אם תשמעו, כן? ושמרתם את בריתי. זאת אומרת, אני נותן לכם הבטחה, קשר איתי, שנקרא ברית, שאנחנו נמצאים יחד, ואיזה הסכם בינינו, כן? והייתם לסגולה מכל העמים, אתם חייבים. זה לא שייך בכם. אני בחרתי, כן? בחר השם. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת, מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה. אז זה נחטף מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר ממני לכל העמים, כן, זהו, סגולה, סגול, לפי הגימל קווים, שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי לכל העמים, כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם. בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו, לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם, שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו, כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע, או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלה דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זאת אומרת, לא פשוט. לא באיזשהו צינור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל, שומע את דבר השם. לא, זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי הסיפורי התורה, איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, זאת אומרת בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, כן? וישב לפניהם כל הדברים האלו אשר צבא השם, כן? זאת אומרת, הגיש להם, ויענו כל העם ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדדית היא נמצאת בשורש לנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום, שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלה זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת להביא לי להשפיע, אני אומרת להשפיע מדרגה, ולקדש אותו, להביא לקבל על מנת להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא עוד קף זין. כף זין, אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע, כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק בה יותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק במצווה של הקרבת העולה להשם, שהוא מצוות עשה, ומה לי היא מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל זולתו, דומה כעומד ומקרב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן.
3: שהוא משום מה שהוכחנו להיל באות י' ד' ות' ו', עיין שם היטב. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, כנ"ל באות י' ב', אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה, כנ"ל באות ו', עיין שם היטב. והנה השכר הזה מתבטא במילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך, נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנך רואה שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים, ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו, כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים, וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים, וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים, הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה כנ"ל. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות כנ"ל.
4: כן, באמת יש פה הרבה מה לברר. ברור, מדבר פה על ואהבת לרעך כמוך, ואיך נגיע לזה, ואת כל המטרה עצמו, זה תלויה פה בעבודה שלנו, ממש בעשירייה, איך אנחנו רוצים לגלות את זה.
5: כן, עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ של הרב, ששם הוא מסביר מה זה שני מושגים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וככה תנסו לרשום, כי יש הרבה זוויות מהסברים. אנחנו נגיד, כדי להתכונן לשיעור, עברנו איזה 5 שיעורים, ובכל שיעור רב נותן הסבר אחר לשני מושגים האלו, וכאן בחרנו משהו שיכול להיות שזה יכול לעזור לנו. אז בבקשה, קליפ. קליפ 5.
6: עוד כף זין. אולם, על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם, מקטון ועד גדול, כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צורכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק בהמצווה של הקרבת עולה להשם שהוא מצוות עשה? ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו דומה כעומד ומקריב קורבן להשם. ולעוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו לאל. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקרות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה. והנה השכר הזה מתבטא בהמילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנה רואה, והנך רואה, שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להיאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים. הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם, והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות.
7: שאלות?
5: מה אלו הבחנות בתוך האדם? גוי קדוש, ממלכת כהנים? או שזה לא באדם עצמו, זה ביחס שלו לזולת?
2: זה ודאי. בכמה שאדם מקבל השפעה מהבורא, ומשתדל להגיב נכון, הוא מפתח רצון להידמות לבורא, להיות המשפיע כמוהו, וכדי להשפיע הוא צריך את הזולת, למי להשפיע. הבורא הוא כמקור ההשפעה, והנבראים שנמצאים סביב האדם זה הכתובת של ההשפעה שלו למי שהוא משפיע. וכך בצורה כזאת האדם הזה הוא הופך להיות ככהן. מה זה כהן? שהוא מעביר את ההשפעת הבורא ליתר הנבראים דרכו. זה התפקיד של שנקרא ישראל. בזה הוא מבצע פקודה, בזה הוא מבצע רצון השם, בזה הוא דומה לבורא. כן.
5: אז מה ההבדל בין ישראל וכהן?
2: לא, כהן זה... כל המשפיע הוא נקרא כהן. זה... ישראל זה לפי ה... נו, זה שם הכללי, שמכוון לבורא. זה שכבר הגיע למצב שהוא לא רק מכוון לבורא, אלא גם כן מקבל כוחות, עוצמה, ויכולת להשפיע ומבצע את זה, אז נקרא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים זה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל זה לא תלוי בנו. כל אחד, אתה רואה, אלמאטה, וינה, נהריה, שם ריגה, נתניה, טורונטו, יושבים אנשים, כולם קיבלו רצון מהבורא ולבורא. זה נקרא ישר כל, ישראל. זה נקרא ככה, כמו שהיה בזמני אברהם, גם היום, אותו דבר. כל אחד. אנחנו מדברים רק על אלו, אנחנו לא מדברים על מי שנקרא לפי ההבחנות שבעולם שלנו. מי שיש לו נטייה לבורא, הוא נקרא לפי הנטייה הזאת ישראל, ישר לכל. זהו. עכשיו, זה קיבלת. נגיד, נקודה הזאת קיבלת. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. כדי לממש, אתה מקבל מהבורא פקודה. אתה חייב להגיע לרמה שנקרא כהן. מה זה נקרא כהן? המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. נקודה שבלב קיבלת ממני. לכן אתה נקרא ישראל. להגיע לכהן, אתה צריך. כן.
5: מה זה ממלכת כהנים?
2: ממלכת כהנים זה נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, לקבל ממני, אומר הבורא, כל האור, כל התיקונים, הכל מה שצריך, ולהעביר את זה אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא, אני צריך מעבר. אין? האומה הישראלית היא נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין בורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזה מין ההתאמה, שהיא במשהו קיבלה רצון מהבורא, זה נקודה שבלב, ובמשהו נכללת עם האחרים. ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר.
5: וגוי קדוש?
2: קדוש זה נקרא השפעה. בינה, דרגת בינה נקרא קודש.
5: אבל מה ההבדל בין כהנים וגוי קדוש? מה זה הבחנה הזאת? זה לפני זה או...
2: גוי זה נקרא עם. כל עם זה נקרא גוי. כן? וקדוש זה נקרא שיגיע לדרגת הבינה. יש בנו נקודת הבינה שירדה למלכות ונמצאת במלכות, שזה נקרא אותו הניצוץ. אנחנו על ידי הניצוץ הזה צריכים לעלות כל המלכות לדרגת הבינה. ואז זה נקרא שאנחנו עושים מעצמנו גוי קדוש. כל רצון, או קבוצת רצונות, או כל רצון זה נקרא, זה נקרא גוי. שאתה מעלה אותו, הרצון הזה לדרגת בינה, זה הופך להיות קדוש. מי יכול לעלות לדרגת הבינה? מי שיש בו ניצוץ. לכן כל אחד ואחד, בזה מקבל הזמנה, לעלות לדרגת הבינה, להיות גוי קדוש.
5: וכהן זה משהו יותר גבוה? זה כבר מישהו מעביר? גוי קדוש עדיין לא מעביר את ה...
2: יש בזה הרבה דרגות שכולם הם שייכים לאנשים עם נקודה שבלב, שבסופו של דבר הם מתחברים ביניהם למערכת מיוחדת שנקראת, יש הרבה הבחנות בכהן, לוי, ישראל, יש הבחנות, אבל כולם שייכים לגוי קדוש, לעם קדוש. אבל זה לתקופת התיקונים. מה שאם כן, בסוף התיקונים, אז כולם הופכים להיות לדבקות בבורא, שסך הכל, אני לא יכול להגיד על זה, אבל נראה לי שכל ההבחנות האלה הן הופכות להיות לעיגול. ואין ישראל, ואין אומות העולם, ואין גולה.

0: ששמענו גם מהרב, גם ממה שקראנו מבעל הסולם, מאמר הערבות, יש פה הרבה מאוד מושגים, אז בבקשה מוזמנים להרים ידיים כאן בעולם, סימני שאלה בעולם, ונברר ביחד באמצעות שאלות. בבקשה. כן, גרגורי.
1: כן. אז בכל זאת לא ברור מה זה ממלכת כהנים. אני מניח שלא היה ברור לפני 3,500 שנה שקיבלו את התורה. מה זה ממלכת כהנים שאין להם נחלה. אם אין להם נחלה, בשביל מה להגיע לארץ ישראל? תשארו במדבר ויהיו ממלכת כהנים.
2: כן, יש פה כמה, אנחנו פשוט עברנו כמה וכמה שיעורים וככה רכז, לפחות אצלי, תמונה יותר מתבררת, כי רב בהרבה שיעורים הסביר מזוויות שונות המושגים האלו, אז נגיד מזווית חברתית אפשר להגיד שזה החלק של העם, כמובן ש... עם נקודות שבלב, זה רב הסביר שכולם, כל ההבחנות האלו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כמובן למי שנקרא ישראל, ישר כל. אז מזווית חברתית זה כמו שכתוב שם, שאין להם, אין להם שום קניין פרטי, זה אנשים שנמצאים בתיקון שנקרא להשפיע למנת להשפיע. כן? זאת אומרת, ממש כל הדאגה שלהם זה רק להעביר את השיטה, הלאה. וזה מזווית חברתית. אפשר להגיד שכן, להשפיע למנת להשפיע, זה בעצם הכהנים, וגוי קדוש זה כבר שגוי כמו שזה עם, זה שאנחנו מקדשים את הרצון לקבל שלנו, שרצון לקבל שלנו מגיע לתיקון שהוא כבר עובד על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה לקבל על מנת להשפיע. זה כאילו שתי דרגות, אפשר ככה להגיד. או שאפשר כמו שבעל סולם, לפי טקסט, כאן מה שקראנו, אז שיטת העבודה נקראת ממלכת כהנים, ממילה ממלכה, שליטה, של שליטה של רצון להשפיע, של כוונה להשפיע, והשכר זה, הוא כותב, שהשכר זה גוי קדוש, שכל הרצונות שלנו, גוי זה עם, רצונות, כל הרצונות על ידי זה, על ידי שיטת העבודה הזאת, מגיעים על מנת להשפיע גם כן.
0: כן, רק נוסיף אולי כמה דברים מדברי הרב, זה מאוד יפה הניסיון הזה לברר את ההבחנות האלה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מה ההבדל ביניהם, ישראל. אז הרב בקליפ אמר ככה, כהן זה כשהוא מעביר דרכו את השפעת הבורא ליתר הנבראים. ואז עלתה השאלה, אז מה ההבדל בין כהן לבין ישראל? אז הרב ענה שכל מי שמשפיע נקרא כהן, כי ישראל זה השם הכללי. של כל מי שמכוון לבורא. אבל את ממלכת הכהנים זה משהו שאנחנו צריכים לעשות. זה אנחנו צריכים להגיע אליה. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל לא תלוי בעבודה שלנו. כלומר, נקודה שבלב כולנו קיבלנו. ואז הרב ככה הרחיב, הוא אמר, נניח שקיבלת את הנקודה הזאת, הנקודה שנקראת ישראל. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. מה זה נקרא כהן? כהן זה המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. את הנקודה שבלב קיבלת ממני, מהבורא, לכן אתה נקרא ישראל. אבל לכהן אתה צריך להגיע. ואחרי זה, כשהוא דיבר על ממלכת כהנים, אז הוא אמר, אנחנו צריכים ליצור כאלה תנאים, ממש לבנות כזאת מערכת, כדי להיות מסוגלים להעביר בהתאם להשתוות הצורה, בהתאם להתאמה בינינו לבין הרצון להשפיע, את האור של הבורא לאנושות. אחרי זה הרב הסביר גם על נקודת הבינה והמלכות ועוד דברים.
2: כן, זה דווקא גם הסבר מעניין בשפת הקבלה, כי אולי לא כולם מכירים את הסיפורים האלו והמושגים, אז כאשר בינה יורדת למלכות, זה נקרא ממלכת כהנים, וכאשר מלכות עולה לבינה, זה כבר נקרא גוי קדוש. וגם כן.
0: כן, בבקשה, עוד שאלות. כן, ידידיה.
3: תודה. אם אנחנו אומרים שהעבודה שלנו היא בהתקדמות לאהבת הזולת, וזה כל העבודה שלנו,

0: בנוי פה, בעשירייה ובקבוצה. עכשיו, בכמות ובאיכות, הזמן שיש לאדם להשקיע בזה היא מועטה. מה קורה בשאר הזמן? כאילו, נגיד שאדם לא יכול להיות בשיעור, או נגיד חוץ מהשיעור, חוץ מהמפגשים, שאר הזמן כאילו מה, כל הזמן הזה הולך לאיבוד?
1: אז שמענו כמה הסברים בנושא. אז קודם כל, כדאי באמת להשקיע בזמן השיעור ובזמן המפגשים, שזה בוא נגיד ככה בינינו הכי קל אפשר להגיד, כי באמת בזמן העבודה, שאתה עם משפחה, זה קצת יותר מורכב, כנראה שגם את זה נוכל לעשות, אז לפחות את הארבע שעות, שלוש שעות ועוד בצהריים, זאת אומרת יש לנו איזה כמה שעות טובות שאנחנו יכולים להשקיע במחשבה, בלשאול את עצמנו בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו עושים, בשביל מה להתחבר, וכל השאר הזמן זה אנוס פטור מצד אחד, כי לא תמיד אנחנו יכולים להפעיל כוונה. מצד שני, ככה בורא ברא, אתה רואה, אתה יכול לשאול בשביל מה לישון, בשביל מה לאכול, כל הדברים האלו, ככה זה. אבל אפשר להתרכז קודם כל בשעות האלו שאנחנו כאן, כי אם אדם מפספס את הזמנים האלו, אז הסיכוי שאחר כך במהלך היום הוא נמצא בריכוס, הוא כמובן פוחת.
2: אולי אפשר להסתכל על זה גם מאוד זווית. אצלי בעשירייה נוטים להגיד שכל היום זה הכנה. אנחנו עושים הכנה והכנה דהכנה ועוד הכנה דהכנה דהכנה וכך הלאה. אנחנו כל היום בהכנה לרגעים האלה שאנחנו מגיעים לכאן או למערכת הערבות או למפגש עשירייה או לשיחת הזום או לקריאה משותפת, ששם בעצם נוצר הקשר בין החברים למקור למורה. הרגע הזה שזה קורה, המפגש בין המקור, חברים, עשירייה ומורה, זה רגע מאוד מאוד קסום. אין לנו הרבה רגעים כאלה, כמו שאתה אומר, במהלך היום, אז חשוב מאוד להעריך אותם ולהגדיל אותם ולהתכונן אליהם. ואז שמגיעים לשיעור הבוקר, שמענו הרבה מאוד פעמים מערב ששיעור זה מנה, מנה של אור, זה לא זמן, אלא מנה של אור, שיורדת לאנושות שהרב מוריד, זה לא משנה אם הוא נמצא כאן פיזית או לא נמצא כאן פיזית. ואנחנו צריכים לעבוד עם אותה מנה של אור. יש לנו יום שלם לעבוד איתה, עם המנה של האור הזאת, ועוד חצי יום להכין את עצמנו למנה של אור הבאה שתגיע בשלב הבא. וכמובן לנסות לשמור על הסביבה שלנו. היום בשיעור שמענו מהרב שאדם צריך לבחור בצורה סלקטיבית את הסביבה שלו, וממש כאילו לשלם לאנשים שידברו איתו על גדלות וחשיבות המטרה. אז המאבק שלנו במהלך היום הוא בין ההשפעה החיצונית שבין כל וכל הסביבה משפיעה עלינו, נרצה או לא נרצה, אבל עד כמה אנחנו מצליחים לחזק את הסביבה הפנימית שלנו, שתהיה יותר חזקה ויותר מטרתית מהסביבה החיצונית. אתה רוצה להמשיך?
0: אז במה תלויה ההתקדמות שלנו באיכות? כאילו, בזה שאנחנו מכינים את עצמנו לזמן הזה שאנחנו נפגשים, או בזמן שאנחנו נפגשים לנצל את זה כמה שיותר? כאילו, איך אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו לכיוון הזה?
1: אתה שואלת משהו אחר, האיכות היא כבר תלויה בכאב, עד כמה שכואב לך, שאתה נגיד לא יכול לנצל את הזמן, אפילו בזמן השיעור. זה נקרא כבר איכות. עד כמה שכואב לך, שאתה עדיין לא מחובר לחברים.
2: אתה רצית להוסיף, דודי? בבקשה.
3: לא להוסיף, לשאול. למה צריך ממלכת כהנים, ולא מספיק כהן אחד, בשביל מה ממלכה?
1: רב מסביר את זה מצד התפקיד, שהממלכת כהנים זה הצינור, כן? זאת אומרת, צריכים אנשים שיעבירו את השיטה לשער האנושות, ואז שער האנושות הם יגיעו לדרגה של גוי קדוש. ולכן, כן, ממלכת כהנים זה שליט, נו, כן, בוא נגיד בחיצוניות עדיף ככה להסביר. בפנימיות זה גם כן ברור ש...
2: כן, יש פה שני. מאוד יפה, הסבר מאוד יפה, רב אומר ככה, ממלכת כהנים נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת, שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, זה בתוך האדם. אומר הבורא, לקבל ממני את כל האור, את כל התיקונים, כל מה שצריך להעביר אליהם. אני צריך אומה. מה שנקרא, אני צריך מעבר. בגלל זה האומה הישראלית היא כל כך מיוחדת. כי האומה הישראלית נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין הבורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזושהי מין התאמה. האומה הישראלית היא כאילו בין לבין, היא גם כלולה מהאומות, והיא גם כלולה מנקודה שבלב, מהבורא, מאותה נקודה פנימית, כמו שמיכאל הסביר, בין נקודת הבינה למלכות. אז היא צריכה להיות איזו מין התאמה, שהיא במשהו קיבלה את הרצון מהבורא, זו הנקודה שבלב, שבמשהו נכללת עם האחרים, ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר. כן, בבקשה, גדי.
4: בעל סולם נותן פה תמונה, כן, במאמר עצמו, שאפילו קוצר השדה, אם הוא עובד למען הזולת, הוא נמצא ככהן, שכל הזמן נותן. והשאלה, עכשיו ידידיה שאל אותנו, איך אני בעשירייה מגיע למצב הזה, כן, שרק בשיעורים יכול להיות, ופה אפילו בזמן העבודה, ואנחנו עובדים פה כל היום. אנחנו צריכים להגיע לזה, שזה כמו עבודת הכהנים, שמה היא? שאנחנו כאילו נותנים את הקורבן העולה, כן? זה כל הרצון נשרף, כן? אבל זה היה לפני. ופה אנחנו כבר צריכים לעבוד שהכל לתת, ואז זה כמו עבודת הכהנים, ואז מגיעים לגוי קדוש. זאת אומרת שמגיעים לדבקות. השאלה איך אנחנו בכל העבודות שלנו, שאנחנו עושים משך היום, בכל החיים, נגיע למצב הזה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שנגיע לזה?
1: אז קודם כל צריך להגיע למצב שלא יהיה לנו שום דאגה עצמית, אלא רק אנחנו נדאג, אפילו בעבודה גשמית, כמו שאמרת, למלא צרכים של החברו. כן? זה גם פרט וכלל שווים, גם בעשירייה, גם בקבוצת בני ברוך, וגם כלפי כל העולם. אז להגיע לכזאת דרגה. כשנגיע לכזאת דרגה, אז אנחנו גם כן, כתוצאה מזה, נקבל שכר גוי קדוש. זאת אומרת, כתוצאה מזה, אנחנו נזכה לראות שכל העמים גם כן מגיעים לדרגה כזו, זה כבר גמר תיקון, כאילו, זה שתי דרגות. לכן אולי באמת ככה, אני מוסיף מעצמי, שאני כל הזמן חושב, איך אנחנו נגדל, למה אנחנו כאילו, כמה אנחנו כבר, עוד מעט נגוג 30 שנה של העמותה שלנו, שאנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, ואז אנחנו עדיין כמה אלפים, סך הכל. לפי גיון, זה היה אמור להיות הרבה יותר. אנחנו מסתכלים על כל ההקלטות האלה, אנחנו רואים כמה אנשים היו איתנו והם עכשיו לא איתנו, הרי דרכנו עברו מאות אלפים. אז כנראה שאנחנו, ברגע שאנחנו נהיה מעבר, כשאנחנו נתפטר מדאגה עצמית, אז גם כן כל השאר יבואו. ואנחנו באמת לא הצלחנו עד היום לבנות קהילה, שבה יכולים להיות אנשים שהם לא, זאת אומרת, מחוברים אליך, אבל לא בדיוק באותה שיטה, ולא בדיוק לומדים כמונו. כי אנחנו מבינים, כל העולם לא יושב ככה, נכון? לא יושב ללמוד מהבוקר עד הערב. אז ויוצא שאנחנו, כנראה שכשאנחנו נתחבר, אז אנחנו נוכל לבנות כזאת סביבה שבה כל אדם, שהוא רק מתחבר לרעיון הזה, ולאו דווקא שהוא לומד, הם גם כן ימצאו מקום להתחבר. כי נכון להיום אנחנו רואים שאנשים באים, אומרים, אתם אומרים דברים נכונים, טובים, אבל אני לא מסוגל. לא מסוגל ככה לשבת, והאווירה היא כזאת פה, שאם אתה לא כל יום כאן, אתה לא איתנו. ככה אנחנו משדרים, אפילו שאנחנו לא אומרים את זה. אז מתישהו זה כנראה ישתנה. כי בכל זאת, הגמר תיקון הוא שייך לכולם.
2: מולדובה, בבקשה. מולדובה?
5: вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище?
6: המצבים האלה מתגלים בכל חבר וחבר, או שצריכים להתגלות בינינו?
2: שאלה מאוד טובה. האם בכלל יש לנו מצבים פרטיים, או שהמצבים הפרטיים שלנו הם חלק ממה שאנחנו עוברים ביחד, ומה הקשר בין המצבים הפרטיים של כל אחד מאיתנו למצב שכולנו עוברים? אחד ההסברים שהרב דיבר עליו באחד השיעורים שצפינו בהם, הוא דיבר על ביתו ועל החישנה, והוא דיבר על זה שהתורה מתארת את המצב של ביתו, ואנחנו צריכים להוסיף את המצב של החישנה. זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו תוכנית, כזאת או אחרת, שאנחנו לא מבינים או כן מבינים, זה נקרא סדר התפתחות הרשימות. ואנחנו לא לגמרי יודעים באיזה צורה האדם צריך להתפתח. אבל בתוך אותה תוכנית, כל אדם צריך לבחור כל פעם מחדש, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, בסביבה, ולבחור בדרך החישנה על פני הדרך ביתו. במקום אחר הוא מסביר על ההבדל בין דרך איסורים לבין דרך תורה. גם בתוך הדרך שלנו יש כל פעם תאוצה, כלומר תוספת בתאוצה שאנחנו יכולים להוסיף. כלומר המצב הרגיל שאנחנו מתקדמים אל מול מצב שבו אנחנו מוסיפים ומוסיפים ומוסיפים. ואנחנו מנסים ליצור עבור עצמנו סביבה שתדחוף אותנו כמה שיותר. עכשיו כמה ובאיזה צורה בדיוק התהליך הפרטי שכל אחד מאיתנו עובר משפיע על האחרים, קשה לנו מאוד לקבוע, בטח בצורה נקודתית. כמגמה כן, זה ברור שאנחנו קשורים בתוך הסירייה, גם כל הסיריות שלנו קשורות, גם כל הקבוצה העולמית קשורה, גם האנושות כולה באיזושהי דרך קשורה, אבל קשה לנו לראות את הקשרים האלה בצורה ישירה, זאת אומרת בצורה של פעולה ותוצאה. לכן העבודה שלנו היא פשוטה, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. זה מה שבעל הסולם כותב, זה מה שהרב מלמד אותנו, וזה מה שאנחנו משתדלים לבצע. וומן טורקי 3.
7: שלום חברים. הרב אמר שאנחנו צריכים להעביר את ההשפעה של הבורא לאחרים. האם יש הבדל בין להשפיע לאחרים ולהעביר את ההשפעה של הבורא?
1: יכול להיות שיש אולי הבחנות כאלו דקות, אבל כן, לנו זה לא משנה, כן, להעביר את ההשפעה של הבורא. זה בעצם, קודם כל אדם צריך להיות באותה תכונה, הוא צריך לרכוש את התכונה של הבורא, ואז הוא יודע מה בדיוק להעביר. כי אנחנו כרגע לא כל כך יודעים מה להעביר, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעביר את השיטה, אבל זה בצורה חיצונית. אנחנו מעבירים שיטה, אנחנו עושים איזשהו סרט, מפיצים אותו, עושים ספר, אתם שם עשיתם הרבה נגיד ספרים, תרגמתם, שם אני, אם אני לא טועה, יותר מ-40 ספרים יש בטורקית. אז זה בצורה חיצונית להעביר שיטה, אבל ברגע שכל הסירייה שלך תהיה בתכונת הבורא, בהשפעה, אז תוכלו להעביר את השיטה בדרכים הנסתרות. שזה נסתר מאנשים, אבל הם כן התפעלו מזה וכן היו מושפעים מזה.
2: Woman Spain.
8: Gracias amigos. Escuché que para hacer ese pasaje primero se incluye con otros deseos.
9: שמעתי שכדי להיות מעבר צריך להתקלל עם רצונות אחרים. מהי ההתקללות ומה משיגים מההתקללות הזאת?
2: כן, זה לא שאנחנו צריכים להתקלל עם רצונות אחרים. אנחנו כבר כלולים ברצונות אחרים. אנחנו חיים בעולם שלנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו מושפעים מסביבה חיצונית, במסגרת העבודה, המשפחה, אפילו חיים רגילים וכולי. ולכן לא צריך עכשיו לעשות מאמצים כדי ללכת ולהתקלל. אנחנו כלולים גם ככה. את המאמצים להתקלל אנחנו צריכים לעשות בינינו, לרכוש את ההתפעלות, את ההשתוקקות, את הרצונות מתוך החברים שלנו. היום בחלק הראשון של השיעור הרב נתן דוגמה מאוד יפה, הוא דיבר על רופא. אז הוא אמר שהרופא יש לו הרבה שכר, הוא הולך עם חלוק לבן, הוא פעם רב אמר שככה הוא שם על עצמו סטטוסקופ והוא מרגיש נורא חשוב בזכות זה וכן הלאה. או כוכב קולנוע. הוא אמר, בדרך שלנו לכאורה אין שכר. את השכר אני קונה מהחברים, זה הדוגמה שהוא נתן, קנה לך חבר. זאת אומרת, אני קונה את ההשתוקקות מהחברים. אז אנחנו צריכים להשקיע בהתקללות בקשר בינינו. לגבי העולם שלנו, אנחנו כבר נהיה כלולים בו אם נרצה או לא נרצה.
1: גם מלכתחילה, מי זה עם ישראל? זה בעצם אוסף של אנשים מכל השבעים האומות. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה כלולים בכולם. לכן זה נקרא עם סגולה, שזה כאילו הנבחרת מכל העמים, שאז נבחרה מלפני אלפי שנים, ולכן אנחנו כבר כוללים מכולם.
2: כן, והיום יש לנו הזדמנות נפלאה להתקללות. היום יום ראשון, השישי לתשיעי 2026, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית. הנושא, מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים גם כאן פיזית, באולם הלימוד, וכמובן במערכת הערבות, מתורגם לכל השפות. וחברים יקרים, ביום שני הקרוב, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? אז ביום שני, השבעה בספטמבר, מלון גני שמשון באשקלון, ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח לכולם, גם מכרים, גם חברים, גם אורחים, גם תלמידים ותיקים, גם תלמידים חדשים. כולם מוזמנים, יש קישור בהודעות. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם, היינו שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מי הם? היינו אותו התיקון שעשיתם של ייהוד שם הקדוש ההוא, דהיינו הייהוד דחוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייהוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב העונג שיש במחשבתו התברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מה הוא רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו, אבל לשמש להשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש להשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין.
זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך, אבל אתה שאני תיקנתי אותם יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות, בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבהתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר, וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. במצב הבית הוא, לאחר שכבר השיג את הרצון להשפיע, אז המצב של קבלת הטוב ועונג הנמצאים בתרי"ג מצוות, הנקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פיקודין, שפירושו כמו שכתוב בסולם, ששם נמצאים הטוב ועונג בתור פיקדון. לכן עבודת האדם, בזמן שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שתהיה זו בבחינת צדקה לעני. כידוע שמלכות נקראת בלשון הזוהר הקדוש בשם ענייה ודלה. שיש לפרש זה, שלא רוצים לקבל שום תמורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני, ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר, אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם. ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. באדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה להברו, ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם? ואין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו את כוח האמונה למעלה מהדעת של הגוף. וזה נקרא בדברי חז"ל, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהי השייכות שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב ושמרו דרך השם? למה צריך לכתוב לעשות צדקה או משפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. אלא כנל, היות שאין בידי אדם את הכוח לקבל מלכות שמיים למעלה מדעתו של הגוף, אלא בסגולת תורה ומצוות, שזהו דרך השם, שהוא דרכי התורה, שעל ידי זה יזכה האדם לעשות צדקה לעניים, מטעם כי המאור שבתורה מהזירו למוטב, אז הוא יזכה לעשות צדקה ומשפט. וזהו שאומר שעל ידי זה ושמרו דרך השם, הם יגיעו לדרגת עושה צדקה ומשפט. אבל מה זה צדקה ומשפט? כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה, בעל מנת לקבל, נעשה צמצום והסתר. כלומר שנעשה דין, שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה, בין המקבל, הנקרא מלכות, לבין המשפיע, הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים, מטעם שינוי צורה. ומשום זה נעשה תיקון, שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה, שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלי שום תמורה. אלא כמו שנותנים צדקה לעניים, ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות, שתהיה גם כן רק ועל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל ועל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, למלכות. היינו שמלכות, הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש הבריך הוא המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. ביינו כנל שמלכות שמיים נקראת ענייה, היות שאין לה מה לתת לנבראים. אם הנבראים באים אליה עם כלים דקבלה, אז היא ענייה ודלה. היות שהנבראים גורמים במלכות בחינת הקבלה שיש בתכונתה, שזה עושה פירוד בין המלכות להקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. לכן אין השם שלם, כי בבחינת השם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם טוב ומיטיב. והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים.
מה שאין כן. אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות, היינו הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים, א' בהתחלת העבודה שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים, כמו שכתוב מי לא יראך מלך הגויים. כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל שמעשה ויהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב מי לא יראך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: וכי ימוך אחיך ומטה ידו. זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות, הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו, היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו, והוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו כדי להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל
כי דל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו, אחר שאין לו קול? אלא, אם היית למוד להיות מפרנסו, וחזרת בך, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו, שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג, אם עובדים על הכוונה דה להשפיע, הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח, שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות, בכדי להגיע לבחינת כלים דהשפעה, שזה מכונה אור דהשלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג, אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות.

0: אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך מלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שהאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו, היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כדל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות, והוא טועם טעם בעבודה כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה, וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה. וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא, שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר שמקבל על עצמו מלכות שמיים, והבסיס שלו הוא כי דל הוא. כנ"ל, וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב בשיר אשת היל, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. ואמר שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש לה חן, ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקרא דיראה הוא בגין דאיהו רב ושליט. וזו לשונם, היראה שהיא עיקר הוא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו, וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידו לומר שבשביל זה כדאי לתת יגיעה, בכדי שישיג את הדבר, וזה הוא לא רואה. ואז עליו לבקש מהשם שייתן לו איזה רצון לאיזה דבר, היינו שדבר זה ייתן לו רצון לעבודה. לפי הבנתו של אדם תהיה הבקשה שהשם ייתן לו לראות איזה דבר שזה יביא לו הנאה ותענוג. וזהו על דרך שאמרו הזל, עין רואה והלב עומד. זאת אומרת, אם השם ייתן לראות דבר שכדאי לעבוד בשבילו, אז החמדה שבלב תביאו לחשוב עצות איך להשיג את הדבר. נמצא שהתפילה, מה שהאדם מתפלל עכשיו, היא רק לצורך רצון הנקרא כלי. זאת אומרת, התפילה הראשונה שאדם צריך להתפלל היא על רצון וחיסרון, שהשם ייתן לו לבקש על דבר חיסרון, שאם ישיג את המילוי לחיסרון יהיה במילוי למלות שלמותו של האדם. כלומר, שהשם יודיע לו מהי השלמות שהוא צריך להגיע, בכדי שידע מה חסר לו באמת. ובכדי להגיע לדעת מה שחסר לו, הוא על ידי התורה, שבסגולת התורה היינו המאור שבא מהזירו למוטב, היינו שהתורה מודיעה לו מה חסר לו. אולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא יתפלל שהשם ייתן לו את החיסרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיסרון, היינו שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.
3: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זה שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולה לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
4: כן, מתקדמים בזה שמנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים, שרוצים לעבוד בלי תמורה באסתר, ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים. שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
5: כן, גם יש עניין של תפילה, שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר, כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו העבודה שלנו, וזה שכר שלנו, זה תפילה ומאור שמחזיר למוטף.
6: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה. גם אם זה מחוץ לרצון, מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
7: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא, שאין כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
8: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? המעמד שלנו להגיע למטרה הוא מתבטא בכמה שלבים. המעמד הראשון הוא אדם עושה, אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה. מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו. עד שמתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים, בדומה לתענוגים דעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו, רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה. זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה. לא צריכים. מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות. הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג. אחר כך על ידי הלימוד, האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה. זה יותר נכון להגיד. הלב משתנה, מתחיל לבקש. הלב מתחיל לבקש. כבר להיות מתוקן קצת, בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף, מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא, בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר, בחדות מתייחס

יותר עליונה, אחאב די עליון. אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, ו... אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי העירה לקרוב, על ידי העירה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות, האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אז אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מהשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב א' מתגלגלת למצב הג' דרך מצב הב', היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולהופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו, ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא, נגיד, בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדבקות. לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב, לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון בורא עושה עלינו. זה נקרא חור וקדם סרטני, ובזה צריכים להידבק יחד.

0: הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ג'ון.
1: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לייחד את המצבים שלנו בשלב ההפגנה, שבייחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל, רואה את עצמי, לייחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה, טוב, כשאני מצליח לייחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה, אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה? עם כל מה שקורה, זה ברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, זה עכשיו המצב הבא מגיע. איך לשאוב את החיים?
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לשמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב? מהרגשה טובה. זה ודאי ששמחה זה תוצאה מהרגשה טובה. ממה יכול להיות הרגשה טובה אצלי? נו.
2: מהעשייה.
0: אחד אומר מהעשייה. אני יכול לא לעשות כלום וגם כן להיות שמח. זה לא... כן. זאת אומרת, לא עשייה, אלה... מתי אני מרגיש שמח? כן.
2: שלם עם מה שאני עושה.
0: שאני שלם עם מה שאני עושה או מה שעשו עליי. זה הכל, הוא צודק. יש לו הרגשה טובה, הוא כזה, הוא עדין. הוא צודק. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק, כאילו, שמחה זה פשוט שלווה, מודה, יותר נכון. זהו. אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי ההרגשה והרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי. יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ, או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
1: להרגיש בשלמות פנימית זה נחמד, אבל כל מה שאנחנו, שאני עובר בדרך...
0: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים.
1: עצובים, אבל איזה...
0: אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו... עם מי נסענו? בבוקר, יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת.
2: ברסלב.
0: כן, וברסלב הם רוקדים על האוטו. זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס. והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה חזק. ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה. אם זה שמחה, אני לא יודע. אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
1: איך אני אסביר את זה? אני לא מסביר אותי. כי אם אני נמצא במצב שבאמת נגיד איזשהו רגע אני מצליח להחליט את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה מורה כנראה עושה לי את זה וזה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר נותנים אותי למטה.
0: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור החסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו. אני טוב לימותי מחיי. זהו. אז שאלה היא כך. אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים. או מלאים או ריקניים. מאור חוכמה, ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך. בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור החסדים? אז אני אהיה שמח. מה זה אור החסדים? אור החסדים זה נקרא תענוג מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בואי נגיד כך, אור החסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות למשהו גדול. נגיד שזה כך, כל מיני כאלה וריאציות של, שזה לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה עיירת חוכמה. אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לי חשיבות המטרה, שיהיה לי חשיבות הבורא, שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת, עכשיו שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול באיזה שיטה, באיזה צעדים להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן? מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מציג תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה גם כן. קבלת התורה זה קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, הוא לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו, כשמגיעים לארץ ישראל, גם כן צריכים לכבוש אותה, יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים... אני כבר לא מדבר על המדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל כשמגיעים גם כן צריכים... זה מלחמות כיבוש. כל מלחמה זה... אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה. איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק. לארץ ישראל, למשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עלה.
1: אחרי מסור שזה כבר בגילוי, אז איפשהו ההתקדמות היא ברורה. איפה עכשיו, בשלב הכנה, אפשר לתפוס כזו גדלות, כזו גדלות של המטרה של הבורא, שיהיה ממש שמחה.
0: הבעיה שלנו... שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום דבר. נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה ובזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף. מוסיף כוח. כן? או אני רוצה להיות, לא יודע, או, כוכב קולנוע. כן? לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. כן? אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים מאיפה הם יודעים. זאת אומרת, מדברים שקר. שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית אני הולך סלקטיבית בוחר את החברה שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה שזה דבר, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. בשביל מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל, ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה, זה... מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
2: תקופה, איזה
0: תמות. תקופה? איזה תקופה?
3: עכשיו של 17 בתמות, כל התקופה.
0: 17 בתמות. אני לא הבנתי מה קרה, זה לא היום, זה מחר. נו. הכנה למחר. לא, כתוב, שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
2: כמו שנה שלמה הכנה לזה.
0: כן, תמוז ואב. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בא שמחה. מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
3: מה לעשות?
0: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
3: זה לא כואב לנו על זה שהיה קורבן ראשון?
0: קובע לך את בית המקדש. רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסדת כלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן.
2: אבל זה מצב של כל יום.
0: מצב של כל יום? אז מה הבעיה?
3: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו?
0: איזה בית? מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש? לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מהאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש, שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם, בגלל זה בית המקדש מהאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה, וזהו. נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים ו... והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לשם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך, אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך. עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר. כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים. כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כי כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה, מה, מה, מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגלי כתוב, לא בניסטר. אז מה, מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב ככה, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שחיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב. הם הביאו את זה במילים. ונתנו לנו את זה שאנחנו, סתם להגיד בפה. אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
1: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
0: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי, זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ, חוץ מן החוץ. לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג. מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה, חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ דעות, ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אי אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים. קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות. חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש. אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי ומש... פה ושם, זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל אתמול? מה שמעת משך היום אתמול מהחברה? מה זה עשה לך?
4: מצב רוח שכדאי ו...
0: אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי ולפי זה ממש השקעת יותר והכנת את עצמך יותר ל... ל... ל... ל... לשיעור שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? מה, אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי? הייתי משתגע. רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם שעזבו אותו, עזבו אותו. מה זה?
4: זה כל השפעת החברה.
0: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
5: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל, הוא רושם, אם כן, אם כבר קבעתו לשם שמיים, נקראת זכות בהשם, אבל לא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי ככה, אם אחרי מחסום, יש מצב שאני יכול להרגיש חוסר חיות, או אי התקדמות בעבודה?
0: אחרי מחסום, נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך. אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות להיות, ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
6: עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. טוב, השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה?
0: אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות עליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש לי מי לפנות, יש לי מי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני עכשיו מרגיש עדיין לעת עתה לא טוב, אבל יש לי זה הצדקה כבר. אני כבר שמח. יש הרבה דברים שאדם עושה, אדם עוסק בהם ומזיע, מיגיעה ושמח. תראה, אנשים מתאפסים להרים. זה קשה? אה? אבל יש להם תענוג? אני רואה אדם, עולה 5 קילומטר מסכן, השני אני רואה הייתי אתמול בחוף הים נגיד, כן? אני רואה כולם הולכים, שמחים שהם הולכים, עוד משלמים כסף, כן? להיכנס לחוף הזה, ללכת. זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס למצב שאתה נמצא בו. אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים מהם באוזן כל מיני דברים. שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים. ועוד איך. כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
6: מה שאני שואל זה אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת.
0: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
7: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
8: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הרקנות, האם אני יכול להסתפק באור דרך חסדים, שזה תענוג מההשפעה? יכול להסתפק מזה? מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא? זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הרקנות מה הוא מחפש? שהוא מרגיש את הרקנות, מה הוא בדיוק מחפש? איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא... הוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בזמן הרקנות שמרגיש.
9: כן, באמת שיעור היה מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה. וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני. כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה. בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל השיעור הזה להעלות את זה כמה שיותר.
10: כן, מה עוד אפשר לקחת? לעבודה בינינו זה באמת ההבנה הזאת שאני צריך לקבל מצב רוח מהעשירייה, בשביל זה אני צריך לתת אותו קודם כל, ואם משהו לא עובד אני לא מסכים עם זה, אני לוחץ, אני יכול לארגן דברים כדי שזה מצב רוח תמיד תהיה בקבוצה ואנחנו נתקדם כמה שאפשר מהר ונקבל תענוג ממה שדומה לחסדים, מזה שאנחנו שייכים לדבר גדול, שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם ופשוט לא להסכים עם ה... אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח, לא להסכים עם זה.
11: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך. נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אומר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
12: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף.
13: כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים. עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי. ולהתפטר מהשליטה הזאת, אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר, שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה, כדי שיהיה כוח ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק, שמקרר אותך בדרך. לא חשוב לך פתאום מה תעשה, אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה טיפול, כמו שהרבה חברים נפלו, חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, שאנחנו, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה, והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבנות כל פעם, חשיבות המטרה בסביבה. אם סביבה לא נותנת, אל תישאר רגוע מזה.
14: כן, אני אמשיך את גדי. האדם תלוי רק בהשפעת הסביבה עליו. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת יכול לשנות משהו. זאת אומרת שאדם צריך למצוא דרכים שהחברה תשפיע עליו. אחרת הוא עבוד, אין לו עוד אפשרויות. גם אמרו שאם החברה משפיעה עליי, אני ממש רואה את זה כאילו כמו שאני רואה בעצמי משהו בעיניים שלי. אני יכול להגיע לאותה רמה שאני רואה עכשיו משהו, משהו שלא קיים אם החברה אומרת לי, אז אני מקבל את זה כאמיתי. אז ככה צריך להשפיע, להגיע לכזאת השפעה אחד אחרי, אחד על השני, שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
15: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
7: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תף כף ת', אות למד ת', דיבור המתהיל ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד ת' מדברי ארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, עוד תף כף ח, עוד למד ת. ואומנם, אור אלו יוד נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון. ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש, שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר, היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד ניקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בקטר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד ניקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהני זיקין, דאקטיש אומנה בפרזלה, ונפקי זיקין, ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: מביא מהתיאורית שלו, מה ההבדל, אני אומר, הכלי מתחבר, או שהם רק הרבה מנמל המתחבר. זה לשון, הלא שלא צריך לחשוב. או משפחים קשה, פייטה קשה. אנחנו לא אומרים את עצמם מתבטל. אתה שומע, עצמם מתבטל לא מתבטל.
2: זאת אומרת, יש כאלה.
1: לא, זה מתבטל. רק בשיעור, הישרת שכלים נשלמים על דסה. דווקא. אז אני מצמצמת מתבטל. אני מצמצמת מתבטל כבר יש כאן די קבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם התחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצמצמת מתבטל. מצד השם אני לא מתבטל. אם כן לא להימק, די משהו.

0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לקורס שלנו, קורס הגלובלי בחוכמת הקבלה. כיף שוב להיות איתכם פה, לראות את כולכם על המסכים. היום אנחנו רוצים להתחיל לדבר איתכם על נושא מאוד חשוב, מאוד עקרוני ומאוד פנימי בדרך שלנו בלימוד, והוא הכוונה. כי אנחנו בדרך כלל כשאנחנו עושים מעשים מסוימים, אנחנו מגדירים את זה יותר כמעשה, עזרתי למישהו, נתתי למישהו, השתתפתי איפשהו. אבל אם אנחנו ניכנס יותר לעומק, אנחנו נבין שיש משהו שמבדיל ככה בין האנשים, שאנחנו יכולים לעשות את אותו מעשה, אבל בפנימיות יש איזשהו פירוש אחר. אנחנו בעבודה שלנו, מאוד חשוב לנו באמת להביט ולהבחן בתוכנו מה עומד מאחורי כל דבר, ומה אנחנו באמת רוצים להשיג דרך כל מיני פעולות שאנחנו עושים. אז היום אנחנו ננסה לברר ככה ביחד, מה נותן באמת ערך למעשים שלנו, איך הכוונה יכולה לשנות באמת את התמונה השלמה, וגם להתחיל ככה יותר להרגיש, להבין באמת מה מתרחש בתוכנו. אז אנחנו אומרים שלום למרצים שלנו, היום אורן איתנו.
1: שלום.
0: ושלום אורן, שלום אביו.
2: שלום, שלום לכל החברים והחברות היקרים והאהובים שלנו. מאוד שמחים שבחרתם שוב. כן, כן, מותר להרים את היד, זה לא חטא, זה אפשר להרים. אם עוד יש לכם כוח להרים ידיים, אז תרימו בדיוק, יפה מאוד. שמחים מאוד. שמחים מאוד לראות אתכם, שמחים שבחרתם שוב להקדיש את יום ראשון להתפתחות הנקודה שבלב ולהתקרבות לבורא. וכשאנחנו אומרים את המושג הזה, להתקרב לבורא, מה זה אומר? מה זה להתקרב לבורא? איפה הבורא נמצא? מה אני יכול לעשות כדי להתקרב לבורא? כבר תנסו רגע לחשוב על השאלה הזאת. למה אני מתקרב? הרי ברור שהבורא זה לא משהו מוחשי, זה לא איזה חפץ, זה לא איזה דמות. אנחנו יודעים שבחוכמת הקבלה אנחנו לא מדברים על הבורא כאיזה ישות. אז מה זה להתקרב לבורא? שאלה, נכון?

0: יופי, תחזיקו אותה קצת בראש ככה תוך כדי השיעור, כי אנחנו היום הולכים לדבר, אתם יודעים, ככה המורה שלנו תמיד מתחיל כל שיעור, נכון אורן? זה מאוד מאוד מרגש אותי. המורה שלנו, הרב לייטמן, לא משנה באיזה נושא השיעור, כשיצא לכם לצפות בשיעורים מהארכיון בצורה קבועה, אתם תראו שהוא מתחיל את השיעור במילים הבאות. היום אנחנו נדבר על X, וזה הנושא הכי חשוב. אז אני רוצה לחכות את המורה שלנו, כדי להיות דומה לו, גם כן, לפחות בחיצוניות. נשתדל גם בפנימיות. אז היום אנחנו נדבר על הנושא הכי חשוב בחוכמת הקבלה, שזה נקרא הכוונה. תרשמו לכם, הכוונה. באמת, רק בחוכמת הקבלה מתעסקים בנושא הזה. תמי אמרה נכון בפתיח, כל העולם שלנו הוא עולם מאוד מאוד מעשי. עולם של פעולות, עולם של מעשים. מודדים את האדם לפי תוצאות, לפי תפוקה, לפי תוצרת, לפי רווח, הפסד. גם אנחנו חיים ככה בעולם שלנו. אנחנו מוכנים להשקיע במשהו, אם יש ממנו תוצאות מאוד מאוד ברורות. רווח כזה או רווח אחר, זה לא משנה. רווח לרצון לקבל. ופתאום מגיעה חוכמת הקבלה, ומביאה איזשהו מושג חדש לחיים שלי, שנקרא כוונה. וזה מושג מאוד מאוד חמקמק. קשה להבין איפה הוא בדיוק נמצא. מה זה בכלל כוונה? זה נמצא בלב? זה נמצא בשכל? זה נמצא במחשבות שלי, זה נמצא בתוך הרצונות שלי, אבל הרצון שלנו הוא רצון לקבל. אז איפה בדיוק ובאיזה צורה, אם בכלל, מתלבשת עליו כוונה? לא כל כך מובן. אנחנו אולי מבינים שזה חשוב, אבל לא לגמרי מבינים איפה זה, מה עושים עם זה, ובכלל, איך זה, איפה זה נמצא בתוך המפה הכללית של כל תהליך ההתקדמות הרוחנית שלנו. אז אנחנו היום רוצים, ככה אתם יודעים, אנחנו כבר מתקדמים, אוטוטו אתם עוברים כבר לקהילת הלומדים, אז אנחנו עכשיו בוחרים כל מיני שיעורים או נושאים שהם מאוד מאוד חשובים להמשך, להתפתחות שלנו. אז אנחנו היום רוצים לגעת בנושא הזה. אז הנושא שלנו היום, אני חוזר, היא הכוונה. קראנו לזה, העיקר היא הכוונה. שזה גם כן מבלבל. למה העיקר היא הכוונה? מה המעשים הם לא חשובים בעולם שלנו? ובכלל, אני יכול להבין דברים מאוד מאוד פרקטיים. כשאתם אומרים לי כוונות, מישהו יכול למדוד כוונות? איך מודדים אותם? באיזה סרגל? מעשים אני יכול להתייחס. באתי לשיעור. הנה, יש אנשים שבחרו היום לבוא לשיעור. יש אנשים שכל שבוע בוחרים לבוא לשיעור. כנראה גם יהיו אנשים שלא בחרו לבוא היום לשיעור, ויצפו בו אולי בצורה מוקלטת. אז הנה, מעשה אחד מול מעשה אחר. יש אנשים שאולי היום הגיעו לשיעור, ולא היו בשבוע שעבר. אז זה משהו שאני יכול למדוד. אבל איך אני מודד כוונה? מי בכלל מודד את זה? באיזה כלים? באיזה סרגל? לא ברור. בקיצור, יש פה, כמו שאנחנו אוהבים בחוכמת הקבלה, נושא לחלוטין לא ברור, אז אנחנו ננסה ביחד לברר אותו. לא בטוח שבסוף השיעור הוא יהיה יותר ברור, בטוח שנדע עליו יותר, ונשמע בעיקר מהמורה שלנו ומהמקובלים, מה זאת כוונה. אבל יותר מהכל, הכי חשוב, זה שגם במהלך השיעור הזה, כמו בכל שיעור, נשתדל כמיטב יכולתנו לחפש את הדבר הזה. בתוך הלב שלנו, בתוך כתבי המקובלים, בתוך דברי הרב, פשוט נחפש. עצם החיפוש זה כבר פעולה מאוד מאוד חשובה. אני בטוח שעד לפני רבע שעה לא חשבתם על זה בכלל. והנה עכשיו הגענו לסביבה, ובזכות הסביבה והחיבור בינינו ויצירת האווירה הנכונה, יהיה לנו יותר תנאים טובים לחפש את זה ביחד. אז זה מה שאנחנו נעשה היום. מה אתה אומר, אורן?
1: נתחיל.
0: רוצה להגיד איזה משהו ככה?
1: נתחיל עם קליפ של הרב.
0: נתחיל. אז אנחנו

מקבל. יכול להיות שאני מקבל, אבל בעצם לפי מהות הפעולה הזאת נתינה, או ההפך, שאני נותן, אבל לפי מהות הפעולה, פעולת הקבלה. לכן הכל הוא נמדד בכוונה, ועל הכוונה רק אנחנו צריכים לדבר. ולכן לנבראים הקשורים, הכלולים, הכוללים, גם פעולה לתת או לקבל, וגם כוונה לעצמי או לזולת. העבודה הזאת היא עבודה מורכבת. אמנם שאין כאן כל כך הרבה דברים, אבל מפני שהכוונה והפעולה הם יכולים להיות בניגוד זה לזה, אם אנחנו רוצים להתעלות למעלה מהפעולה עצמה הפשוטה, ולהיות בטיף הפעולה, היינו בכוונה, אז כאן יש לנו כבר בעיה, איך אנחנו כל הזמן דבוקים, מודדים את עצמם לפי הכוונה. ורק לפי זה אנחנו מסתכלים על המציאות, ואז יוצא שאנחנו, כמו במחשב, שאנחנו עוברים ממסך אחד למסך שני, שבמסך אחד אנחנו רואים את העולם של הפעולות, כך ותן, ובמסך השני אנחנו רואים כוונות לעצמי או לזולת. שאחרי זולת הוא מדבורה. ואז אנחנו נמצאים כאן בבלבולים גדולים, כי הרצונות שלנו כל הזמן משתנים, ואז אנחנו צריכים להרכיב עליהם כל פעם אותה כוונה דה להשפיע בצורה שונה בהתאם לרצון. וזו העבודה שלנו. עד שאנחנו גומרים להרכיב כוונה על מנת להשפיע על כל הרצונות שלנו, שזה נקרא גמר תיקון של הפעולות. לכן זה לא פשוט. ואנחנו כל פעם שוב ושוב מרגישים את עצמנו דבוקים למעשה, וצריכים להתנתק מהמעשה ולשייך את עצמנו להכוונה, שזה נקרא דרגת אדם. דומם צומח חי, הדרגות האלה הם הולכים לפי הרצון. דרגת האדם היא מתעוררת ומתייצבת בנו לפי הכוונה. ולכן כל העבודה שלי היא צריכה להיות בזה שאני בעצם יוצא מעצמי ומהפעולות שלי אפילו, וקודם כל אני מייצב את הכוונה שלי ועל מנת להשפיע, ואחר כך אני בודק מה באפשרותי לעשות כדי לצרף כמה שאפשר יותר פעולות שלי לאותה כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, כבר לפניי יש עבודה שאני מצמצם את עצמי בכלל, כן? על זה כתוב שב ואל תעשה עדיף, ואז אני משתדל לכוון את עצמי, מה זה נקרא על מנת להשפיע? כוונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, ואז איזה פעולות אני יכול לצרף אליה, לאותה הכוונה על מנת להשפיע. וכך אני עושה. זאת אומרת, לא הפעולה היא חשובה, אלא קודם כל הכוונה, ואחר כך הפעולות שאני יכול לצרף לאותה הכוונה. הכוונה קובעת. לכן יוצא לנו שיכול להיות אדם עושה הרבה דברים, אבל מהות הפעולות שלו היא יכולה להיות לא חיובית אלא שלילית. כאן אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו.
אם אנחנו רוצים לייצא

0: את הכוונה שלנו, הכלי הרוחני שלנו, שכולו נמדד לפי כוונה.
1: אז ננסה לעמוד על כמה הבהנות במה שלימד אותנו כאן הרב. למה אני עושה משהו? כך מגדיר הרב את הכוונה. והשאלה הזאת היא, ככל שנעמיד אותה בתוך הלב והמחשבה שלנו, לפני כל דבר, תוך כדי כל דבר, אחרי כל דבר, שוב ושוב ושוב, כך ייתכן שיצא מאיתנו משהו רוחני. אנחנו נמצאים בתוך האור העליון, זה שדה של כוח אחד שבתוכו המציאות מתהווה ומתפתחת, כשבשיא ההתפתחות החומר שיצר האור, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, מסוגל להתמלא בו, באור העליון, בצורה שלמה ונצחית. הצורה השלמה והנצחית מורכבת מחומר הבריאה, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, ומכוונה. כוונה שמפתח הנברא, להחזיר לבורא יחס של השפעה ואהבה, כמו שהוא מרגיש שהבורא נותן לו. כשהם מגיעים למעמד הדדי כזה, שהבורא רוצה להשפיע כל טוב לנברא, והנברא מפתח כוונה להחזיר לו השפעה ואהבה מצידו, אז מתחילה המערכה שלשמה הכל נוצר מלכתחילה במחשבת הבריאה. כדי להתרומם לרמה כזאת, יש מצב באמצע שבו אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך העולם הזה. אתם זוכרים את מודל שלושת הצירים שהוא מלווה אותנו בכל הלימוד. הכל מתחיל ממחשבת הבריאה להטיב לנבראיו. היא יוצרת לעצמה אובייקט שאותו היא תוכל למלא בכל ההנאה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג. שהרצון לקבל הנאה ותענוג מתמלא בכל האור, המצב הזה שנמצא ביסוד הבריאה נקרא עולם אין סוף. הוא מתמלא אותו חומר שנוצר, הרצון ליהנות בלי סוף, בלי גבול. אחרי שהוא מתמלא עד הסוף, הוא מרגיש בתוך האור שממלא אותו את טבע האור. הוא מגלה שיש מעליו את הנותן, האוהב, המשפיע. והוא מבין שהדבר הכי גדול שיכול לקרות איתו זה לא לקבל ממנו את כל האור, אלא להידמות לו. להידמות לו פירושו לפתח צורה או כוונה כמו שלו. ואז משם הבריאה מתחילה להתפתח, ואנחנו עוברים תהליך שנקרא צמצום, ועוד הרבה הרבה תהליכים בעולם הרוחני, שבסופם אנחנו מוצאים את עצמנו כאן בעולם הזה. עשוי עם אותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שמחפש איך יהיה לי יותר טוב, איך אני ארגיש יותר מלא. עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה. עוד דור, עוד ניסיון, עוד מאמץ, אלפי שנים, עוד דור מתהלף, ובסוף אנחנו מוצאים את עצמנו היום שמתעוררת לנו הנקודה שבלב, היא מביאה אותנו לכאן, לבני ברוך, קבלה לעם, לרב לייטמן, לרבש ולבעל הסולם, שרוצים ללמד אותנו את חוכמת הקבלה, איך לקבל בצורה מושלמת, שלא מתפוגגת כשאתה משיג דבר מה, אלא שהיא הולכת וגדלה ומתפתחת עוד ועוד ועוד. כאן נכנס מוטיב הכוונה. עכשיו אנחנו צריכים למצוא דרכים ואמצעים שיעזרו לנו לרכוש כוונה כמו של הבורא, כוונה של השפעה ואהבה. אז מלמדים אותנו שיש לנו לימוד של הכתבים שמתארים את המצבים האלה הגבוהים, שבהם הנברא מסוגל להחזיר השפעה ואהבה לבורא, יחס כמו שהוא מתייחס אליו, להיות פרטנר שלו בקומה שווה. לימוד. מלמדים אותנו שאנחנו צריכים להיות מחוברים להברים נוספים שגם הם לומדים את אותה שיטה, ואיתם יהיה לנו מרחב של תרגול, של כוונות, של השפעה ואהבה, מעל הנטייה הטבעית שיש לכל אחד למשוך את הכל לעצמו. אנחנו אחר כך מתמקצעים בזה בתוך מרחב עבודה שאנחנו קוראים לו עשירייה, חלקכם כבר בעשיריות, חלקכם ילמדו איך עובדים בעשירייה, ויהיה להם כזו מעבדה רוחנית פרטית, שגם שם על מה עובדים? מתרגלים כוונות. לומדים לברר מה מפעיל אותי עכשיו, איזו כוונה, ומהי הכוונה העליונה שאיתה אני פורץ אל העולם הנסתר, העולם הרוחני. הוא כולו עולם של כוונות, סולם של כוונות יותר ויותר גבוהות. גבוה ונמוך, כמו שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה, זה מה שקרוב יותר להשפעה ואהבה, שהיא הכוונה של הבורא, נקרא גבוה. מה שקרוב יותר לחומר שהוא יצר רצון לקבל לעצמו, נקרא נמוך. אז יש לנו לימוד שמביא אלינו את האור המחזיר למוטב, כמו שאנחנו עושים עכשיו. יש לנו חברים שאיתם אנחנו מנסים לבדוק את הכוונות שלנו, ויש לנו להעביר את החוכמה הזאת הלאה. הפצה של החוכמה, העברתה הלאה, זה ביטוי של הכוונה שלי להיות משפיע, אני מבטא את זה במעשה. כך פועלו כל המקובלים וכל המורים, אחרי שהם מגלים שזאת היא התכלית הגבוהה להידבק בבורא, הם מבינים שזה לא עניין פרטי, שהם זכו לו ובזה נגמר הסיפור, יש להם עכשיו משימת חיים. להעביר את זה הלאה לכל הנבראים, לחבר את כולם אל הבורא, בתוך הכוונה הזאת הם חיים. אז הכוונה, אומר לנו כאן הרב, היא להתעלות מעל רמת הפעולה הפשוטה. אנחנו בכל רגע עושים משהו. מתעורר ברצון, אני מבצע פעולה. אחר כך מתעורר ברצון אחר, אני מבצע פעולה שנייה. וכך כל החיים שלנו הם לברר מה עכשיו אני רוצה, ומה אני צריך לעשות כדי להשיג את זה. חוכמת הקבלה אומרת לאדם, חכה רגע, לפני שאתה רץ, וכך החיים שלנו בנויים מעוד ריצה, ועוד ריצה, ועוד ריצה. עברה שעה, עבר יום, שבוע, חודש, שנה, החיים עברו. חכה רגע. תברר עם עצמך לאן אתה מכוון. כוונה זה מהמילה כיוון. בעברית, כוונה זה מהמילה כיוון. לאן אתה מכוון את כל העשייה שלך, הפעולות שלך, המאמצים שלך? מה אתה רוצה שייצא ממך? אתמול שמענו בשיעור משהו נפלא מדברי הרב, שהוא אמר, אדם צריך לענות לעצמו על השאלה, מה אני רוצה שייצא מהחיים שלי? לאן אני מכוון את עצמי? יש מנהג למקובלים ללמוד לפנות בוקר. כך חיים המקובלים בכל הדורות. לפני שעולה השחר הם קמים ובעצם מבררים את הכיוון שלהם בחיים. תכף יתחיל היום ואני כמו כל הנבראים האחרים אעשה המון דברים. אבל לאן אני מכוון את עצמי? את כל הקיום שלי, את כל העשייה שלי, את כל התפילות שלי, מה אני רוצה שייצא ממני? האם אני רוצה עוד לבלוע ולבלוע ולבלוע לעצמי את כל מה שהחיים מזמנים לי כמטרות, כיעדים, כהצלחות, כהישגים, ובזה להסתפק? או שיש לי משהו יותר גבוה, יותר איכותי, שהוא להפוך את עצמי ליצור שדומה לאור העליון. וההתאמה הזאת שלי לאור העליון, מה שנקרא השוואת הצורה, היא דורשת ממני כמה שיותר פעמים לברר. בשביל מה? מה הכוונה? לאן אני מכוון? על מה אני מבקש? גם עכשיו ממש בזמן השיעור. הרב אומר לנו כאן שהכוונה הזאת המתפתחת בנו, יכולה להעביר אותנו כמו במסך מחשב, ממסך אחד למסך אחר, לראות עולמות אחרים. הם לא נמצאים אי שם, הם נמצאים בשינוי הכוונה שמתוכה אנחנו פועלים. גם עכשיו מפעילה אותי כוונה. אין אדם שעושה משהו בלי כוונה. רק אדם שהוא לא שפוי בדעתו, או ילד קטן. אבל אנחנו כל הזמן מכוונים, בין אם אנחנו מרגישים ובין אם לא, למלא את עצמנו. הכוונה הזאת נקראת על מנת לקבל. לפני שאני חושב, לפני שאני זז, לפני שאני מתייחס למישהו, היא נמצאת שם ומנהלת אותנו מבפנים. בתוכה מצטיירת לי תמונת העולם שיש לי עכשיו. אם הוא אפור לי מדי, משעמם לי מדי, ואני מרגיש שיש אמת יותר גדולה, יש תכלית יותר גבוהה לקיום שלי, המעבר לקראתה והמציאה שלה והבירור שלה עובר דרך החלפת הכוונה. שכל המוח וכל הלב שלי וכל הרצונות שלי והפעולות שלי הופכים להיות משרתים כוונה חדשה, שהיא להיות כמו האור, להיות המשפיע, האוהב, הנותן כמוהו. איך זה יבוא לידי ביטוי במעשה? אין לי מושג. וגם את הכוונה הזאת בעצמה אני לא ממש מרגיש ואוחז בה, היא מתבררת ונעלמת ושוב מתבררת ושוב נעלמת, אבל אותה אני צריך לחפש.
2: אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 6, ובואו נחפש בתוך הקטעים האלה את הכוונה שהמקובלים כבר נמצאים בה. המקובלים כותבים לנו את קטעי המקור מתוך הרגשה של העולם הרוחני. את העולם הרוחני אפשר להרגיש רק לפי חוק אחד, חוק השתוות הצורה. צורה, רשמו לפניכם, שווה כוונה. כשאנחנו אומרים חוק השתוות הצורה, אנחנו בעצם אומרים חוק השתוות הכוונות. הרצון שלנו לעולם יהיה רצון לקבל. הרצון של הבורא לעולם יהיה רצון להשפיע. אין שום קשר ביניהם. רצון לקבל, רצון להשפיע. לא רק שאין קשר, הם הפוכים זה לזה. זאת אומרת, הבורא ברא משהו, זה נקרא הפעולה שנקראת בריאה, להוציא לבר, הוא הוציא מחוצה לו, משהו שהפוך ממנו. ובגלל שהרצון לקבל הפוך מהרצון להשפיע, הוא גם רחוק ממנו. כמו שאורן הסביר, ברוחניות קרוב זה השתוות הצורה, רחוק זה הופכיות הצורה. לכן אנחנו רחוקים מהבורא. לא פיזית, זה לא קשור למרחק פיזי, זה קשור למרחק, אפשר להגיד, איכותי לצורך העניין, או לפי קרבה או השתוות הצורה. והדבר היחיד שמחבר בין הנברא לבין הבורא, זה שהנברא, בתהליך שאנחנו לומדים אותו, יבנה, יפתח, תכף נראה מה זה אומר, מי בונה, מי מפתח, כוונה שנקראת כוונה על מנת להשפיע. ואז מה יקרה? הנברא שהוא רצון לקבל, עם כוונה על מנת להשפיע, ישתווה לבורא שהוא רצון להשפיע. ואז הנברא והבורא יהפכו לאחד. לפי חוק השתוות הצורה. זה נקרא רוחניות. עד השלב הזה, אנחנו עוד לא מדברים על רוחניות, אנחנו מדברים על שלב ההכנה, שהוא שלב חשוב והכרחי, אבל אנחנו עוד לא נמצאים במציאות הרוחנית. כשאנחנו מדברים על העולם הרוחני, או על מודל שלושת הצירים, אז אנחנו מדברים על טיפוס במעלה העולם הרוחני, על פי השתוות הצורה, השתוות הכוונה. הרב אמר בקליפ, דרגת האדם היא כוונה על מנת להשפיע. כאלה כוונות, המקובלים כותבים לנו, יש 125. חמישה עולמות שמתחלקים לחמש ושוב לחמש, לא ניכנס לזה עכשיו, 125 מדרגות, כך מתארים המקובלים, שכבר גילו את הבורא על פני כוונה על מנת להשפיע על כל הרצונות שלהם. זה נקרא גמר תיקון. שהאדם כבר תיקן את הכוונה על מנת להשפיע על כל

0: רצונות שלו. הוא השתווה לבורא, לפי חוק השתוות הצורה, בכל אחת מ-125 המדרגות. עוד סולם זה נקרא 6,000 מדרגות, זה לא משנה, זה אותם מונחים שמתארים בעצם מצב מסוים של שלמות. בואו נתחיל לקרוא עכשיו, וביחד ננסה לעצור רגע לפני שאנחנו קוראים, דרך אגב פעולה שאנחנו ממליצים לעשות תמיד, ננסה רגע לחשוב, כל אחד יחשוב לעצמו שנייה, כולנו נחשוב ביחד באותו רגע, מה הכוונה שלנו, מה אנחנו רוצים, בשביל מה הגענו בכלל ללמוד היום? הגעתי ללמוד, זה צעד מאוד חשוב, אבל מה אני רוצה שיקרה? מה אני עכשיו רוצה שיקרה? אנחנו תכף נקרא, אולי נצפה בעוד קליפ, אנחנו נדבר, אתם תשאלו שאלות, אנחנו נענה, אבל מה אני רוצה? לאן כל זה אני רוצה שיוביל אותי? ובואו נחפש בתוכנו, עם איזה כוונה פנימית אני רוצה לגשת למעשה שאנחנו עושים עכשיו. כבר עכשיו אנחנו מבינים שיש מעשה או פעולה ויש כוונה. ואלה שני דברים כנראה שונים, שאני איכשהו צריך לחבר ביניהם, תכף נראה איך. אז בואו נתחיל לקרוא. זוכרים את הכוונה? יופי. אז קטע מספר 6 הוא לקוח ממאמר של הרבה שנקרא בעניין המטרה. אומר לנו הרבש ככה, תראו כמה יפה. תכלית עבודת האדם הוא להגיע לידי כוונה על מנת להשפיע. כי במעשה החיצוניות אין מה לתקן. כי הכלי שנברא מצד הבורא לא יקבל שום שינוי. אלא כל השינוי צריך להיות רק על הכוונה. היינו היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו, לכן ברא הבורא למטרה הזו כלי. הכלי הזה נקרא רצון והשתוקקות לקבל תענוג. אלא מטעם שלא תהיה נהמה דחיסופה, נעמה דחיסופה זה בושה, דיברנו על זה כשלמדנו על מבנה העולמות, אותה הרגשה של הופכיות הצורה שהנברא מרגיש שהוא הפוך מהבורא, זוכרים את המשל של בעל הבית, אורח, דיברנו על זה, אז מטעם שלא תהיה נעמה דחיסופה, אלא בהשתוות הצורה נעשה תיקון המכונה צמצום, שלא לקבל רק בעל מנת להשפיע. כמו שאורן הסביר עכשיו. היינו באותה כלי שהיה מקודם, היינו הרצון לקבל, אלא על כוונה אחרת. זאת אומרת שלא לקבל מטעם שהוא רוצה למלות חסרונו, אלא מטעם מצוות השם, שהוא רוצה להיטיב לנבראיו. אז מה מתאר לנו כאן הרבש? הוא אומר, תכלית עבודת האדם, שימו לב, אנחנו מדברים על האדם, אדם בעברית זה מלשון אדמה לעליון. אני רוצה להיות דומה לעליון. יש בתוכנו הרבה מאוד רצונות. רובם המכריע לא רוצה להיות דומה לעליון בכלל. רוצה מאוד פשוט ליהנות. אוכל, מין, משפחה, אלה רצונות טבעיים. שהאדם גם אם יחיה על אי בודד, או אם הוא חי בגרמניה, או אם הוא חי בצ'כיה, או אם הוא חי בניו יורק, או בישראל, יש בו את הרצונות האלה. אוכל, מין, משפחה, אני לא צריך להתאמץ כדי לעורר את הרצונות האלה, הם מתעוררים בי בצורה טבעית. כסף, כבוד, מושכלות, אלה רצונות אנושיים, שבהתאם לחברה שבתוכה אני חי, ועד כמה אני מושפע מהחברה הזאת, מתעוררים בי הרצונות הללו. וגם אותם, או בהם, אין שום כוונות. המטרה פשוטה, ליהנות. מקסימום רווח, מינימום השקעה. אני מוכן להשקיע יותר, אם יהיה תענוג יותר גדול. ועכשיו פתאום מגיע רצון חדש. רצון להיות אדם. הנקודה שבלב זה בעצם רסיס, איזשהו ממש זרע, מתוך הרצון הגדול הזה להיות אדם. ועכשיו אנחנו מתחילים לטפל, להשקוט אותה, להחיות אותה. פה מסבירים לנו המקובלים, יש כל מיני תהליכים שאדם צריך לעשות, כדי לעשות דבר אחד, לפתח את הכוונה על מנת להשפיע. כל חוכמת הקבלה, רשמו לפניכם, מתעסקת בדבר אחד, בפיתוח הכוונה, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע לרוחניות. אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אנחנו רוצים להרגיש את המציאות השלמה. כל המשפטים האלה מדברים על דבר אחד, על תיקון הכוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. ורק אז, לפי חוק השתוות הצורה, נוכל לגלות את הבורא. למה? כי יש חוק בעולמות העליונים. חוק השתוות הצורה, שמה שרוכש את אותה צורה, הופך להיות אחד. רוצים לגלות את הבורא? מצוין. צריך לרכוש רצון כמו של הבורא. אי אפשר, אנחנו לא יכולים לרכוש רצון כמו של הבורא. אנחנו עשויים מחומר שנקרא רצון לקבל. נכון. יש אפשרות לרכוש כוונה על מנת להשפיע. ואז הכוונה שלנו והרצון של הבורא הופכים לאחד. רוצים לגלות את העולם הרוחני. מצוין. העולם הרוחני זה עולם שבנוי מעל הרצון, לא מעל פיזית, מעל הרצון שלנו, האגואיסטי, והוא עולם הכוונות. כדי להתעלות אל העולם הרוחני, צריך לרכוש כוונה על מנת להשפיע. וכך הלאה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים עליו בחוכמת הקבלה, מדבר על שינוי הכוונה. כל מה שאנחנו יוצרים, אנחנו תכף מדברים על כניסה לקבוצת מחקר קטנה שנקראת הסיריות, כל קטעי המקור, כל המאמרים שהמקובלים כתבו, תלמוד 10 הספירות, מדבר רק על כוונות. ספר הזוהר, רק על כוונות. כל חוכמת הקבלה היא חוכמת הכוונה. אין משהו אחר. בואו נראה קליפ. אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4. קליפ מספר 4, שבו אנחנו נשמע הסבר מהרב, מאיפה בכלל מגיע המושג הזה שנקרא כוונה. איפה האחיזה שלנו בו? מאיפה זה מתחיל? הרב ייתן לנו הסבר, בוא נקשיב טוב טוב להסבר, ואז נמשיך. בבקשה, קליפ מספר 4.
1: ¿Cuál es la herramienta?
2: מהם הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לתקן את הכוונה שלנו?
1: ¿Acaso es algo que ocurre con la fuerza y la persistencia en nuestro pensamiento?
2: יכול להיות שזה משהו שקורה מתוך ההתעקשות וההתאמצות במחשבה שלנו?
3: יש לנו רשימות מהשבירת אדם הראשון. הרשימו הזה שנמצא בכל אחד ואחד, הוא דוחף, הרשימו הזה דוחף רצונות של כל אחד ואחד להגיע לאותה צורה כמו שהיינו באדם הראשון. רק בדרך, כדי לחזור לאותה הצורה, אנחנו צריכים עכשיו, אחר השבירה, לרכוש מסך. זאת אומרת, כוח אנטי-אגואיסטי, שיעזור לנו להתחבר למעלה מהאגו שלנו. שהיינו מחוברים באדם הראשון, בכוח הבורא, על ידי שבירה, אותו כוח החיבור הפך להיות לכוח הניתוק, ריחוק בינינו. ועכשיו אנחנו צריכים אותו כוח הריחוק, הניתוק בינינו, להפוך אותו לכוח החיבור שלנו. זאת אומרת, אביות, להפוך אותו לזכות. על ידי העבודה והגיעה, לרכוש מסך, אור חוזר וחיבור למעלה מהאגו שלנו. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מעמידים את כוח החיבור שלנו בונים עולם הרוחני למעלה מעולם הגשמי, שתי עולמות. וכך אנחנו בונים זה כנגד זה.
4: אז הרב אומר שיש בתוכנו משהו שדוחף אותנו מבפנים. הוא דוחף אותנו להגיע לאותה צורה כמו שהיינו באדם הראשון. אז זה לא מקרי שאנחנו לא מרגישים מסופקים מהעולם הזה. יש בתוכנו נקודה פנימית שאם היא בפנים אומרת לנו, מה שיש לך עכשיו זה בסדר, אבל יש הרבה הרבה יותר בשבילך. אתה חי במציאות שהיא סוג של פייק, פייק מציאות. חלום קוראים לזה המקובלים. העולם מדומיין על ידי האגו שלך, על ידי הכוונה האגואיסטית שמנהלת אותך מבפנים, ואם תתעלה מעליה ותצליח לרכוש כוונה אלוקית כמו של האור העליון, של השפעה ואהבה, אז אתה פותח לעצמך מציאות שהיא אמת, שהיא שלמה, שהיא נצחית, שהיא שלך, שהיא לא מתפוגגת, שהיא לא נעלמת, שהיא יותר גדולה מחיים, מוות, בריאות, חולי, עושר, עוני, הכל, מעל. זאת כוונה עליונה, היא מעלה אותנו מעל. אז הדבר הזה הפנימי, שנמצא בתוכנו ודוחף אותנו, הוא זה שגורם לנו לא להסתפק במה שיש. הוא מזמין אותנו לבוא ולראות עולם עליון, כוח עליון, כוונה עליונה. מאיפה זה מגיע אלינו, הדבר הפנימי הזה שיושב לנו בתוך הלב, ומושך אותנו למעלה, מהשבירה של אדם הראשון. אמרנו קודם שהבורא ברא רק חומר אחד, רצון לקבל ענה ותענו, כמו כוס, שיהיה לו את מי למלא. הוא תכונתו השפעה ואהבה, וכדי שיהיה לו את מי למלא, הוא יצר את הנברא כרצון לקבל ענה ותענו. הנברא הזה הולך ומתפתח, ומתישהו בתהליך ההתפשטות ממעלה למטה, אנחנו קוראים לנברא הנשמה הכללית, נשמת האדם הראשון. מבנה רוחני, שבתוכו יש הרבה רצונות פרטיים, שמה שמחבר בין כולם זה כוונה של השפעה ואהבה. ואז בתוך הגוף הרוחני הזה, הראשוני, הנשמה הכללית, נמצא אור החיים, האור העליון. כי כל החלקיקים הפרטיים, כל הרצונות הפרטיים בתוך הרצון הזה הכללי, מכוונים כמו האור העליון להיות בהשפעה ואהבה, אחד לשני ואליו, המקור העליון. ואז, המערכת מכניסה את הנברא הראשוני הזה, הנשמה הכללית, למצב של התרסקות, שנקרא שבירה או חטא אדם הראשון. מה קורה שם? כדי לפתח את הנברא לרמה שהוא ירכוש את המצב הזה, את כוונת ההשפעה בעצמו, מתוך ברור שלו, שזה יהיה נכס שלו, שהוא בחר להיות כזה ולא נעשה כזה על ידי הבורא, כי אז הוא לנצח כמו רובוט מופעל, כמו בובה על חוט. היה צריך לפרק את המבנה הזה. איך מפרקים אותו? מכניסים כוח של ניתוק שמנתק בין הרצונות הפרטיים. זה נקרא השבירה. מה קורה? איך היא נעשתה? על כל רצון ורצון פרטי התלבשה כוונה על מנת לקבל. ואז נגיד ניקח שתי רצונות בתוך המבנה הזה הכללי שנקרא הנשמה הכללית. כל רצון שקודם היה מכוון להשפיע דרכו הלאה, להזרים את האור העליון לרצונות האחרים, נסגר לתוך עצמו. מה סוגר אותו בתוך עצמו? הכוונה על מנת לקבל, לבלוע. ממי? מכל מה שהוא לא אני. ברגע שהכוונה הזאת היא נכנסת, היא שוברת את המבנה האחד. אנחנו תוצאות מהשבירה הזאת. השבירה הזאת מתרחשת בנו בכל רגע ורגע. בתוך המוח, בתוך הלב, בתוך כל רצון שמתעורר בי, בתוך כל מעשה שלי. תמיד היא מציבה אותי בפוזיציה של אני מול העולם שמחוץ לי. אני מול האחרים. אני מול הזולת. אפילו המילה זולת פירושה כל מה שהוא לא אני. היא מציבה אותי בפוזיציה של על מנת לקבל, איך אני משתמש בכל מה שהוא לא אני, כדי למלא את עצמי. כוונה כזאת שמנהלת אותי אפילו כשאני לא מרגיש, מתחת לסף ההכרה וההרגשה, היא זו שמרחיקה אותי מהבורא, כי הוא בדיוק הפוך. אין לו פנייה עצמית בכלל, אין לו שום מחשבה על עצמו. מטבע הטוב להטיב, להשפיע, לתת. ועכשיו, בתוך הכוונה הזאת היא על מנת לקבל ששולטת בי, התמין הבורא עוד דבר באותה שבירה. נקודה מתוך הכוונה שלו, כוונת ההשפעה והאהבה. אבל היא נמצאת תחת שליטת הכוונה האגואיסטית, על מנת לקבל. וכך אני מוצא את עצמי בפנים, בתוכי, בנוי משתי שכבות. כוונה על מנת לקבל, שמנהלת את כל היחס שלי, לכל המציאות שסביבי, ובתוכה תמונה בי נקודה שבורה של כוונה של השפעה ואהבה כמו של הבורא. היא מזיזה אותי, הביאה אותי בתוך המפה הזאת הרוחנית של העולם, לבני ברוך קבלה לעם. עכשיו יש לי מורים והברים. והמורים מלמדים אותי מה לעשות עם ההברים כדי לרכוש את הכוונה הזאת, לתת לה מקום בתוך הלב והמוח שלי, לכוונה של על מנת להשפיע, להביא על עצמי אור שיחיה אותה. אחרי השבירה אנחנו נקראים מבחינה רוחנית כמו מתים, כי אנחנו הפוכים מהכוונה של ההשפעה והאהבה. כתוצאה מזה אני מרגיש שיש כוח של ניתוק, כוח של פירוד, כוח של ניצול, שאני רוצה לנצל את האחרים לטובתי. גם אם אני לא מרגיש את זה עכשיו, ככל שאני אכנס איתם לתוך המעבדה הזאת, ששם אני אתחיל לבחון יותר לעומק, מתחת למה שנראה לעין, מתחת למה שנמצא בהכרה שלי, מתחת לאיך שאני תופס את עצמי, אני אתחיל לגלות את התנועות האלה שנמצאים ביסוד הבריאה, להשפיע מול לקבל, לקחת, לנצל, לשלוט, שדעתי תכתיב לנו איך לפעול. את כל הבירורים האלה אני עושה במרחב של כוונות. ואז אני מבקש כוח מלמעלה להתעלות מעל הכוונה שמנתקת אל הכוונה שמחברת. כוונה שמחברת היא רק כוונה של השפעה ואהבה. בעל הסולם כותב, ולא חסר לך כלום. שום דבר לא חסר לך בחיים, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. במילים פשוטות, הוא מסביר לנו שהמציאות בנויה בצורה של אני וזולת, כדי שאני, על ידי האור המחזיר למוטב, אפתח כוונה של השפעה ואהבה שהיא בעצם תחבר אליי את החלקים שנשברו ממני. וכך אני הופך להיות אותה נשמה כללית, האדם הראשון, שהיא עם אותה כוונה כמו של הבורא כלפיה, ולכן יכולה להתמלא שוב בכל האור שלו, כפול כל המדרגות שבהם ירדנו וטיפסנו בחזרה בעצמנו. וכך אני והבורא מגיעים לקומה שווה. אז הוא ישיר אותי איתכם. ובמרחב של היחסים בינינו, אנחנו מבררים מה הכוונה שלי, איפה היא נמצאת ביחס לכוונה העליונה, ואיך אני מתקדם מכאן, מהעולם שלי, אל העולם שלו, העולם העליון.
5: נעבור לשאלות. יש לנו שאלה מרדומיר מצ'כיה. הוא שואל, כשהוא מנסה לעבוד בכוונה להשפיע לבורא, או לקבל על מנת להשפיע, הוא עדיין מרגיש בתוכו שהוא מצפה מזה למשהו גם עבור עצמו, למשל למצב נעלה לקרבה גדולה יותר לבורא, לתחושת שותפות עם הבורא או למילוי רוחני. הוא שואל, איך עליי לעבוד נכון עם הסתירה הפנימית הזאת? האם זה אומר שהכוונה שלי עדיין אינה באמת על מנת להשפיע? אם יחד עם זאת, אני מרגיש שאני רוצה לקבל מזה משהו?
0: קודם כל, רדומיר, תראה כבר כמה ברורים עשית פה בתוך התהליך הזה. עצם המאמץ, הרצון, המחשבה להגיע לכוונה על מנת להשפיע, זה כבר יקר, דבר יקר, שאנחנו צריכים לברך עליו. כמה אנשים קמים בבוקר, או בצהריים, או בכלל חושבים במהלך היום, עם איזה כוונה אני מבצע את הפעולה? זה משהו שאנחנו לא עושים אותו בכלל. אם כבר התחלנו לעשות כזה חשבון, סימן שאנחנו בדרך הנכונה. אתה יודע, אנחנו בדרך. זה לא אומר שהגענו אל היעד, אבל אנחנו בדרך אליו. וזה דבר מאוד חשוב, וצריך להעריך אותו. כי יש לו ערך מאוד משמעותי. כי כל התהליך הזה של עבודה עם כוונות, הוא תהליך שדורש ברור, וחיפוש, וניסיונות, וכישלונות, והצלחות. גם לא הייתי קורא לזה כישלונות. מאמצים שונים ומגוונים, כדי להתקדם. ותוך כדי זה, אנחנו עוברים שלבים ומתפתחים. זאת המטרה שלנו. זה לא שיש פה איזה גביע באיזה מקום, צריך להגיע, לגנוב את הגביע ואז נלך, סיימנו את התהליך. ממש לא. אנחנו רוצים להשתנות ולהפוך להיות דומים לבורא. ואתה אומר שאתה מנסה ומרגיש שזה לא נכון, אולי לא שלם, ואתה עוד לא הגעת. נכון, עוד לא הגענו לכוונה שלמה על מנת להשפיע, אבל יש בנו כבר רצון לעשות את זה. וזה דבר מאוד מיוחד. מה צריך לעשות? קודם כל, להעצים את הרצון הזה. יש בנו רצון קטן. כמה פעמים במהלך היום יצא לך לחשוב על זה? פעם, פעמיים, חמש, עשר, לא יודע. אתה תחליט. כמה דקות במהלך היום הקדשתי לזה? שוב, אותו דבר, תברר לעצמך. עכשיו אני רוצה לנסות להקדיש לזה יותר זמן. יותר עוצמה, יותר רצון, יותר עמקות, יותר דרישה, יותר בקשה. בסופו של דבר, וזו נקודה מאוד חשובה, מה שמתקן את הכוונה שלנו מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, הוא הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. האדם לא יכול בכוחות עצמו לתקן את הכוונה שלו מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. אבל נקודת האדם שבתוך רדומיר, היא כבר משתוקקת לתקן את הכוונה. והיא עושה פעולות ומאמצים ויגיעה. בחוכמת הקבלה אנחנו קוראים לזה יגיעה. הרבה מאוד מאמצים. לא בהכרח מודדים תוצאה, מודדים מאמץ. כמה מאמצים אני עושה בניגוד לרצון האגואיסטי שלי? כמה השתדלות אני עושה? כמה אני משתדל? משקיע? מתאמץ? אנחנו נראה שיש פה גם עניין של כמות, גם עניין של איכות, בהמשך אולי נדבר על זה, אבל כרגע התפקיד שלנו הוא להעצים את זה, ולהשתדל כמה שיותר. למה? כי המאמצים האלה מושכים כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. והוא, בצורה שאנחנו לא מבינים אותה בשכל הרציונלי האגואיסטי שלנו, מחליף את הכוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זה נקרא סגולה. משהו שאנחנו לא מבינים בשכל האנושי.
5: שאלה מאימנה מהקבוצה הדוברת ערבית, שואלת ככה, אם הפעולות שלנו לא נמדדות לפי הפעולה עצמה, אלא לפי הכוונה, אז איך חוכמת הקבלה מתייחסת למעשים של כמו חטאים, עבירות?
4: חטאים ועבירות, אלה מושגים שאנחנו מכירים מהעולם הדתי, ואנחנו צריכים לאט לאט לתת הגדרות קבליות. בחוכמת הקבלה לומדים על חטא אחד, ראשון, שהוא נקרא השבירה, חטא עץ הדעת. הסברנו קודם מה קרה בחטא עץ הדעת, על החומר שברא הבורא שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, הולבשה כוונה אגואיסטית על מנת לקבל. היא מנתקת את הנברא, מהבורא, כי הבורא אין לו פנייה עצמית, כמו שאמרנו. כתוצאה מכך, ואחרי השתלשלות ארוכה לעולם שלנו, כאן בעולם שלנו מתפתח החומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, בדומם, בצומח, בחי ובבני האדם. אנחנו בני האדם מתפתחים, הרצונות שלנו מתפתחים. הכוונה האגואיסטית הולכת ומתעצמת, על ידי הכוח האבולוציוני הפנימי שמתחיל מאותה שבירה קדומה, וכך אנחנו מוצאים את עצמנו בפוזיציה יותר ויותר נצלנית של כל מה שהוא לא אני. אני מנצל את כל מה שהוא לא אני להנאתי ולטובתי. ככל שזה מתעצם, אני רחוק יותר מהשורש העליון, שהוא כולו השפעה ואהבה. בעל הסולם מסביר שזה השורש לכל החטאים. לכל הדברים הרעים שיש בעולם. הכוונה האגואיסטית על מנת לקבל. לכן, חוכמת הקבלה שבאה לתקן, היא מדברת רק על תיקון אחד, כנגד אותו שורש ראשוני של חטא, שהיא כוונה על מנת לקבל שרוכבת על הרצון ליהנות מהחיים שהוא נפלא, שם בדיוק צריך לבוא הכוח המתקן, האור המחזיר למוטב. אם אנחנו דורשים אותו בזמן הלימוד, החיבור עם החברים, הפצת החוכמה הזאת הלאה, כביטוי של הרצון שלנו להשפיע, האור המחזיר למוטב, כמו שהסביר אבי, הוא נכנס אל תוך החיוותים הפנימיים ביותר בתוך תוכנו, שאנחנו אפילו לא מכירים אותם עכשיו, ושם עושה תיקונים פנימיים, מחליף את הכוונות עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. כל תיקון כזה נקרא בחוכמת הקבלה מצווה. יש התאים, עבירות, וכנגדם תיקונים ומצוות. החומר שלנו, הרצון לקבל הנאה ותענוג, אם היינו יכולים לצלם אותו בזום אין לתוכו, היינו רואים אותו בנוי ממבנה פנימי של 613 רצונות לקבל הנאה ותענוג לעצמנו. אנחנו צריכים לגלות אותם בתוכנו, וגם את זה עושה בנו האור המחזיר למוטב, ואז הוא גם מגלה לנו שהם מופעלים עם כוונה על מנת לקבל לעצמי על חשבון הזולת, והוא גם נותן לנו כוח המתקן להפוך את הכוונה הזאת מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זה נקרא בחוכמת הקבלה קיום פנימי של מצווה, והיא מתקנת את אותו חטא קדום. אני את כל המבנה הפנימי שלי שמוגדר כ-613 רצונות צריך לגלות ולתקן מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. בזה אני משווה את צורתי לצורת האור העליון שמאיר עליי גם עכשיו, ואז יש לי איפה לקלוט אותו. קליטת האור בתוך הרצון שלי ליהנות עם כוונה על מנת להשפיע, בונה אותי כפרצוף רוחני, ככלי רוחני מתוקן שיש לו ראש, שראש פירושו מחשבה, כוונה, ואחר כך ביצוע של פעולה שמתהלקת לתוך וסוף. תוך אלה הרצונות שלי שאני יכול להפעיל עם כוונה של השפעה, סוף אלה הרצונות שבתוכי שאני לא מסוגל עדיין להרכיב עליהם כוונה של השפעה, ולכן אני לא משתמש בהם. כך עובד כלי רוחני. אל כל שאר המעשים שלנו בעולם הזה, שמוגדרים על ידי בני אדם שונים, תרבויות שונות, דתות שונות, שיטות שונות, כעבירות, כחטאים, חוכמת הקבלה לא מתייחסת, כי היא הולכת לרובד עוד יותר עמוק אל השורש של הדברים. כל החטאים נובעים מההטא הראשון, שהוא שם את הנברא בפוזיציה של לנצל את כל מה שמחוץ לו להנאתו. וכאן כותב בעל הסולם, שכל אחד ממציא לעצמו את ההיתר המתאים לו. לא נעים לנו להרגיש אגואיסטים. אף אחד תבוא למישהו ותגיד לו אתה אגואיסט, ויגיד לך מה פתאום. אף אחד לא אוהב לחשוב על עצמו כיצור כזה, שמנצל אחרים להנאתו, מה אני פסיכופת? אבל כאלה אנחנו. אנחנו עשויים כך מבפנים. אנחנו לא מכירים לא רק את הבורא שנסתר, אנחנו גם לא מכירים את הטבע שהוא טבע בנו כנבראים. הכרת הבורא, הרב מלמד, עוברת דרך הכרת הטבע שהוא בנה בי. ואני זה שמברר איך הוא יצר אותי, עם איזה כוונות, מהם הכוונות שלו, עד כמה הן נעלות, גבוהות, הפוכות משלי. וכך אני מברר שני הפכים, כדי לעלות לעולם אין סוף, אין סוף כוונה של השפעה ואהבה, אני צריך לברר שבתוכי יש מינוס אין סוף, כוונות של אגו. והם אלה שמפרידות אותי גם מהאחרים וגם מהשורש העליון. אז נתרכז בלברר את החטא הזה, ולקיים כנגדו את התיקון הפנימי הזה. משם, כל מה שנעשה יהיה בו ברכה וקדושה, כי הוא יהיה דומה לאור ולא הפוך ממנו.
5: אגמש מאוסטריה שואלת, כאשר אנחנו מנסים לכוון את הכוונה שלנו אל הבורא ואל ההשפעה, דווקא אז מתעוררות לעתים מחשבות דחייה כלפי החברים, העשירייה ואפילו גם כלפי השיטה. האם זה סימן לכך שמגלים לנו את הכוונה האמיתית שלנו לקבל? ואיך אפשר להשתמש נכון בהפרעות האלו כדי לכוון שוב ושוב את הכוונה שלנו להשפעה?
0: כן, אגנש, זו שאלה מצוינת, והיא גם מתארת תופעה מאוד נפוצה, שאנחנו מרגישים אותה בדרך. כי עכשיו אולי אתם מבינים שכל מה שאנחנו דיברנו על כוונות אגואיסטיות לא היה רלוונטי עד שאנחנו מדברים על חיבור עם החברים. אני לא צריך לתקן את הרצון האגואיסטי שלי ליהנות מאוכל. זה לא משהו שצריך לתקן אותו. אני רוצה ליהנות מאוכל. רצון לקבל, פשוט, בסיסי. אין פה שום דבר, לא עמוק, וגם לא רוחני. איפה מתחילה העבודה? כשאנחנו מדברים כבר על קבוצת מחקר קטנה, עשירייה לצורך העניין, או על קבוצת חברים או חברות, זה לא משנה, שמנסים להתחבר ביניהם, הם כבר מבינים שצריך להתחבר, מבינים בשכל, שצריך להתחבר, כי ככה קראנו ושמענו, שמענו מהמורה, קראנו בספרים, שרק בעזרת חיבור נוכל לגלות את הבורא, ועכשיו אנחנו מנסים לעשות את זה בפועל, בקשר בינינו, בתוך העשירייה, ופתאום אני מנסה או רוצה, לפחות כלפי חוץ, להתחבר עם החברים, ואני מגלה שמשהו דוחה אותי, משהו לא מאפשר לי, כמו, אתם יודעים, כמו מגנט כזה שמקרבים שני כוחות וזה דוחה אחד את השני. אבל אני באמת רוצה, אבל מרגיש שהרצון שלי הוא קטן ביחס לרצון האגואיסטי הגדול שדוחה אותי, מרחיק אותי מזה, אולי אפילו גורם לי לחשוש מזה. מה זה עכשיו? יבטלו אותי? איפה אני יעלם? קבוצה? זה מאוד מלחיץ. אני מעדיף לבד, אני והבורא לבד. מקסימום יש מורה, אני מוכן שילמד אותי בדרך, אבל אני והבורא. אנשים אחרים זה כבר פחות מתאים לי. אני לא מתחבר לאנשים אחרים. וזו תגובה מאוד מאוד טבעית של הרצון לקבל על מנת לקבל כבר. שהוא כבר רוצה להשתמש בחברים, אבל לא רוצה להתחבר עם החברים. הוא מבין שמהחברים יכולה לצמוח לו תועלת, אבל לא רוצה להתחבר. וזו תגובה טבעית והיא נכונה. מה לעשות? קודם כל להמשיך. להמשיך לעשות מאמצים ולבקש עזרה. לבקש עזרה מהבורא. לבקש עזרה מהבורא, מהחברים, מהמאור המחזיר למוטב, בזמן הלימוד, לא בזמן הלימוד, בכל מיני דרכים. הנה, יש לנו כבר משהו קונקרטי שאני יכול לפנות אל הבורא ולבקש ממנו עזרה. אני רוצה להתחבר עם החברים, ואני לא מצליח. אני לא מצליח, תעזור לי. הנה, משהו מאוד מאוד פרקטי. וזאת בקשה מאוד מיוחדת, כבר מאוד קרובה לתהליך רוחני. זה בהחלט, לא הייתי קורא לזה הפרעה, אבל זה בהחלט תגובה נכונה של סימן של מאמצים לחיבור. סביר להניח שככל שאנחנו ננסה להתחבר יותר, האגו יגלה לנו עוד שכבות של רצון לקבל שמסרבות להתחבר. והוא יתנגד. הוא יתנגד. היצר הרע שלנו הוא לא פרייר. הוא מבין טוב מאוד שזה נגד הכיוון מבחינתו. ולתהליך הזה הוא לא מוכן להיכנס. פתרון אחד, המאור המחזיר למוטב. זה הכוח היחיד שיכול לתקן את הכוח העצום הזה שנקרא רצון לקבל על מנת לקבל.
4: קליפ 2.
0: כן, תכף אנחנו נעבור לקליפ 2, בוא ניקח עוד שאלה.
5: יש שאלה מיאנה מצ'כיה, היא שואלת איך נכון לעבוד עם הכוונה בתוך הקבוצה שלנו? האם יש כללים או עצות מעשיות לעבודה יומיומית עם הכוונה בקבוצה?
0: אז בדיוק לכבודך, יאנה, היקרה, יש עכשיו הסבר של הרב, שנותן לנו ממש הסבר איך אנחנו מחברים בין כל מה שדיברנו, דברים נורא גבוהים וגדולים, צמצום, מסך, אור חוזר, באמת, דברים חשובים, אבל ככה מאוד גדולים, איך אנחנו מחברים את זה לעבודה יומיומית שלי, עם החברים בעשירייה, איך שני הדברים האלה ככה מתמזגים. אז בואו נראה את ההסבר של הרב, בקליפ מספר 2, ואחריו נמשיך, בבקשה.
6: מה זה לצרף כוונה לפעולה?
3: לא, פעולה לכוונה.
6: פעולה לכוונה, מה זה לצרף פעולה לכוונה?
3: שאני קודם כל מייצב את עצמי בעל מנת להשפיע, ואני מתאר לעצמי שזה מה שאני רוצה, ואז אני מחפש באיזה פעולה אני יכול לייצב, לממש את הכוונה שלי של השפעה. ואז אני מבין שזה יכול להיות אך ורק בתנאי שאני מחבר את עצמי ללב של הקבוצה. שבקבוצה בתוכה יש לב, ובעצם הבורא מסדר את הלב הזה, והוא נמצא בתוך הלב הזה, ואני שנכנס ללב של הקבוצה, יכול להיות שהוא בשבילי, הלב עדיין הוא נסתר, סתום, סגור, אבל אני משתדל איכשהו לאתר אותו. החברים שלי שם נמצאים בדביקות עוד לפניי, ואני עכשיו צריך להיכנס לתוך ליבו של הליבה של הקבוצה, הסירייה, ששם אני רוצה, אם לא לפגש עם הבורא, להרגיש אותו, לגלות אותו, אז לפחות דרך זה להשפיע נחת רוח לו. ואז אחר כך אני גם כן אגלה אותו. הכל בתוך הקבוצה, בתוך ליבה של הקבוצה, זאת אומרת, בחיבור לב של הקבוצה זה חיבור הכוונות שלנו. לא חשוב רצונות. רצונות ודאי שלנו, שלנו הם שונים. אבל הכוונות של הרצונות, שהם כולם שם מתחברים בהשפעה הדדית, ובתוצאה מהשפעה הדדית, זה נקרא לבורא, לזה אני רוצה להגיע.
0: תראו מה הרב אומר לנו כאן. הוא אומר לנו פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים, שחשוב מאוד שנבין אותם. הרב אומר, אני יכול לייצב את עצמי כלפי הכוונה, לממש את הכוונה שלי של השפעה, אבל אז אני מבין שזה יכול להיות אך ורק בתנאי שאני מחבר את עצמי ללב של הקבוצה. זאת אומרת, יש איזשהו מושג שאנחנו קוראים לו מרכז העשירייה, מרכז הקבוצה, הלב של הקבוצה, הכוונה של הקבוצה, לא משנה כרגע באיזה מינוח בדיוק נשתמש, שהוא לא נמצא אצלי. הוא נמצא איפשהו באיזה מרחב משותף שאנחנו מנסים לבנות אותו בינינו, בקשר בינינו, ואני מנסה להיכנס לתוכו. אני כמובן תורם גם את התוספת שלי, אבל הוא לא שלי, הוא לא אצלי. הוא לא נמצא בתוכי, אלא הוא נמצא באותו מקום, באותו מקום שנמצא מרכז הקבוצה. זאת אומרת, כוונה זה תהליך שאני בונה ביחד עם החברים. נינה, בהמשך לשאלה שלך, זה לא משהו פרטי שאני לוקח לעצמי, אלא זה משהו שכל אחד מאיתנו, במאמצים המשותפים שאנחנו עושים, נגיד במרכז המעגל, לצורך הדוגמה, נניח שאנחנו מעגל, אז יש איזה מרכז למעגל הזה, ובמרכז המעגל הזה מתקבצות כל ההשתוקקויות שלנו, כל המאמצים שלנו להתחבר, כל הדרישות שלנו מהבורא שיעזור לנו, כל הניסיונות שלנו, שהצלחנו אולי, לא הצלחנו, גם כן שאלה מה זה הצלחנו ולא הצלחנו, יש איזה סק כזה שבתוכו נמצא, מצטבר ככה, לאט לאט עוד ועוד ועוד מאמצים. ושם, לשם אני מכוון את עצמי. כי הבורא, אני לא לגמרי מבין איפה הוא בדיוק נמצא. זה מאוד מופשט ומאוד כללי. אבל מרכז העשירייה זה משהו שאני יכול לנסות לכוון את עצמי. בצורה יותר ממוקדת. לנסות לבטל את עצמי כלפי אותו מרכז. לנסות להתמוסס בתוכו. הרב הרבה פעמים נותן את הדוגמה, אני מציע לכם לרשום, זה ככה דוגמאות שלי נחקקו והם עזרו לי להמחיש על מה אנחנו מדברים. אתם מכירים שאתם עושים כוס תה חם או קפה, לא משנה, כל אחד מה שהוא אוהב לשתות, ואתם שמים קוביית סוכר. ואז מה קורה לקוביית סוכר? היא מתמוססת, נכון? היא הופכת להיות חלק מהתה. כבר לא רואים אותה, אין סוכר ותה.

0: הוא מתחיל לעצב אותו, להפוך אותו להיות דומה לאור. לפי כמה? לפי המאמצים שהאדם משקיע. אולי אנחנו נלך לשאלות בקול גם?
1: כן, יש לנו שאלה מפרן מספרד.
2: Buenos días. Buenos días, queridos instructores, amigos y traductores. Mi pregunta es la siguiente. Cuando no conocíamos la sabiduría de la Cábala y empezamos a estudiar después, nos dimos cuenta, comprobamos, que estábamos muy desconectados. Y cuando empezamos a estudiar la sabiduría de la Cábala, nos dimos cuenta que empezamos a notar sabores. Nos gusta estar con los amigos, con los instructores, con Bnei Baruj. Entonces, notamos esa sensación de querer llegar al Creador. Es agradable, es casa, es nuestra casa. Es donde queremos estar. Pero luego tenemos que volver a la vida real. Tenemos que volver al trabajo, a la jornada laboral. Y te desconectas. Y te das cuenta que te has desconectado otra vez cuando pasan unas horas en la sociedad y en el trabajo, en la vida laboral, y pierdes ese sabor. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mantener el máximo tiempo posible esos sabores, esa conexión, ese deseo de estar con Bnei Baruj, con los amigos? A mí, por ejemplo, nos gusta mucho las clases del domingo y las clases de los miércoles. Vemos que estamos totalmente en casa, en familia. Pero luego hay que volver a la vida real, es cierto. Y allí pierdes la conexión de nuevo. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos volver o cómo podemos entrenar o ser el máximo tiempo posible Bnei Baruj 24 horas? Gracias.
0: תכף אנחנו נראה מה קורה עם התרגום, פרן, אנחנו ככה בודקים פה רגע, יש לנו פה מרב, את יכולה, את שומעת אותנו, ככה לעשות איזה סיכום מרב, אולי לשאלה. רגע.
3: ועכשיו אתם שומעים?
0: כן, בבקשה.
3: אוקיי, אז פשוט הזום מנותק. אז הוא שאל איך בעצם יש טעם של חיבור ועם החברים שלומדים חוכמת הקבלה, אבל צריך לחזור לחיים אמיתיים, לעבודה וכן הלאה. איך אפשר להחזיק את הטעם הזה של חיבור ושל קשר, כאילו אנחנו 24 שעות מחוברים עם בני ברוך ועם הסביבה. להרגיש כל הזמן בבית, הוא חזר על זה, שזה הרגשה של בית, איך להרגיש כל הזמן מחובר, כאילו אני מחוזק בבית.
0: ברור.
4: כן, זה שאלה שיוצאת מהלב של כל אחד מאיתנו. אחרי שאנחנו תואמים מהטעם של ההתקרבות לחברים שמקרבת אותנו לבורא, ומבינים ששם, שם, שם, בתוך הלב של הקבוצה, כמו שאמר הרב, בתוך הכוונות, ריכוז הכוונות שלנו להיות דומים לאור העליון, שם אנחנו מוצאים את הדלת להיים חדשים, עליוניים, אמיתיים. כשהבורא נותן לנו אפשרות להרגיש את זה, אז הדבר הבא שמתעורר בנו זה איך לא להתנתק מזה. והאדם מרגיש שבשביל מה אני צריך את כל העולם הזה, את כל השאר. הייתי רוצה לחיות שם, בתוך הלב הזה של הקבוצה, בחיבור שלי עם החברים ועם הבורא, וזהו. למה אני צריך את כל העולם הזה שמבלבל אותי, מורח אותי לכל הכיוונים? אבל הבורא חושב אחרת. הוא זרק אותנו לתוך העולם הזה, ורוצה שאנחנו נעבוד בכניסה.

0: כניסות ויציאות, שבהם, בהן אנחנו מבררים את הכוונות, את הכיוון. כי לפעמים אתה מרגיש שכן, כאן בבני ברוך עם החברים והרב, זהו, זאת הנשמה שלי פה. והיא מתמלאת באור, רק את זה אני רוצה. ואחר כך אתה יוצא מהשיעור, מהמפגש, מכל דבר שקשור לחיים שלנו בבני ברוך, ופתאום, בלי שתשים לב, כאילו העולם מחשף אותך ובולע אותך עוד פעם, אל גשמיות, חומריות, ארציות, ואפילו סתם שטויות קטנות כאלה, שאתה לא מאמין על עצמך. איך הן באות ומשתלטות לי על כל הלב שהיה קודם מלא, בהתרגשות, לקראת האלוקות? לאן הכל נעלם? במאמר הראשון של שמעתי, אין עוד מלבדו, בעל הסולם מדבר על זה. והוא אומר שהבורא, באהבתו, לא רוצה שנשאר קטנים מבחינת הגובה הרוחני שלנו. ולכן הוא עובד עלינו בשמאל דוחה וימין מקרבת. הוא מושך אותך אליו כשהוא מעורר לך את הנקודה שבלב, מביא אותך אל מורים ואל חברים, ואחר כך לוחץ על הווליום של הרצון לקבל על האגו הפשוט שבולע אותך בחזרה לתוכו. למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה לדהות אותך? לא. כי הוא רוצה שתגדל לקומה יותר גבוהה. הקומה היותר גבוהה היא בנויה על זה שקיבלת זריקת אגו שמושכת אותך למטה, ואתה על פניו שוב מחדש את הכוונה, את הכיוון, את הבירור, מה אני רוצה בחיים. שוב מחזיר את עצמך אל הלימוד והחברים, ושוב מגיע למשהו שהוא יותר גבוה, שיותר קרוב להשפעה. מה יקרה אחר כך? הבורא ירצה לגדל אותך למדרגה הבאה. תוספת אגו מזריקים לך דרך כל העולם הזה. וכך אתה עולה ויורד ומברר את הכיוון, את הכוונה. ובכל בחירה כזו שלך, אתה בונה דבר שהוא שלך. הוא לא נעלם לשום מקום. יש משל אצל בעל הסולם, שעשיר אחד פגש חבר שלו, אני, והוא רצה לעזור לו. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אתה תבוא אליי, ואני אתן לך מהאוצר שלי כל מה שאתה רוצה. והוא בא עם ספל כזאת קטנה, ובא ונכנס אל האוצר שלו, וממלא כמה מטבעות, בא לצאת איתם. השומר, בכניסה לאוצר הזה, של אותו מלך גדול, שהיה החבר שלו, נותן לו בעיטה לכוס, הכל נשפח. הוא עצוב, למה רוקנו לי את הכוס? אומרים לו, טוב, אז תיכנס עוד פעם. הוא נכנס עוד פעם, ממלא עוד פעם את הכוס הקטנה שלו. שמח, יש לו משהו בכוס. יוצא. שוב השומר נותן לו בעיטה. הכל נשפח. וככה שוב ושוב ושוב ושוב אנחנו מבררים. מבררים עוד ועוד רצונות בתוכנו על ידי כוונות של אנחנו רוצים את החברים ואת הבורא ואת ההשפעה והאהבה מעל כל העולם הזה. ובסוף אנחנו מגלים שכל הבירורים האלה בנו את הקומה הרוחנית שלנו, והיא גדולה והיא שלמה והיא נצחית. אז בשביל זה ככה מוציאים ומכניסים אותנו.
1: כן, ורק עוד תוספת קטנה, פרן, תזכורת, ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, אתה זוכר, נכון? אנחנו נפגשים, גם בספרד נפגשים החברים. זאת הזדמנות לבוא ולהיות ביחד עם חברים, ולא סתם אנחנו עושים את הכנסים האלה, בדיוק כמו שתיארת. זאת הרגשה להיות בבית. אז במקרה שלך, הבית יהיה במדריד, שם נפגשים החברים. אתה מוזמן לפגישה הזאת. לכל הפגישה או לחלק כמה שתוכל, וכך כל חבר. אנחנו ניפגש במקומות שונים בגרמניה ובפולין ובהרבה מאוד מקומות ברחבי אירופה והעולם. למה? כדי להחזיק ביחד את ההרגשה הזאת ולקחת אותה איתנו. שלאחר מכן, כשאנחנו מתרחקים כבר, כמו שתיארת קודם, ומה לעשות, יש לנו גם טרדות יומיומיות שאנחנו נאלצים לעסוק בהן וכן הלאה, יהיה לנו עדיין את הטעם המתוק הזה של החיבור אצלנו בתוך הלב. וככה כל אחד לוקח את הנקודה הקטנה הזאת איתו בתוך הלב, והרבה מאוד נקודות שנפגשות כל פעם בשיעורים, מחיות מחדש את אותה הרגשה פנימית מיוחדת. אז מאוד מאוד חשוב, זאת בדיוק הסיבה שאנחנו עושים כנסים ומפגשים, כדי לצבור ביחד חוויות של חיבור שיחזיקו אותנו גם בזמנים שאנחנו לא נמצאים יחד מסיבות הכרחיות. תודה. עוד שאלה אולי בכל?
2: כן, יש לנו את אינור מאזרבייג'אן.
1: בבקשה.
3: Salamlayıram hər kəsi, müəllimləri salamlayıram, iştirak edən hər kəsi salamlayıram.
4: שלום לכל המורים, לכל מי שמשתתף בשיעור. תודה רבה על זה שכל יום ראשון אתם מקדישים לנו זמן ונמצאים איתנו. יש לי שאלה כזו. חוכמת הקבלה,
3: bilmək istəyərdim ki,
4: Mau,
3: dinlərin kabalaydan uxtarlığı nələrdir? Təşəkkür edirəm bir daha.
4: יש הרבה מאוד דברים שקיימים ודומים בכל מיני שיטות, בכל מיני דתות. מה ככה הדבר שהוא משותף בין חוכמת הקבלה למה שאנחנו יכולים לראות בדתות שונות?
1: שאלה מאוד רחבה, האימור. נגעת בנושא ככה מאוד מאוד רחב, הקדשנו לו גם זמן ועוד נקדיש לו בעתיד. אני, בגלל שאין לנו הרבה זמן, אני אגיד את זה בקצרה. אין משותף בין חוכמת הקבלה לבין דתות אחרות. חוכמת הקבלה היא לא דת. מה זה דת? או מה ההבדל בין חוכמת הקבלה לבין דת? קודם כל, רק כדי שנכיר, אז חוכמת הקבלה קדומה לדתות. היא התחילה בשלב עוד טרום הדתות שאנחנו מכירים. נניח אנחנו מכירים שלוש דתות גדולות, היהדות, ממנה יצאה הנצרות ובהמשך גם האסלאם. חוכמת הקבלה היא התחילה עוד לפני זה, עם אברהם שהיה בבלי, מה שנקרא מסופוטמיה, אותו חבל ארץ שלפני 3,500 שנה, היה המקום המרכזי, ערש התרבות המרכזי של הציוויליזציה האנושית, באזור מסופוטמיה, שזה פחות או יותר מעיראק עד ישראל בערך, פלוס מינוס, ככה עם קצת הרחבות, חיה רוב האנושות המפותחת. עוד לא היו דתות אז. דתות באו בשלב הרבה יותר מאוחר. אבל לא ניכנס עכשיו לכל התהליך, כי הוא באמת רחב מאוד, אבל אברהם אסף אליו את אותם אנשים שהתעוררה בהם הנקודה שבלב. זה לפני דת, זה לפני לאום, זה לפני חלוקה למדינות. כל הדברים האלה באו בהמשך. הרצון לקבל שמפריד אותנו, הוא יצר את כל ההפרדות האלה. את כל הפירודים שכל אחד נמצא במקום שלו. ואברהם אסף את אלה שהשתוקקו לגלות את הבורא. אבל אם את שואלת מה הדבר הייחודי אולי בחוכמת הקבלה, לא המשותף, דווקא אני הולך הפוך. הייחודי בחוכמת הקבלה, זה שרוב הדתות, אם תשימי לב, כשאת קוראת תפילות, לא משנה באיזה דת, יהדות, נצרות, אסלאם, או כל אמונה אחרת, מבקשות מהבורא שישתנה. תן לי בריאות. אני לא בריא, תן לי בריאות. אני לא מבסוט מהחיים הזוגיים שלי, תן לי משפחה או חיי זוגיות מוצלחים. אני לא מרוצה מהמצב הכלכלי שלי או פרנסה, תן לי פרנסה טובה יותר. חוכמת הקבלה באה ואומרת, הבורא לא ישתנה. הוא טוב ומיטיב. כך גילו אותו המקובלים. מי צריך להשתנות? האדם. האדם לא רואה את הבורא כטוב ומיטיב. למה? כי האדם הפוך בצורה שלו, בכוונה שלו, לבורא. מזה כל הסבל, מזה כל האיסורים שאנחנו רואים באנושות, מזה שאנחנו הפוכים בצורה לבורא. אתם רוצים לגלות את הבורא כטוב ומיטיב? אומרים לנו המקובלים, אתם צריכים לעבור תהליך, שבתהליך הזה אתם תשתנו. תעברו מהעולם המדומה של חמשת החושים, העולם שלנו, העולם האגואיסטי, לכוונה על מנת להשפיע. ואז תגלו את הבורא כטוב ומיטיב. זה שונה לחלוטין מהתפיסות הדתיות הנפוצות. יש עוד הרבה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי אין לנו הרבה זמן. תודה על השאלה. כן, בבקשה. אולי נעבור קצת לשאלות בטקסט, כי יש לנו המון שאלות בטקסט, ולא okay. לא הספקנו לענות. ננסה לענות בקצרה עכשיו ככה. נעשה אולי כזה בליץ, כן. שניתן יחס לחברים.
2: יש לנו פה חנה מצרפת שואלת ככה, אומרת, איך אפשר להישאר מרוכזת בעשייה?

0: בסדרייה או בשיעור, שקשה לי להישאר על משימה אחת בלבד, למרות שאני מקשיבה ומשתתפת. זה מאוד קשה לה. מה אפשר לעשות?
1: יש לנו בחיים משימה אחת בלבד, לגלות את הבורא. כל השאר זה משימות שנגזרות מזה. אם תהיה ממוקדת במשימה הגדולה של אני עכשיו עושה את זה, כי אני רוצה לגלות את הבורא מתוך זה שאני ארכוש כוונה של השפעה ואהבה כמו שלו, לכן החברים, לכן הלימוד, את תהיה תמיד ממוקדת.
2: הצעה קטנה לעזרה, חנה, גם לי קשה מאוד להתרכז. אני כותב. כותב בזמן השיעור. את הדברים שאני שומע. זה מאוד עוזר לי להתרכז. לא יודע אם זה יעזור גם לך, תנסי.
0: קינגה מהונגריה שואלת, אנחנו מדברים הרבה על השפעה. מה זה בעצם אומר בפועל? מה אפשר לתת? האם מדובר בעזרה רוחנית, בעזרה מעשית, בתמיכה חומרית או רגשית? ומה הדבר העיקרי שעלינו לתת?
2: מה הדבר העיקרי שעלינו לתת? לא צריך לתת כלום. אני אולי רוצה כן להוסיף פה משהו על פעולה ועל כוונה. כוונה מתלבשת על מעשה, על פעולה. אין איזה פעולה אחת שרק עליה מתלבשת הכוונה, אם אני מבין נכון את השאלה. אלא כל פעולה שאני עושה, נניח עם החברים שלי בעשירייה, עכשיו בשיעור, היא יכולה להיות עם כוונה על מנת להשפיע, או כוונה על מנת לקבל. או אם נדייק, עם מאמצים להגיע לכוונה על מנת להשפיע. או בלי מאמצים, או עם קצת מאמצים, או עם הרבה מאמצים. כן, יש פעולות שאנחנו משתדלים לעשות, שמטרתם לחזק את הסביבה שלנו. ויש משפט בחוכמת הקבלה, אני ממליץ לכם לרשום, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. עוד פעם. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה זאת אומרת? שאני עושה פעולות, גם אם הם עדיין לא עם כוונה על מנת להשפיע. ולאט לאט אני מבקש או מקווה שהמאמצים והפעולות האלה יקרבו אותי לכוונה הנכונה. כי אנחנו תמיד מתחילים מכוונה שנקראת שלא לשמה. ולאט לאט, בעזרת העבודה של המאור, מנסים להגיע ללשמה.
0: נדיה מאוקראינה שואלת, האם כל פעולה קטנה שאני עושה במחשבה למען הבורא יכולה להיחשב ככוונה על מנת להשפיע?
1: כל מחשבה קטנה וכוונה קטנה שאת עושה להתקרב לבורא, מקרבת אותך לבורא, כי היא מעוררת עלייך את האור המחזיר למוטב. אין לנו סרגלים אבסולוטיים להגדיר אותה כוונה על מנת להשפיע או לא. וזה גם לא חשוב. חשוב שאת מכוונת את עצמך להשפעה ואהבה, בזה את מעוררת את הכוח העליון לבנות אותה בתוכך ברזולוציה יותר ויותר עדינה.
0: הנרי מניגריה שואל, האם בכוונת הבורא יש גם רצון שבני האדם יעבדו אותו?
2: שוב, הנרי, אתה מתייחס אל הבורא כאל דמות, כאל ישות. הבורא זה כוח, רצון להשפיע. מערכת כללית, שרוצה רק לעשות טוב, להיטיב לנבראים. תדמיין, זה לא נכון, אבל סתם לצורך הדוגמה, כמו שמש שמאירה בלי הגבלה. אין לו צורך שאתה תעבוד אותו. אין לו בכלל צורך. הוא רק רצון לתת. יש לו צורך אחד, למלא אותך, בתענוג, בטוב. אבל כדי שתהיה מסוגל לקבל לא רק זרזיף קטן, כמו שאומרים המקובלים על העולם שלנו, שזה נר דקיק, אלא את כל השפע והטוב שהוא רוצה לתת, אתה צריך להפוך להיות כמו, ואז אתה תהפוך להיות הוא. מה זה הבורא? המצב המתוקן של האדם זה הבורא. אין לו צרכים. הוא לא צריך שאנשים יעבדו אותו. הרבש כותב במאמרים שלו, האם מישהו יכול לחשוב שהבורא, הנעלה והגדול, צריך מאיתנו הנבראי משהו? לא צריך מאיתנו כלום. הוא בסך הכל רוצה לגדל אותנו, כמו אבא או אמא טוב שרוצה לגדל את הבן שלו.
0: יש לנו פה שאלה מקרמן מניקרגואה, ששואל, אם התפיסה שלי נשלטת על ידי הרצון לקבל, האם אפשר לומר שאני חי במציאות שמוגבלת על ידי האגו שלי, ושבכל פעם שאני מנסה לשנות את הכוונה שלי לכיוון של השפעה, אני מתקרב לדביקות?
1: כן, רק תזכור שאתה צריך כוח עליון שישנה בך את היוצרות. האור המחזיר למוטב, הוא נמצא בתוך הלימוד של חוכמת הקבלה, המאמץ לממש אותה בקשר עם חברים כמוך, וכשאנחנו משתדלים להעביר אותה הלאה לנבראים האחרים. שלוש הפעולות האלה מעוררות את האור המחזיר למוטב, והוא זה שמברר ומסדר ומתקן את הכוונות שלנו שיתאימו לו.
2: כן, אנחנו קודם כל רוצים להתנצל בפניכם, בפני כל מי שלא הספקנו לענות על השאלות שלו, קיבלנו עכשיו הרבה מאוד שאלות בכתב, אז אנחנו מתנצלים מראש. אנחנו מזמינים אתכם להגיע לשיעורים הלוקליים, ולבוא עם השאלות האלה אל המרצים הנפלאים שלנו בשיעורים הלוקליים, ופשוט לברר ביחד איתם, אחרי השיעור של היום, קצת יותר את הדברים. זאת הזדמנות נפלאה לבוא ולשאול שאלות, גם בשפת המקור שלכם, וממש לדבר על זה עם המנחים, עם המרצים שלנו. והתחלנו היום, התחלנו נושא, כמו שאתם מבינים, הוא ילווה אותנו עד גמר תיקון פחות או יותר. כלומר, יש ככה עוד זמן לדון בו, זה לא רגע אחד. אני חושב שנגענו בו ככה מכמה זוויות, הכנו לכם הרבה מאוד קטעי מקור, אנחנו בטוחים שישלחו לכם את זה, וממליצים לכם לקרוא, וגם לצפות בקליפים שעוד לא הספקנו לצפות, של הרב. וכבר אם אנחנו מדברים על פעולה ועל כוונה, כבר להתחיל להכין את עצמכם לקראת הכנס הגדול שלנו, ב-29 עד ה-31 לאוקטובר, שבו כולנו נתכנס עם כוונה אחת, הוא נקרא מעוררים מלמטה. אנחנו רוצים לעורר את המאור המחזיר למוטב, דרך המאמצים שלנו לחיבור מלמטה. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו.
0: תודה שוב לכם, תודה למרצים על כל ההסברים העמוקים, ונמשיך לבנות את הכוונה השבוע, ונתראה שבוע הבא.
2: להתראות.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם, היינו שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מי הם? היינו אותו התיקון שעשיתם של יהוד שם הקדוש ההוא, דהיינו היהוד דהוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייחוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב העונג שיש במחשבתו התברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו, אבל לשמש להשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש להשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין.
זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך. אבל אתה שאני תיקנתי אותם, יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות, בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבהתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר, וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. במצב הבית הוא, לאחר שכבר השיג את הרצון להשפיע, אז המצב של קבלת הטוב ועונג הנמצאים בתרי"ג מצוות, הנקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פיקודין, שפירושו כמו שכתוב בסולם, ששם נמצאים הטוב ועונג בתור פיקדון. לכן עבודת האדם, בזמן שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שתהיה זו בבחינת צדקה לעני. כידוע שמלכות נקראת בלשון הזוהר הקדוש בשם ענייה ודלה. שיש לפרש זה, שלא רוצים לקבל שום תמורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני, ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר, אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם. ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. באדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר, שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה לחברו, ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם? ואין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו את כוח האמונה למעלה מהדעת של הגוף. וזה נקרא בדברי חז"ל, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהי השייכות שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב ושמרו דרך השם? למה צריך לכתוב לעשות צדקה או משפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה, כביכול הוא עושה צדקה או משפט. אלא כנל, היות שאין בידי אדם את הכוח לקבל מלכות שמיים למעלה מדעתו של הגוף, אלא בסגולת תורה ומצוות, שזהו דרך השם, שהוא דרכי התורה, שעל ידי זה יזכה האדם לעשות צדקה לעניים, מטעם כי המאור שבתורה מהזירו למוטב, אז הוא יזכה לעשות צדקה ומשפט. וזהו שאומר שעל ידי זה ושמרו דרך השם, הם יגיעו לדרגת עושה צדקה ומשפט. אבל מה זה צדקה ומשפט? כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה, בעל מנת לקבל, נעשה צמצום והסתר. כלומר שנעשה דין שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה בין המקבל הנקרא מלכות לבין המשפיע הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים מטעם שינוי צורה, ומשום זה נעשה תיקון שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלי שום תמורה, אלא כמו שנותנים צדקה לעניים ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות, שתהיה גם כן רק ועל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל בעל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, למלכות. היינו שמלכות, הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש הבריחו, המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. והיינו כנל שמלכות שמיים נקראת ענייה, היות שאין לה מה לתת לנבראים. אם הנבראים באים אליה עם כלים דקבלה, אז היא ענייה ודלה. היות שהנבראים גורמים במלכות בחינת הקבלה שיש בתכונתה, שזה עושה פירוד בין המלכות לקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. לכן אין השם שלם, כי בבחינת השם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם טוב ומיטיב. והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים.
מה שאין כן. אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות. היינו הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים. א', בהתחלת העבודה, שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה. היינו כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים? כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל שמעשיו יהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם, וכי ימוך אחיך ומטה ידו. זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות, הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו. היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. והוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו עוד להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל
כדל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו, אחר שאין לו קול? אלא, אם היית למוד להיות מפרנסו, וחזרת בך, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו, שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג, אם עובדים על הכוונה דה להשפיע, הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח, שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות. בכדי להגיע לבחינת כלים דהשפעה, שזה מכונה אור דהשלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג. אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות. אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך מלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים, ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל, אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל, כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו, היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כי דל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח, שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות, והוא טועם טעם בעבודה כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה. וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה.
וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר, שמקבל על עצמו מלכות שמיים. והבסיס שלו הוא, כי דל הוא, כנל. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב בשיר אשת היל. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. ואמר שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש לה חן, ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקר דיראה הוא בגין דאי הוא רב ושליט. וזו לשונם. היראה שהיא עיקר הוא, שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידי.

0: את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא התפלל שהשם ייתן לו את החיסרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיסרון, היינו שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.
3: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זה שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולל לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
4: כן, מתקדמים בזה ש... מנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים שרוצים לעבוד בלי תמורה באסתר ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים, שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
5: כן, כאן יש עניין של תפילה, שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר, כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו עבודה שלנו, וזה שכר שלנו, זה תפילה והמאור שמחזיר למוטף.
6: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה. גם אם זה מחוץ לרצון. מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
7: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא, שאין כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
8: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה?

המעמד שלנו להגיע למטרה הוא מתבטא בכמה שלבים. המעמד הראשון הוא אדם עושה אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה. מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו. עד שמתחיל לבקש, מתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים, בדומה לתענוגים בעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו, רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה. זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה. לא צריכים. מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות. הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג. אחר כך על ידי הלימוד, האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה. זה יותר נכון להגיד. הלב משתנה, מתחיל לבקש. הלב מתחיל לבקש. כבר להיות מתוקן קצת, בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר, יותר בחדש.

כשמגיע לשמוע עובר מחסום, מקבל מסך, אז כבר פנייה שלו לאור מקיף, אור מקיף זה כבר נקרא המדרגה יותר עליונה, החבדה עליון, אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, ו... אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי העירה לקרוב, על ידי העירה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות, האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אז אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מהשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב א' מתגלגלת למצב הג' דרך מצב הב', היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולהופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו, ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא, נגיד, בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדבקות. לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב, לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון.

0: בורא עושה עלינו. זה נקרא חור וקדם סרטני, וזה צריכים להידבק יחד. הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ציון.
1: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לייחד את המצבים שלנו בשלב ההפגנה, לייחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל, רואה את עצמי, לייחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה, הכי טוב, כשאני מצליח לייחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה. אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה? עם כל מה שקורה, זה ברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, זה עכשיו המצב הבא מגיע. איפה לשאול את החיים?
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לשמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב?
1: מהרגשה טובה.
0: מהרגשה טובה, זה ודאי ששמחה זה תוצאה מהרגשה טובה. ממה יכול להיות הרגשה טובה אצלי? נו.
1: מהעשייה.
0: אחד אומר מהעשייה. אני יכול לא לעשות כלום וגם כן להיות שמח, זה לא... כן. זאת אומרת, לא עשייה, אלה... מתי אני מרגיש שמח? כן.
1: שלם עם
0: מה שאני עושה. שאני שלם עם מה שאני עושה או מה שעשו עליי. זה הכל, הוא צודק. יש לו הרגשה טובה, הוא כזה, הוא עדין. הוא צודק. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק כאילו, שמחה זה פשוט שלווה, מודה, יותר נכון. זהו. אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי הרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי. יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרעב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ, או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
1: להרגיש בשלמות פנימית זה נחמד, אבל כל מה שאני עובר בדרך...
0: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים.
1: עצובים, אבל
0: אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו... עם מי נסענו? בבוקר, יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת.
1: ברסלב.
0: כן, וברסלבים רוקדים על האוטו. זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס. והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה חזק. ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה. אם זה שמחה, אני לא יודע. אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
1: אם אני נמצא במצב שבאמת, נגיד, איזשהו רגע אני מצליח לאחד את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה מורה כנראה עושה לי את זה וזה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר נותנים אותי למטה.
0: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור חסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו. אני טוב לימותי מחיי. זהו. אז שאלה היא כך. אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים. או מלאים או ריקניים, מאור חוכמה, ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך, בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור דחסדים? אז אני אהיה שמח. מה זה אור דחסדים? אור דחסדים זה נקרא תענוג מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בואי נגיד כך, אור דחסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות למשהו גדול. נגיד שזה כך, כל מיני כאלה וריאציות של, שזה לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה עיירת חוכמה. אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לי חשיבות המטרה, שיהיה לי חשיבות הבורא, שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים. ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת, עכשיו שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול, באיזה שיטה, באיזה צעדים, להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן? מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מציג תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה, גם כן. קבלת התורה זה, קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, הוא לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו, כשמגיעים לארץ ישראל, גם כן צריכים לכבוש אותה. יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים, אני כבר לא מדבר על המדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל כשמגיעים, גם כן צריכים, זה מלחמות כיבוש. כל מלחמה זה, אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה, איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק לארץ ישראל, למשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עליו.
1: אחרי מחסום שזה כבר בגילוי, אז איפשהו ההתקדמות
0: היא ברורה.
1: איפה עכשיו, בשלב הכנה, אפשר לתפוס כזו גדלות של המטרה של הבורא, שיהיה ממש שמחה?
0: הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום, שום דבר. נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה וזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף, מוסיף כוח. כן? או אני רוצה להיות, לא יודע, לא, כוכב קולנוע. כן? לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. כן? אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים מאיפה הם יודעים. זאת אומרת, מדברים שקר. שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה, איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית, אני הולך סלקטיבית בוחר את החברה שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה שזה דבר, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. בשביל מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל, ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה, זה... מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
1: תקופה, איזה
0: התמות. תקופה? איזה תקופה?
1: עכשיו של 17 בתמות, כל התקופה.
0: 17 בתמות. אני לא הבנתי מה קרה, זה לא היום, זה מחר. נו. הכנה למחר. לא, כתוב, מי שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
2: כמו שנה שלמה הכנה לזה.
0: כן, תמוז ואב. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בא שמחה. מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
1: מה לעשות?
0: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
1: זה לא כואב לנו על זה שהיה קורבן ראשון?
0: קובע לך את בית המקדש. רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסדת כלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן.
1: אבל זה מצב של כל יום.
0: מצב של כל יום? אז מה הבעיה?
1: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו...
0: איזה בית... מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש. לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מהאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש, שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם, בגלל זה בית המקדש מהאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה, וזהו. נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים ו... והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לשם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך, אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך, עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר, כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים, כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כי כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה, מה, מה, מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגלי כתוב, לא בניסטר. אז מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב ככה, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. נו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שחיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב. הם הביאו את זה במילים. ונתנו לנו את זה שאנחנו, סתם להגיד בפה. אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. כן? אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
1: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
0: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי. זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ. חוץ מן החוץ. לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג. מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה. חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חיסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ דעות ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אי אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים, קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות, חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש, אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה, מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי ומה פה ושם, אז זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל, אתמול, מה שמעת משך היום, אתמול מהחברה, מה זה עשה לך?
2: מצב רוח שכדאי ו...
0: אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי ולפי זה ממש השקעת יותר והכנת את עצמך יותר ל... ל... ל... ל... לשיעור, שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? מה, אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי? הייתי משתגע. רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם שעזבו אותו, עזבו אותו. מה זה?
2: זה כל השפעת החברה.
0: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
1: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל ורושם, אם כן, אם כבר קבעת לשם שמיים, נקרא דבקות בהשם, אבל לא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי ככה, אם אחרי עברת מחסום, יש מצב שאני יכול להרגיש חוסר חיות, או אי התקדמות בעבודה?
0: אחרי מחסום נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך. אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
1: עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. טוב, השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה?
0: אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות עליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש למי לפנות, יש למי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני עכשיו מרגיש עדיין לעת עתה לא טוב, אבל יש לי זה הצדקה כבר. אני כבר שמח. יש הרבה דברים שאדם עושה, אדם עוסק בהם ומזיע, מיגיעה ושמח. תראה, אנשים מתאפסים להרים. זה קשה? אבל יש להם תענוג? אני רואה אדם הולך 5 קילומטר מסכן, השני אני רואה, הייתי אתמול בחוף הים נגיד, כן? אני רואה כולם הולכים, שמחים שהם הולכים, עוד משלמים כסף, כן? להיכנס לחוף הזה, ללכת. זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס למצב שאתה נמצא בו. אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים מהם באוזן כל מיני דברים, שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים, ועוד איך, כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
2: מה שאני שואל זה אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת.
0: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
3: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
4: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הרקנות, האם אני יכול להסתפק באור דרך חסדים, שזה תענוג מההשפעה? יכול להסתפק מזה? מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא? זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הרקנות מה הוא מחפש? שהוא מרגיש את הרקנות, מה הוא בדיוק מחפש? איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא... הוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בזמן הרקנות שמרגיש.
5: כן, באמת שיעור היה מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה. וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני. כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה. בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל השיעור הזה להעלות את זה כמה שיותר.
6: כן, מה עוד אפשר לקחת? לעבודה בינינו זה באמת ההבנה הזאת שאני צריך לקבל מצב רוח מהעשירייה, בשביל זה אני צריך לתת אותו קודם כל, ואם משהו לא עובד אני לא מסכים עם זה, אני לוחץ, אני יכול לארגן דברים כדי שזה מצב רוח תמיד תהיה בקבוצה ואנחנו נתקדם כמה שאפשר מהר ונקבל תענוג ממה שדומה לחסדים, מזה שאנחנו שייכים לדבר גדול, שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם ופשוט לא להסכים עם ה... אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח, לא להסכים עם זה.
7: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך. נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אומר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
8: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף?
9: כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים. עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי. ולהתפטר מהשליטה הזאת, אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה כדי שיהיה כוח ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק שמקרר אותך בדרך. לא חשוב לך פתאום מה תעשה, אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה טיפול, כמו שהרבה חברים נפלו, חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, שאנחנו, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה, והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבנות כל פעם, חשיבות המטרה בסביבה. אם סביבה לא נותנת, אל תישאר רגוע מזה.
10: כן, אני אמשיך את גדי. האדם תלוי רק בהשפעת הסביבה עליו. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת יכול לשנות משהו. זאת אומרת שאדם צריך למצוא דרכים שהחברה תשפיע עליו. אחרת הוא עבוד, אין לו עוד אפשרויות. גם אמרו שאם החברה משפיעה עליי, אני ממש רואה את זה כאילו כמו שאני רואה בעצמי משהו בעיניים שלי. אני יכול להגיע לאותה רמה שאני רואה עכשיו משהו, משהו שלא קיים אם החברה אומרת לי, אז אני מקבל את זה כאמיתי. אז ככה צריך להשפיע, להגיע לכזאת השפעה אחד אחרי, אחד על השני, שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
11: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תף כף ת', אות למד ת', דיבור המתהיל ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד ת' מדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, אות תקח, אות למד ת'. ואומנם, אור אלו יוד נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון. ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד ניקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בקטר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד ניקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהני זיקין, דאקטיש אומנה בפרזלה, ונפקי זיקין, ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: מביא מהתיאורית שלו. מה ההבדל, אני אומר, הכלי מתחבר, או שהם רק הרבה מנמלה מתחבר. זה לשון, על השון הזה צריך לחשוב. או משפחים קשה, חייתי קשה. אנחנו לא אומרים את עצמם מתבטל. אתה שומע, עצמם מתבטל לא מתבטל.
2: זאת אומרת, יש כלי.
1: לא, מתבטל. רק בשיעור, היש הרעת, שכלים נשלמים על דסה. דווקא. אז אני מצמצמת מתבטל. אני מצמצמת מתבטל כבר יש כאן דקבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם נתחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצמצמת מתבטל. מצד השם אני לא מתבטל. וכן, לא להימק, די משהו שצריך, אין מה לשאול על זה. רק לשאול, לחשוב מה ההבדל שאני אומר, ההרה מתערפת, לא הכלב. אבל הוא מתערס לך. לגע ביחד זה, בסדר, גם זה לא מתבטל. וכן, מה אתה שואל? הכסר לנו, עוד מילים, אחר כך הוא ידע עוד מיות, מיות הסברה. מה ההבדל שאני אומר כך? אלא רק הרתם של קטר וליסוד הגיע לכוח מבינה בששיבו לראש. אבל הכלים לא שינה את מקומה. את זה צריך השאל בלא שאלו שלך. צריכים להתחיל איפה?
3: וכאשר יצא.
1: מה?
3: דף טוב ופתט וכאשר יצא.
1: תוכחו כאשר יצא. תוכחו למעלה ואומנם. יותר, מה הבדל שני מצמצמן מתבטל בשיעור שהר יורדת שעל ידי יכול להירו, או מה שאין כן ולא יורד. כן ולא ביחד. ביות קשה לי יותר מזה. וזה מה הפירוש שאנחנו לומדים בסין צבאית לא מתבטל, נגיד שגם מהר לא יורדת אולי.
2: והצילות.
1: כן, אפילו טובה. נסכם. הוא אומר לנו, בעולם הקודם, שנחמן תמיד, צעצים שבית מתבטל, לא על הכלים, רק הר יורד למעלה, ומתחבר עם החג. עכשיו, כשאנו לומדים בעולם הצילות, צעצים שבית לא מתבטל, ומה שם לא מנגד רק הרבדליה. מה ההבדל כאן מצמצמד ומתבטל, וכאן תמוד מבטל, וכאן המצמד כן מתבטל וכאן לא, מה ההבדל? אולי נגיד שכוונתו על הירה, הרן המטלה, היינו, הגעתם להם מתחברים את הכוח הירה, הקטע מתחבר מהירה,

גם זה מילים בלי הבנה. מה תשתה? הוא אומר כך. ואומנום זמן ביטת הנאיה, כך שיוצא בסוף נקודה. שיוצא בסוף נקודה, מה ימיתה? מה שינקים? כי כאשר יוצא מסות עקודים, מה זה עקודים? שהוא היות ירד בקטע נכללים, שמשם יוצאו מקטע ונכללית עקודים, אז שיוצא מסות עקודים, אז היציאתה מתתקף. כמה אנו צריכים להבין מה זה, באיזה קטע הוא מדבר. הוא אומר שהיו מה זה קודם, שהוא היותו מייחד בקטע נכללים. באיזה קטע אנו מדברים שהיו שם ונקרא קודם? מה שכיוצא מקטר, מיתו. באיזה קטע אני מדבר, מה פעם לא שמענו שיבדל מיוצא מקטר לא מקטר. מה אומר? שיוצא מקטר, אז נחלגית נקודם. אז זה יכול לפרש ככה, וקודם שהיה כלום כיב, כאשר היה כולם כיב בקטע, אז היה כלילים, שיוצא מקטע, נחלק קטע, בוטט קנות. אני לא מוציא לומר שיוצא מקטע, הם נחלקו להיות נקודות, אני אשאל אם קיים קטע, זה התסכה, מה הפרש על הרב, או כן או לא. מדוע אנו לא מתמיד, יהיו תקודים הם קטע חוכמה בינה וזין תחתוניות. כאן אנו רואים שהי בקודם, שהי בקטע, היו כל היות נכלולים יחד. נקרא קודם בסדר. שמשום מקטע יוצאו מהקודם, ונחלו כולית נקודם. ושאלת השאלה, אם פרינת קטר ביעת המיעוט, או חוץ מקטר, רק נחלית חלקים, וקטר חלק מהם. מה כיוון אותו? אז נרמה שמפרש לנו למטה. כאשר יוצאו מסיעות הקודם, ונחלו כולית נקודם, אז היציאתם ומתותק. מפרש, כי מתחילה באו כל האורות ונתקלו בקטע נקודים. זאת אומרת, העליון כולל את התחתות. וכאילו זה עדיין נחשב לקודים. מדוע? כלומר לפניפת ושח, מדוע? משום שיש בו בקטע למדנת בית התלבשו, בבית נקרא בינה, בבית נקרא שח. ויהיה בעצמתו, כמו שלמדנו. אומנם אחר כך, שיוצאו מתוחרת יסוד דעת, דספסת נגיד הקטע הזה, לתוך אבבים הקש הזה, ושאבי אבבים מפנים מפנים, ונזדה בגבסות המן, די תתאה, בסוף נקודה דנטיל הבא, ונעשה עזיר כגדול בסוף, הסתק אין מדי אבבים הזה בזה. כמו שביין, כמו שעבר במקומו. ואז, כאשר נשפשת האור הגדול הזה, בלמעלה למטה, לקיים לנקודים,
איי, איי, איי. דן לסחלק להיות נקודים, כי כל כלי וכלי הייתה כלי מיות. תסתכלו מה כתוב כאן. ויד כאשר נשפשת האור הגדול הזה מלמעלה למטה לקיים דנקודם, זה כבר גוף, כבר זין תחתוניות. מה אומר הרב נחלקית נקודים עם כוונתו לזין תחתוניות? עוד הפעם, אנו צריכים לזכור את הכללים שלמדנו כאן בנידי קטר בתל בחריים דבא ומה מיתי בזן תחתוניות. אז אני צריך להבין שהוא צריך להסביר לנו מתי הייתה שבירה בזן תחתוניות. על זה נותן הרבה לשונות. אחד, היי בקודם, אני בקטר, נכללים ביהוד, כאשר יוצאו, בקטר. אז נחליט נקודם. אז היציאתה. לפני זה עדיין לא יציאה, מה זה כל הפעם? אין כמה קום, מה זה יציאה? שנתגלו, נתפשטו. אם כן, מה הכוונה? עוזר, איך הוא אומר לי, חלק להיות נקודים. דיינו להתחלק להיות נקודים פרש הדבר, כי כל כלי וכלי בפני עצמה, התקיל המיות, והפרש אחר. לא כמו שאלתם מקודם, אם בקטן בכלל היות או לא היות, נגיד בלפה קצת. יש לנו כלל, אם אנו אומרים איזה מדרגה, שמחלקנו אותה גר וזאת, כבר יש התנקודות או לא. אז אני אשר לעצמי, מי הם הגר של זין תחתונה דנקודה? ערבים בקטע גם כן. רק ערבים בקטע לא. מה מקרו שהם פשוט של הקטע? של ערבים. אז אני יודע שהשביר המתחיל מתיציאתם הגדלות של ערבים. אבל הקטע לבוא בחשבון. להם לא יוצאים משם. נמצא אני יכול לומר, יתנקודים כשיוצאים בקטר, אבא ומי יגר, בגוף שמייזה כבר ישיבת. הוא מפרש אחרת. הוא מפרש, כי כל כלי וכלי שבזין תחתוניות, היקלונים ביות. מה חשבון? תסתכלו הלאה. כנודה בסור שח נציצין, אז תקם ניברו ומתו, בסור כאן נזיקין, דח תשאום לי בפרזלה ונפקי זיקין, ודח לאלתר. והמשך זיקין. זיקין כנציצין. כי כל מלך כלול מדל בחינות, חופתם ככה מהרף, ובכל בחינה הייתה בו עשר נקודות, הרי הבא עם זיקים לכל מלך. ומשמונים מלאכים הרי חד פעמים מהם שמשך. וזה סוד שח הנצוצים הנשכבים בכל המקומות. ואומנם זמן מיטתן היה כאשר יוצא בסוף נקודים. מתי זה היה? כי כאשר יצאו מסוף הקודים, מה זה הקודים? שהוא היותם יחד בקטן נכללים. אז הוא מפרש למטה מה זה הקודים, לומד נשיא

0: מה לקטע דנקודם. קטע דנקודם בית התלבשות בית נקרשק, מה שכן אבא ומלב דיוויות, אלב דיווי כבר לא שק. גם שלמדנו שהיילם גם כבחינת הסקלות מהויזן, רק התקלות לו עשר. מה שכן קטע היעשר. אז אני מבין, באמן שיעשה מקטר, גם שהגדלו אותו נקרא לקודם, מזי נהלו תיקן קו משם שנקרא בית סאק. בשק ומחנה קודם, שיות, שכל הקודם נחשב ללמעלה מטאבו. לא, כן, קטר, חוכמה בינה, גוגלתי אפסק, נבחרם למעלה מטאבו. מה שגנמדתם מטאבו נקרא מרובן, כל מבחינה לזרמת מקומת מרבו שבאת. ולמדנו שבקטר יש בבית התלב של מסעד, מבחינה זה מיירס על זה, הוא עוד נבחרם לקודם.
1: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. אז אנחנו רוצים לסייע לפעולת האור על הרצון, לשם כך אנחנו לומדים את מאמר הערבות שכתב בעל הסולם. אנחנו היום נמצאים באות כף וו ובאות כף זין, זה כבר לקראת יחסית סיום המאמר, אנחנו בשלבי סיום של המאמר. אות כף וו ואות כף זין, אנחנו נקרא קודם את אות כף וו, ולאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ולאחר מכן נקרא את אות כף זין, וגם אחריה נשמע הסבר של הרב, ואז אנחנו נעבור לבירור משותף בינינו. אז שוב, אנחנו קוראים את מאמר הערבות, אות כף וו. אות כף וו נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם, ולכל מי שאין ספר, אותו דבר בחומר הלימוד, אות כף וו, יש קישור וניתן לפתוח. אז בואו נתחיל, נקרא בעשיריות כרגע, קודם כל את אות כף וו, לאחר מכן נמשיך לאות כף זין. אז בבקשה, קוראים ביחד את אות כף וו, מאמר הערבות, בבקשה.
1: אות כף וו, ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל, בהזמנה ההיא ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו, קודם קבלת התורה. ואתה, כמו שכתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. והנה לכאורה, הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה, ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום להמקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ, להיות סגולה מכל העמים, או הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי לי כל הארץ, אשר ג' התרגומים, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל והירושלמי, נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה, וכל המפורשים, רשי ורמבן וכו'. ואבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס, אשר כי הזה הוראתו אף על פי. ויפרש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ. ולזה נוטה גם דעתו עצמו, עיין שם היטב. אולם פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל, שאמרו כי

0: להשתמש בארבע לשונות או דילמה אלא דהו, דהה. והוא עוד מוסיף לשון חמישי, אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן אינו מוכח מתוכו אם הוא מצווה וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש ואין לו חבר בכל התנ"ך, ובעיקר צריך להגדיר כאן על כל פנים איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש, שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. ואם כן, המילות גוי קדוש מיותרות.
1: כן חברים, אז קראנו את עוד כף וב, בואו ניכנס ונתרכז בהסבר שהרב נותן לנו לעוד כף וב, נצפה בקליפ מספר אחד, בבקשה.
2: האם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא. חלק מאיתנו, קודם כל מה הוא אומר? כן? איזה הזמנה הזאת על ידי משה? מה כתוב? ואתה אם תשמעו, תשמעו בקולי, אומר השם, כן? אם תשמעו, כן? ושמרתם את בריתי. זאת אומרת, אני נותן לכם הבטחה, קשר איתי, שנקרא ברית, שאנחנו נמצאים יחד, ואיזה הסכם בינינו, כן? והייתם לסגולה מכל העמים, אתם חייבים. זה לא שייך בכם. אני בחרתי, כן? בחר השם. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת, מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה. אז זה נכתב מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר ממני לכל העמים, כן? זהו, סגולה, סגול, לפי הגימל קווים, שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי לכל העמים. כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם. בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו, לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם, שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו, כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע, או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלה דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זאת אומרת, לא פשוט. לא באיזה צינור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל. שומע את דבר השם, לא, זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי הסיפורי התורה, איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה, והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת, עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא.

0: נקרא לזקני העם, זאת אומרת, בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, כן? וישב לפניהם כל הדברים האלו, אשר צבא השם, כן, זאת אומרת, הגיש להם, וענו כל העם ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב אשר דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדתית היא נמצאת בשורש שלנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום, שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלא זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת להביא לי להשפיע, אני להשפיע מדרגה. ולקדש אותו, להביא לקבל על מנת להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא עוד קף זין.
2: כף זין, אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע, כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק בה יותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק במצווה של הקרבת העולה להשם, שהוא מצוות עשה, ומה לי היא מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל זולתו, דומה כעומד ומקרב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו להיל באות י' ותדוו, עיין שם היטב. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, כנ"ל באות י"ב, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה, כנ"ל באות ו' עיין שם היטב. והנה השכר הזה מתבטא במילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנך רואה שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי, מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו, יש לנו להודות, אשר זהו ההגדרה היחידה, שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להאמר על האומה כולה. כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים. הלא כבר נאמר וגוי קדוש. אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה כנ"ל. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות כנ"ל.
3: כן, באמת יש פה הרבה מה לברר. ברור, מדבר פה על ואהבת לרעך כמוך, ואיך נגיע לזה, ואת כל המטרה עצמו, זה תלויה פה בעבודה שלנו, ממש בסירייה, איך אנחנו רוצים לגלות את זה.
1: כן, עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ של הרב, ששם הוא מסביר מה זה שני מושגים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וככה תנסו לרשום, כי יש הרבה זוויות מהסברים. אנחנו נגיד כדי להתכונן לשיעור עברנו איזה 5 שיעורים, ובכל שיעור רב נותן הסבר אחר לשני מושגים האלו, וכאן בחרנו משהו שיכול להיות שזה יכול לעזור לנו. אז בבקשה, קליפ. קליפ 5.
4: עוד כף זין. אולם, על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם, מקטון ועד גדול, כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צורכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו. באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק בהמצווה של הקרבת עולה להשם, שהוא מצוות עשה? ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו, דומה כעומד ומקריב קורבן להשם. ולא עוד, שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו לאל. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר. כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה. והנה השכר הזה מתבטא בהמילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנה רואה, והנך רואה, שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להיאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים, הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם, והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות.
0: שאלות?
5: מה אלו הבחנות בתוך האדם? גוי קדוש, ממלכת כהנים? או שזה לא באדם עצמו, זה ביחס שלו לזולת?
0: זה ודאי. בכמה שאדם מקבל השפעה מהבורא, ומשתדל להגיב נכון, הוא מפתח רצון להידמות לבורא, להיות המשפיע כמוהו, וכדי להשפיע הוא צריך את הזולת למי להשפיע. הבורא הוא כמקור ההשפעה, והנבראים שנמצאים סביב האדם זה הכתובת של ההשפעה שלו למי שהוא משפיע. וכך בצורה כזאת האדם הזה הוא הופך להיות ככהן. מה זה כהן? שהוא מעביר את ההשפעת הבורא ליתר הנבראים דרכו. זה התפקיד של, שנקרא ישראל. בזה הוא מבצע פקודה, בזה הוא מבצע רצון השם, בזה הוא דומה לבורא. כן.
5: אז מה ההבדל בין ישראל וכהן?
0: לא, כהן זה... כל המשפיע הוא נקרא כהן. זה... ישראל זה לפי ה... נו, זה שם הכללי שמכוון לבורא. זה שכבר הגיע למצב שהוא לא רק מכוון לבורא, אלא גם כן מקבל כוחות, עוצמה ויכולת להשפיע ומבצע את זה, אז נקרא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים זה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל זה לא תלוי בנו. כל אחד, אתה רואה, אלמאטה, וינה, נהריה, שם ריגה, נתניה, טורונטו, יושבים אנשים, כולם קיבלו רצון מהבורא ולבורא. זה נקרא ישר כל, ישראל. זה נקרא ככה, כמו שהיה בזמני אברהם, גם היום, אותו דבר, כל אחד. אנחנו מדברים רק על אלו, אנחנו לא מדברים על מי שנקרא לפי ההבחנות שבעולם שלנו. מי שיש לו נטייה לבורא, הוא נקרא לפי הנטייה הזאת ישראל, ישר לכל. זהו. עכשיו, זה קיבלת, נגיד, נקודה הזאת קיבלת. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. כדי לממש, אתה מקבל מהבורא פקודה. אתה חייב להגיע לרמה שנקרא כהן. מה זה נקרא כהן? המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. נקודה שבלב קיבלת ממני. לכן אתה נקרא ישראל. להגיע לכהן, אתה צריך. כן.
5: מה זה ממלכת כהנים?
0: ממלכת כהנים זה נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, לקבל ממני, אומר הבורא, כל האור, כל התיקונים, הכל מה שצריך, ולהעביר את זה אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא, אני צריך מעבר. אין, האומה הישראלית היא נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלה דרך ההתאמה הזאת בין בורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזה מין ההתאמה, שהיא במשהו קיבלה רצון מהבורא, זה נקודה שבלב, ובמשהו נכללת עם האחרים. ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר.
5: וגוי קדוש?
0: קדוש זה נקרא השפעה. בינה, דרגת בינה נקרא קודש.
5: אבל מה ההבדל בין כהנים וגוי קדוש? מה זה הבחנה הזאת? זה לפני זה או...
0: גוי זה נקרא עם. כל עם זה נקרא גוי. כן? וקדוש זה נקרא שיגיע לדרגת הבינה. יש בנו נקודת הבינה שירדה למלכות ונמצאת במלכות, שזה נקרא אותו הניצוץ. אנחנו על ידי הניצוץ הזה צריכים לעלות כל המלכות לדרגת הבינה. ואז זה נקרא שאנחנו עושים מעצמנו גוי קדוש. כל רצון, או קבוצת רצונות, או כל רצון זה נקרא, זה נקרא גוי. שאתה מעלה אותו, הרצון הזה לדרגת בינה, זה הופך להיות קדוש. מי יכול לעלות לדרגת הבינה? מי שיש בו ניצוץ. לכן כל אחד ואחד בזה מקבל הזמנה לעלות לדרגת הבינה, להיות גוי קדוש.
5: וכהן זה משהו יותר גבוה, זה כבר מישהו מעביר, גוי קדוש עדיין לא מעביר את ה...
0: יש בזה הרבה דרגות, שכולם הם שייכים לאנשים עם נקודה שבלב, שבסופו של דבר הם מתחברים ביניהם למערכת מיוחדת שנקראת, יש הרבה הבחנות בכהן, לוי, ישראל, יש הבחנות, אבל כולם שייכים ל... לגוי קדוש, לעם קדוש. אבל זה לתקופת התיקונים. מה שאם כן, בסוף התיקונים, אז כולם הופכים להיות לדבקות בבורא, שסך הכל, אני לא יכול להגיד על זה, אבל נראה לי שכל ההבחנות האלה הן הופכות להיות לעיגול. ואין ישראל ואין אומות העולם ואין גוי קדוש, אלה הכל קודש. זה שבטוח לא יהיו הבחנות לכל אחד שהוא קשור בצורה שלמה לכולם, אז כולם זוכים, כל אחד זוכה למה שכולם זוכים. אין בעיגול בצורה אינטגרלית שום הבדל בין החלקים וכל חלק וכולם יחד זה אותה עוצמה.
6: כן, אז שמענו הסבר מאוד מאוד רחב של המורה שלנו. בואו ננסה לברר עכשיו בעזרת שאלות את הדברים שקראנו, את הדברים ששמענו, גם מהרב, גם מה שקראנו מבעל הסולם, מאמר הערבות, יש פה הרבה מאוד מושגים, אז בבקשה מוזמנים להרים ידיים כאן בעולם, סימני שאלה בעולם, ונברר ביחד באמצעות שאלות. בבקשה. כן,
7: גרגורי. כן. אז בכל זאת לא ברור מה זה ממלכת כהנים. אני מניח שלא היה ברור לפני 3,500 שנה שקיבלו את התורה. מה זה ממלכת כהנים שאין להם נחלה. אם אין להם נחלה, בשביל מה להגיע לארץ ישראל? תשארו במדבר ויהיו ממלכת כהנים.
1: כן, יש פה כמה, אנחנו פשוט עברנו כמה וכמה שיעורים וככה רכז, לפחות אצלי, תמונה יותר מתבררת, כי רב בהרבה שיעורים הסביר מזוויות שונות המושגים האלו, אז נגיד מזווית חברתית אפשר להגיד שזה החלק של העם, כמובן ש... עם נקודות שבלב, זה רב הסביר שכולם, כל ההבחנות האלו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כמובן למי שנקרא ישראל, ישר כל. אז מזווית חברתית זה כמו שכתוב שם, שאין להם, אין להם שום קניין פרטי, זה אנשים שנמצאים בתיקון שנקרא להשפיע על מנת להשפיע. כן? זאת אומרת, ממש כל הדאגה שלהם זה רק להעביר את השיטה, הלאה. וזה מזווית חברתית, אפשר להגיד שכן, להשפיע למנת להשפיע, זה בעצם הכהנים, וגוי קדוש זה כבר שגוי כמו שזה עם, זה שאנחנו מקדשים את הרצון לקבל שלנו, שרצון לקבל שלנו מגיע לתיקון שהוא כבר עובד על מנת להשפיע, זאת אומרת זה לקבל על מנת להשפיע, זה כאילו שתי דרגות אפשר ככה להגיד, או שאפשר כמו שבעל סולם, לפי טקסט, כאן מה שקראנו, אז שיטת העבודה נקראת ממלכת כהנים, ממילה ממלכה, שליטה, של שליטה של רצון להשפיע, של כוונה להשפיע, והשכר זה, הוא כותב, שהשכר זה גוי קדוש, שכל הרצונות שלנו, גוי זעם, רצונות, כל הרצונות על ידי זה, על ידי שיטת העבודה הזאת, מגיעים על מנת להשפיע גם כן.
6: כן, רק נוסיף אולי כמה דברים מדברי הרב, זה מאוד יפה הניסיון הזה לברר את ההבחנות האלה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מה ההבדל ביניהם, ישראל. אז הרב בקליפ אמר ככה, כהן זה כשהוא מעביר דרכו את השפעת הבורא ליתר הנבראים. ואז עלתה השאלה, אז מה ההבדל בין כהן לבין ישראל? אז הרב ענה שכל מי שמשפיע נקרא כהן, כי ישראל זה השם הכללי. של כל מי שמכוון לבורא. אבל את ממלכת הכהנים זה משהו שאנחנו צריכים לעשות. זה אנחנו צריכים להגיע אליה. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל לא תלוי בעבודה שלנו. כלומר, נקודה שבלב כולנו קיבלנו. ואז הרב ככה הרחיב, הוא אמר, נניח שקיבלת את הנקודה הזאת, הנקודה שנקראת ישראל. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. מה זה נקרא כהן? כהן זה המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. את הנקודה שבלב קיבלת ממני, מהבורא, לכן אתה נקרא ישראל. אבל לכהן אתה צריך להגיע. ואחרי זה, כשהוא דיבר על ממלכת כהנים, אז הוא אמר, אנחנו צריכים ליצור כאלה תנאים, ממש לבנות כזאת מערכת, כדי להיות מסוגלים להעביר בהתאם להשתוות הצורה, בהתאם להתאמה בינינו לבין הרצון להשפיע, את האור של הבורא לאנושות. אחרי זה רב הסביר גם על נקודת הבינה והמלכות ועוד דברים.
1: כן, זה דווקא גם הסבר מעניין בשפת הקבלה, כי אולי לא כולם מכירים את הסיפורים האלו והמושגים, אז כאשר בינה יורדת למלכות זה נקרא ממלכת כהנים, וכאשר מלכות עולה לבינה, זה כבר נקרא גוי קדוש. וגם כן.
6: כן, בבקשה, עוד שאלות. כן, ידידיה.
8: תודה. אם אנחנו אומרים שהעבודה שלנו היא בהתקדמות לאהבת הזולת, וזה כל העבודה שלנו היא פה, בעשירייה ובקבוצה. עכשיו, בכמות ובאיכות, הזמן שיש לאדם להשקיע בזה היא מועטה. מה קורה בשאר הזמן? כאילו, נגיד שאדם לא יכול להיות בשיעור, או נגיד חוץ מהשיעור, חוץ מהמפגשים, שאר הזמן כאילו מה, כל הזמן הזה הולך לאיבוד?
1: אז שמענו כמה הסברים בנושא. אז קודם כל כדאי באמת להשקיע בזמן השיעור ובזמן המפגשים, שזה בוא נגיד ככה בינינו הכי קל אפשר להגיד, כי באמת בזמן העבודה, שאתה עם משפחה, זה קצת יותר מורכב, כנראה שגם את זה נוכל לעשות, אז לפחות את הארבע שעות, שלוש שעות, ועוד בצהריים, זאת אומרת, יש לנו איזה כמה שעות טובות, שאנחנו יכולים להשקיע במחשבה, ולשאול את עצמנו, בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו עושים, בשביל מה להתחבר, וכל השאר הזמן זה אנוס פטור, מצד אחד, כי לא תמיד אנחנו יכולים להפעיל כוונה. מצד שני, ככה בורא ברא, אתה רואה, אתה יכול לשאול בשביל מה לישון, בשביל מה לאכול, כל הדברים האלו. ככה זה. אבל אפשר להתרכז קודם כל בשעות האלו שאנחנו כאן. כי אם אדם מפספס את הזמנים האלו, אז הסיכוי שאחר כך במהלך היום הוא נמצא בריכוס, הוא כמובן פוחת.
6: אולי אפשר להסתכל על זה גם מאוד זווית. אצלי בעשירייה נוטים להגיד שכל היום זה הכנה. אנחנו עושים הכנה והכנה דהכנה ועוד הכנה דהכנה דהכנה. וכך הלאה, אנחנו כל היום בהכנה. לרגעים האלה שאנחנו מגיעים לכאן, או למערכת הערבות, או למפגש עשירייה, או לשיחת הזום, או לקריאה משותפת, ששם בעצם נוצר הקשר בין החברים למקור למורה. הרגע הזה שזה קורה, המפגש בין המקור, חברים, עשירייה, ומורה, זה רגע מאוד מאוד קסום. אין לנו הרבה רגעים כאלה, כמו שאתה אומר, במהלך היום, אז חשוב מאוד להעריך אותם ולהגדיל אותם ולהתכונן אליהם. ואז שמגיעים לשיעור הבוקר, שמענו הרבה מאוד פעמים מערב ששיעור זה מנה, מנה של אור, זה לא זמן, אלא מנה של אור, שיורדת לאנושות שהרב מוריד, זה לא משנה אם הוא נמצא כאן פיזית או לא נמצא כאן פיזית. ואנחנו צריכים לעבוד עם אותה מנה של אור. יש לנו יום שלם לעבוד איתה, עם המנה של האור הזאת, ועוד חצי יום להכין את עצמנו למנה של אור הבאה, שתגיע בשלב הבא. וכמובן, לנסות לשמור על הסביבה שלנו. היום בשיעור שמענו מהרב שאדם צריך לבחור בצורה סלקטיבית את הסביבה שלו, וממש כאילו לשלם לאנשים שידברו איתו על גדלות וחשיבות המטרה. אז המאבק שלנו במהלך היום הוא בין ההשפעה החיצונית, שבין כל וכל הסביבה משפיעה עלינו, נרצה או לא נרצה, אבל עד כמה אנחנו מצליחים לחזק את הסביבה הפנימית שלנו, שתהיה יותר חזקה ויותר מטרתית מהסביבה החיצונית. אתה רוצה להמשיך?
8: אז במה תלויה ההתקדמות שלנו באיכות? כאילו, בזה שאנחנו מכינים את עצמנו לזמן הזה שאנחנו נפגשים, או בזמן שאנחנו נפגשים לנצל את זה כמה שיותר? כאילו, איך אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו לכיוון הזה?
1: אתה שואלת משהו אחר. האיכות היא כבר תלויה בכאב, עד כמה שכואב לך, שאתה נגיד לא יכול לנצל את הזמן, אפילו בזמן השיעור. זה נקרא כבר איכות. עד כמה שכואב לך, שאתה עדיין לא מחובר לחברים.
6: אתה רצית להוסיף, דודי?
9: לא להוסיף, לשאול. למה צריך ממלכת כהנים? ולא מספיק כהן אחד, בשביל מה ממלכה?
1: רב מסביר את זה מצד התפקיד, שהממלכת כהנים זה הצינור. כן? זאת אומרת, צריכים אנשים שיעבירו את השיטה לשער האנושות. ואז שער האנושות, הם יגיעו לדרגה של גוי קדוש. ולכן כן, ממלכת כהנים זה, כן, בוא נגיד בחיצוניות עדיף ככה להסביר. בפנימיות זה גם כן ברור ש...
6: כן, יש פה מאוד יפה, הסבר מאוד יפה, רב אומר ככה, ממלכת כהנים נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת, שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, זה בתוך האדם. אומר הבורא, לקבל ממני את כל האור, את כל התיקונים, כל מה שצריך להעביר אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא אני צריך מעבר. בגלל זה האומה הישראלית היא כל כך מיוחדת, כי האומה הישראלית נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין הבורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזושהי מין התאמה. האומה הישראלית היא כאילו בין לבין, היא גם כלולה מהאומות, והיא גם כלולה מנקודה שבלב, מהבורא, מאותה נקודה פנימית, כמו שמיכאל הסביר, בין נקודת הבינה למלכות. אז היא צריכה להיות איזו מין התאמה שהיא במשהו קיבלה את הרצון מהבורא, זו הנקודה שבלב, שבמשהו נכללת עם האחרים, ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר. כן, בבקשה, גדי.
10: בעל סולם נותן פה תמונה, כן, במאמר עצמו, שאפילו קוצר השדה, אם הוא עובד למען הזולת, הוא נמצא ככהן, שכל הזמן נותן. והשאלה, עכשיו ידידיה שאל אותנו, איך אני בעשירייה מגיע למצב הזה, כן, שרק בשיעורים יכול להיות, ופה אפילו בזמן העבודה, ואנחנו עובדים פה כל היום, אנחנו צריכים להגיע לזה, שזה כמו עבודת הכהנים, שמה היא, שאנחנו כאילו, נותנים את, את הקורבן העולה, כן? זה כל הרצון נשרף, כן? אבל זה היה לפני. ופה אנחנו כבר צריכים לעבוד, לעבוד שהכל לתת, ואז זה כמו עבודת הכהנים, ואז מגיעים לגוי קדוש. זאת אומרת שמגיעים לדבקות. השאלה איך אנחנו בכל העבודות שלנו, שאנחנו עושים משך היום, בכל החיים, נגיע למצב הזה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שנגיע לזה?
1: אז קודם כל צריך להגיע למצב שלא יהיה לנו שום דאגה עצמית, אלא רק אנחנו נדאג, אפילו בעבודה גשמית, כמו שאמרת, למלא צרכים של החברו. כן, זה גם פרט וכלל שווים, גם בעשירייה, גם בקבוצת בני ברוך וגם כלפי כל העולם. אז להגיע לכזאת דרגה, כשנגיע לכזאת דרגה, אז אנחנו גם כן כתוצאה מזה נקבל שכר גוי קדוש. זאת אומרת, כתוצאה מזה אנחנו נזכה לראות שכל העמים גם כן מגיעים לדרגה כזו. זה כבר גמר תיקון, כאילו זה שתי דרגות. לכן אולי באמת ככה, אני מוסיף מעצמי, שאני כל הזמן חושב, איך אנחנו נגדל, למה אנחנו כאילו, כמה אנחנו כבר, עוד מעט נגוג 30 שנה של העמותה שלנו, שאנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, ואז אנחנו עדיין כמה אלפים, סך הכל, לפי גיון, זה היה אמור להיות הרבה יותר, אנחנו מסתכלים על כל ההקלטות האלה, אנחנו רואים כמה אנשים היו איתנו, והם עכשיו לא איתנו, הרי דרכנו עברו מאות אלפים, אז כנראה שאנחנו, ברגע שאנחנו נהיה מעבר, כשאנחנו נתפטר מדאגה עצמית, אז גם כן כל השאר יבואו. ואנחנו באמת לא הצלחנו עד היום לבנות

שלום חברים וחברות יקרים, אנחנו היום בשיעור לומדים מהמקורות. היום אנחנו נעשה הכנה מאוד מאוד מיוחדת לחגים שהם עכשיו בפתח, ואנחנו רוצים להכין את הכלי, להבין בדיוק מה המשמעות הקבלית של החגים, להיכנס לעומק, להבין אותם, להרגיש אותם, להבין מה המצבים שאנחנו יכולים להרגיש ולהבין. ובמיוחד יש לנו גם

0: הרבה הרבה הזדמנויות להתקללות מיוחדת, שיעורים מיוחדים, סעודות ועוד הרבה הרבה דברים. אז היום אנחנו מתחילים את השיעור יחד עם אביו ועם חיים רץ, שהיום המורה שלנו, ובבקשה בואו נתחיל.
1: שלום חברים, שלום גם חברות, אנחנו שוב שמחים להיות כאן, והיום אנחנו באמת בשיעור מיוחד שלומדים מהמקורות, ואנחנו נתחיל היום תהליך, תהליך שילווה אותנו במשך תקופה. התקופה הזאת תארך בערך כחודש, פלוס מינוס, ככה עד סוף חודש ספטמבר, קצת פחות מחודש, שלושה שבועות, ואנחנו בדרך כלל היינו מכנים את זה, כך תמיד הרב קינה את זה, וגם אנחנו מכנים את זה, אנחנו קוראים לזה כנס, כנס החגים. למה כנס? כנס זה מהמילה כינוס, שאנחנו מתכנסים יחד. אנחנו רוצים לאסוף את כל הרצונות שלנו, שביום יום הם קצת יותר מפוזרים, כי באופן טבעי אנחנו נמצאים בכל מיני סביבות כאלה ואחרות, שמשפיעות עלינו, כשאולי השיעורים הם בעצם המסגרת היחידה שבה אנחנו נמצאים בצורה שוטפת יחד, וכל הסירייה עוברת גם את מפגשי הזום שלה, וכך אנחנו לרוב מתנהלים, פלוס מפגשי הסירייה פעם בשבוע, ולקראת שבת אנחנו ככה, יש לנו יותר זמנים שאנחנו מרוכזים בהם, זה לא משנה כרגע אם זה פיזית או וירטואלית. אבל כנס מאפשר לנו התכנסות. יש לנו יותר זמן יחד. מהסיבה הפשוטה, שלפחות בישראל יש לא מעט ימי חופש, כלומר ימים שלא עובדים בהם. ואז זה מאפשר, ימי השבתון האלה, מאפשרים לנו להיות יותר זמן יחד. זה יקרה גם בשיעורים, אבל זה יקרה גם בלא מעט סעודות. במהלך תקופת החגים או במהלך כנס החגים, אנחנו ניפגש בלא מעט סעודות, קרוב ל-25 סעודות שונות, יחסית כמעט כל יום. זאת אומרת, מדובר בלא מעט אינטראקציות. אבל זה ברמה הטכנית. אנחנו רצינו היום לדבר על המשמעות הקבלית הפנימית של החגים. מאיפה בכלל זה מגיע? מה מייחד יום רגיל והופך אותו ליום חג? מה ההבדל בין יום שלישי ליום שהוא ערב ראש השנה? מאיפה נובע ההבדל, אם בכלל? מה זה, זה עניין של תאריך? זה עניין של סמל? זה עניין של מנהג? זה עניין של משמעות רוחנית? איך בכלל בנוי כל הדבר הזה? אגב, זה מעורר עוד שאלות, לא ניכנס אל כולן היום, כי זה יכול לקחת אותנו לכל מיני כיוונים, אבל בכלל על הזמן שלנו, איך הוא מתנהל? מי בנה את מסגרת הזמן הזאת שנקראת שבוע? ומי בנה את מסגרת הזמן שנקראת לוח שנה, שלפיו אנחנו חיים בחיי היום-יום? אגב, אני לא יודע עד כמה כולם מכירים, אבל יש לוח שנה עברי, שנבנה על ידי המקובלים, שהוא ממש תולדה, מענף ושורש, ויש לוח שנה לועזי שכולנו חיים לפיו ביום יום. בדרך אגב אין לו שום קשר לרוחניות. זה לא לגנאי, הוא פשוט לא קשור לתהליך הרוחני. אז יש פה הרבה דברים, לא כולם בהכרח ברורים, ואנחנו רוצים היום לנסות קצת לבאר אותם ביחד. אנחנו גם נקרא קטעי מקור שכתבו לנו המקובלים, גם נצפה בקליפים של הרב, גם כמובן אתם מוזמנים כבר עכשיו או בכל רגע שתחפצו לשלוח לנו שאלות או בכתב או בקול. אתם בשמחה יכולים לשאול על כל נושא שקשור למה שאנחנו מדברים עליו היום. זה בסדר גמור, המטרה שלנו היא ביחד לברר ובעיקר היום לעשות הכנה. כל דבר מתחיל מהכנה. ואנחנו יודעים שביום שישי הקרוב, אפרופו זמן, כבר מתחיל הכנס. והשאלה אם אנחנו מוכנים לכנס הזה. כנס החגים במקרה הספציפי הזה, האם ברור לנו מה אנחנו רוצים להשיג? האם ברור לנו איך להיכנס אל תוך כל אחד מהשיעורים, האם כבר מובן לנו איזה מצב רוחני ככה מולבש על כל פרק זמן, איך אנחנו נכנסים, מה התפקיד שלנו בכל התהליך הזה. את כל הדברים האלה אנחנו רוצים לברר יחד, וגם קצת לשפוך אור על התהליך הזה, כדי שלכולנו יהיה יותר נכון, נגיע יותר מוכנים אל התקופה המיוחדת הזאת. חיים, מה אתה אומר על זה?
2: זו תקופה מאוד מיוחדת, אין ספק. ובאמת צריך לעשות לזה הכנה. כי אנחנו שומעים עד כמה שכנס זה דבר חשוב, עד כמה שבכנס, אם אתה מנצל את ההזדמנות ובא ואתה מתקלל עם החברים, אתה מרוויח בזה הרבה הרבה יותר מאשר בשיעור רגיל או בפעילות רגילה. היום אני ראיתי שני קליפים שבאחד מהם רב אומר שבכנס אתה מקבל מה שאתה, אותו רווח רוחני שאתה מקבל בחצי שנה של לימודים. עוד קליפ ראיתי שנה של לימודים ואפילו יותר. זאת אומרת, יש לנו באמת הזדמנות עכשיו, אנחנו נכנסים לתקופה שהיא כולה הזדמנות לחיבור, הזדמנות להתקדמות. אז באמת כדאי ככה שננצל את זה, נחשוב על זה ברצינות וננצל את הזמן הזה, ואם אנחנו ככה באמת נהפוך את זה לחג רוחני, נרוויח המון. נעבור אולי לקליפ מספר אחד, שבו רב מסביר לנו בכלל מה זה המילה חג, מה זה נקרא חג, בעברית מאיפה זה בא, וגם איך שזה קשור בכלל למערכת שכולנו חיים בה. בואו נראה, קליפ מספר אחד.
3: חג קודם כל זה מחוגה, זאת אומרת זה משהו שחוזר על עצמו, כל שנה ושנה. שאנחנו חוגגים מחזוריות שלנו מסוימת, שכל פעם אנחנו חוזרים לאיזה מצב, אבל לאיזה מצב? כן, מאיפה החג? חג זה מפני שאנחנו בתהליך שאנחנו עוברים, ואנחנו עוברים תהליך מאוד מיוחד, זה מהמצב שאנחנו באים מכלים השבורים, מרצונות אגואיסטיים, וצריכים לתקן אותם, ולהגיע דווקא להיות אנשים טובים, שאנחנו נמצאים בחיבור בינינו, ויחד עם זה בחיבור עם הבורא. זה התוכנית הבריאה. ואז יוצא שכל התהליך שאנחנו עוברים זה תיקון הטבע האדם, שהוא כולו, הטבע שלנו הוא כולו לקבל, אגואיסטי, כולו חושב רק על עצמו, ואנחנו צריכים בהדרגה לתקן את הטבע שלנו, כל אחד וכולנו יחד, על מנת להשפיע זה לזה וגם כן לבורא. מהשפעת האדם להשפעה לבורא. תהליך מאוד ארוך, מאוד לא פשוט. צריכים ללמוד מה זה נקרא לתקן את הטבע שלנו. אני לא מרגיש את הטבע שלי שהוא רע. כן? נו בסדר, אני יכול להסכים שאני חושב על עצמי, שאני רוצה לבנות את גורל הטוב שלי על, אפילו על משהו, על החשבון הזולת, זה כך אני יכול להסכים עם מה שאני כך נברא. אני רואה את זה על הילדים, אני רואה את זה על החיות, אבל איך לתקן? ומה יהיה לנו מזה? אז חומת הקבלה מלמדת אותנו, שאם אנחנו מתקנים את הטבע שלנו מהמקום האגואיסטי, שאני חושב רק טוב שיהיה לעצמי, וזה יוצא בטוח על חשבון הזולת, מפני שאנחנו נמצאים במערכת שהיא עגולה, שהיא אינטגרלית, אז לא יכול להיות שיהיה טוב לאחד, אם לא יהיה כנגד זה רע לשני. כן. אז איך אנחנו נעשה ככה שיהיה טוב לכולם, ולא יהיה לאף אחד רע? זו הבעיה.
1: דברים מאוד משמעותיים, וזה כבר מתחיל להכניס אותנו לקראת ההסבר שלנו. קודם כל,

0: לצורך העניין. בעיגול הזה יש תחנות. ואנחנו מתחילים מתחנה מסוימת ועוברים לתחנה הבאה, וכך יוצאים לסוג של מסע. כמו רכבת שנוסעת לצורך העניין וכל פעם עוצרת בתחנות. כל אחת מהתחנות מסמלת איזשהו שלב בהתפתחות הרוחנית. אבל כל הדבר הזה חוזר ונשנה. יש פה שתי מילים שחשוב להכיר אותם בשפה העברית. האחת חג, מלשון מחוגה, משהו שנמצא בעיגול. אתם מכירים מה זה מחוגה? משהו ששמים איזשהו סיכה או דוקרן באמצע, ומסרטטים מעגל, זה נקרא מחוגה. אבל כל פעם אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אז זה דבר אחד. הדבר השני, המונח שנה. בעברית המושג שנה, הוא בא מהמילה חוזר ונשנה. כלומר, יש פה משהו שכל פעם חוזר על עצמו, רק כל פעם הוא חוזר על עצמו במדרגה חדשה, בצורה אחרת, בסגנון אחר. בפועל זה בדרגת עוביות אחרת. כל פעם מתעוררות רשימות חדשות שהן עוברות את אותו תהליך. התהליך ברמה העקרונית הוא לא משתנה. סדר המצבים הרוחניים לא משתנה. הרשימות, דרגת העוביות וההתקדמות של האדם, הם נמדדים לפי אותה עוביות שהוא כל פעם עובד איתו מחדש. וכך הוא הולך ומתקדם. אז כשאנחנו מדברים באופן מאוד רחב, כרגע אני מדבר בצורה כללית מאוד, על מחזור החגים, אנחנו מדברים על מחזור של תחנות רוחניות בסוג של מסע. שבמסע הזה יש לנו כל פעם תחנות שחוזרות על עצמן. אז נניח שראש השנה זה סוג של תחנה אחת כזאת. והעשרה הימים בין ראש השנה ליום כיפור זה גם סוג של תחנה כזאת. ויום כיפור זאת עוד תחנה כזאת. והמקובלים זיהו את התחנות האלה, את אותם מצבים רוחניים שקיימים בכל מדרגה ומדרגה, נתנו להם שמות, זה המקובלים נתנו להם שמות, סיווגו אותם, כלומר, ממש הציבו אותם, שלכל תחנה יש אפיון מיוחד, צורת עבודה מיוחדת, צורת השגה מיוחדת וכן הלאה, וחיברו לזה גם כל מיני תהליכים נוספים, שבהמשך אנחנו נראה אותם גם בפורמט של תרבות ומנהגים. זה ככה באופן מאוד כללי על התהליך. כלומר, מדובר פה על תהליך רוחני פנימי שעובר או יעבור כל אדם בסדר ההתקדמות הרוחנית שלו. זה לא שייך למוצא של האדם. זה לא שייך לאיזה דת הוא נולד, איפה נמצאים ההורים שלו, איזה שפה הוא מדבר, או איזה חינוך הוא קיבל. את אותן תחנות רוחניות יעבור כל אדם שהתעוררה בו הנקודה שבלב. כל מי שהוא ישראל, אנחנו מכנים בשם ישראל, את כל מי שהתעוררה בו הנקודה שבלב. אנחנו רוצים עכשיו לנסות כבר לעשות קצת זום אין על תוך התחנות עצמם, ולהתחיל לראות מה מרכיב כל תחנה ותחנה. אז נתחיל מהתחנה הראשונה?
1: נתחיל מהתחנה הראשונה, שזה בעצם קטע שמסביר לנו על חודש אלול בכלל, שזה אולי ככה החודש הראשון שאיתו אנחנו נכנסים לחגים. זה בעצם עוד לפני החגים.
0: קצת לפני, כן. אנחנו דרך אגב ממש עכשיו בשלהי, כלומר בסיומו של מה שנקרא חודש אלול, שמה שמאפיין אותו שזה מין סוג של תקופה של חשבון נפש. תקופה שהאדם מנסה רגע לברר לעצמו מה ההתקדמות שהוא עשה באותה תקופה שנקראת שנה. איך הוא התקדם? מה הוא היה רוצה לשפר? במה הוא צריך יותר להשקיע? מה הוא צריך לשנות אולי? אבל בעיקר, כי בחוכמת הקבלה אנחנו אף פעם לא מסתכלים אחורה, בעיקר זה איך הוא רוצה להיכנס אל התקופה החדשה. מאיפה לקחת כוחות? מה עוד אנחנו יכולים להוסיף בעבודה בעשירייה? מה עוד אנחנו יכולים להוסיף בחיזוק הסביבה שלנו? אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אלה ארבע אותיות, אני

0: א', לדודי, למד, ודודי, לי. אני לדודי, דודי זה כמובן הבורא, לא מדובר על משפחה, אלא דודי זה הבורא. כשאני משנה את רצוני ומנסה להשתוות לבורא, לדודי, אז גם הבורא מגיב אליי. הבורא כל הזמן מגיב אליי, אבל אני מרגיש שהוא מגיב אליי כשאני משתנה ומנסה להיות דומה לו. אז יש מאמר שלם שבעל הסולם כתב ושמעתי, הבאנו פה רק קטע קטן ככה כדי להיכנס לזה.
1: כן, זה מאוד יפה, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על חודש אלול כחודש של סליחות וחשבון נפש, ואדם כאילו חושב על כל החטאים שלו ועל מה צריך לבקש סליחה. זה כאילו משהו שאדם נמצא באיזה מצב רוח לא חגיגי.
0: כי הוא לא בסדר.
1: כן. אבל בעל הסולם, בשמעתי מהם בית, כן, במאמר, מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי, מרמזת בעבודה, בכלל לא כותב ככה. מה הוא כותב? הוא אומר ככה. כתוב, אני לדודי.
0: רק שנייה, קטע מספר אחד. יופי, כן.
1: כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת קולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. מסביר לנו במשפט אחד מה אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, כפי שאבי אומר, לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עכשיו מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. דווקא בתקופה הזאת של הסליחות, זה מה שנתגלה. מאוד מאוד יפה. בכלל צריך לראות שבחוכמת הקבלה, אני לא זוכר אם ראינו את זה היום בשיעור בוקר, או באחד הקליפים כאן, רב אומר, אין דבר כזה משהו רע. שום דבר. אצל מקובל, אין משהו שהוא רע. כי או שיש, או, זאת אומרת, אתה עובד במנת להשפיע, ואתה מקבל את האור במנת להשפיע, או שמתגלה הכלי בדרך לתיקון, שזה גם טוב. זה אולי מרגיש פחות נעים לאגו, אבל זה טוב. זאת אומרת, מתקדמים כל הזמן מטוב ליותר טוב, ליותר טוב, ליותר טוב. קוראים לזה מעלים בקודש ולא מורידים. אין בחוכמת הקבלה משהו שלילי. כל האסונות והחורבנות הכי גדולים, הם תמיד לצורך התיקון. נכון? יש את הסיפור הידוע על רבי עקיבא, שהוא הלך עם כמה צדיקים, והם הגיעו לחורבות בית המקדש, והם התחילו לבכות, והוא התחיל לצחוק. אז שאלו אותו, למה אתה צוחק? אז הוא אמר, כי אני מכיר את הנבואה שאומרת על תקומת הבית השלישי, זאת אומרת שנגיע לגמר תיקון. ואם אני רואה שעכשיו נתקיימה הנבואה הזאת של חורבן הבית השני, עכשיו אני בטוח שתתקיים תקומת הבית השלישי. זאת אומרת, הכל קורה לצורך תיקון, ולכן אם אתה כל הזמן רואה את המטרה לפניך, אתה לא יכול אף פעם להרגיש חוסר שמחה או ייאוש, תמיד אתה הולך מטוב ליותר טוב. בוא נמשיך אולי ל...
0: רק אולי לפני, נצפה בקליפ מספר 5.
1: כן, זה מה שהתכוונתי.
0: אוקיי. אז אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 5, שבו הרב נותן לנו איזשהו הסבר ראשוני ככה גם כן, על התהליך שחיים בדיוק דיבר עליו, ושוב, ננסה רגע לנתק את עצמנו מזמנים, ממנהגים, מכל מיני דברים, וננסה להסתכל על התהליך הפנימי של אותם מצבים רוחניים שעליהם מדברים המקובלים. אנחנו מדברים באדם אחד. אפשר לדבר על זה בכל מיני רבדים, כאן אנחנו רוצים לדבר באדם אחד. אז נראה את קליפ מספר 5. בבקשה.
2: דיברנו כבר הרבה על החודש אלול, שזה חודש של דין, שאדם דן את עצמו, הוא בודק את עצמו מה השיג במשך השנה האחרונה, עם מה הוא מגיע, עם איזה סיכום, ולמה הוא רוצה להגיע. אם שנה הייתה טובה, עבד טוב, משך מאור המחזיר למוטף, היה בתוך הקבוצה, בלימוד, בקצור, התקדם. אם הוא התקדם נכון וטוב, אז הוא מגיע לחודש אלול שלפני ראש שנה, שבור, בהרגשה שיש לו הרבה כלים שבורים, יש לו מה לתקן, הוא ממש עבריין גדול ושמח. שמח שגילה את זה, שיש לו חומר עכשיו כדי לתקן את עצמו, יש לו מה להגיע לשנה חדשה, לשינוי חדש, לדרגה חדשה, שהתגלה הרע שבו, יצר הרע שבו, בראתי יצר הרע, עכשיו צריך תורה, תבלין, ואז יוכל לעלות בתיקון הרע לטוב, למדרגה חדשה. לכן, האדם שעבד יפה וטוב, הוא מרגיש את עצמו ממש בגילוי הרע, ושמח מזה. יש עבודה בלילות, יש עבודה בבוקרים וביום, אז כך אנחנו מרגישים את עצמנו בהתקדמות לדרגה חדשה שראש השנה מסמל לנו את זה.
0: כן, אז שוב, כמו שחיים הזכיר קודם, אנחנו רואים שהסימנים להתקדמות הם לא בדיוק הסימנים שאנחנו מכירים. אנחנו רגילים למדוד דברים בעיניים בדרך כלל אגואיסטיות. עשינו פעולות מסוימות, אנחנו רוצים תוצאה. פה הרב מדבר על זה שאם השנה הייתה טובה, זאת אומרת, אם תקופת ההתקדמות שאנחנו מדברים עליה הייתה טובה, ואדם עשה עבודה משמעותית, ומשך את המאור המחסיר למוטב, היה בתוך הקבוצה, לימוד וכן הלאה, אז הוא מגיע בהרגשה שיש לו הרבה כלים שבורים, ושיש לו מה לתקן. זאת אומרת, המצב הזה שהאדם מרגיש את עצמו כעבריין, או כיש לו כלים שהוא צריך לתקן אותם, או כבעל הסולם כותב, שמח אני ברשעים שמתגלים, וכן הלאה, כל מיני פסוקים כאלה, זה לא בהכרח דברים שבחוכמת הקבלה הם נתפסים כשליליים, או כלא התקדמות, אלא הם נתפסים כיתר גילוי הרע. וגילוי הרע זה אמצעי שאם עושים בו שימוש נכון, אז הוא מושך עלינו, או הוא מאפשר לנו למשוך, יותר כוח שנקרא מאור המחזיר למוטב. דרך אגב, מזה גם בא מושג לילות וימים, יש פה עניין של לילות זה מצב שהאור מסתלק, וימים זה מצב שהאור נכנס. עכשיו שימו לב שזה מאוד מעניין, שאנחנו רואים שבחוכמת הקבלה, תשימו לב תמיד כשיש מצב רוחני שנקרא חג, יום לפניו יש ערב חג. כלומר המצב שבו בעצם נכנס האור, הוא תמיד יש מצב קודם שבו מסתלק האור. הלילה, הערב, החושך, זה המצב שהאור מסתלק. וזה המצב של הכלי, הכלי נבנה. ואילו אחרי שהכלי נבנה, ובדרך כלל גם מתקן את עצמו ורוכש מסך, אז כבר יכול להיכנס האור. ואז כבר מגיע המצב הרוחני הבא. אבל אז יתעורר שוב החושך של המצב הבא. הלילה של המצב הבא. ואז כנגדו יגיע שוב אור. וכך אנחנו הולכים ומתקדמים. זאת התקדמות על שתי רגליים. אנחנו תמיד בונים את הכלי, חושך, לילה, ואז נכנס האור.
1: מאוד יפה.
0: המקובלים סידרו לנו סדר מאוד יפה, כן.
1: כן, כן, אתה גם רואה איך המציאות פשוט היא בנויה לפי מה שהם כותבים. זה, רוצים או לא רוצים, העולם שלנו, אתה רואה שהוא נבנה לפי איך שהם בנו את זה, איך שהם סידרו את זה.
0: נגיד, האם חשבתם פעם למה יש 7 ימים בשבוע? למה לא 8? למה לא 9? למה לא 5? מה, זה ירד ככה מהר סיני? דרך אגב, קודם כל כן, אבל מישהו חשב פעם למה בשבוע יש רק 7 ימים? פליפה, חשבת על זה פעם? לא חשבת. ככה באת ואתה אומר, ככה זה. מה זה ככה זה? נכון, בדיוק. זה לא ככה זה. 7 ימים זה בגלל שהמקובלים מדברים על 7 ספירות, אוקיי? אנחנו מדברים על 7 ספירות, אותה תפארת, ולמה בכלל יש לילה ויום? למה זה? שמש וירח. זה לא דברים שכאילו, זה לא שהייתה אסטרונומיה, ועכשיו אנחנו צריכים להסביר את האסטרונומיה. אלא המבנה הרוחני בנוי בצורה כזאת, שיש כלי ואור, כלי ואור, הסתלקות האור וכניסת האור, כנגד זה יש לנו לילה ויום. ירח ושמש, זרנפין ומלכות. הקשר בין זרנפין למלכות מסומל על ידי השמש והירח. מה מיוחד בלוח השנה העברי? שמי שבנה אותו זה המקובלים, כבר דרך אגב לפני 2,000 ו-3,000 שנה. לא היו אז לא טלסקופים ולא אסטרונומיה ולא כלום. הם פשוט בנו את זה לפי הסדר הרוחני הפנימי שהם גילו לפיו את כל המבנה של הבריאה. וכך נבנה לוח השנה, וכך בהמשך נבנה גם הסדר הזה שאנחנו קוראים לו היום חגים. הצטרפו אלינו עכשיו הרבה אנשים, כי הייתה קודם איזו תקלה, ולכן אנחנו רואים עכשיו יותר חברים.
1: יופי.
0: כן.
1: כמה שיותר יותר טוב.
0: אנחנו מתנצלים, היה איזה משהו לא ברור, אבל אנחנו שמחים שזה טופל, ועכשיו ככה אנחנו מרגישים את הכוח של כל החברים שלנו שמצטרפים.
1: אתה יודע שאתה מדבר עכשיו, זה מזכיר לי, כשעבדתי על התרגום של הזוהר, כל פעם הייתי נדהם מחדש מכמה שהמקובלים מכירים את המציאות, בלי הטלסקופים ובלי...
0: מי שלא יודע, כאן יושב האדם שבעיניי עשה מפעל חיים, אני לא יודע אם הכי חשוב, אבל בטוח בין החשובים בקבוצה שלנו, וזה לתרגם את ספר הזוהר לשפה האנגלית.
1: זוהר לעם.
0: זוהר לעם, לשפה האנגלית, בזכות התרגום שלו, זה כמובן מתורגם הלאה לעוד הרבה שפות נוספות, אבל בלי התרגום מעברית לאנגלית, זה לא יכול היה להיות מתורגם לשפות נוספות. אבל באמת בזכות העבודה של חיים, על כתבי רבש, על זוהר, על זוהר לעם, ועל עוד כתבים מאוד מאוד חשובים, היום הטקסטים האלה יוצאים לכל האנושות.
1: אז הרי זה נכתב במאה השנייה לספירה, ספר הזוהר. ובאותה תקופה אנשים, אם בכלל חשבו על מבנה העולם, אז חשבו שהוא שטוח.
0: כן, ברור. ומי שאמר אחרת, אז...
1: כן, בדיוק.
0: שחטו אותו.
1: ושם הם כותבים, בלי להתבלבל בכלל, שכדור הארץ הוא עגול, ושיש כוכבי לכת סביבו, והם קראו להם בשמות, והם תיארו איך יש אנשים שחיים בצד השני שכדור הארץ, הם אמרו שהם הפוכים. בטח, אתה יודע, באוסטרליה זה כאילו הם הפוכים. עם ראשיהם למטה, זה כתוב שמה, אבל רגליהם דבוקות לקרקע, וממש תיארו את כדור הארץ, ואת כל המערכת, כל מערכת השמש שלנו, פשוט ככה.
0: רק כדי שנבין, אנחנו מדברים על המאה השנייה לספירה, אוקיי? לא על 2026, גם לא על 50 שנים האחרונות, שבהם גילו את רוב הדברים האלה.
1: ולכן זה כל כך הדהים אותי, איך שאתה רואה שבשורשים הכל כבר קיים, רק לוקח הזמן, אז אנחנו מגלים את זה כאן בענפים.
0: ומה עוד לא גילינו.
1: ומה עוד לא גילינו זה בכלל, כן.
0: כן. טוב, אני רואה שכבר התחלנו לקבל שאלות, רבקה.
3: כן, יש שאלות שלחו לנו. גניה מ-Women Mac 167 שואלת, לפי אילו סימנים אפשר לזהות את תחילתה של מדרגה חדשה בעבודה הרוחנית בראש השנה, אם אין הרגשה להתקדמות?
1: חושך. תמיד התחלה של מדרגה חדשה זה חושך. אביו כרגע הסביר מאוד יפה, איך לפני כל יום יש ערב. ערב של אותו יום. כמו שאמרנו, אין ברוחניות מצב רע. יש מדרגה ויש הכנה למדרגה הבאה. נכון? אנחנו גם בתלמוד 10 ספירות. איך אנחנו לומדים? יש לך את המדרגה שלך, שזה הכלי הקבלה שלך, ויש לך את גלגלת העיניים, את הרצון שלך להשפיע. ואיפה הרצון להשפיע נמצא? באחפ, בחלק התחתון של המדרגה הבאה, היותר מתוקנת שלך. וכשאתה מוכן, אז היא מתגלה לך. ואז אתה מרגיש חושך, כי זה יותר השפעה ממה שאתה מוכן כרגע. ואז ברגע שאתה מכניע את הרצון לקבל, כמו שקראנו עכשיו בקטע מספר 1, נכון? קראנו שמה, שאני מבטל את הרצון של, לקבל שלי להשם, כותב שם בעל הסולם. ברגע שאני עושה את זה, מתבטל בפני מה שהבורא נותן לי, ואיך הוא נותן לי, תמיד דרך הקבוצה, אז אני באופן אוטומטי, כי אני מחובר כבר לגלגל, לחפ של המדרגה הבאה, אני עולה למעלה. ואז פתאום אני מרגיש שהכל אור, והכל טוב, והכל נעים ומחובר, וזה נקרא יום.
0: כן, אני הייתי מוסיף רגע, גניה, כי אולי נרחיב רגע את השאלה שלך. אולי, את אומרת, בכלל, איזה סימנים יש לי, נעזוב עכשיו אפילו את ראש השנה, איזה סימנים יש לי שמתחילה מדרגה חדשה? ופה, חיים, התחיל להסביר, אני רק רוצה להוסיף קצת, זה מאוד מבלבל. כי בשבילנו, מה נקרא התקדמות? שאני מרגיש התפעלות. שאני נמצא בהתפעלות, שאני מגיע לשיעור, שאני יוצא משיעור ואני מרגיש שהבנתי, ואני מרגיש שאני אולי אפילו מרגיש חלק מהדברים שהרב אומר, ואולי גם אני עכשיו רוצה יותר להתחבר לחברות, אז זה מרגיש לי התקדמות, נכון? לרובנו, אם היינו שואלים רגע איך לבדוק התקדמות, לזה היינו קוראים התקדמות. ואני כל פעם זוכר איך כשהיינו עושים אירועים ככה מאוד מאוד משמעותיים, והיה איזו תחושת חיבור חזקה, ופתאום למחרת ככה כולם היו מגיעים מאוד מאוד נפולים.
1: כבדים, כבדים.
0: כן, בלי כוחות. והיו שואלים את הרב, אבל תראה, אתמול היה חיבור, וכולם היו נורא נלהבים, והיינו מוכנים כבר ממש, אתם יודעים, לעוף לשמיים, ופתאום היום, מה זה? איך זה נהיה ככה? כאילו איך פתאום אנחנו בנפילה? ואני זוכר תמיד איך הרב הנחה והסביר שזה שהאדם מרגיש כבדות, זה לא מראה על חוסר התקדמות. זה מראה על זה שאדם עשה עבודה. הוא עשה עבודה, הוא מאוד התאמץ, הוא השתדל, הוא השקיע, והוא קיבל תוספת של רצון לקבל. זה חלק מתהליך ההתקדמות. לא שאנחנו מייחלים לכבדות, לא. אנחנו רוצים תמיד להיות בגדלות, בחשיבות. אבל אנחנו צריכים להבין שזה חלק מהדרך שלנו. לכן, גניה, אני אספר לך סוד שאף אחד לא שומע. אני אף פעם לא מנסה למדוד איפה האדם נמצא. למדתי לאורך 30 שנה שאי אפשר להבין כלום בנושא הזה. רגע אתה חושב שאתה ככה, רגע אחר אתה הפוך, ועוד רגע אתה בכלל משהו אחר, ועוד רגע שכחת מה חשבת קודם. כל הניסיונות האלה, לא יודע, אני למדתי שהם בינם לבין המציאות, לא תמיד יש קשר, לכן פשוט להשקיע כמה שיותר, כל הזמן, בלי הפסקה, וכל הזמן להגביר. זה הכי פשוט. בלי מדידות, אתמול הייתי ככה, והיום אני אחרת, ואולי אני עכשיו מתקדם, ואחרי זה לא מתקדם, והוא מתקדם, והוא לא מתקדם. אני שם מחוץ לזה את עניין המסגרת. המסגרת שלנו זה משהו שהאדם צריך לשמור עליו כל הזמן. בלי קשר למצבים הפרטיים שהוא עובר. יותר בהתלהבות, פחות בהתלהבות. זה בשום מצב לא לרדת. אם אדם יגדיר לעצמו יום, יומיים, שלושה, לא יודע, כל אחד והמסגרת שלו בשבוע, לא פתאום עכשיו לעבור לשבעה, ויומיים אחרי זה לעבור ליום אחד. זה ממש גרוע. אלא אדם צריך לשמור לעצמו על מסגרת ברזל. אותו דבר אם הוא לקח על עצמו תפקיד. אין כזה דבר. חיים התחיל לתרגם את הזוהר, כמה שנים זה לקח?
1: לא, בהפסקות.
0: עדיין, כמה שנים?
1: נגיד, ברוטו, לא יודע, לא זוכר, 5 שנים, 7 שנים, לא זוכר כבר.
0: אתם מבינים? 7 שנים. מי מכם מבצע תפקיד מסוים בהפצה כבר 7 שנים? אתה מבין עם איזה התמדה צריך? זה דורש הרבה מאוד גדלות וחשיבות המטרה. זה לא שאני בא ועושה משהו והולך אחרי שבוע. זה נחמד. יש לי מצב רוח טוב, החלטתי לעשות משהו. מקסים. מה השבוע הבא? מה עוד שבועיים? מה עוד חצי שנה? מה עוד שנה שיהיה לי קצת פחות מצב רוח? לכן אדם חייב להגדיר לעצמו מסגרת. חייב, חייב. אני חוזר על זה כל הזמן, זה ישמור עליכם. לא משנה, אתה מגיע 3 פעמים בשבוע, שזה יהיה 3 פעמים בשבוע. אתה מגיע רק ביום ראשון, שזה יהיה רק ביום ראשון. אבל על זה לשמור כמו ברזל. כמובן, השאיפה היא לאט לאט להוסיף, אבל בהדרגה. כל אחד לפי היכולות שלו, לפי המצב שסידרו לו, לפי המציאות שבתוכה הוא נמצא. אבל חשוב מאוד להתמיד, וחשוב מאוד לשמור על יציבות. אז בזה אין עליות וירידות, גם כשקשה לי וגם כשבא לי. את שניהם אני שומר.
1: כן, עצה מאוד חשובה.
0: יש לנו עוד שאלות.
1: אז בבקשה, כן.
3: שאלה מאגנס מ-Women Vienna. איזו עבודה פנימית עלינו לעשות בשנה, בעשרייה, כדי לממש את המצבים הפנימיים של החגים הקרובים באופן שיזרזו את דרכנו הרוחנית?
1: כל השנה, אגנס, העבודה שלנו היא על זירוז הזמן. וזירוז הזמן זה רק בדרך אחת, חיבור. כל הזמן אנחנו צריכים לעבוד על זה, כי זה כל הקלקול. אדם בפני עצמו הוא רק אדם, עם תכונות כאלה, תכונות כאלה, הן לא רעות והן לא טובות. ברגע שהוא נפגש עם אדם אחר, ומתחיל לחשוב, אפילו בתת הכרה, איך לנצל אותו, כאן מתגלה הקלקול. ולכן כל התיקון הוא רק בקשרים בינינו. ולכן הרב כל כך הרבה שנים מדגיש כל הזמן, עשירייה, עשירייה, החיבור ביניכם, זה הפתרון. שם אתם יכולים להגיע בעשירייה לגמר תיקון. ועל זה אנחנו כל הזמן צריכים לתת את הדגש, בכל המצבים, עם כל הבעיות, רק על זה לעבוד. והיא שאלה עוד משהו, או שזה פשוט עונה על הכל?
3: היא שואלת איך דווקא החגים שעכשיו בפנינו, איך הם יזרזו את ההתקדמות הרוחנית של העשירייה.
1: יפה. אז חגים זה הזדמנות מיוחדת לחיבור. למה? כי יש לנו, קודם כל יש בתקופה כזאת של השנה, רב תמיד היה אומר, שכמו שאנחנו רואים שהעולם הגשמי הוא נוצר בהתאם לעולם הרוחני, נכון? נתנו כרגע את הדוגמאות של הזוהר, מה שכתוב שם, ושבעה ימים בשבוע וכן הלאה. אז גם בימי חג יש הערה כללית כזאת, מה שרב היה אומר, ובזמנים של שמחה, זמנים של חג, יש יותר הערה כללית. ולכן גם היינו מנצלים את זה, ומבצעים פעולות חיבור בזמנים האלה, עושים סעודות משותפות, לומדים אולי חומרים מיוחדים שקשורים לאותו חג. למה? כדי לנצל את המאור הזה, למשוך יותר ממנו, ולזרז את הזמנים, לזרז את התיקון. אז מה שצריך לעשות, זה להשתתף איתנו בפעילות, להשתתף בשיעורים, להשתתף בסעודות. ברור שזה כל אדם ונסיבות החיים שלו, והמקום שבו הוא חי, הכל ברור. אבל כמה שאפשר, לנצל את הזמן הזה, כדי להיות יחד עם כולם. כמה שיותר. ומזה הזמן, זה מזרז את הזמן הכי טוב.
3: שאלה מאנדון מבולגריה אחת. הוא שאל בעצם 2 שאלות, נחבר אותם. מה ההבדל בין יום חג ליום עבודה מבחינה רוחנית? וגם, האם אפשר לחגוג את החגים מחוץ לארץ, שנרגיש גם את מהות החג?
0: כן, אנדון, אחינו היקר. קודם כל, מה ההבדל? אז גם אתה וגם אנחנו שמענו מהרב הרבה מאוד פעמים, שהכל תלוי ביחס של האדם, מצד אחד. כלומר, בפועל, אם אנחנו מדברים עכשיו נטו על עבודה רוחנית, אדם יכול בכל יום להרגיש ראש השנה ויום כיפור ופסח וכל מיני מצבים רוחניים אחרים. מצד אחד, כלומר, הזמן לא מכתיב את המצב הרוחני הפנימי של האדם. זה תלוי באדם. אז בואו קודם כל נשים את זה ככה כמשהו ברור. יחד עם זאת, אין מה לעשות, בתקופת החגים יש יותר פנאי, יש גם עניין של ענף ושורש, יש מה שנקרא עת רצון, כלומר יש התכנסות של הרבה אנשים, ויחסית שיותר פנויים מהעיסוקים היומיומיים שלהם, וזה נותן יותר מקום לעבודה, פשוט מבחינת זמן והתכנסות, וכמו בכנס, אתה יודע, גם תיאורטית בכנס אפשר, גם את מה שעושים בכנס אפשר לעשות בכל יום, אבל כשמתכנסים הרבה אנשים וחושבים על אותו דבר ומרוכזים באותו דבר וכן יש עניין של ענף ושורש בזמן הזה, אז כשכל הדברים האלה חוברים יחדיו, אז זה כן נותן לאדם יותר כוח לעשות דברים שביום רגיל יותר קשה לו. אז זה ככה מצד אחד. שאלת איך אפשר גם בחוץ לארץ, נניח אתה מבולגריה, אז איך אפשר גם בחוץ לארץ להרגיש את אותו דבר? אז תראה, אני מסתכל רגע על הלוז של החגים. אנחנו ביום שישי הקרוב, ממש בעוד 5 ימים, נתחיל את ראש השנה. תהיה לנו סעודה. אפשר להצטרף לסעודה הזאת, להתחבר, להיות יחד, לעשות גם סעודה וירטואלית. אבל אחרי זה תהיה לנו שבת עם לוז, כדאי לעקוב אחרי הלוז, הלוז של החגים הוא קצת שונה. לדוגמה, שיעור בוקר בשבת, בחג הוא מתחיל ב5:30, לפי שעון ישראל, ולא ב2:40. אז נגיד עבור אירופה, או עבור חלק מהאנשים, גם בצפון אמריקה או מקומות אחרים, זה יכול להיות שזה אולי יותר נוח או פחות נוח, אבל זה זמנים אחרים, אז חשוב לשים לב, וזה מאפשר אולי לאנשים שבשעות הבוקר המוקדמות, יותר קשה להם להתחבר. עוד שבוע. בדיוק שבוע מהיום, יום ראשון, זה יום שבתון כאן, ויהיה לנו ככה לוז מיוחד של כל החג, וזה גם יום חופש בעולם. אפשר לעשות התכנסות. אני יודע שבחלק מהמקומות בעולם, חברים מתכננים להתכנס, ולעשות יום מיוחד. אז אפשר להתכנס אפילו כמה חברים, גם אם לא עשרות. אפשר להתכנס כמה חברים שגרים במרחק סביר, יש שבוע לתכנן את זה. אפשר לעקוב אחרי הלוז, להיות איתנו בשיעורים, להיות איתנו בסעודות, והנה כבר מרגישים אווירת חג. זאת אומרת, האווירה הזאת היא לא תלויה במקום, וגם לא תלויה במנהגים, היא תלויה ביחס, ובאיך אנחנו נצמדים. וכמו שחיים אמר, העצה הטובה ביותר, זה להיצמד ללוז שלנו. פשוט לא, הוא כבר מפורסם עכשיו, יש לכם אותו בכל השפות, אפשר כבר לסדר לעצמכם מפגשים כאלה, גם וירטואליים, גם פיזיים. אולי אנחנו נקרא עוד קצת על ראש השנה, ואז נחזור לשאלות. כן. אז התחנה הראשונה הייתה אלול, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לתחנה, או הראשונה, השנייה, תלוי איך מסתכלים על זה, שנקראת ראש השנה.
1: אז ראש השנה בעצם זה, שוב, בשנה היהודית יש כל מיני, יש 4 ראשי שנה. אבל ראש השנה מקובל, בואו נגיד ככה, מבחינה עממית, בצורה שכולם מכירים את זה, ושגם נקרא ראש השנה, הוא ראש השנה שקורה ביום שישי הזה. וזה בעצם ככה מצב של התחלה, אבל מבחינת התהליך הרוחני, יש כאן יותר מזה. בואו, אני חושב שעדיף שאנחנו נקרא קודם, ואז נראה איך שהרבש מסביר את זה, ואחר כך ככה נוכל באמת להרחיב על זה, כי יהיה לנו אילן גדול להתעלות עליו. בואו נקרא קטע מספר 2 של הרבש, מאמר 882, שנקרא ראש השנה, קטע מספר 2, הרבש כותב כך, ראש השנה נקרא תחילת יצירתו של האדם. היינו, כמו שאמרו חז"ל, שמכריזים על הטיפה, חכם, טיפש וכו. גשמים, היינו כוחות הגשמיים שלו. זאת אומרת, אם יהיה לו מוח קטן או גדול, לב קטן או לב גדול, רצון קטן או רצון גדול וכדומה. ואם האדם הולך בדרך הטוב, כשנתגדל, להוסיף עליו אי אפשר. היינו לעשות לו מוח ורצון יותר גדול, מטעם שכבר נקצב לו בעת יצירתו. אלא שכל שכלו וכל מרצו משתמש בהם רק במקום הקדושה והצורך. וזה כבר מספיק לו להגיע לידי מדרגה שיוכל לזכות לגילוי אור השם, לגילוי הבורא, ולהידבק בו באמת ולקבל כחלקו בעולם הבא. זה דבר מאוד חשוב מה שרבש מסביר פה עכשיו. אומרים שבראש השנה, כאילו יש הסבר עממי שהאדם מתפלל והקדוש ברוך הוא, הבורא, מחליט מה הוא יקבל לכל השנה. שאם הוא היה צדיק בשנה הקודמת, כן, אם הוא עבד טוב, אז נותנים לו, מקציבים לו דברים טובים. ואם הוא עשה מעשים רעים, אז כאילו נותנים לו דברים רעים. יש איזה הסבר פנימי, לא ניכנס אליו כרגע. אבל אם נגיד אדם קיבל הקצבה לא טובה בראש השנה, אז אי אפשר לשנות, כי זה כבר הוחלט. מה עושים? אז נותנים לו להשתמש בזה בצורה מועילה. מה בעצם המסר פה של רבש? כולנו יכולים להגיע לגמר תיקון, לגילוי הבורא ולהתקדם בלי סוף. לא משנה מה התכונות שלנו, מה הקציבו לנו מלמעלה. איזה תכונות, שכל גדל, קטן, שכל גדול, כמו שהוא אומר פה, כן? רצון קטן, רצון, הכל. אנחנו קיבלנו את מה שקיבלנו מלמעלה, את זה אי אפשר לשנות. אבל יש לנו בחירה מה לעשות עם זה. איך לפתח ולטפח את מה שקיבלנו. אם אנחנו נשתמש בזה כדי להגיע לרוחניות, עם הסביבה הנכונה והמורים הנכונים והספרים הנכונים, אנחנו יכולים, כמו שהוא כותב כאן, לזכות לגילוי אור השם. זאת אומרת שאף אדם לא יגיד, אני קיבלתי תנאים כאלה שבגללם אני לא יכול לגלות את הבורא, כי אני גר במקום רחוק מדי, כי אין לי אינטרנט מספיק חזק, כי אין פה קבוצה, כי לא יודע מה. הבורא שם אותך כמו שהוא שם אותך, ומכאן אתה יכול להגיע עד לגילוי הבורא ומעבר לזה. רק תלוי במאמץ שלנו להתחבר, ללמוד ולמשוך מאור.
0: כן, אני אוסיף שהמצב הרוחני הזה שנקרא ראש השנה, שנה זה מי, אמרנו קודם, חוזר ונשנה, אבל זה גם מגיע מהמילה שינוי. ראש השינוי. זאת אומרת, איזה שינוי האדם רוצה לבצע בעצמו. בדרך כלל מדובר בשינוי בכוונה, או שינוי בחיבור עם החברים, כדי לעשות נחת רוח לבורא. אבל בואו תראו מה אומר לנו הרב בקטע מספר 5. הוא אומר לנו מאוד מאוד יפה, ואני חושב שזה אולי מסמל את מה שאנחנו צריכים לעשות בתחילת כל מדרגה רוחנית, בוודאי בתחילת המדרגה הרוחנית הזאת שאנחנו קוראים לה ראש השנה. הוא אומר לנו ככה, ראש השנה זה נקרא שאנחנו ממליכים את הכוח העליון, את הבורא, המלך, שתכונת ההשפעה, אהבת הזולת, חיבור, תיקון של המערכת השבועה של האדם הראשון, שזה הכל יתקיים. שימו לב, אנחנו ממליכים את תכונת ההשפעה עלינו, אנחנו רוצים לקבל את תכונת ההשפעה כי יותר חשובה מתכונת הקבלה.
1: אולי כדאי את המשפט הזה עוד פעם.
0: ראש השנה זה נקרא שאנחנו ממליכים את הכוח העליון, את הבורא. מה זה הכוח העליון? מה זה הבורא? המלך, שתכונת, המלך שהוא יתקיים.

0: אמלוך עלינו. אפשר רצון לקבל האגואיסטי שלי, מלכות, אני אמלוך. אלא שתכונת ההשפעה, אהבת הזולת, חיבור, שזה בסך הכל הכל אותו דבר, תיקון של המערכת השבורה של אדם הראשון, שכל הדבר הזה יתקיים. אני צריך לקבל כזאת החלטה. אני לפחות צריך לרצות את זה. אני צריך להשתדל. אני צריך להיות מוכן לעשות מאמצים, לעבוד כדי שזה יקרה. ברור שזה מגיע מלמעלה, אבל איפה הדרישה שלי? הבקשה שלי? מאיפה תהיה לי דרישה אם אני לא עושה מאמצים יחד עם החברים? אז כדי להמליך את תכונת ההשפעה עליי, אני צריך עשירייה, אני צריך גדלות וחשיבות המטרה, אני צריך שהחברים ידברו בגדלות תכונת ההשפעה. איך היא תהיה חשובה עבורי? אלא אם הם ידברו איתי על זה. באופן טבעי זה לא חשוב עבורנו, תכונת ההשפעה לא חשובה לנו. זאת בדיוק העבודה, ויש פה עבודה. ואז אומר הרב, ואנחנו מוכנים להשקיע בזה את הכוחות שלנו, את החיים שלנו. אני מוכן להשקיע בזה את החיים שלי, את כל החיים שלי. זה הדבר הכי חשוב עבורי. זה באמת מה שאני רוצה. כל אחד שישאל את עצמו. וזה אנחנו רוצים שיהיה לראש. מזה בא המושג ראש. ראש חשוב, כלומר למעלה. ואם זה בראש, כלומר אם תכונת ההשפעה, חיבור, אהבת הזולת וכל מה שדיברנו עליו נמצא בראש, אז אנחנו נקראים ישר אל, אלה שרוצים ללכת ישר אל הבורא. כי בצורה כזאת, בנטייה כזאת לתיקון מערכת הקשר בינינו, אנחנו עושים את הכלי דומה לאור, דומה לבורא. לכן זה נקרא שאנחנו מכתירים אותו, כמו כתר על הראש, והופכים אותו למלך. תמיד תשימו לב, המקובלים תמיד מדברים על אותו רעיון, על להפוך משהו שלא חשוב לחשוב. להעלות את השכינה מאפר. מה זה להעלות אותה מאפר? היא לא חשובה בעיניי כרגע. תכונת ההשפעה לא חשובה בעיניי. אז לכן צריך להעלות אותה. איך מעלים אותה? על ידי זה שאנחנו ניצור סביבה, שבסביבה הזאת תכונת ההשפעה היא חשובה. מדברים איתי כל הזמן על השפעה. אני קורא כל הזמן על השפעה. אני שומע מערב כל הזמן על השפעה. לאט לאט, השפעה שעד לפני רגע לא הייתה חשובה עבורי, הופכת להיות חשובה. כי היא חשובה בסביבה שבה אני נמצא. אם אני הופך את הסביבה לחשובה בעיניי. זאת בדיוק העבודה, אתם מבינים? אין פה עבודות אחרות. וזה נכון גם בראש השנה, וגם בכל זמן אחר. פשוט המצב הרוחני הזה שנקרא ראש השנה, מסמל את העבודה על המדרגה הזאת, על להפוך את תכונת ההשפעה למאוד מאוד חשובה בעיניי, להפוך אותה לראש. יש ראש, יש זנב, ראש זה למעלה, זה מה שחשוב. שימו לב שרק אצל האדם, הראש נמצא מעל הגוף. אצל הבהמות, הגוף והראש נמצאים באותו גובה. נכון? אצל האדם זה סיפור אחר. זה חלק מהעניין, דרך אגב, בהמשך למה שדיברנו קודם. אנחנו נראה אולי איזה קליפ. אז אולי אנחנו נצפה בקליפ שככה נותן לנו הכוונה גם כן לראש השנה. בוא נצפה בקליפ מספר 2, שנותן לנו ככה...
1: 3.
0: 3?
1: עדיף? 3.
0: אז בוא נצפה בקליפ מספר 3. בבקשה.
2: והתיקונים האלה, הם מגיעים לגילוי הראשון, שזה נקרא ראש השנה. ראש הגילויים, תחילת הגילויים. שאני מגלה שיש כוח עליון, שהוא שולט על כולם, ומנהל את כולם, ואני חייב ללכת לפי התוכנית שלו, שהוא ברא את הכל המציאות, והוא נותן לנו תוכנה איך לתקן את הכל המציאות, כי בשבילנו הוא קלקל אותה בכוונה, שבתיקון של כל המציאות, אנחנו מתחילים להבין אותו, להרגיש אותו, להתאחד עמו, להגיע לדרגתו. זאת אומרת, אני מתחיל להבין שכל זה ברא בשבילנו, בשבילי. ואז יוצא שחג הראשון זה ראש השנה. ראש לכל החגים. שאני מתחיל להרגיש שיש בורא העולם, מלך. וכשאני מתחיל לגלות את זה, הגילוי השני, אני מגלה שאני הפוך ממנו. זה כבר יום הכיפורים. שאני מגלה עד כמה שאני רע, כולי אגואיסט, כולי חושב רק על עצמי, לא חשוב לי שום דבר חוץ ממני, ועד כמה שזה ההפך מנוגד לתוכנית הבריאה, לעבורה, ובצורה כזאת ודאי שאני לא יוכל להתקיים, כי אני כאילו נמצא נגד כל החוקי הטבע. ואני מתחיל כאן לגלות איך אני מגיע לתיקונים. ובמאמצים שלי שמסבירים למקובלים, שאני צריך להתחבר עם אחרים, איך אני מתחבר איתם, איך אני מגיע למצב שאנחנו נמצאים יחד במלחמה נגד היצר הרע שלנו שמרחיק בינינו, שהוא רוצה להרוס את הקשר הטוב בינינו, מה שאנחנו משתדלים לייצב. ואז המלחמה הזאת היא נקראת מלחמת המכבים. וכך אנחנו מגיעים לתיקון שאנחנו הורסים, הורגים את כל האלה, הכוחות שהם מפריעים לנו, שרוצים להפריד בינינו, שהם נקראים יוונים. וכשמתגברים עליהם, זה נקרא שמנצחים אותם, אנחנו מגיעים לחג שלנו שנקרא חנוכה. כאילו חנייה, שלפחות את הרע הזה, אנחנו ממש במאמץ גדול ניצחנו, הרסנו אותו. ושוב יש לנו עבודה נגד הרע, אבל כבר במדרגה אחרת. איך אנחנו את הרע הזה הופכים להיות לטוב. ובלהפוך את הרע לטוב, אנחנו מתגברים יותר ויותר. אנחנו מזמינים כביכול את הרע בחזרה, אבל שהוא כבר נמצא בידיים שלנו, בשליטה שלנו, ומתחילים להפוך אותו לטוב. העבודה הזאת היא נקראת תיקון כבר הרע. לא שאנחנו נפרדים מהרע, מתנתקים ממנו כמו כלפי החנוכה, אלה אנחנו רוצים להפוך את הרע לטוב. וכך אנחנו מגיעים שוב לחג מאוד מיוחד שנקרא פורים. וכל הרע הופכים אותו לטוב.
1: אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לעוד שאלות. יש שאלות מג'ון קאפיו ששואל, מה המשמעות של לראות את עצמך כפושע? או לחשוף את הכלים השבורים, כיצד זה מתבטא בעשריה?
3: אז באמת, בעשריה הזאת כל העבודה שלנו, שאנחנו רוצים להתחבר, אני לא יודע אם כבר יש לך עשריה, ג'ון, אני לא בטוח, אבל אני מאחל לך שעוד מעט תסיים את הקבוצה הצעירה, ותיכנס לעשריה ותעמוד בה, ואתה תראה שמה, חברים רוצים להתחבר, חברים רוצים לעשות פעולות, ואז מתחיל להתגלות הטבע האדם, וכאן מתחילה כל המלחמה הפנימית של האדם. כשאדם לא מסכים, כשאתה לא מסכים מה שאומר החבר, נראה לך שהוא טועה, נראה לך שהוא מסית אותך מהדרך, נראה לך שהוא לא מבין את הדרך, או שהוא רוצה להשתלט על העשירייה, כל מיני מחשבות עוברות לנו, ואנחנו לא מרגישים שבדרך כלל, כן, כמו שלומדים, כל הפוסל במומו פוסל, שבעצם זה המחשבות שלנו, השליליות, על החברים, שאנחנו רואים בהם את מה שיש בתוכנו. וזאת כל העבודה, זה הכרת הרע. ואלה המצבים של החושך שעליהם מתגברים, וזה המצבים שכלפיהם אתה צריך לבטל את עצמך בפני הבורא, כי זה הבורא מדבר דרך כל חבר, ובוודאי דרך הסירייה. ואז אתה צריך להוריד את הראש וללכת עם הסירייה, כאילו שזו ההחלטה שלך. ואז אתה מגלה, רק אז אתה מגלה, שבעצם זה בדיוק הייתה ההחלטה הנכונה בשבילך, כדי להתקדם. אבל לפני כן אתה צריך לעבור את התהליכים האלה, שבהם אתה נתקל באגו שלך. וכשאתה מחליט שהאגו הזה הוא רע, והוא זה שמרחיק אותך מהבורא, אז זה נקרא הכרת הרע.
1: שאלה ממרני מ-Women Cup U14. האם תוכלו להסביר עוד על סדר הרשימות? בנוסף, האם יש התאמה בין סדר הרשימות לחגים?
0: כן, זה נושא מאוד רחב. סדר התפתחות הרשימות. מה זה בעצם רשימות בכלל? מאיפה זה מגיע? אני לא יודע אם באיזה היקף יצא לך ללמוד פתיחה, אבל כשאנחנו מדברים על תיקון של כלי, אז אנחנו מדברים על 4 סוגי כניסות ויציאות של האור, טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ובסופו של דבר אנחנו מדברים על מצב שהיה לפני השבירה ואחרי השבירה. אוקיי? ננסה להסביר את זה בצורה פשוטה. לפני השבירה כל החלקים היו דבוקים. כאיש אחד בלב אחד, נשמת אדם הראשון הייתה במצב שלם. לאחר מכן אנחנו מתארים תהליך שנקרא שבירת הכלים, זה קורה פעם אחת בעולמות, אחרי זה בנשמות, חטא אדם הראשון, לא ניכנס לכל הסיפור הזה, אבל אחרי כל הדבר הזה, ואחרי הרבה מאוד שלבים, שאם למדת מבנה העולמות אז תפגשי אותם, אז נשארות לנו רשימות. רשימות זה מהמילה רושם, איזושהי התרשמות, מצב שכבר לא נמצא. המצב הזה היה קיים, לא מבחינת זמן, אלא הוא התקיים לפי סדר סיבה ומסובב, ועכשיו הוא כבר לא קיים. כלומר, הוא היה קיים במצב שלם, ועכשיו הוא שבור. ויש בנו איזושהי התרשמות, איזושהי הרגשה, מתוך אותו מצב. כשהאדם מתחיל תהליך של תיקון, עכשיו אני עברתי מלמטה למעלה, כשהאדם מתחיל תהליך של תיקון, ומתעוררת בו הנקודה שבלב, לאט לאט, ככל שהוא עושה עבודה, יש איזשהו סדר שמקדם אותו. מאיפה נקבע הסדר הזה? מה זה? מאיפה הדבר הזה מתנהל? כל אחד מאיתנו שייך למשהו שאנחנו קוראים לו שורש נשמה. ולכל אחד יש נקודה ייחודית, הוא שייך לחלק ייחודי בנשמת אדם הראשון. וכל הסדר התפתחות שלו כבר קיים. מהמצב שאני נמצא בו כרגע ועד גמר תיקון. כל המצבים האלה, מבחינה רוחנית, הם כבר קיימים. אני לא מרגיש אותם. אני גם לא יודע מה הסדר. אני גם לא מבין מה המצב הבא. אני רואה מקסימום את המצב הנוכחי, וכל מה שמעבר למצב הנוכחי, מבחינתי זה חושך, כמו שדיברנו קודם. אבל קיים סדר מסוים. ואם כבר קיים סדר מסוים, אז מה העבודה שלי? גם היום בבוקר הרב דיבר את זה. העבודה שלי היא לזרז את הקצב שבו אותן רשימות מתחלפות. כלומר, כל פעם מתעורר רשימו אחר, או מתעוררת רשימו אחרת, ואני כתוצאה מזה נכנס למצב מסוים, ומבצע איתו איזושהי עבודה, ואז מתעורר רשימו נוסף. ושוב אני עושה עבודה ורשימו נוסף וכן הלאה. עכשיו, את יכולה לשאול בצדק, כאילו שכבר השביל מסורטט, ואני בסך הכל צועד על השביל הזה. זה נכון, אבל הקצב, התאוצה, אותה מהירות, לא מבחינת זמן, אלא מבחינת מאמץ, שבו מתחלפות אותן רשימות, זה נתון לי. זה לגמרי פתוח, וזה לגמרי תלוי בבחירה החופשית של האדם. בעד כמה, בעיקר בעד כמה הוא ייצור לעצמו סביבה, ועד כמה אותה סביבה תשפיע עליו, כדי לזרז את אותו קצב התפתחות של הרשימות. עכשיו נוסיף על זה עוד משפט אחד, שבאופן כללי, תהליך ההתקדמות הוא כמעט זהה אצל כולנו, רק שכל אחד שייך לשורש שונה, ולכן הוא חווה את זה בצורה קצת אחרת, בסגנון קצת אחר וכו'. זה לא כל כך קשור לחיים הגשמיים שלנו. אנחנו מבלבלים את זה הרבה פעמים עם חיים גשמיים, עם מה שאנחנו קוראים לו תקופות חיים, זה לא כל כך קשור, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, זה נושא אחר לגמרי. בכללות, התפקיד שלנו הוא לזרז כמה שיותר את קצב התפתחות הרשימות. עכשיו, שאלת מה הקשר בין זה לבין החגים. החגים אלה מדרגות רוחניות קבועות, שבדרך הרוחנית כל אחד מאיתנו יעבור משהו מהן. לא בהכרח בתכלית המדרגה כולה, לא בהכרח את כל התחושה המלאה, אבל משהו מזה ישפיע גם עליו. אז יש קצב התקדמות פרטי ויש תהליך כללי. ושני הדברים האלה חוברים יחדיו.
1: אוקיי, לטיצה מ-Women Spain שואלת ככה. שאלה ארוכה. האם באמת אפשר להגיע לגמר תיקון בעשירייה? ואם כן, האם הדרך לכך זה שהבורא מגלה לנו קונפליקטים, דחייה, מצבים קשים, כדי שנדע איפה לתקן את הדברים? ואם כל זה נכון, בעצם מה שצריך להשתנות זה היחס שלנו ואיך שאנחנו נגיב לזה?
3: שאלה ארוכה, אבל התשובה קצרה. התשובה היא כן. קודם כל, האם באמת אפשר להגיע לגמר תיקון בעשירייה? אני לא הגעתי לגמר תיקון בעשירייה, אבל רב אומר שכן, אז אני סומך על מה שהוא אומר.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי, אתמול צפינו בשיעור של הרב, בחלק הראשון, בבוקר, צפינו בשיעור מכנס. הכנס הזה התקיים באודסה בשנת 2015. מי שלא יצא לו לצפות, אני מאוד ממליץ לו לצפות בשיעור. והשיעור עוסק בתפילה. ואחד הדברים הראשונים שהרב אומר שם בתחילת השיעור, דרך אגב, השיעור לקוח מג' תנאים בתפילה. זאת אומרת, יש מאמר בשמעתי, מאמר שמעתי רשתת, רשתת כמה זה? 109?
3: כן.
0: 209. 209, סליחה. אז אתם מוזמנים ללכת ולהסתכל. ובתחילת המאמר, בעל הסולם אומר שאדם צריך להאמין שלא משנה כמה הוא גרוע, כמה התנאים שניתנו לו תנאים לא טובים, כמה הוא, הרב משתמש שם במילים קשות, ככה הוא עצלן וחמסן וקנאי ותאוותן וגאוותן, בקיצור כל הדברים האלה, עדיין הבורא יכול לתקן הכל. בכל מצב, בכל זמן, הרי מי ברא את כל התכונות האלה, מי עשה אותי כזה וכן הלאה. ומה בעצם הרב אומר שם? הוא אומר שכאילו לנו אין באמת ביטחון מלא בבורא. התנאי הראשון בג' תנאים בתפילה, זה להאמין שהבורא הוא היחיד שיכול לתקן הכל. אבל אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו כאילו אומרים את זה אולי מהפה לחוץ. אנחנו לא באמת מאמינים שהבורא מסוגל לתקן הכל. הנה, מה את שואלת עכשיו? האם באמת אפשר להגיע לגמר תיקון? הרי בעל הסולם הגיע לגמר תיקון. אז אם אני לא מאמין לבעל הסולם או לרבש, אז איך אני יכול לצעוד בדרכם? אני לא אומר את זה לגנאי, אני אומר את זה כדי שנלמד. אז איך אני יכול לצעוד בדרכם? זאת אומרת, חסרה לנו אמונת חכמים, זה נקרא. אמונת חכמים זה אומר שיש מעליי אנשים שהם כבר גילו את המציאות הרוחנית. ואם אני רוצה להתקדם בדרך שהם מתווים, אז אני קודם כל צריך להיצמד למה שהם אומרים. אתה רוצה להוסיף?
3: לא, פשוט השיעור, הזכרת את השיעור אתמול, וזה כן. באמת היה שיעור
0: מאוד מיוחד.
3: מאוד מאוד מיוחד. פשוט יש לי, אני פה עובר על כל הקטעים שאני יוצאתי מהשיעור, וזה לא נגמר. עוד ועוד ועוד, אתם באמת חייבים לראות את זה. עכשיו, לגבי המשך השאלה שלך, הדרך, כן, הדרך היא בדיוק העבודה בעשירייה, ולגלות שם את הרע, דווקא, למה אנחנו מגלים את הרע? הרי אם אני אהיה עם עצמי, אני בחיים לא אגלה שום רע. הכל יהיה טוב. למה אנשים מתבודדים?

0: כשאנחנו מבצעים פעולה גשמית מתוקנת, אפילו שהלב לא מתוקן, אנחנו בזה יוצרים משתבות הצורה מסוימת עם האור העליון. ואז הוא מאיר עלינו, זה נקרא למשוך מאור. וכשהוא מאיר, אז מה אני רואה? חושך. כי אני רואה שאני לא אוהב את החברות, לא אוהבת את החברות, ואני לא רוצה להתחבר אליהם, ויש לי מיליון דברים שליליים להגיד. אבל אני צריכה להבין שדווקא זה התיקון, זה כמו שכותב בעל הסולם, שהוא סס ושמח באותם גילויים, כי אחרת הם היו תמונים, הם היו נסתרים, ואי אפשר לתקן אותם. אז זו בדיוק הדרך. ואם אנחנו עושים את זה עוד ועוד ועוד, וכמו שעבר אבי אמר קודם, לא להפסיק בשום מצב, אנחנו כן, אנחנו נגיע לגמר תיקון. מתי? תלוי במהירות שאנחנו נעבוד. יש לנו אולי שאלה בכל, מפרנד 3.
1: כן, תודה רבה חברים. אני מנסה להבין איך זה יכול להיות שיש קשר בין חג שאנחנו עושים בצורת גשמית, נגיד, והתקדמות רוחנית. כי כשאנחנו מסתכלים על העולם, יש אלפי אנשים שמחגגים את ראש השנה, יום כיפור, כל החודש אלול, אבל כנראה שזה לא כל כך עבודה רוחנית, זה רק עבודה עם רגליים וידיים. אז איזה קשר יש בזה, ואיך אנחנו באמת יכולים להשתמש בקשר הזה? נגיד, יהיה המון אנשים שהגיעו לארץ בזמן הזה, אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה יהיה ממש זמן שלא מבזבזים?
2: אנחנו צריכים להתרכז בעבודה שלנו. מה אחרים עושים, ואיך הם מבזבזים או לא מבזבזים את הזמן, אנחנו לא בהכרח מבינים. יש תפקיד גם לרמה העממית ולרמת המנהגים ולרמת התרבות. גם לזה יש מקום. דומם, כשתתעורר באדם הנקודה שבלב, אז הוא יכול או מסוגל להתחיל לשמוע על המושגים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו גם במשמעותם הרוחנית. התפקיד שלנו הוא לממש את המשמעות הרוחנית של אותם מצבים בקשר בינינו. ולקוות שהאור לאט לאט יתפשט גם אל אחרים וזה יעורר את הנקודות שבלב. אין לנו מה להתעסק עכשיו בלמה אחרים לא וכן, והאם זה בסדר או לא בסדר, ובכלל להבין את כל מערכת הקשרים. כרגע אנחנו מדברים על חוכמת הקבלה ולא על שום דבר אחר, וחשוב מאוד להתמקד בה.
0: גם צריך לא להתבלבל ולחשוב שאם אני עושה באמת פעולה גשמית מסוימת שקשורה לחג או פעולה אחרת שקשורה נגיד לתורה מצוות שאנחנו למדים עליהם הרגילים של העמך, אז אני בזה מתקן משהו. בזה אתה מאוד מאוד צודק, כי באמת אנחנו רואים מיליוני אנשים עושים את זה ואין לנו לצערי הרב מיליוני מקובלים בארץ. אבל אנחנו כן, יש שורש רוחני לכל הפעולות האלה. ואנחנו רואים שרבש כותב על זה המון, בעל הסולם כותב על זה המון, לא רק על החגים, גם על כל מיני דברים כמו תפילין וציצית, כל מיני דברים כאלה. למה הוא כותב? בגלל שיש את המצב הזה ברוחניות, המצב הזה קורה גם בגשמיות. וכשהוא כותב על זה בגשמיות, זה מאפשר לנו לחשוב על המצב הרוחני הזה. זה לא שזה תיקון בעצמו המצב, אם אני מתעטף בתלית אז אני עשיתי תיקון, לא. אבל בגלל שיש מצב רוחני שנקרא התעטפות בתלית, משהו שקשור למסך וזה, לא ניגע בזה עכשיו, אבל יש את המצב הזה ברוחניות, וברוחניות הוא נקרא תלית, אז גם בגשמיות,

0: עושים אותו. המקובלים רואים את הקשר, ולכן הם יכולים לכתוב את זה. וכשהם כותבים את זה, אז מי שמבין את הקשר, מבין על מה הם מדברים. מי שלא מבין את הקשר, כי אין לו השגה ברוחניות, חושב שהם מדברים על דברים גשמיים. בסדר, לאט לאט כשהוא יתפתח, הוא יבין את האמת.
1: ז'רמיין ג'וזף שואל, איך אני יכול להרגיש מחובר באמת לקבוצה וירטואלית של 10 חברים, שאני לא יכול לפגוש אותם בקלות, וקשה לי גם לעמוד בזמני הפגישה שלהם?
2: זאת שאלה חשובה. אני גם רואה שאתה שואל את זה כבר הרבה מאוד פעמים. יש הרבה מאוד קבוצות וירטואליות. רוב החברים שאתה פוגש כאן על המסך נמצאים בקבוצה וירטואלית, והם מקיימים אורח חיים וירטואלי שמאפשר להם לשמור על קשר וחיבור ביניהם. אם יש באמת בעיה של הפרשי שעות, מכנראה אולי בגלל מרחק, או אולי הפרשי זמן, או כל מיני אתגרים אחרים, אז צריך לחשוב, צריך להתייעץ ולראות האם זאת העשירייה הנכונה לך. כי ברור שאם יש פערי זמן ואתה לא יכול להיפגש איתם בצורה שיטתית או קבועה, אז זה בעיה. אבל העניין הווירטואלי, אין כרגע מענה. יש מקומות, כמו שאתה גר, אם אני מבין נכון, בגבון, אם אני לא טועה, אז כנראה שאין לך כרגע אפשרות להיפגש עם חברים בצורה פיזית. אז המסגרת הווירטואלית היא צריכה להיות כזאת, שהיא תיתן לך מספיק כוחות ומספיק חום, כי אלה התנאים שכרגע הבורא יצר. מה תעשה אם לא? אין לך אלטרנטיבה אחרת. אז כרגע האלטרנטיבה הווירטואלית היא האלטרנטיבה היחידה. יש הרבה מאוד קבוצות וירטואליות, הרבה מאוד, שבהם יש פעילות קבועה, שיטתית, יומיומית. רוב החברים לא נפגשים פיזית או נפגשים אחת לפרק זמן. לכן צריך לחשוב איך מסדרים מסגרת נכונה שתאפשר לך גם לקבל את חיי העשירייה בצורה כזאת, שהם ייתנו לך כוחות ותמיכה וחיזוק ויאפשרו לך להתקדם בדרך הרוחנית.
0: זה בדיוק מתקשר לקטע של רבה שקראנו קודם, שבעצם אומר שאיפה שהבורא שם אותנו, שם אנחנו יכולים להתקדם, כן? זה מה שהבורא הקציב לנו, הוא הקציב לך את הסיטואציה הזאת, אבל זה לא שבמצב הזה אתה לא יכול להתקדם. אתה צריך לעשות מקסימום מאמץ איפה שאתה נמצא וכמה שאתה יכול. ואם הבורא שם אותך במצב הזה, סימן שבמצב הזה אתה כן יכול להתקדם. אחרת, אם אתה אומר שלא, אז קודם כל אתה מרשיע את הבורא, ואתה לא מסכים איתו, אתה כבר לא הולך בכיוון שלו. וגם זה כאילו אתה אומר שהוא לא טוב ומיטיב. מה, יכול להיות שהוא לא רוצה שתבוא אליו? שתכיר אותו? שתשיג אותו? שתהיה איתו בהשתוות? הרי ברור לנו שזה לא נכון. זאת אומרת, איפה שאנחנו, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים. ואם הבורא יחליט שאפשר לשנות את הסיטואציה שלנו, הוא יעשה את זה, ואז כמובן שנשמח. זה גם סימן שבעצם עשינו את העבודה במדרגה הקודמת.
1: עדה מ-Women Turkey 9 שואלת ככה, האם המשמעות הפנימית של החגים לא נחשפה לנו? האם אנחנו צריכים לשחק יחד כאילו אנחנו כבר מבינות מה המשמעות? או עלינו יותר להתרכז ולהשתוקק להגיע למצב הרוחני של החגים?
2: כן, נכון מאוד, להשתוקק למצב, להגיע למצב הרוחני של החגים. אנחנו כולנו משתוקקים, לא צריך לשחק כרגע ספציפית. כשאנחנו מדברים על לשחק, זה לשחק בגדלות וחשיבות המטרה, לתת לחברים התפעלות, גדלות, כל הדברים האלה, זה כן. אבל פה אנחנו בעצם קוראים על המצב הרוחני שנקרא ראש השנה או כל מצב אחר, ובדיוק כמו שאנחנו קוראים על מצב רוחני אחר, אנחנו רוצים ביחד לבנות כלי רוחני כדי לרכוש את המצב הרוחני הפנימי הזה. לכן ההשתוקקות זה הדבר הנכון בהקשר הזה.
1: חיימה מלטין 12 שואל, אם קבוצה של, אם הסריה,
2: חיימה,
1: תקועה, ורק אדם אחד עושה את העבודה, האם האדם זה יכול לתקן את הפער שנוצר, למרות שכאילו כל הקבוצה, כל שאר הקבוצה עוד נשארת מאחורה?
0: מי זה הסריה?
1: לטין 12.
0: צריך לבדוק, אי אפשר ככה לענות בצורה ש... צריך לבדוק את המצב. יש ראש שפה, נכון? ערן מנוחין מטפל בכם בהרבה אהבה. תנבו איתו, תפנו אליו. וצריך לראות מה אפשר לעשות. אולי זה רק את רואה את זה ככה. אולי החברות רואות משהו אחר. אולי יש באמת סיטואציה כזאת שככה נוצרה. ואז צריך לראות איך מתקנים, איך משנים. יש פתרון להכל, אבל צריך לבוא ולדבר. בסדר? אז תפני אליו.
1: עוד שאלה מלטיציה ומימן ספיין. האם כל שנה מייצגת הזדמנות בעצם חדשה לכוון את עצמנו, ליכולתנו לקדושה? מהי המשמעות האמיתית של לשים כתר על, על, על ראש הבורא בראש השנה? מה אנחנו צריכים לעשות? לשנות את מצבנו הפנימי או לשנות את כיוון הרצונות שלנו?
2: כן, אז אנחנו אמרנו כבר, אנחנו נחזור על זה עוד פעם כדי ככה לעשות באמת קלוז'ר, כי אנחנו תכף גם מתקרבים לסיום. המטרה שלנו בשיעור הזה הייתה לעשות איזושהי הכנה, כדי שכולנו ניכנס להכנה לקראת התקופה הזאת, כנס החגים. דבר ראשון, אנחנו ממליצים לכם ללכת ולבדוק את הלוז. הלוז של החגים הוא שונה מהלוז הרגיל. תצטרפו ללוז הזה, בואו תהיו איתנו. שאל אנדון יקירי מבולגריה איך לחגוג את זה גם בחול, פשוט להיצמד למסך ואלינו. ואפשר להיפגש וירטואלית או פיזית, לקבוע עם החברות. הנה אנחנו רואים חברים בטורקי שבע התכנסו. אנחנו רואים אותם כל הסוף שבוע ביחד. אני בטוח שהם עשו שם עבודה מאוד רצינית אחד עם השני. ככה מרגישים את זה עליהם. וככה הלאה. בדיוק, כדאי להתכנס, כדאי להיפגש. מי שיכול פיזית, פיזית. מי שלא יכול אז וירטואלית. ופשוט להיות איתנו יחד. והמטרה שלנו, בהמשך למה של הטיסיה שאלה, זה להכתיר את תכונת ההשפעה מעלינו. להפוך אותה לכתר. אנחנו רוצים שתכונת ההשפעה תהיה חשובה עבורנו. שהיא תכתיב לנו את החיים. שאנחנו נסתכל עליה כדבר הכי חשוב בחיינו. בואו ניקח את זה כמשימה. משם כבר נקרא קטעים ודברי רע ונתקלל יחד עם כולם. ונשתמש באמצעי הזה שנקרא כנס החגים כדי להתקדם. אנחנו לצערנו הגענו לסיום. ויש לנו קודם כל הודעה, בעוד שעה מעכשיו, תראו, הנה עוד הזדמנות לחיבור. בעוד שעה מעכשיו יש לנו ישיבת חברים, הנושא מעוררים מלמטה. כמובן שהישיבת חברים משודרת במערכת הערבות, היא תתקיים גם פיזית. כולם מוזמנים, הזדמנות לחמם את הלבבות, להבעיר את הלבבות ולהכין את עצמנו לכנס האזורי שלנו. וביום שני הקרוב יש לנו אירוע מיוחד, זה הודעה רלוונטית לחברים בישראל. יש לנו אירוע מיוחד בעיר אשקלון, עיר פה שנמצאת בדרום הארץ, חוויה ושמה קבלה. השביעי לספטמבר, מלון גני שמשון באשקלון, יובילו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי, אירוע פתוח גם לתלמידים מתחילים. אז אנחנו רוצים שכולם יהיו איתנו יחד במצב המיוחד הזה שנקרא חג, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו מיום שישי הזה, ממש לתקופה של שלושה שבועות, יש לנו לונה פארק של אירועים רוחניים. אז תבואו, יהיה כיף. נסיים, רבקה, ב...
1: חג שמח לכולם, ונסיים בשיר.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת תצווה, אות קט"ז, מאמר ובעשור לחודש השביעי. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד יישאלו במהלך השיעור. פרשת תצווה, אות קט"ז, מאמר ובעשור לחודש השביעי. כתוב ובעשור לחודש השביעי הזה, וכתוב אך בעשור לחודש השביעי הזה. בעשירי היה צריך לומר מהו בעשור, אלא שביום הזה כל מדרגות עליונות באות אלו על אלו, שנמשכות 10 ספירות שיש בהן גר מאימא לשרות על הלבנה המלכות ולהאיר לה. וכשכולן עולות ל100, כי 10 פעמים 10 הם 100, יש לה גר. אז המלכות היא אחד עם אימא, ונקראות שתיהן יום הכיפורים. ועל כן נאמר בעשור, משום שעשירי מורה על המלכות לבדה ספירה עשירית. אבל עשור מורה על כל 10 ספירות ביחד, שכולם באות מאימא כדי לעשר לכל ספירה ולהאיר בסוד 10 שכולל גם גר. קי"ז, בעשור מורה על 10, אבל למה עולה ל100? הרי משמע שעולה ל70, שכתוב בעשור לחודש השביעי. קי"ח, בית עניינים יש כאן. א', כי הלבנה מלכות נקראת חודש השביעי, ומשום זה נקרא חודש השביעי עשור, שכתוב ובעשור לחודש השביעי, משום שמאירים לה 10 פעמים 10 ספירות, ו10 פעם 10 הוא 100. ב', אשר בעשור מורה להכפיל פי 10 את השביעי. ודאי הוא שעולה ל70 ביום ההוא, באופן שהיא במדרגת 70 ובמדרגת 100. היא במדרגת 100, להשלים אותה בגר ולהאיר לה. והיא במדרגת 70, כי ביום הזה לוקחת המלכות לכל עם ישראל לדון אותם, וכולם עומדים בנשמה יותר מבגוף, כי ביום הזה עינוי הנפש הוא ולא הגוף. כמו שכתוב, ועיניתם את נפשותיכם, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה. שיום ההוא לוקח לכל הנפשות והם ברשותו. ואם לא הייתה עומדת במדרגת 70, לא היה לה רשות בנפשות, כי קיום הנפשות הוא במדרגת 70, כמו שכתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה. ביום הכיפורים המלכות עולה לאימא ומקבלת ממנה תחילה הנקודה שלה, שהיא שורש בין לעולם החרב ובין יישוב העולם, שמבחינה זו אנו עושים התיקון של שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. ואחר כך מקבלת מאימא מוכין השלמים דפנים, גר. ואלו המוכין השלמים דפנים הם מדרגת 100 של המלכות ביום ההוא. ואלו המוכין שמקבלת בנקודה דבינה הם בחינת מוכין דבק, להיותה מבחינת קו שמאל דאימא בלבד. ועל כן נצטווינו בחמישה עינויים הנוהגים בקו שמאל דאימא מטרם ביאת קו אמצעי ליחד הקווים. ואלו המוכין דבק הם 70. שמורה שחסר גר דפנים, ואלו המוכין הם שלמות הנפש. ועל כן כתוב, והנפש אשר לא תעונה, כי החוכמה דשמאל מתגלה רק במלכות. ואור המלכות הוא אור הנפש. קיום הנפשות הוא בבחינת 70, ששלמות הנפש הוא דווקא מהמוכין של המלכות, שהם בבחינת 70, שהיא מקבלת על ידי הי עינויים. כי המוכין שהם המאה, הגר דפנים, אין שם עוד 70, החוכמה דשמאל. קוף יודת, ונפשות הילדים שלא השלימו ל-70 שנה, אין המלכות שולטת בהם? ודאי ששולטת בהם, כי מוכין דבק אלו פנים קטנות, הילדים, אבל לא בשלמות כמי שזכה לימים רבים למצוות התורה. ועם כל זה, בכולם הולכים ה-70 שנה, הן בילדים והן בזקנים, כמו שכתוב, אחד המרבה ואחד הממעיט. אחד הוא הייחוד של עין שנים, של מי שמרבה, הזקן, ושל מי שממעיט, הילד. ה-70 שנה שמלכות מקבלת ביום כיפור מאימא בהי עינויים, היא מקבלת בעת שיש לה גם מוכין דפנים שהם 100, 10 פעם 10. ועל כן גם המוכין דשמאל שמקבלת עינוי נפש, הם נעשים אורות מרובים עין שנה. והמוכין דשמאל שהילדים מקבלים, שהם בחינת פנים קטנות, שמאל בלי ימין, הנמשכים ממצב האלף של הנוקבה, שהמוכין אלו אינם מאירים, אלא מעט מאוד. ומלכות ודאי שולטת בהם, אבל לא בשלמות כמי שזכה לימים רבים למצוות התורה, כי מי שזכה למצוות התורה, קו האמצעי, הנקרא תורה, מאירים בו אפילו המוכין דשמאל בבחינה מתוקנת. ועל כן זכה לימים רבים, וזהו שמרמז אחד המרבה ואחד הממעיט, שהמוכין דחוכמה דשמאל הם אחד, שבהם בית בחינות, א', אחד המרבה זקן, המשמש במוכין דשמאל אלו, כמו המלכות ביום הכיפורים שההערה מרובה, ב' אחד הממעיט, ילד, פנים קטנות, שאין לו מוכין דפנים, אלא רק מוכין דשמאל האלו לבד, שההערה מועטת מאוד.
1: אנחנו דיברנו בבוקר שממש צריכים לצפות לרפואה, כמו ממש האינפוזיה, כל הזמן שמגיע לנו טיפות טיפות כך, ובכל מילה ומילה אנחנו מחכים לרפואה.
0: עוד קופחף. ועל כן ביום הכיפורים עוברת המלכות בכל אלו ה-70, המוכין דשמאל, ונשלם מדרגה דחוכמה בכל הספירות, שכל ספירה מזין ספירות קנתה גר, ונעשים 10 ספירות, אלא שאין שם גר הכוללים, ועל כן הם עין, וכל הנשמות עולות לפניו ודן אותם בדין, כי המוכין דעין שנה הם דין. והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל ביום הזה ומשפיע להם המוכין מבחינת 100. מי שלא העביר הלכלוך מרוחו לנקות אותו כשתפילתו עולה ביום ההוא, היא טובעת במקום שנקרא רפש וטית, סם ולילית, והוא מצולות ים, ואין תפילתו עולה להתעתר בראש המלך. קוף א', ביום הזה אין אדם צריך לגלות חטאיו לפני אחר, משום שהרבה מקטרגים הם הלוקחים מילה זו שגילה ומעלים אותה למעלה ומעידים על מילה ההוא. ומה אם הכתוב אומר, מי שוכבת חכך שמור פתחי פיך? כל שכן אלו המקטרגים ההולכים אחריו ומעיינים איך לקטרג עליו ולהעיד עליו, כל שכן שהוא מחוצף כלפי כל שאינו בוש לגלות חטאיו, והוא חילול השם של הקדוש ברוך הוא. ועל כן כתוב, אל תיתן את פיך לחטי את בשריך. קוף חף בית. החודש הזה לכם ראש חודשים. כל הזמנים והחודשים של הקדוש ברוך הוא, ולמה אומר החודש הזה לכם? אלא החודש הזה לכם פירושו שלי הוא, אבל אני מסרתי אותו לכם. שלכם הוא בגילוי, שהאורות מגולים בו לישראל, אבל החודש השביעי שלי הוא, ועל כן הוא בכסה, ולא בגילוי. כמו שכתוב, בכסה ליום חגנו. וכל עניין כיסוי וגילוי האורות, הכוונה היא להארת החוכמה. החודש שלכם הוא בסדר האלף בית, כסדר האותיות אביב. כי ניסן נקרא חודש האביב, שהוא א' ב' ג', כי אותיות י' ב' של אביב הם ג', כי י' במספר קטן הוא א', ונמצא אותיות אביב הן א' ב' ג'. אבל חודש השביעי שלי הוא, על כן מתחיל שמו מסוף האותיות של א' ב' תשרי. אתם בסדר ישר א' ב' ג', ממטה למעלה, שהאותיות עולות בחשבון, תחילה א', אחר כך ב', ואני בסדר למפרע, תשרי ממעלה למטה, שהאותיות יורדות בחשבון, תחילה ת', אחר כך יורד לשין, ואחר כך לרש. פרצוף המלכות נקראת שנה, שבו י"ב חודש. שישה חודשים הם מחזה ולמעלה, חגת נהי, שמתשרי ועד אדר, ושישה חודשים מחזה שלה ולמטה, הם חגת נהי, שמניסן עד אלול. ואף על פי שמחזה ולמעלה חגת, ומחזה ולמטה נהי, אמנם כלולים הם זה מזה. ועל כן יש חגת נהי למעלה וכן למטה. מלכות מחזה שלה ולמעלה היא בחינת בינה, ושם היא בכיסוי.
1: לא, איפה? סליחה, כן.
0: ומלכות מחזה ולמטה נחשבת לבחינת עצמה, ושם היא בגילוי. ושכתוב שלכם הוא בגילוי, פירושו שחודש ניסן מחזה ולמטה בגילוי, שהאורות מתגלים. אבל החודש השביעי שלי הוא, ועל כן הוא בכסה ולא בגילוי, כי חודש תשרי מחזה ולמעלה, ששם בחינת בינה, בכיסוי עד חודש אדר, אלא כיוון שכיסוי מתחיל בתשרי, על כן מזכיר רק תשרי. וכן הגילוי של חודש ניסן נמשך עד אלול, אלא כיוון שבו תחילת הגילוי מזכיר הכתוב רק ניסן. ועל כן נקרא ראשון לחודשי השנה, ראשון לאורות מגולים, כמו בתתוו 15 בתשרי, משום שבו מתחיל הגילוי. כשהאותיות כסדרן מורה על גילוי האורות, שכל פעם האורות מתרבים, וכשהאותיות למפרע, כמו תשרי, מורה כיסוי האורות, שהולכים ומתמעטים בחשבון. וכמו שהוא בכללות, כן הוא בפרטות, בכל חודש וחודש מי"ב חודשים. אשר חצי החודש הראשון הוא למעלה מחזה, והאורות מכוסים, ומתתוו יום ולהלאה הוא למטה מחזה, והאורות מתגלים.
1: יש שאלות? בבקשה. כן.
2: אור מזיכרון יעקב שואל, בהכנה לשיעור אני מכין את עצמי בדרישה וכולי בוער. אחר כן. כך כשאני מתעורר ומגיע לשיעור אני מרגיש כולי כבוי. ואני רק רוצה לחזור למצב הזה, לפעמים אפילו לא רוצה לחזור למצב הזה. מה לעשות עם
1: ה... העבודה שלנו היא תמיד נגד הרצון. כי אנחנו כל פעם מצרפים הרצונות מקולקלים לרצון הכללי הטוב. הבורא נותן לנו תמיד הכבדת הלב. כן, בו כפרו כיבדתי את ליבו. והעבודה שלנו היא תמיד להגדיל את החשיבות של של המטרה, ולכן עד כמה שהוא מכין את עצמו, וזה סימן טוב שהוא הכין את עצמו והגיע לשיעור ורצה להיות יחד עם הקבוצה ולהרגיש איתם יחד שהוא נמצא, ומושכים יחד מאור המחזיר למוטב כחבורה שהולכת להתקפה רוחנית וממש מושכת על עצמה את הכוח הזה שצריך לתקן אותם כולם ולייחד אותם יחד, ובחיבור ביניהם הם מגלו גם כן את הבורא, ופתאום הוא מגלה מכל החום שלו ולחץ שרצה כל כך, פתאום מגלה שהכל זה נעלם, וכאילו כבר לא נמצא בבוער, וכבר לא חברים, והכל זה איכשהו בורח ככה לכל מיני כיוונים צדדים, ונשאר בחוסר טעם וירפול כזה. זה טוב, עכשיו צריך לחזור על זה, אבל עכשיו יש לו על מה לבקש. הוא עכשיו קונקרטית צריך לחזור לאותו מצב כמו שהיה לפני השיעור, אבל לדרוש מכוח הלימוד שזה יקרה. זהו, אני עכשיו רוצה כל רגע ורגע לחזור לצורה שכולנו יחד, כולנו במקום אחד, כולנו בהתקפה אחד, כולנו בינינו רוצים לגלות השפעה הדדית ואהבתך כמוך, ובא לגלות את הבורא. ואני לא רוצה לעזוב את זה, ודורש בפנים, כאן זה הדרישה, התפילה, דרישה. אני דורש שהבורא עכשיו יקיים לי את זה. כן, ממש, תדרוש ממנו בצורה, לא יודע איך להגיד, החריפה ביותר, הישרה ביותר, בלי פשרות. כי הוא אומר לך, בראתי יצר, בראתי תורה, תבלי, נו, תביא. אבל אתה צריך לגלות את החיסרון. איפה אתה צריך את זה? שבאמת אתה צריך את זה. ליצרה שמתגלה. זהו. האם מתגלה לך עכשיו את זה בזמן הלימוד? מצוין. תמשיך. זאת אומרת, הבירור הזה שהוא אמר לנו, חצי דרך ממש, אבל מצוין. עכשיו חצי השני שישלים. והוא יראה ממש, הוא יראה את הישועה בקרוב. כן.
2: אנדרי מפיתר ממשיך את החבר והוא שואל, מה אני יכול לעשות כדי שהכוונה בזמן השיעור תהיה איכותית יותר?
1: הכוונות הן תמיד איכותיות ולא כמותיות. מה זה כמות? זה כאילו, אתה יכול להגיד כל רגע ורגע, אני חוזר לכוונה ונעלמת, חוזר לכוונה ונעלמת, אבל זה גם זה לא כל כך עניין של כמותי, זה גם איכות. מה לעשות? כל הזמן לא להירגע, אלא כל הזמן לרצות שעכשיו יתגלה במה שאני נמצא, אני עם הזוהר, עם הלימוד, עם הקבוצה, עם הכל, אני עכשיו רוצה לגלות אינסוף. אין סוף, לא פחות מזה. לא רוצה כל מיני דברים שם קצת שיתבהר לכך, לא, כולו. כן. ואם לא, איפה הרצון? אני רוצה יותר רצון שיתגלה. טוב, רע, לא חשוב. זאת אומרת, לדרוש או רצון, חיסרון, הכרת הרע, או אור, התרופה, הישועה, ואם זה, אפילו זה כן, איפה הבורא בפנים? הכל, כן, מגיע. אם אדם עובד, מגיע לו. כתוב שזו השכר. מה השכר? להרגיש את, את עצמו במקום, בתכונת ההשפעה, בדבקות עם הבורא. כן? בלי פשרות, על פחות מזה. נו, נמשיך.
0: עוד קוף חף ג'. החודש השביעי שלי, בתחילת החודש אני במחוסה, בעשור לחודש אני במחוסה, משום שאני בחמישה ימים הראשונים של החודש, ובחמישה ימים האחרים, ובחמישה ימים השלישים. בתחילת החודש אני הוא, משום שהוא השם ימים הראשונים. משום שהוא הימים הראשונים. בעשור לחודש אני הוא, משום שהוא הימים האחרים. בתתוו לחודש אני הוא, משום שהוא חמישה השלישים. החודש נחלק גם כן לשניים על החזה, כמו י"ב חודשי השנה, ויש בו ג' קווים למעלה מחזה, שהם בינה, והם מכוסים עד החזה. וג' קווים מחזה ולמטה, הם בחינת המלכות עצמה, והם מגולים. וכיוון שהקווים נמשכים מבינה, שכוללת חמישה ספירות חגת נע, על כן יש בכל קו ה' ספירות. בתחילת החודש אני במחוסה, ואינו שלכם בגילוי, משום שהם ה' ימים חגת נע, מקו ימין שלמעלה מחזה, בעשור לחודש אני במחוסה, ואינה שלכם בגילוי, ובחמישה ימים האחרים, משום שהם הימים חגת נע, השניים, קו שמאל שלמעלה מחזה, ובתתוו לחודש. כלומר, עד תתוו לחודש, אני הוא בחיסוי, ואינו שלכם בגילוי. שבחמישה ימים השלישיים, משום שהם הימים חגת נע השלישים, קו האמצעי שלמעלה מחזה, ועל כן עד תתוו בחודש, האורות מחוסים ואינו שלכם. אבל מתתוו ולמעלה מתגלים האורות, כי תתוו הן נקודת החזה, שמשם מתחיל גילוי האורות. עוד קוף חף דלת. מהו הטעם שהוא מחוסה עד תתוו לחודש? משום שכל החודש הזה הוא מעולם עליון מבינה, כי שישה חודשים הראשונים הם מבינה, ועולם העליון הוא בסוד חמש בכל זמן וזמן. כלומר, בכל קו וקו יש בו חמש ספירות חגת נע, ומשום זה חודש הזה הוא במחוסה ולא בגילוי. כי עולם העליון הוא במחוסה, וכל דבריו במחוסה. וחודש הזה הוא של הקדוש ברוך הוא בלבדו, ואינו לכם. כיוון שמגיע יום תתוו לחודש, נקודת החזה, אז מתגלה. כי מחזה ולמטה הן כללות השנה, ניסן, והן בכל חודש יום התתוו, כבר נחשב למלכות עצמה, והאורות מתגלים. הכל מגיע להתחדשות הלבנה, שכל האורות שהיו מכוסים מחזה ולמעלה באים מחזה ולמטה בהתחדשות הלבנה, מלכות, כי מחזה ולמטה כבר הוא בחינת הלבנה עצמה, ולא בינה. ועל כן הלבנה נשלמת והאירה מאימא אילאה, מבינה, ועומדת להאיר למטה מן האורות שלמעלה. ועל כן נקרא יום תתוו לחודש בשם ראשון, כמו שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. כי עד עתה, עד יום תתוו, עמדו כל הספירות בסוד עולם העליון, בינה. מכאן, מיום תתוו, יורדים הספירות לעולם התחתון, המלכות. ועל כן האורות מתגלים. וכיוון שיום תתוו הוא הראשון לאורות המגולים, על כן נקרא ראשון. עוד קוף חפי. מיום העליון, מבינה, היו אלו ימים הראשונים שמקודם תתוו לחודש, הם עולם העליון בינה. מי דן דין העולם בראש השנה, שהרי דין אינו נמצא בעולם הזה, אלא מדין עולם התחתון, שזה אלוקי כל הארץ יקרא, כי אם דין העולם היה נידון למעלה, בבינה, אם כן לא הייתה הבינה נקראת עולם החירות, עולם שבו הערות של כל העולמות, עולם שבו כל החיים, עולם של כל החירות. וכיוון שהבינה נקראת בכל השמות האלו, אין לומר שיש בה דין לדון העולם, ולא שהוא מדינו של יצחק, הקו שמאל של הבינה. כי אם היה מעורר דין לעולם הזה, לא היו יכולים כל העולם לסבול, כי אש חזק העליון הזה של קו שמאל דבינה, אין מי שיוכל לסובלו חוץ מאש שלמטה מלכות, אש הסובלת אש. הקו שמאל דבינה יצחק, להיותו במקום גר, נמצא כל התעוררות שלו נבחן להמשכת החוכמה ממעלה למטה, שהוא דין קשה מאוד, שהעולם לא היה יכול לסובלו. מה שאין כן, המלכות, שאף על פי שגם היא נמשכת מקו שמאל דבינה, אש חזקה, עם כל זה, כיוון שהיא בחינת אור נקבה, המאירה רק ממטה למעלה, אין הדין שבה קשה כל כך, והעולם יכול לסובלו. ונמצא שהאש של קו שמאל דבינה אינו נתעורר אלא למלכות, שהיא אש שלמטה. והמלכות יכולה לסובלו משום שהיא אור נקבה. כי כמו שכתוב, אש חזק העליון הזה של קו שמאל דבינה, אין מי שיוכל לסובלו חוץ מאש שלמטה מלכות, אש הסובלת אש. כי הוא מתהפך בה להארת הנקבה, המאירה רק ממטה למעלה, שזה אינו קשה כל כך, והעולם יכול לסובלו. וכיוון שראש השנה היא מחזה ולמעלה, בינה, דין קשה. מי דן את העולם? כי בינה עצמה הוא עולם החירות, והקו שמאל שלה, אם יתעורר לבדו, לא היה העולם יכול לסבול. קוף חף וב. אלא כמו שעולם הזה שלנו, עולם התחתון של כל העולמות, כך כל הדינים שלו הם מעולם התחתון. המלכות שבאצילות הנקרא אלוקים שופט. ודינים שלה נקראים דין עליון ביחס עולם הזה התחתון שלנו, ועל כן נבחנים כלפינו כמו דינים דבינה. ומשום שהיא מדרגה השבעית של זרנפין, אינו גוזר גזרה על האדם, אלא מ-20 שנה ולמעלה. קוף חפזיין, אם היא שביעית, למה היא דנה את האדם מ-20 שנה ומעלה? קוף חפחת, בית דין שלמטה בארץ אינם גוזרים דין על האדם עד י' ג' שנה. משום שעוזבים 7 שנים לשביעי, אשר אלוקי כל הארץ יקרא, ואין רשות לאדם באלו 7. ואלו 7 אינם שורים, אלא על י' ג' שלמטה, שהם כיסא אליו. ומשום זה כל הגזרות וכל הדינים שלמטה, הם מאלו 7 שלמטה, הכלל של 20 שנה. בכל מצב של המלכות שיש בו דין, היא נקראת בית דין, ויש בה בית מצבים של קטנות כשהם דינים. א', כשמקבלת מנקודת החולם, שאז יש בה נפש רוח דקטנות, ודינים אלו הם דינים דנוקווה, ונקראת אז בית דין של מטה. ב', כשמקבלת מנקודת השורוק, שעולה ומלבישה את הקו שמאל של בינה, שאז היא בחוכמה בלי חסדים משיגה נשמה דקטנות, ודינים אלו נקראים דינים דדחורה, ונקראת אז בית דין של מעלה, מטעם שדינים אלו נמשכים מגר מנשמה דקטנות.
1: איך הכוונות? קשה או לא? נו.
0: מלכות נקראת 7, ועל כן נרן שלה הם ג' פעמים 7. במצב האלף דקטנות, שיש לה רק נפש רוח דקטנות, יש בה בית פעמים 7, שהם י' ד' 14. במצב הבית דקטנות, שיש לה גם נשמה, יש בה ג' פעמים 7, שהם חף א' 21. בית דין של מטה הנמשך ממצב האלף של הקטנות דמלכות, אינם מענישים עד י' ג' שנה ויום אחד, כי יום אחד בשנה נחשב שנה. ויש שם בית פעמים 7, שהם י' ד', כאין בית דין של מטה, נפש רוח דקטנות שבמלכות. אבל בית דין של מעלה, הנשמה דקטנות, אינם מענישים עד חף שנה ויום אחד, שיום אחד בשנה נחשב שנה. ויש שם ג' פעמים 7, שהם חף א'. כמו שעולם הזה שלנו, עולם התחתון של כל העולמות, כך כל הדינים שלו הם מעולם התחתון, שהעולם שלנו יכול לקבל ממלכות ולא מבינה. ודינים שלה נקראים דין עליון ביחס עולם הזה התחתון שלנו, וכלפי עולם הזה שלנו הדין של ראש השנה, אף על פי שבא ממלכות, נחשב כדין עליון הבא מבינה. כי הוא מחמת הלבשת המלכות את קו השמאל של הבינה, שהוא דינים דדחורה ובחינת נשמה דקטנות של המלכות. ועל כן נחשב כלפינו לבחינת בינה, כי המלכות עולה אז לבינה, ונחשבת אז המלכות בינה ממש כלפינו אנו. ובזה מבואר שכיוון שיום אחד של ראש השנה הוא בינה, מאין יש דינים שם? כי הדינים הם ממלכות שעלתה לבינה, שהוא לנו בינה ממש. בית דין שלמטה בארץ אינם גוזרים דין על האדם עד י' ג' שנה, שהוא מצב א' של קטנות המלכות, נפש רוח דקטנות, בית פעמים שבע, י' ד', י' ג' ויום אחד, משום שעוזבים שבע שנים לשביעי, אשר אלוקי כל הארץ יקרא. כי בית דין שלמטה אין להם אחיזה, אלא בבית פעמים שבע של נפש רוח דקטנות. ושבע השלישי של נשמה דקטנות, הם העוזבים בשביל המלכות, הנקראת אלוקי כל הארץ. ואין רשות לאדם באלו שבע, כי אין רשות לאדם להתאחז בדינים של שבע השלישי, משום שנמשכים מעליית המלכות לבינה. ואין אדם משיג ושולט שם. ועל כן נאמר, אלו שבע אינם שורים, אלא על י' ג' שלמטה, שהם כיסא אליו. שבע השלישי הם נשמה דקטנות, אי אפשר שיתגלו זולת אחר שכבר המלכות השיגה י' ג' שנים מנפש רוח דקטנות, הנחשבים לכיסא לשבע השלישי. ומשום זה, כל הגזרות וכל הדינים הנמשכים לבני אדם שלמטה, הם מאלו שבע שלמטה, שהם בית דין של מעלה. כלומר, שבע השלישי של המלכות, עולם התחתון, הנשמה דקטנות של

0: למלכות הם הכלל של 20 שנה, ששבע השלישי כולל בהכרח גם בית פעמים שבע של נפש רוח, וכולל 20 שנה. שבית דין של מעלה, הנשמה דקטנות המלכות, מענישים אז. קכ"ט. הדין של העולם בראש השנה על ידי מדרגת הנשמה דקטנות המלכות, שבע השלישי, שהיא ממש עומדת בדין על בניה בעולם הזה, כדי להיטהר אל עולם העליון, כדי לקבל המוחין דגדלות מבינה, משום שאין לה עזרה לעלות ולהיטהר אלא מתוך התחתונים, שישובו בתשובה ויעלו מן.
1: שאלות? אני אגיד רק דבר אחד, צריכים להגיע למצב שכולם דורשים את הכוונה, את המאור המחזיר למוטף, שיתגלה כאן ועכשיו. אף אחד לא מסוגל להחזיק את זה יותר מממש שנייה, כן יהיה מסוגלים כולם, אם כל אחד יחשוב על כולם. שזה פעולה קבוצתית. אז זה יתקיים. אחד לבד לא יחזיק. וכך אנחנו צריכים לכן לחשוב על כל החברים שלנו, בכל המצב, בכל העולם, שרק עם יחד, כמו באונייה, שאנחנו כולנו דואגים שלא יעשה חור איזה תתת כל אחד במקומו, כי בזה כולם טובים. זהו, רק בצורה כזאת. כן.
2: בעצם ברוך מאודסה שואל על זה, במה הערבות שלנו בזמן לימוד הזוהר?
1: זאת הערבות. זאת הערבות, כן. אין אחרת. אנחנו צריכים רק בזה להיות. כן. נו, תן לנו מאחורה.
3: שכח.
1: נו, בסדר, נו. גם קורה. עוד קצת, יש לנו זמן.
0: מאמר ד' מינים, עוד קוף למד. כשישראל הם בתתוו יום בחודש השביעי, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את בניו לפרוס כנפיו עליהם ולשמוח עמהם. ועל כן כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. פרי זה האילן הנקרא עץ פרי, המלכות. שנמצא בו פירות. עץ הדר, כמו שכתוב, הוד והדר לפניו. הדר הוא צדיק יסוד, פרי עץ הדר הוא המלכות המושפעת מן היסוד, הדר. קוף למד א', למה היסוד נקרא הדר? הרי הוא מקום מכוסה, שאין לו גילוי וצריך להתחסות תמיד.
1: טוב, אנחנו בינתיים נעצור כאן בקוף למד א'. אז למדנו משהו, כן? הכוונה היא צריכה להיות כללית ועל כולם. שזה נקרא ערבות. נו, נקווה שנצליח.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם. היינו, שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מי הם? היינו אותו התיקון שעשיתם של יהוד שם הקדוש ההוא. דהיינו היהוד, דהוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייחוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב העונג שיש במחשבתו התברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו,

אבל לשמש לשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש לשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין. זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך, אבל אתה שאני תיקנתי אותם יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות, בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבהתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר, וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. והמצב הבית הוא, לאחר שכבר השיג את הרצון להשפיע, אז המצב של קבלת הטוב ועונג הנמצאים בתרי"ג מצוות, הנקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פיקודין, שפירושו כמו שכתוב בסולם, ששם נמצאים הטוב ועונג בתור פיקדון. לכן עבודת האדם, בזמן שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שתהיה זו בבחינת צדקה לעני. כידוע שמלכות נקראת בלשון הזוהר הקדוש בשם ענייה ודלה. שיש לפרש זה, שלא רוצים לקבל שום תמורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם. ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. באדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה לחברו ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם?

0: חבל לי עליו. אלו שלא רוצים זה משהו אחר. עוד לא הגיע זמנם. לא נתנו להם התעוררות מלמעלה. הם עדיין לא מרגישים נקודה שבלב. אבל למי שנתנו התעוררות, והוא מזלזל בזה, אז זה מאוד מצייר. כי בעצם הוא מזמין גם כן על עצמו ייסורים גדולים, ומונע השתתפות שלו איתנו, שזה כוח. אז לכן אני פונה שוב לאותם אנשים שנמצאים עדיין לאחר המסכים, תבואו ותתחברו. זה יום אחד כזה כמו שכאן, הכנס כזה כמו שכאן, זה שנה של הלימודים וחיבור. יותר מזה, זה בלתי אפשרי בכלל לספור. כי ברוחניות מתחשבים בייחוד שמגיע מתוך הכמות. וכמו שעכשיו החיבור הזה שנמצא כאן, אין דבר כזה. מה, שאנחנו יושבים כל אחד בקורסה שלו מול המסך? זה בכלל לא חיבור. לכן אנחנו צריכים לאתר אנשים האלו ולהסביר להם יותר ולמשוך אותם באהבה שיהיו בינינו. נקווה שיעזור.
1: חברים אהובים, אנחנו פיטי 6, היינו בסוף שבוע, חמישי, שישי, שבת, וישבנו ושברנו את הראש, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להבהיר לכם את הלבבות, כדי להצליח לתת לכם עוד טיפה של כוח, עוד טיפה של התפעלות. וישבנו כל שישי בבוקר, ישבנו שם ביער, מתחת לאיזה עץ, דיברנו ודיברנו ודיברנו, ולא יצאנו עם שום דבר מהליינאפ. ואז?
2: ואז כבר שנראה שהכל אבוד, היה חיבור. והרגע הכל כך מיוחד הזה שכולכם, כל מי ששומע ויושב כאן מכיר, שברגע שזה מתניע ונכנס ויש חיבור בעשירייה, אז המילים נשמעים אחרת, הלבבות נשמעים אחרת, וגם הליינאפים כתובים אחרת. ופתאום נולד לנו מין כזה כוח משותף שאסף אותנו, ופשוט כתב את מה שאנחנו הולכים לתת לכם פה הערב יחד עם העשירייה שלנו.
1: רב אמר שהאיכות באה מתוך הכמות. בואו נשתדל לתת את המאמץ שלנו בכמות, שבאמת יעלה אותנו איכותית. אנחנו עכשיו נמצאים לא הרבה זמן, לפני כנס אזורי מאוד מאוד מיוחד, כנס שהולך ממש להפוך אותנו למדרגה הבאה. אנחנו צריכים להידבק לרוח של החברה. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו מבקשים ושמחים ורוצים שכולנו ככה נידבק ברוח של החברה. נהיה שמחים, ניקח אחריות. ואנוכי?
2: כן, ניקח תחושת האחריות משותפת של... אנחנו יודעים, כל חבר הוא ברשות העשירייה. האחריות היא של העשירייה לעורר כל חבר... להרגיש מה זה כנס, לא תאריך, אלא משהו פנימי, חזק, עצום, שמורגש בכל העולם. ואם אנחנו נבנה את זה כבר עכשיו כאן, בישיבת החברים הזאת, אז אפשר להגיד שהכנס יתחיל.
1: ודוגמה, אנחנו רוצים לקבל מהחברים, ואתם תראו פה הרבה חברים שידברו. אנחנו נתחיל עם קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, שמדברת הרבה ונותנת הרבה התפעלות בעולם, אבל היום נשמע חבר חדש שלא שמעתם אותו הרבה זמן, אני חושב. תום, מניו יורק 2, ספר לנו קצת על ההכנות. ולקסון גם. בבקשה, ניו יורק 2.
3: Friends, so excited to be here speaking to you right now. It really does feel like the Congress has begun over here in North America. Friends, many friends.
4: חברים, אני כל כך מתרגש להיות כאן, והכנס התחיל פה בצפון אמריקה. כולנו מגלים אחריות בהכנה בכל הכוח, והתחושה המשותפת שלנו זה שאנחנו במשהו מאוד מיוחד שלעולם לא נעשה בעבר, ואנחנו מאוד מתרגשים כאן להביא את כל האזור, את צפון אמריקה ביחד, כאחד, את כל האזור. עשינו כל כך הרבה פעולות בהכנה, נפגשים כל כך הרבה אסיריות, מתקללים, מוודאים שיש הרגשה של אחדות בכנס הזה שנבוא אליו. וההרגשה הזאת של הברכה הזאת שמברכת את הכנס הזה, כל פעם שאנחנו מדברים על זה, אנחנו ממש כאילו משתגרים למקום הזה, לשם עם כל החברים, כל האהבה, חמימות, וזה באמת נס, זה נס שזה קורה, זה נס שאנחנו כולנו מתאספים ביחד, ואנחנו כולנו בדרך הזו, וכל כך הרבה הודיה לכולכם חברים, שאתם פה ומעלים את החשיבות, ונותנים את ההודעה הזאת כל יום, שאנחנו צריכים להתגבר על עצמנו, ולשרת אחד את השני, ולשרת את האזור שאנחנו חלק ממנו, והסביבה שלנו, בגלל שאין משהו גדול מזה, ממה שאנחנו נמצאים בו ברגע זה ועכשיו, וזה מה שאנחנו רוצים להביא לכל העולם, כי כל העולם באמת צריכים את זה, כל האנושות צריכה את זה, והאחריות היא על כתפינו, אבל גם שום דבר מלבד שמחה, הודיה, גם נמצאים כאחריות על כתפינו, אז אנחנו מתרגשים חברים לקראת מה שהולך לבוא, וזה הולך להיות הדרגה הבאה, זה הולך להיות גמר תיקון, אז לחיים.
5: קטע מספר אחד מדברי הרב, זה מתוך כנס ב-2013. אנחנו מתאספים בקבוצות. זה מגיע אלינו מהמקובלים הראשונים, שכבר ארגנו לעצמם קבוצות כאלה עוד לפני אלפי שנים. לפי הטבע הרוחני העליון, הם הבינו באיזו צורה צריכה להתקיים הקבוצה. אלו יחסים צריכים להיות שם, בין החברים, שכולם צריכים להיות כחברים הדואגים ומרגישים זה את זה, שמתחברים ביניהם ותומכים זה בזה. הם צריכים לארגן את עצמם כקבוצה שלמה, להיות כמשהו שלם, שכולם משלימים זה את זה, ובונים משהו אחד. מפני שבבניית המושג אחד, אנחנו משיגים אותו מנגנון שיכול לתפוס את העולם העליון, להרגיש את העולם העליון. כי אנחנו יוצאים מעצמנו וקיימים מחוץ לאגו שלנו. לשם כך אנחנו גם עושים קבוצות לפי אותן העצות של המקובלים, המורים שלנו, וגם אנחנו עושים כפי שהם עשו.
6: חבר'ה, זכירו יציאה שחזרנו. אחד השאלות שדנו עליהם היה איך להיות יחד, איך להיות אחד, לא אחד ליד השני, אלא להיות אחד. ואז היה ברור שכמעט ואין, כמעט ואין בעולם הזה כזה מצב שאנחנו אחד. אבל לפעמים יש רגעים כאלה שנותנים רגש. אז לפני חודש, חודש וחצי הייתי בכנס ליטה, והיה שם מצב שהרבה שפות צריך לתרגם לתוך העולם, ויש עוד חברים וירטואלי שצריכים גם לעמק. והיה בלבול כזה בכלל, הרבה שפות זה כזה בעיה. ובא אנדריוס, ופשוט התחבקנו, וקיצרנו תהליכים, ותרגמנו, ככה ביחד, דו-שלבי. ואז פשוט הרגשתי, מילה במילה, טון בטון, רגש-רגש, יצא החוצה. לי זה ממש דוגמה שכן, יש רגעים שעושים משהו ביחד בגל אחד, אז כן, אפשר להגיש ממש אחד. אנדריו סחי, דבר.
7: Draugai, aš noriu pasidalinti visiškai atvirai. Kaip slegia mano širdį šitas jaudulys prieš mūsų susitikimą sekančiame regioniniame kongrese.
8: Aš noriu lomar lachem bekenut.
7: Kongrese, apie kurį kalbėjo Borisas.
8: מה שבוריס דיבר עליו, על הכנס בלטואניה.
7: פה היו הצרדו סאליגוס.
8: ממש הצלחנו להתחבר ולהרגיש.
7: תוקיוס ריבוס, נאויה, קטה, סטרוקטורה.
8: ואז הרגשתי שיש מבנה, יש גבולות.
7: Nes jaučiu, kaip man pačiam labai sunku
8: šeitmazgų bakvutą šlanų.
7: Šitą naują struktūrą. Bet aš žiūriu
8: į... Vėkul kach kašėlį akšav lachzik ba rečunot aišim šelį vėlitkaber lėkol atnuo azot lėkrat rūkaniot. אני גם רואה את הקשיים של החברים שלי ואת המאבק שלהם. ואני נוכח לכך שכולנו עוברים את השינוי הזה ביחד. וזה בדיוק בעומק העומס הענקי הזה שאנחנו מתחילים להבין ש... שרק בעל לחץ הזה בין ההופכים יכול להיות משהו לגמרי חדש שיברא. שזה חיים חדשים. אני רוצה להיות קרוב אליכם כמה שאפשר כדי לעשות את העבודה הרוחנית ביחד. ולהיכנס לדרגה החדשה הזאת כאחד. אז אני רוצה להזמין את כולם להתפלל לכך שנקבל את האמונה השלמה בבורא, את האמונה שהוא ייקח אותנו וישנה אותנו אל תוך משהו שממש קרוב אליו, יותר קרוב אליו. זה לא כדי שהדעת שלנו תבין מה זה יהיה, איך הלחצים האלה, ההופכים האלה התמזגו. אבל אנחנו מוכרחים להחזיק אחד את השני ולהאמין שהניגודים האלה מוכרחים להיות מושלמים. לחיים, חברים יקרים.

0: כן, זה הזמן לאהבה. האמת, כל זמן הוא זמן לאהבה.
1: לגמרי.
0: כן. אז אם כבר אהבה, אני עוד נזכר בחיבור שלי, עם הסירייה שלי, בטיול הכנה שעשינו לכנס האזורי. ועוד רגע שהיה שם וככה תפס את כל החברים, זה שכולם פתאום נכנסו למצב אנחנו. כל אחד איבד את המקום שלו עצמו בתוך הסירייה. ופתאום הזמן זז יותר מהר, החיבור נהיה מתוק יותר, הכל הפך אחרת, המציאות השתנתה. ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר בסדנה שלנו, כי אנחנו בתור הסירייה המצאנו את השאלה הזאת ביחד.
1: כן, חיפשנו בלב שלנו איך אנחנו מצליחים יותר לחזק, יותר לתמוך, יותר לתת לכנס, ומה עוד אפשר לעשות. וישבנו שם וחשבנו וניסינו למצוא תשובה, וחשבנו שזה יהיה נכון שעכשיו אולי כל הכלי יישב ביחד, וננסה ככה ביחד, כל אחד יפשפש קצת בליבו, יפשפש קצת ככה ברצון שלו, וינסה ביחד לראות איך אנחנו תומכים, עוזרים, מקדמים ומחזקים את הכנס הקרוב. נשתדל ביחד לעשות את זה. אנחנו בסוף הסדנה, אנחנו נעשה מליאה, ואז נבקש לשמוע ממכם מה שמעתם, מה אמרתם. אז עוד פעם, איך אנחנו תומכים, עוזרים, מקדמים ומחזקים את הכנס הקרוב, קבוצת המיקוד, לטין 7. בבקשה, 6 דקות.
2: Buen día, amigos. Bueno, alegría de estar presente en este clima mundial. Gran alegría. ¿Cómo estimulamos, cómo ayudamos en la decena para llegar al Congreso de octubre? Bueno, nos venimos trabajando fundamentalmente con las actividades que nos recomiendan desde Benei Baruch, de Petah Tikva. Venimos trabajando con las roles de Rosh y realmente estamos desarrollando tanto el Rosh como el Guf. Los amigos se anulan ante el Rosh y todos contribuyen al trabajo espiritual y prepararnos y fortificándonos para este Congreso de octubre. Muchas gracias por darnos tareas para que realmente encontremos nuestras debilidades y podamos de alguna manera darnos cuentas en el estado que estamos y realmente llegar.
3: הסירייה לעבוד לכנס הזה. אני עדיין מרגיש קצת קושי להניע את עצמי בנושא הזה. חיים.
4: כן, כמו שדוד אמר, אנחנו צריכים לעורר את החשיבות הכנס בקרבנו, ו הכל תלוי בנו. אם אנחנו לא נעשה, אז אף אחד לא יעשה. באמת, זה כנס היחיד שאנחנו הראשון שכל ההכנה מוטלת עלינו. ולכן צריכים לעזור זה לזה, לעורר את כל החברים, וכמו שכבר דוד אמר, להצטרף לצוותים, ולהתחיל לעבוד. לא יודע, אמיר, אתה יכול לדבר או לא? אם לא, אז אלכס.
5: אבל משה יכול, חיים.
4: אני לא רואה את משה.
6: צוות ייכנס, צוות ייכנס. שלחת עכשיו שאלה לדוד. אם אני אהיה בערבות, מה אני יכול לעשות? במה אני יכול לעזור בכנס? מי זה אחריי פה? אמיר שם כנראה.
7: אמיר בן איגה,
6: אלכס, אלכס.
5: טוב, בינתיים אני לא כל כך בזה, אבל נתקעתי שאני לא יכול לבחור את הצוות שאני רוצה להשתתף. אני החלטתי אחרי כנס שעבר, אני לא אכנס לתוכן, ושאר עדיין. הכל לא שלי, אבל אני בקרוב, אני אבחור. ואני חושב עדיין קצת מוגדר, מוקדם להיות בזה. מחשבות, כוונות אולי, בקשות, אבל עדיין זה לא פעילות ממש. לא יודע. מישה?
7: מישה, מיקרופון, מישה.
8: אנחנו נמצאים בלימוד, וזה באמת כל חומר שעכשיו אנחנו עוברים, הוא נותן לנו לראות כל הדברים שחשובים לכנס. גדלות חברים, גדלות בורא, מה אנחנו צריכים לעשות? זה באמת חשוב, ומה שיהיה כנס, יהיו תפקידים, אני רואה, זה הכל יהיה. חיים.
4: אני כבר דיברתי, מי שרוצה, דוד ינותו.
7: אלכס, זה בדיוק העניין של העלת חשיבות. הכנס הוא פה, הוא לא, אין עוד זמן, ואין עוד זמן לחכות שיגיע. הכנס כבר פה, מחר הכנס מתחיל, עכשיו הכנס מתחיל. וזה העלת חשיבות, וזה הגדלות שצריך לתת לכנס הזה, בשביל קודם כל לעורר את עצמנו להכנה שלו. ואחר כך כבר נראה איך אנחנו מתרוממים ממנו, אבל זה בדיוק הגדלות שצריך לתת לכולם, וזה הגדלות ש... שאול ביקש, וזה המחויבות של כל מי שנמצא כבר שם, להרים ולעורר את העשירייה לכיוון הזה, כי זה לא הכיוון שאנחנו קבענו, זה כיוון שכל הכלי העולמי הולך אליו. אנחנו רוצים להיות חלק מכולם, חלק מהכלי הכללי, שמקיים את זה, ולכן חשוב שנמצא את עצמנו בתוך זה יחד עם כולם. שאול.
3: אני חושב שאנחנו צריכים היום לדבר בחשיבות האזוריות של הכנס. למה כנס אזורי? בשביל מה כנס אזורי? לאיזה מטרה כנס אזורי?
1: איזה יופי, איזה התפעלות.
0: תשמע, מה שאני שמעתי כאן יכול להספיק לשנה שלמה.
1: לגמרי.
0: שנה שלמה.
1: חברים אהובים. אז בואו נרים את היד פה באולם, נרים סימני שאלה בערבות. אנחנו רוצים לשמוע כמה דוגמאות, מה שמעתם, ממה התפעלתם, איזה עצות נתנו החברים אחד לשני, איך להידבק, איך לתמוך ואיך לעזור לכנס. בבקשה. בצורה מפתיעה, ישראל.
9: כן. כן, חברים, אנחנו קודם כל, אנחנו כבר בכנס, אנחנו כבר בתמיכה, אנחנו כבר בהשפעה, אנחנו כבר במחשבה שהחברים הצליחו, שהכנס הצליח, שזה יהיה כנס של חיבור, וכל העולם הרגיש את זה. והתפילה, כוח התפילה, זה מה שתמיד עוזר. לחיים.
0: פרנץ' פרנקופוני, בבקשה.
10: כן, חברים. הכנס הזה זו הזדמנות לראות שאנחנו באמת אחד, שאנחנו נשמה אחד, שכולנו, אנחנו בתהליך של ערבות משותפת, שהעשירייה שלי היא תלויה בעשירייה אחרות, והעשיות האחרות הן גם תלויים בי. אז צריך להכין את עצמנו, לעשות כל מה שאפשר לעשות, כדי באמת לעזור בערבות הזאת, ערבות זה מה שיעזור לנו. אז אנחנו כבר החליטו בסדנה הזאת אנחנו נעשה ישיבת חברים משותפת בין פרנץ' 1 ופרנץ' 3, וזה ההכנה שלנו.
1: לחיים פרנץ', תל אביב 3, בבקשה, אייל.
11: למה אייל?
1: או, לא אייל, הטייס.
11: זה כן, אבל גם כן, עוד 20 שנה כבר איתכם. ניצרתי את ה-AI, היום מחפשים אולם באזור תל אביב נגיד, זה אחד הדברים הראשונים, אולם שיכיל 500 איש בשולחנות עגולים וכו'. שאלנו את ה-AI, הוא עוזר, הוא נותן לך טלפונים, הוא נותן לך זה. אז הנה, תנצלו את זה, תשאלו שאלות וכאלה. יאללה, לחיים.
0: אשקלון, תנו לנו עוד הזדמנות ככה להשפעה.
12: החברים מאשקלון לא הפסיקו להיות בכנס. מאז כנס הסיריות, אנחנו עדיין בכנס. מחר יש לנו עוד איזה מיני כנס, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא. כולם מוזמנים לבוא. יש מקום לכולם. הלב שלנו מאוד רחב. מזמינים את כל הקבוצות מהאזור להגיע. לבוא ולתמוך. כמו שאנחנו נהיה בתל אביב בעוד כמה זמן. אז אנחנו חברים כל הזמן בהכנות לכנס הבא. ומחר זה ההזדמנות שלנו לעשות הפצה שמזמן לא עשינו בקרב האחים החדשים והישנים. אספנו את כולם שהתפזרו בקורונה, ואנחנו ממש נרגשים למה שקורה מחר, ומצפים לכנס שיגיע האזורי. אוהבים אתכם, אחים.
1: רני. רני, בוא.
13: תודה, חברים. אני עדיין, יש לי את הרושם של גרישה, שנתן לנו בישיבת חברים הקודמת. אותי אישית הוא לקח כבר לכנס, הוא סיפר שבכנס העשיריות לא יכלנו לדמיין וכנראה גם בכנס הקרוב לא נוכל לדמיין. אנחנו צריכים לקחת את הגורל שלנו בידיים, ואנחנו עושים את זה. קיבלנו דוגמה יפה מפיטי 6, תודה לכם, ואני בטוח שנצליח בכנס הקרוב. בסך הכל אנחנו צריכים להעלות בקשה משותפת שהבורא יעשה את העבודה שלו. לנו יש עבודה אחת, לבקש. זה לא משנה איפה נהיה. פשוט להיות מרוכזים ולבנות את הבקשה הזאת. כמו שסיפור החברים בפיטי 6, זה לא ישר קורה. זה תהליך, יושבים מתחת לעץ, עד שזה נפתח, אבל זה נפתח בסוף. אז נצליח. חיים.
1: חיים.
0: טורקי 7, טורקי 7.
14: Friends, we are so happy.
15: חברים, אנחנו כל כך שמחים שנתתם לנו את ההזדמנות הזאת להבין איך להכין את עצמנו. בהכנה לכנס
13: טורקי 7,
1: טוב, יש לנו בעיה עם הסאונד. בבקשה, אנחנו ממשיכים לאייטם הבא, לשיר. בבקשה, שיר.

0: רב פעם אמר, הקהל מתבגר. נכון, אביו? אבל ברוחניות אין גיל. הנשמה היא תמיד צעירה, ואנחנו כולנו מרגישים ככה, אבל בכל מקרה אמרנו שיהיה גם בגופים צעירים. בואו נארגן עוד קבוצה צעירה, את כל החדשים, חזקים, כל החבר'ה באו, ועכשיו יש לנו פיטי מאה. זהו. זה התקווה שלנו, זה הממשיכים שלנו, זה החברים החזקים שלנו, ואליכם עכשיו כל עצומת הלב. נו, קדימה, פיטי מאה.
1: אני מאוד מתרגש לדבר מול כולם. כל היום הבטחתי לעצמי שאני אצליח לדבר נורמלי, שאני לא אתקע, אבל זה בלתי אפשרי. אתם כל כך מרגשים, נותנים כל כך הרבה התפעלות, וכל מה שנשאר לי להגיד זה תודה לבורא על זה שהוא העביר אותי את כל הדרך שהייתי צריך לעבור ככה במהירות, לקח לי את היד, הכניס אותי לפה, למקום הנכון, לאנשים הנכונים, לאנשים הכי מיוחדים בעולם, אנשים שכל היום וכל הלילה מקדשים את המטרה הכי חשובה בחיים, מקדשים את הבורא, את הכוח העליון. אין לי מילים לתאר כמה אני אוהב אתכם. השכל לא פועל. אין לי מחשבות. אני מדבר רק מהלב. וחשוב לי שנרגיש כמה אנחנו ברי מזל, שאנחנו נמצאים כאן ביחד. ואנחנו מממשים את הדבר היחיד שאנחנו ניקח איתנו הלאה. אין שום דבר אחר. ועכשיו אנחנו באמת לקראת הכנס האזורי, וזו הזדמנות ענקית בשבילנו, ראשונית ומיוחדת, להתעלות לכמה מדרגות יותר גבוהות, לבנות את הכלי שלנו, לייצב אותו חזק ולאפשר לבורא להתלבש בו. לחיים חברים.
2: טוב חבר'ה, מה יש להוסיף? מה אתם צוחקים? אני מרגיש פה את הלב של נועם, והרצון הזה בכלל שתהיה פה קבוצה, שזה בעיקר עוד ענף שיקבל ככה אנשים יותר צעירים בנעימות, ברכות, ניתן להם ככה סביבה תומכת וטובה, ככה שיקלטו בצורה טובה, ובכלל אחרי זה ימשיכו את כל האורך חיים המיוחד הזה. זה עבר פה, הרצון הזה, החיסרון הזה, עבר פה הרבה גלגולים, הייתי שותף לכמה מהם, ועכשיו נוצר הפיטי 100 הזה בשנה האחרונה, ופשוט באו לי הנחתה בראש, אמרו לי, אתה עובר עשירייה. אז אמרתי, בסדר. אתה מנסה להיות כמו מים כזה, זורם, ולא ראש בקיר. ואנחנו כבר חודש, עוד מעט, עוד איזה יומיים, אנחנו כבר חודש, עשירייה. ופשוט לא היה לי דבר כזה. עברתי כמה עשיריות פה בבני ברוך, ולא היה לי דבר כזה אף פעם. תוך חודש, תפקידים, כולם מסודרים, זומים, הכל זורם. משימות יומיות מייצרים לי אפליקציות. כאילו דברים שביום הוא מייצר לך אפליקציה, הוא יומיים לפני תורן מייצר כבר אפליקציה ליום שהוא יהיה תורן. נשבע, סיפורים אמיתיים, אתם יכולים לשאול פה. מייצר אפליקציות, תבטוח, סיפורי חיים על כולם, ותסמנו כמה פעמים חשבתם על הבורא ביום. בקיצור, דברים שלא לא היו פה. וזה טוב לראות שככה הבורא משפיע, בעקיפין, במישרין, לא חשוב, אבל משפיע. ואנחנו מתקרבים אליו, משווים אליו צורה כל רגע, כל הזמן. עד לאין עוד מלבדו, מסך כולל שלם, מכסה הכל. זה אין עוד מלבדו. אנחנו בונים את זה. וגם נזכיר את וומן פיטי מהצעירות, עם 15 נשים, שהן, לפי מה שאני שומע, עושות עבודה מטורפת. גם הם חודש כזה, קצת פחות. ו... ניתן להם את הקרדיט. ניתן להם.

0: קבענו איתם פגישה וחזרנו שאנחנו מבינים שיש לנו עוד כל כך הרבה על מה ללמוד, על איך להריץ קבוצה ואיך לארגן את היום שלנו. בזכות קבוצת אשקלון הוספנו עוד זום בבוקר שלא היה לנו, לפני כמה שנים הוספנו את זה. אשקלון זה פשוט חוד החנית. בכל נושא הם תמיד ראשונים, הם קופצים על כל הזדמנות. ויש לנו מחר כנס מיוחד באשקלון, כנס לכבוד ראש השנה, שעכשיו החברים יספרו לנו עליו. ולרה, בבקשה, ספר לנו מה הולך לקרות מחר באשקלון.
1: טוב. שלום לכל החברים, גדולי הדור, גם חברות שלנו, מכלי ישראלי, מכלי עולמי, זכות גדולה ככה לדבר כלפי גדולי הדור. כן, מחר יש לנו אירוע מיוחד באשקלון, איזה מיני כנס, כהכנה לכנס אזורי, אנחנו מצפים שיגיעו הרבה חדשים וימשיכו את ה... אחרי הרצאה של גילת ואורן. מאוד מקווים, מתפללים. רציתי לקשור את זה עם הנושא של הישיבת החברים, שזה התערות הדלטטה. כשמדברים על התערות הדלטטה, ככה תמיד עולה בראש משפט מתהילים. אני מעורר את השחר. אני מעורר את השחר, הנה בני פה על ידי, מעורר את השחר, אסף מעורר את השחר, כל הקבוצת אשקלון, מעוררים את השחר, עד שביחד מגיעים לנקודה הכי שחורה בתוך הבן אדם, ומשם עולה אור העליון. חברים יקרים, אנחנו לקראת ראש השנה, ומאחלים לכל החברים, לכל החברות של הבני ברוך, שנה טובה ומתוקה, אבל באמת שנה טובה, שינויים טובים לכיוון ההשפעה, ושנהנה רק מהבורא. לחיים.
2: לחיים.
3: מתוך מאור ושמש. העיקר הוא לאחד לבבינו באהבת חברים. להתאחד עם כל אחד ואחד, באהבה ובלב אחד, לעבוד את השם ולעטות שכם אחד, שצריך להידבק ולהתקשר זה לזה. ושנהיה נסגרים זה לתוך זה, בלב כל אחד, שנהיה לאגודה אחת, לעבוד את השם בכל לב. קרא שוב. העיקר הוא לאחד לבבינו באהבת חברים, להתאחד עם כל אחד ואחד, באהבה ובלב אחד לעבוד את השם. ולעטות שכם אחד, שצריך להידבק ולהתקשר זה לזה. ושנהיה נסגרים זה לתוך זה בלב כל אחד. שנהיה לאגודה אחת, לעבוד את השם בכל לב.
0: בטיול הזה שאנחנו עושים בעולם, חייבים לעצור באוקראינה. קבוצה מאוד מיוחדת, שגם היא לקחה על עצמה את העניין הזה של הכנס האזורי, ובעצם תהיה שם התכנסות מאוד מאוד גדולה.
4: כן, אנחנו מאוד מתרגשים בשבילם, הם ממש התאגדו ועושים את ההכנה מאוד מאוד פנימית, אבל בסוף גם הם רוצים להביע את זה החוצה, אלינו. אז בואו נשמע את הלב שלהם. סשה, דוואי.
5: שלום חברים, שלום לכל הכלי הקדוש הזה. אנחנו רוצים לספר לכם, להגיד כמה מילים בנושא הישיבה שלנו, ההתעוררות הזו מלמטה. מה זה אומר בשבילנו עכשיו, אותן כל ההכנות האלה, הבלתי פוסקות לכנס האזורי, בשבילי התעוררות מלמטה זה, איך להגיד לכם, זה לא שאני רוצה לחכות שמשהו יעורר אותי, אלא אני פשוט רוצה להשקיע מעצמי את הכוחות כדי להרגיש את החשיבות שכל החברים כבר נמצאת בהם, כל החשיבות הזו שנותנת להם את הכוח כבר לעבוד, ואני פשוט רוצה לבוא, להצטרף לחברים, וגם

0: כן, להגיד להם על החשיבות, איך אני מתפעל מהם, ולעורר אותם גם כן, ולנצל כל הזדמנות בשביל זה, בכל ישיבה שלנו, כל פגישה, העיקר שננצל כל רגע, לחשוב כל רגע על הכנס הזה, איך אנחנו מעלים את החשיבות שלו, איך אנחנו את כל המחשבות מכוונים לחיבור ולהוציא את המקסימום מהכנס הזה, כדי ש... כי אנחנו כבר נמצאים בכנס הזה, אנחנו כבר נמצאים בו ממש עכשיו ברגע זה. וחברים, אני באמת מרגיש כזו אחריות, אחריות גדולה מעצמי לעורר כל חבר, לכלול כל אחד בהכנות לכנס הזה, כי זו הכנה משותפת של כולנו יחד. וגם אני רואה שאם פתאום מישהו ככה מחפש הזדמנות, איך הוא יכול גם לעורר, להשתתף יותר בהכנה, אני תמיד משתדל ככה לעזור לו, לכוון אותו, איך הוא יכול גם כן לקחת חלק יותר פעיל בהכנה לכנס, להכווין אותו לאיזה חבר שיקח איזה תפקיד, העיקר שאנחנו כל הזמן נדבר על זה ונעורר את הרוח, את הרוח שאנחנו כבר עובדים בהכנה לכנס, ושנעביר את הכוונה הזו, את המטרתיות הזו כבר לכל החברים שלנו בעשירייה, ולכל החברים. ואם אני לא עושה את זה ואני מרגיש כמה שמישהו אחר מעורר אותי, אז גם כן אנחנו עדיין באותה סירה ונכללים ומקבלים כוחות אחד מהשני, תומכים אחד בשני, העיקר שאנחנו כל הזמן נהיה באותו מצב משותף ביחד בהכנה הזאת, כי אין לנו שום רגע אחר חוץ מעכשיו. בעצם אין לנו שום זמן לחכות בשביל הכנס, אנחנו צריכים כבר עכשיו, כל הזמן, שכל אחד יחשוב למי הוא יכול לכתוב, למי הוא יכול להזמין לאיזה תפקיד, למי הוא יכול למשוך לעוד איזו הכנה, איך אנחנו ממש מעורים גם חיצונית וגם פנימית כל חבר, שכבר יהיה בתוך הכנס הכי עמוק שאפשר. אז באמת, אנחנו עם ציפייה מאוד מאוד גדולה, ועם חשיבות מאוד גדולה, ואני כבר רוצה להגיע לכנס כבר מעורר. כבר מעורר, וגם לעורר את יתר החברים, כי בשבילי באמת, הכנס הזה, זה... הוא התחיל ממש באותו יום, הוא לא מתחיל באותו יום שאני מגיע לכנס, הוא מתחיל כבר עכשיו, כשאני כבר נמצא עם כל החברים בגל הזה של הכנה, והייתי רוצה גם לבקש מכל הכלי העולמי שנעלה כולנו יחד תפילה משותפת, יחד עם כל הכלי האוקראיני, שגם נצליח לעשות כנס אצלנו, שנוכל להתאסף אצלנו בלי בעיות, ונתפלל יחד עם כל הכלי העולמי, שהכנס אצלנו בקייב באמת יוכל להתקיים כסדרו. אז באמת תודה לכם חברים, ולחיים.
1: טוב, זה מורכב. בהכנה שעשינו לפני הישיבה, נועם תיאר את החברים שלו בעשירייה, והוא אמר, חברים שלי, יש להם מסירות נפש. לחברים, אני בר מזל שיש לי כאלה חברים. אני רשמתי לי את זה פה. ואז פתאום הסתבר שאני צריך להציג את חיים. חיים אהוב ליבי מהעשירייה. כשאני חושב על מסירות נפש, וללכת עם הווייב של כל החברה, ולתת את הלב והנשמה לחברה, אז חיים, זה הדוגמה בשבילי. שנים אני כבר אומר לו את זה, אז עכשיו יוצא לי להגיד לו את זה לפני כולם. חיים, כבו תסגור לנו את הישיבה.
2: אולי הישיבה מסתיימת, אבל הכנס הוא, אני מרגיש שהוא באמצע שלו. שמענו עכשיו את סשה מאוקראינה, כמה הוא בוער, כמה הוא רוצה שכל החברים יבואו. שמענו את רב בתחילת הישיבת חברים היום, אומר שכנס שווה שנה של לימודים, ואפילו יותר, כי אי אפשר בכלל לתאר את זה. ואני כל יום, רוב היום, מתעסק עם הכנס. אני רואה חברים שחושבים על השיעורים, מה יהיה בהם, אני רואה חברים שדואגים ללינה של החברים, לקבלת הפנים, לאוכל, להפסקות, לסעודות ומה ידברו שם, ולישיבות החברים. חברים שהם חיים את הכנס היום, לא ב-29 באוקטובר, היום. והם חיים אותו לא לבד, הם חיים אותו עם העשירייה שלהם. כי כל העשירייה שלהם עוסקת בזה. וכשאתה רואה את החברים עובדים ככה, אתה לא... זה מעורר המון רגשות, המון שמחה, המון פחד, שמה אם משהו לא יסתדר כמו שצריך, אם ההתרגשות לא תהיה כמו שאתה מדמיין, אם ההרשמה לא תהיה כמו שאתה רוצה שהיא תהיה, כמו שאתה חושב שהיא תהיה, ואתה כל הזמן בזה. ויוצא מזה שאתה כל הזמן חושב על החברים. כל הזמן. מתי הם יגיעו? איך הם ירגישו? מה הם יעשו בכל רגע? עם מי הם יתחברו? איפה הם ישבו? עם מי הם ישוחחו? לדאוג שהם ישמחו. מה לעשות אם אתה רואה חבר שאולי פחות מתחבר, איך אתה דואג לו? אתה כל הזמן צריך להיות בהשפעה. וזה הכנס. בואו ניכנס לזה עכשיו. בואו עכשיו נחפש איפה אנחנו יכולים להשתתף בזה. אם כל אחד מאיתנו עכשיו יחשוב על משהו שהוא יכול לעשות לטובת החברים בכנס, אז הוא כבר בכנס. בואו ניכנס עכשיו לכנס. לחיים חברים.
1: הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם. היינו, שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מי הם? היינו אותו התיקון שעשיתם של יהוד שם הקדוש ההוא. דהיינו היהוד, דהוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייחוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב העונג שיש במחשבתו התברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו, אבל לשמש להשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש להשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין. זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך. אבל אתה שאני תיקנתי אותם, יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות, בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבהתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר. וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. במצב הבית הוא, לאחר שכבר השיג את הרצון להשפיע, אז המצב של קבלת הטוב ועונג הנמצאים בתרי"ג מצוות, הנקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פיקודין, שפירושו כמו שכתוב בסולם, ששם נמצאים הטוב ועונג בתור פיקדון. לכן עבודת האדם, בזמן שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שתהיה זו בבחינת צדקה לעני. כידוע שמלכות נקראת בלשון הזוהר הקדוש בשם ענייה ודלה. שיש לפרש זה, שלא רוצים לקבל שום תמורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני, ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר, אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם. ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. ואדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה לחברו, ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם? ואין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו את כוח האמונה למעלה מהדעת של הגוף. וזה נקרא בדברי חז"ל, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהי השייכות שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב ושמרו דרך השם? למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. אלא כנל, היות שאין בידי אדם את הכוח לקבל מלכות שמיים למעלה מדעתו של הגוף, אלא בסגולת תורה ומצוות, שזהו דרך השם, שהוא דרכי התורה, שעל ידי זה יזכה האדם לעשות צדקה לעניים, מטעם כי המאור שבתורה מהזירו למוטב, אז הוא יזכה לעשות צדקה ומשפט. וזהו שאומר שעל ידי זה ושמרו דרך השם, הם יגיעו לדרגת עושה צדקה ומשפט. אבל מה זה צדקה ומשפט? כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה בעל מנת לקבל נעשה צמצום והסתר, כלומר שנעשה דין שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה בין המקבל הנקרא מלכות לבין המשפיע הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים מטעם שינוי צורה, ומשום זה נעשה תיקון שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלי שום תמורה, אלא כמו שנותנים צדקה לעניים ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות שתהיה גם כן רק ועל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל בעל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, למלכות. היינו שמלכות, הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש הבריך הוא, המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. בינו כנל שמלכות שמיים נקראת ענייה, היות שאין לה מה לתת לנבראים. אם הנבראים באים אליה עם כלים דקבלה, אז היא ענייה ודלה. היות שהנבראים גורמים במלכות בחינת הקבלה שיש בתכונתה, שזה עושה פירוד בין המלכות לקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. לכן אין השם שלם, כי בבחינת השם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם טוב ומיטיב. והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים. מה שאין כן. אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות. היינו הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים. א', בהתחלת העבודה, שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה. היינו כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים? כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל שמעשה ויהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו הזל, וזו לשונם, וכי ימוך אחיך ומטה ידו. זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות, הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו, היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו, והוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו די להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל כי דל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו, אחר שאין לו קול? אלא, אם היית למוד להיות מפרנסו, וחזרת בך, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו, שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג, אם עובדים על הכוונה דה להשפיע, הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח, שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות. בכדי להגיע לבחינת כלים דהשפעה, שזה מכונה אור דהשלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג. אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות. אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך מלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים, ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל, אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל, כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו, היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כי דל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח, שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות, והוא טועם טעם בעבודה כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה. וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה. וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר, שמקבל על עצמו מלכות שמיים. והבסיס שלו הוא, כי דל הוא, כנ"ל. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב בשיר אשת חיל. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. ואמר שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש לה חן. ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקרא דיראה הוא בגין דאי הוא רב ושליט. וזו לשונם. היראה שהיא עיקר הוא, שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידו לומר שבשביל זה כדאי לתת יגיעה, בכדי שישיג את הדבר, וזה הוא לא רואה. ואז עליו לבקש מהשם שייתן לו איזה רצון לאיזה דבר. היינו שדבר זה ייתן לו רצון לעבודה. לפי הבנתו של אדם תהיה הבקשה שהשם ייתן לו לראות איזה דבר שזה יביא לו הנאה ותענוג. וזהו על דרך שאמרו חז"ל. עין רואה והלב עומד. זאת אומרת, אם השם ייתן לראות דבר שכדאי לעבוד בשבילו, אז החמדה שבלב תביאו לחשוב עצות איך להשיג את הדבר. נמצא שהתפילה, מה שהאדם מתפלל עכשיו, היא רק לצורך רצון הנקרא כלי. זאת אומרת, התפילה הראשונה שאדם צריך להתפלל היא על רצון וחיסרון, שהשם ייתן לו לבקש על דבר חיסרון, שאם ישיג את המילוי לחיסרון יהיה במילוי למלות שלמותו של האדם. כלומר, שהשם יודיע לו מהי השלמות שהוא צריך להגיע, בכדי שידע מה חסר לו באמת. ובכדי להגיע לדעת מה שחסר לו, הוא על ידי התורה, שבסגולת התורה היינו המאור שבא מהזירו למוטב, היינו שהתורה מודיעה לו מה חסר לו. אולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא התפלל שהשם ייתן לו את החיסרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיסרון. היינו, שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדעת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.
3: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זו שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולה לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
4: כן, מתקדמים בזה ש... מנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים שרוצים לעבוד בלי תמורה באסתר ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים, שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
5: כן, גם יש עניין של תפילה, שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר, כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו העבודה שלנו, וזה שכר שלנו, זה תפילה ומאור שמחזיר למוטף.
6: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה. גם אם זה מחוץ לרצון. מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
7: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא, שאין כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
8: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? המעמד שלנו להגיע למטרה, הוא מתבטא בכמה שלבים. מאמץ הראשון הוא, אדם עושה אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה. מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו. עד שמתחיל לבקש, מתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים, בדומה לתענוגים בעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו, רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה. זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה. לא צריכים. מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות. הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג. אחר כך על ידי הלימוד, האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה. זה יותר נכון להגיד. הלב משתנה, מתחיל לבקש. הלב מתחיל לבקש. כבר להיות מתוקן קצת, בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר יותר בחדות מתייחס, רואה, מרגיש איך שהלב שלו מקוון כל פעם למטרה יותר אמיתית, וכל פעם האור מקיף מאיר יותר, והוא תופס ממנו את הפנימיות יותר מהאור, ובהתאם לזה הרצון שלו משתנה, וככה זה במעגל סגור. האור משפר את הרצון, ורצון ממשיך יותר אור, ועד שמתחיל באמת לרצות ביחד עם קבלה לעצמו, גם כן קצת על מנת להשפיע, שזה נקרא כבר המצב לא לשמה, שממנו אפשר להגיע לשמה. ואז כשמגיע לשמה, עובר מחסום, מקבל מסך, אז כבר פנייה שלו לאור מקיף, אור מקיף זה כבר נקרא המדרגה יותר עליונה, החבדה עליון, אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ, שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי הערה לקרוב, על ידי הערה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות. האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אז אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מהשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב האלף מתגלגלת למצב הגימל דרך מצב הבית, היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולהופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו, ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא נגיד בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדבקות. לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב, לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון בורא עושה עלינו. זה נקרא חור וקדם סרטני, ובזה צריכים להידבק יחד. הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ציון.
9: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לאחד את המצבים שלנו בשלב ההבחנה, שבאחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל, רואה את עצמי, לאחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה הכי טוב, כשאני מצליח לאחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה, אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה? עם כל מה שקורה, זה ברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, זה עכשיו המצב הבא מגיע. איפה לשאוב את החיים?
8: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לי שמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב?
9: מהרגשה טובה.
8: מהרגשה טובה. זה ודאי ששמחה זה תוצאה מהרגשה טובה. ממה יכול להיות הרגשה טובה אצלי?

0: להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק כאילו, שמחה זה פשוט שלווה, בוא נגיד, יותר נכון. זהו.
1: איך שלווה, אם מרגישים כל הזמן מה שיש, כל הזמן זה...
0: אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי ההרגשה והרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי. יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. נו, זה לא, זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרעב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
1: להרגיש בשלמות פנימית זה נחמד, אבל כל מה שאנחנו, שאני עובר בדרך,
0: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים?
1: עצובים, אבל
0: אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו, עם מי נסענו? בבוקר, איזשהו יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת. כן. וברסלבים רוקדים על האוטו, זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס, והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה, חזק, ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה, אם זה שמחה, אני לא יודע, אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
1: אם אני נמצא במצב שבאמת נגיד איזשהו רגע אני מצליח להחליט את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה מורה כנראה עושה לי את זה וזה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר נותנים אותי למטה.
0: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור חסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו. אני טוב למותי מחיי. זהו. אז שאלה היא כך. אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים. או מלאים או ריקניים, מאור חוכמה, ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך, בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור דחסדים? אז אני אהיה שמח. מה זה אור דחסדים? אור דחסדים זה נקרא תענוג מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בואי נגיד כך, אור דחסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות למשהו גדול. נגיד שזה כך, כל מיני כאלה וריאציות של, שזה לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה עיירת חוכמה. אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לחשיבות המטרה, שיהיה לחשיבות הבורא.

0: שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים, ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת, עכשיו שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול, באיזה שיטה, באיזה צעדים, להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן, מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מציג תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה גם כן. קבלת התורה זה קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, אוש לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו שמגיעים לארץ ישראל גם כן צריכים לכבוש אותה, יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים, אני כבר לא מדבר על מדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל שמגיעים גם כן צריכים, זה מלחמות כיבוש. כל מלחמה זה, אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה. איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק לארץ ישראל, המשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עלה.
1: אחרי מסום שזה כבר בגילוי, אז איפשהו
0: ההתגדמות היא פעולה.
1: איפה עכשיו, בשלב הכנה, אפשר
0: לתפוס
1: כזו גדלות, שכזו גדלות של המטרה של
0: הבורא, שיהיה ממש שמחה? הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום דבר. נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא, הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה וזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף, מוסיף כוח. כן? או אני רוצה להיות, לא יודע, או, כוכב קולנוע. כן? לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. כן? אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים. מאיפה הם יודעים? זאת אומרת, מדברים שקר. שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה... איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית, אני הולך סלקטיבית בוחר את החברה, שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים, שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה שזה דבר, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. בשביל מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל, ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה? מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
1: תקופה,
0: זה עם התמוד. אה? תקופה? איזה תקופה?
1: זה עכשיו של 17 בתמוז, כל התקופה
0: הזאת. אה, 17 בתמוז. אני לא הבנתי מה קרה, זה לא היום, זה מחר. נו. ההכנה למחר. לא, כתוב, מי שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
2: כמו שנה שלמה
0: הכנה
2: לזה.
0: כן, תמוז ואף. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בשמחה, מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
1: מה לעשות?
0: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
1: זה לא כואב לנו על זה שהיה קורבן ראשון?
0: קובע לך את בית המקדש, רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסדת כלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן. מצב של כל יום? אז מה הבעיה? אה?
1: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו...
0: איזה בית... מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש? לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מהאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש, שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם. בגלל זה בית המקדש מהאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה. וזהו, נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לי שם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך, אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך. עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר, כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים, כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כי כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגל כתוב, לא בניסטר. אז מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב ככה, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שחיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב. הם הביאו את זה במילים. ונתנו לנו את זה שאנחנו, סתם להגיד בפה. אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. כן? אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
2: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
0: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי, זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ. לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג, מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה. חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ, דעות ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים. קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות. חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש. אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי ומש... פה ושם, זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל, אתמול, מה שמעת משך היום, אתמול מהחברה? מה זה עשה לך?
2: מצב רוח שכדאי...
0: אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי, ולפי זה ממש השקעת יותר, והכנת את עצמך יותר ל... לשיעור, שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה, או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? מה, אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי? הייתי משתגע. רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם, שעזבו אותו. מה זה?
2: זה כל השפעת החברה.
0: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
3: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל, הוא רושם, אם כן, אם כבר קבעת לשם שמיים, נקראת זכות בהשם, אבל לא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי ככה, אם אחרי מחסום, יש מצב שאני יכול להרגיש חוסר חיות או אי התקדמות בעבודה?
0: אחרי מחסום נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך. אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
4: עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. טוב, השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה?
0: אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות אליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש למי לפנות, יש למי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני עכשיו מרגיש עדיין לעת עתה לא טוב, אבל יש לי זה הצדקה כבר. אני כבר שמח. יש הרבה דברים שאדם עושה, אדם עוסק בהם ומזיע, מיגיעה ושמח. תראה, אנשים מתאפסים להרים. זה קשה? אה? אבל יש להם תענוג? אני רואה אדם, הולך 5 קילומטר מסכן. השני, אני רואה, הייתי אתמול בחוף הים נגיד, כן? אני רואה כולם הולכים, שמחים שהם הולכים. עוד משלמים כסף, כן? להיכנס לחוף הזה, ללכת. זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס למצב שאתה נמצא בו. אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך, לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך כמה מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים מהם באוזן כל מיני דברים, שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים, ועוד איך, כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
4: מה שאני שואל, אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת.
0: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
5: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
6: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה בזמן הרקנות, האם אני יכול לספק, להסתפק באור דרך חסדים, שזה תענוג מהשפעה? יכול להסתפק מזה? מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא? זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הריקנות מה הוא מחפש, שהוא מרגיש את הריקנות, מה הוא בדיוק מחפש? איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא... הוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בזמן הריקנות שמרגיש.
7: כן, באמת שיעורי מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה. וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני. כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה. בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל השיעור הזה להעלות את זה כמה שיותר.
8: כן, מה עוד אפשר לקחת? לעבודה בינינו זה באמת ההבנה הזאת שאני צריך לקבל מצב רוח מהסירייה, בשביל זה אני צריך לתת אותו קודם כל. ואם משהו לא עובד, אני לא מסכים עם זה. אני לוחץ, אני יכול לארגן דברים כדי שזה, מצב רוח, תמיד תהיה בקבוצה, ואנחנו נתקדם כמה שאפשר מהר, ונקבל תענוג ממה שדומה לחסדים, מזה שאנחנו שייכים לדבר גדול, שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם. ו... פשוט לא להסכים עם אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח. לא להסכים עם זה.
9: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו. בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אומר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
10: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף?
11: כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים, עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי, ולהתפטר מהשליטה הזאת, אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר, שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה, כדי שיהיה כוח, ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק שמקרר אותך בדרך. לא חשוב לך פתאום מה תעשה. אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה טיפול, כמו שהרבה חברים נפלו. חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, שאנחנו, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה, והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבנות כל פעם, חשיבות המטרה בסביבה. אם סביבה לא נותנת, אל תישאר רגוע מזה.
12: כן, אני אמשיך את גדי. האדם תלוי רק בהשפעת הסביבה עליו. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת יכול לשנות משהו. זאת אומרת שאדם צריך למצוא דרכים שהחברה תשפיע עליו. אחרת הוא עבוד, אין לו עוד אפשרות.

0: האפשרויות. גם אמרו שאם החברה משפיעה עליי, אני ממש רואה את זה כאילו כמו שאני רואה בעצמי משהו בעיניים שלי. אני יכול להגיע לאותה רמה שאני רואה עכשיו משהו, משהו שלא קיים אם החברה אומרת לי, אז אני מקבל את זה כאמיתי. אז ככה צריך להשפיע, להגיע לכזאת השפעה אחד אחרי, אחד על השני, שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
1: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תף כף ת', אות למד ת', דיבור המתהיל ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד ת' מדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, אות תקף ח', אות למד ת'. ואומנם, אור אלו י' נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון. ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד נקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בקטר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד נקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהני זיקין, דאקטיש אומנה בפרזלה, ונפקי זיקין, ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: או שהם רק הרבה מנמלה מתחבר. זה לשון, אבל שלא צריך לחשוב. או משפחים קשר, פייטה קשר. אנחנו לא אומרים את עצמזמן מתבטל. אתה שומע, עצמבטל לא מתבטל.
2: זאת אומרת, יש כאלה.
1: לא, מתבטל. רק בשיעור, היש הערת שכאלים נשלמים על דסה. דווקא. אז אני מצמצמת מתבטל. אני מצמצמת מתבטל כבר יש כאן דקבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם התחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצמצמת מתבטל. מצד השם אני לא מתבטל. אם כן לא להימק. די משהו שלך, אין מה לשאול על זה. רק לשאול, לחשוב מה ההבדל שאני אומר, הרה מתערפת, לא הכלב. גם הוא מתערס לך. לגב ביחד זה, גם זה לא מתערס. כמעט שואל. הכסר לנו, עוד מילים, אחר כך הוא ידע עוד מיות מתיות הסברה. מה ההבדל שאני אומר כך? אלא רק הרתם של קטר וניסות, הגיע לכוח מבינה בששיבו לראש. אבל הכלים לא שינה את מקומה. את זה צריך השאל בלא שאלו שלך. צריכים להתחיל איפה?
3: וכאשר יצא.
1: מה?
3: דו קופטט וכאשר יצא.
1: דו קופטט וכאשר יצא. תוכרתת למעלה ואומנם. יותר, מה הבדל שאני מצמצמן מתבטל בשיעור שהר יורדת שעל ידי יכול להירו, או מה שאין כן ולא יורד. כן ולא ביח. ביות קשה לי יותר מזה. וזה מה הפירוש שאנחנו לומדים בצמצמן לא מתבטל. נגיד שגם הר לא יורדת אולי.
2: והצילות.
1: אפילו כפה. נסכם. הוא אומר לנו, בעולם הקודם, שאנחנו נתמת, צמצמת מתבטל, לא על הכלים, רק הר יורד למעלה, ומתחבר עם החג. עכשיו, כשאנו לומדים בעולם הצילות, צמצמת לא מתבטל, ומה שאני לא מנגד רק הבדליה. מה ההבדל כאן מצמצמת מתבטל, וכאן תמיד מתבטל, וכאן המצמצמת כן מתבטל, וכאן לא, מה ההבדל? אולי נגיד שכוונתו על הירה.
2: ירדת למטה.
1: הרן המטה. היינו, הגעת מהם מתחברים את הכוח הירה. הקטע מתחבר עם הירה מחר. גם זה מילים בלי הבנה. מה תסתה? הוא מכך. ואומנום זמן ביטת הנאיה, כאשר יוצא בסוף נקודה. שיוצא בסוף נקודה, מה ימיתה? מה שם כן? כי כאשר יוצא בסוף נקודים, מה זה נקודים? שהוא היות ירד בקטע נכללים, שמשם יוצאו מקטע ונכללית נקודים, אז שיוצא בסוף נקודים, אז היציאתה מתת תקף. כמה אנו צריכים להבין? מה זה, באיזה קטע הוא מדבר? הוא אומר, מה זה קודם? שהוא היותו מייחד בקטע נכללים. באיזה קטע אנו מדברים שהי שם ונקרא קודם? מה שיוצא מקטע, מיתות. באיזה קטע אנו מדברים? מה פעם לא שמענו שהבדל מיוצא מקטע או לא מקטע? מה אומר? שיוצא מקטע, אז נחלית נקודם. זה יכול לפרש ככה, וקודם שהיה כלום כיב, כאשר היה כולם כיב בקטע, אז היה כלילים. שיוצא מקטע, נחלו קטע, בוטת תכנות. אני לא מוציא לומר שיוצא מקטע, הם נחלו כלית נקודות, אני אשאל אם קיים קטע, זה התסכה, מה הפרש על הרב, או כן או לא. מדוע אנו לא מתמיד, יהיו תקודים הם קטע חוכמה בינה וזין תחתוניות. כאן אנו רואים שהי בקודם, שהי בקטע, היו כל היו נכלולים יחד. נקרא קודם בסדר. שמשום מקטע יוצאו מהקודם, ונחלו כולית נקודם. ושאלת השאלה, אם פרינת קטר ביירת המיעוט, או חוץ מקטר, רק נחלית חלקים, וקטר חלק מהם. מה כיוון אותו? אז נרמה שמפרש לנו למטה. כאשר יוצאו מסיעות הקודם, ונחלו כולית נקודם, אז היציאתם ומתותק מפרש כי מתחילה באו כל האורות ונתקלו בקטע קטע נקודים זאת אומרת העליון כולל את התחתות וכאילו זה עדיין נחשב לקודם מדוע כלומר לפניפת ושח, מדוע? משום שיש בו בקטע למדנת בית התלבשות, בבית נקרא בינה, בבית נקרא שח. ויהיה בעצמתו, כמו שלמדנו. אומנם אחר כך שיוצאו מתוחרת יסוד דעת. דספסת נגיד כתר הזה לתוך הבבים הקש הזה. ושבי הבבים מפנים מפנים, בנסדר בגבסות המן, די תתאה בסוף נקודה דנטיל הבא, ונעשה עזיר כגדור בסוף, השתק אין מדי הבבים הזה בסוף. כמו שביין, כמו שבא במקומו. ויעץ, כאשר נשפשת האור הגדול הזה בלמעלה למטה לקרם לנקודים, דן לתחלק להיות נקודים, כי כל כלי וכלי הייתה כלי מיות. תסתכלו מה כתוב כאן. ויד כאשר נשפשת האור הגדול הזה מלמעלה למטה לקיים דנקודים, זה כבר גוף, כבר זין תרטוניות. מה אומר הרב נחלקית נקודים, אם כיוון אותו לזין תרטוניות? עוד הפעם, אנו צריכים לזכור את הכלים שלמד נפקם בנידי קטר, ביטול בחרה עמדה בבימה, מיטי בזן תחתוניות. אז אני צריך להבין שהוא צריך להסביר לנו מתי הייתה שבירה בזן תחתוניות. על זה נותן הרבה לשונות. אחד, היבה קודם, אני בקטר, נכללים ביות, כאשר יוצאו, בקטר. אז נחליט נקודם. אז היציאתה. לפני זה עדיין לא היציאה, מה זה כל הפעם? אין כמה מקום, מה זה היציאה? שנתגלו, נתפשטו. אם כן, מה הכוונה? עוזר, איך הוא מלי חלק להתנקודים. דיינו להתחלק להתנקודים פרש הדבר, כי כל כלי וכלי בפני עצמה התקלמיות, והפרש אחר. לא כמו שאלתם מקודם, אם בקטן בכלל היות או לא היות, נגיד בלפה קצת. יש לנו כלל, אם אנו אומרים איזה מדרגה שמחלקנו אותה גר וזאת, כבר יש התנקודות או לא. אז אני אשר לעצמי, מי הם הגר של זין תחתונת דנקודם? ערבים בקטע גם כן. רק הבבים, הקטר לא. מה מכירו, שם מספשת של הקטר? של הבבים. אז אני יודע שהשביר המתחיל מתיציאתם הגדלות של הבבים. אבל הקטר לא בא בחשבון, להם לא יוצאים משם. נמסר אני יכול לומר יית נקודים כשיוצאים בקטר, אבא ומי יגר, בגוף שמי עזר, כבר ישיבת. הוא מפרש אחרת. הוא מפרש כי כל כלי וכלי שבזין תחתוניות, הכלולמיות. מה חשבון? תסתכלו הלאה. כנודע בסור שח נציצין, אז תקם ניברו ומתו, בסור כאן הזיקין, דח תשאום לי בפרזלה ונפקי זיקין, ודח לאלתר. והמשך זיקין. זיקין כנציצין. ככל מלך כלול מדל בחינות, חופשתם ככה מהרה, ובכל פינה הייתה בו איש הנקודות, הראיה הבאים מזיקים לכל מלך. במשמונים מלאכים, הרי חד פעמים מהם שם שח. וזה סוד שח הנצוצים, הנשכרים בכל המקומות. ואומנם זמן מיטתן היה, כאשר יוצא בסוף נקודת. מתי זה היה? כי כאשר יצאו מסוף הקודם, מה זה הקודם? שהוא היותם יחד בקטן נכללים. אז הוא מפרש למטה מה זה הקודם, לומדנו שיש הבדל בין אבא ואמא לקטן דנקודם. קטן נקודם בית התלבשות, בית מקרסק, מה שכן אבא ואמא לדיביות, אלף דיביות כבר לא עסק. גם שלמדנו שהיילם גם כן, פינת התקלות מהויזן, רק התקלות לו עצר. מה שהייתי קטע העצר. אז אני מבין, במה שיצא מקטע, גם שהגדלו, אותו נקרא לקודם, מזי נהלו תיקן קו משם, שנקרא בית סאק. בשק ומחנה קודם, שיות, שכל הקודם נחשב ללמעלה מטאבו, לא כן, קטע חוכמה בינה, גוגלת אפסק, נבחרם למעלה מטאבו. מה שגלמתם מטאבו נקרא מרובה, כל מבחינה לזרם, מקומת מרובה שבא. ולמדנו שקטע יש בבית התלב של מסעד, מבחינת זה מיירס על זה, הוא עוד נבחן לקודם.
0: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן בלימוד של מאמר הערבות. אנחנו ממשיכים במאמר הערבות מאות כף וב, ושמענו עכשיו בשיעור מהרב עד כמה שהאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון. אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. שוב, עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. אז אנחנו רוצים לסייע לפעולת האור על הרצון, לשם כך אנחנו לומדים את מאמר הערבות שכתב בעל הסולם. אנחנו היום נמצאים באות כף וב ובאות כף זין, זה כבר לקראת יחסית סיום המאמר, אנחנו בשלבי סיום של המאמר. אות כף וב ואות כף זין, אנחנו נקרא קודם את אות כף וב, ולאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ולאחר מכן נקרא את אות כף זין, וגם אחריה נשמע הסבר של הרב, ואז אנחנו נעבור לבירור משותף בינינו. אז שוב, אנחנו קוראים את מאמר הערבות, אות כף וב. אות כף וב נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם, ולכל מי שאין ספר, אותו דבר בחומר הלימוד, אות כף וב, יש קישור וניתן לפתוח. אז בואו נתחיל, נקרא בעשיריות כרגע, קודם כל את אות כף וב, לאחר מכן נמשיך לאות כף זין. אז בבקשה, קוראים ביחד את אות כף וב, מאמר הערבות. בבקשה.
1: אות כף וב. ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל. בהזמנה ההיא, ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו, קודם קבלת התורה. ואתה, כמו שכתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. והנה לכאורה, הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה, ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום להמקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ, להיות סגולה מכל העמים, או הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי לי כל הארץ. אשר ג' התרגומים, אונקלוס ויונתן בן אוזיאל והירושלמי, נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה. וכל המפורשים, רשי ורמבן וכו'. ואיבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס, אשר כי הזה הוראתו אף על פי. ויפרש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ. ולזה נוטה גם דעתו עצמו, עיין שם היטב. אולם פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל, שאמרו כי משמש בארבע לשונות, או דלמה, אלא דהו, דה. והוא עוד מוסיף לשון חמישי, אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן אינו מוכח מתוכו אם הוא מצווה, וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש, ואין לו חבר בכל התנ"ך. ובעיקר צריך להגדיר כאן, על כל פנים, איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש, שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. ואם כן, המילות גוי קדוש מיותרות.
0: כן חברים, אז

0: לא שייך בכם, אני בחרתי, כן? בחר השם. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת, מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה, אז זה נכתב מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר ממני לכל העמים. כן, זהו, סגולה, סגול, לפי הגימל קווים, שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי לכל העמים. כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם. בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו, לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם, שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו, כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע, או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלה דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זאת לא פשוט, לא באיזשהו צינור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל, שומע את דבר השם. לא, זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי הסיפורי התורה, איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה, והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת, עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, זאת אומרת, בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, כן? וישב לפניהם כל הדברים האלו אשר צבא השם, כן, זאת אומרת, הגיש להם. ויענו כל העם ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, ושם משה דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדדית היא נמצאת בשורש לנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום. שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלה זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת, להביא לי להשפיע, אני לא להשפיע מדרגה, ולקדש אותו, להביא לי לקבל, אני לא להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא עוד קף זין.
2: כף זין, אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה.

0: דהיינו, שמציע להם באמת, בדברים האלו, כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בה כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם. כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק במצווה של הקרבת העולה להשם, שהוא מצוות עשה, ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל זולתו, דומה כעומד ומקרב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו להיל באות י' ד' ותדוו, עיין שם היטב. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, כנ"ל באות י' ב', אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך. שהוא תכלית הבריאה, כנ"ל באות וו, עיין שם היטב. והנה השכר הזה מתבטא במילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך, נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנך רואה שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים, ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו, כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים, וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים, הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה כנ"ל. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות כנ"ל.
1: כן, באמת יש פה הרבה מה לברר. ברור, מדבר פה על ואהבת לרעך כמוך, ואיך נגיע לזה ואת כל המטרה עצמו. זה תלויה פה בעבודה שלנו, ממש בסירייה, איך אנחנו רוצים לגלות את זה.
2: כן, עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ של הרב, ששם הוא מסביר מה זה שני מושגים. ממלכת כהנים וגוי קדוש, וככה תנסו לרשום, כי יש הרבה זוויות מהסברים. אנחנו נגיד כדי להתכונן לשיעור עברנו איזה 5 שיעורים, ובכל שיעור רב נותן הסבר אחר לשני מושגים האלו, וכאן בחרנו משהו שיכול יכול להיות שזה יכול לעזור לנו. אז בבקשה, קליפ. קליפ 5.
3: עוד כף זין. אולם, על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך, ולמלא את צורכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו. באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק בהמצווה של הקרבת עולה להשם, שהוא מצוות עשה? ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו, דומה כעומד ומקריב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת, אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו לאל. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי, שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה. והנה השכר הזה מתבטא בהמילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנה רואה, והנך רואה, שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להיאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים. הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה. ובמילות גוי קדוש, מתבטא כל צורת המתן שכר, שהיא הדבקות.
4: שאלות?
2: מה אלו הבחנות בתוך האדם? גוי קדוש, ממלכת כהנים? או שזה לא באדם עצמו, זה ביחס שלו לזולת?
4: זה ודאי. בכמה שאדם מקבל השפעה מהבורא, ומשתדל להגיב נכון, הוא מפתח רצון להידמות לבורא, להיות המשפיע כמוהו, וכדי להשפיע הוא צריך את הזולת למי להשפיע. הבורא הוא כמקור ההשפעה, והנבראים שנמצאים סביב האדם זה הכתובת של ההשפעה שלו למי שהוא משפיע. וכך, בצורה כזאת, האדם הזה הוא הופך להיות ככהן. מה זה כהן? שהוא מעביר את השפעת הבורא ליתר הנבראים דרכו. זה התפקיד של שנקרא ישראל. בזה הוא מבצע פקודה, בזה הוא מבצע רצון השם, בזה הוא דומה לבורא. כן.
2: אז מה ההבדל בין ישראל וכהן?
4: לא, כהן זה כל המשפיע הוא נקרא כהן. זה ישראל זה לפי זה שם הכללי שמכוון לבורא. זה שכבר הגיע למצב שהוא לא רק מכוון לבורא, אלא גם כן מקבל כוחות, עוצמה ויכולת להשפיע ומבצע את זה, אז נקרא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים זה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל זה לא תלוי בנו. כל אחד, אתה רואה, אלמאטה, וינה, נהריה, שם ריגה, נתניה, טורונטו, יושבים אנשים, כולם קיבלו רצון מהבורא ולבורא. זה נקרא ישר כל, ישראל. זה נקרא ככה, כמו שהיה בזמני אברהם, גם היום, אותו דבר. כל אחד. אנחנו מדברים רק על אלו, אנחנו לא מדברים על מי שנקרא לפי ההבחנות שבעולם שלנו. מי שיש לו נטייה לבורא, הוא נקרא לפי הנטייה הזאת ישראל, ישר לכל. זהו. עכשיו, זה קיבלת, נגיד, נקודה הזאת קיבלת. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. כדי לממש, אתה מקבל מהבורא פקודה. אתה חייב להגיע לרמה שנקרא כהן. מה זה נקרא כהן? המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. נקודה שבלב קיבלת ממני, לכן אתה נקרא ישראל. להגיע לכהן, אתה צריך. כן.
2: מה זה ממלכת כהנים?
4: ממלכת כהנים זה נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, לקבל ממני, אומר הבורא, כל האור, כל התיקונים, כל מה שצריך, ולהעביר את זה אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא, אני צריך מעבר. אין, האומה הישראלית היא נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין בורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזה מין ההתאמה, שהיא במשהו קיבלה רצון מהבורא, זה נקודה שבלב, ובמשהו נכללת עם האחרים. ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר.
2: וגוי קדוש?
4: קדוש זה נקרא השפעה. בינה, דרגת בינה נקרא קודש.
2: אבל מה ההבדל בין כהנים וגוי קדוש? מה זה ההבחנה הזאת? זה לפני זה או...
4: גוי זה נקרא עם. כל עם זה נקרא גוי. כן? וקדוש זה נקרא שהוא הגיע לדרגת הבינה. יש בנו נקודת הבינה שירדה למלכות ונמצאת במלכות, שזה נקרא אותו הניצוץ. אנחנו על ידי הניצוץ הזה צריכים לעלות כל המלכות לדרגת הבינה. ואז זה נקרא שאנחנו עושים מעצמנו גוי קדוש. כל רצון, או קבוצת רצונות, או כל רצון זה נקרא, זה נקרא גוי. שאתה מעלה אותו, הרצון הזה, לדרגת בינה, זה הופך להיות קדוש. מי יכול לעלות לדרגת הבינה? מי שיש בו ניצוץ. לכן, כל אחד ואחד, בזה מקבל הזמנה, לעלות לדרגת הבינה, להיות גוי קדוש.
2: וכהן זה משהו יותר גבוה? זה כבר מישהו מעביר? גוי קדוש עדיין לא מעביר את ה...
4: יש בזה הרבה דרגות, שכולם הם שייכים לאנשים עם נקודה שבלב, שבסופו של דבר הם מתחברים ביניהם למערכת מיוחדת שנקראת, יש הרבה הבחנות בכהן, לוי, ישראל, יש הבחנות, אבל כולם שייכים לגוי קדוש, לעם קדוש. אבל זה לתקופת התיקונים, מה שאם כן בסוף התיקונים, אז כולם הופכים להיות לדבקות בבורא, שסך הכל, אני לא יכול להגיד על זה, אבל נראה לי שכל ההבחנות האלה הן הופכות להיות לעיגול. ואין ישראל, ואין אומות העולם, ואין גוי קדוש, אלה הכל קודש. זה שבטוח לא יהיו הבחנות, זה לכל אחד שהוא קשור בצורה שלמה לכולם, אז כולם זוכים, כל אחד זוכה למה שכולם זוכים. אין בעיגול, בצורה אינטגרלית, שום הבדל בין החלקים, וכל חלק וכולם יחד זה אותה עוצמה.
5: כן, אז שמענו הסבר מאוד מאוד רחב של המורה שלנו. בואו ננסה לברר עכשיו בעזרת שאלות את הדברים שקראנו, את הדברים ששמענו, גם מהרב, גם מה שקראנו מבעל הסולם, מאמר הערבות, יש פה הרבה מאוד מושגים, אז בבקשה מוזמנים להרים ידיים כאן בעולם, סימני שאלה בעולם, ונברר ביחד באמצעות שאלות. בבקשה. כן, גרגורי.
6: כן. אז בכל זאת לא ברור מה זה ממלכת כהנים. אני מניח שלא היה ברור לפני 3,500 שנה שקיבלו את התורה. מה זה ממלכת כהנים שאין להם נחלה? אם אין להם נחלה, בשביל מה להגיע לארץ ישראל? תשארו במדבר ויהיו ממלכת כהנים.
2: כן, יש פה כמה, אנחנו פשוט עברנו כמה וכמה שיעורים, וככה רכז, לפחות אצלי, תמונה יותר מתבררת, כי רב בהרבה שיעורים הסביר מזוויות שונות המושגים האלו. אז נגיד מזווית חברתית, אפשר להגיד שזה החלק של העם, כמובן ש... עם נקודות שבלב, זה רב הסביר שכולם, כל ההבחנות האלו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כמובן למי שנקרא ישראל, ישר כל. אז מזווית חברתית זה כמו שכתוב שם, שאין להם, אין להם שום קניין פרטי, זה אנשים שנמצאים בתיקון שנקרא להשפיע על מנת להשפיע. כן? זאת אומרת, ממש כל הדאגה שלהם זה רק להעביר את השיטה הלאה. וזה מזווית חברתית. אפשר להגיד שכן, להשפיע למנת להשפיע, זה בעצם הכהנים, וגוי קדוש זה כבר שגוי כמו שזה עם, זה שאנחנו מקדשים את הרצון לקבל שלנו, שרצון לקבל שלנו מגיע לתיקון שהוא כבר עובד על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה לקבל על מנת להשפיע. זה כאילו שתי דרגות, אפשר ככה להגיד. או שאפשר, כמו שבעל סולם, לפי טקסט, כאן מה שקראנו, אז שיטת העבודה נקראת ממלכת כהנים, ממילה ממלכה, שליטה, של שליטה של רצון להשפיע, של כוונה להשפיע, והשכר זה, הוא כותב, שהשכר זה גוי קדוש, שכל הרצונות שלנו, גוי זה עם, רצונות, כל הרצונות על ידי זה, על ידי שיטת העבודה הזאת, מגיעים על מנת להשפיע גם כן.
5: כן, רק נוסיף אולי כמה דברים מדברי הרב, זה מאוד יפה הניסיון הזה לברר את ההבחנות האלה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מה ההבדל ביניהם, ישראל. אז הרב בקליפ אמר ככה, כהן זה כשהוא מעביר דרכו את השפעת הבורא ליתר הנבראים. ואז עלתה השאלה, אז מה ההבדל בין כהן לבין ישראל? אז הרב ענה שכל מי שמשפיע נקרא כהן, כי ישראל זה השם הכללי של כל מי שמכוון לבורא. אבל את ממלכת הכהנים זה משהו שאנחנו צריכים לעשות. זה אנחנו צריכים להגיע אליה. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל לא תלוי בעבודה שלנו. כלומר, נקודה שבלב כולנו קיבלנו. ואז הרב ככה הרחיב, הוא אמר, נניח שקיבלת את הנקודה הזאת, הנקודה שנקראת ישראל. עכשיו השאלה, איך אתה מממש אותה? מה זה נקרא כהן? כהן זה המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. את הנקודה שבלב קיבלת ממני, מהבורא, לכן אתה נקרא ישראל. אבל לכהן אתה צריך להגיע. ואחרי זה, כשהוא דיבר על ממלכת כהנים, אז הוא אמר, אנחנו צריכים ליצור כאלה תנאים, ממש לבנות כזאת מערכת, כדי להיות מסוגלים להעביר בהתאם להשתוות הצורה, בהתאם להתאמה בינינו לבין הרצון להשפיע, את האור של הבורא לאנושות. אחרי זה הרב הסביר גם על נקודת הבינה והמלכות ועוד דברים.
2: כן, זה דווקא גם הסבר מעניין בשפת הקבלה, כי אולי לא כולם מכירים את הסיפורים האלו והמושגים, אז כאשר בינה יורדת למלכות, זה נקרא ממלכת כהנים, וכאשר מלכות עולה לבינה, זה כבר נקרא גוי קדוש. וגם כן.
5: כן, בבקשה, עוד שאלות. כן, ידידיה.
1: תודה. אם אנחנו אומרים שהעבודה שלנו היא בהתקדמות לאהבת הזולת, וזה כל העבודה שלנו היא פה, בעשירייה ובקבוצה. עכשיו, בכמות ובאיכות, הזמן שיש לאדם להשקיע בזה היא מועטה. מה קורה בשאר הזמן? כאילו, נגיד שאדם לא יכול להיות בשיעור, או נגיד חוץ מהשיעור, חוץ מהמפגשים, שאר הזמן כאילו, מה, כל הזמן הזה הולך לאיבוד?
2: אז שמענו כמה הסברים בנושא. אז קודם כל, כדאי באמת להשקיע בזמן השיעור ובזמן המפגשים, שזה בוא נגיד ככה בינינו הכי קל, אפשר להגיד, כי באמת בזמן העבודה, שאתה עם משפחה, זה קצת יותר מורכב, כנראה שגם את זה נוכל לעשות, אז לפחות את הארבע שעות, שלוש שעות, ועוד בצהריים, זאת אומרת, יש לנו איזה כמה שעות טובות, שאנחנו יכולים להשקיע במחשבה, בלשאול את עצמנו, בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו עושים, בשביל מה להתחבר, וכל השאר הזמן זה אנוס פטור, מצד אחד, כי לא תמיד אנחנו יכולים להפעיל כוונה. מצד שני, ככה בורא ברא, אתה רואה, אתה יכול לשאול בשביל מה לישון, בשביל מה לאכול, כל הדברים האלו. ככה זה. אבל אפשר להתרכז קודם כל בשעות האלו שאנחנו כאן. כי אם אדם מפספס את הזמנים האלו, אז הסיכוי שאחר כך במהלך היום הוא נמצא בריכוס, הוא כמובן פוחת.
5: אולי אפשר להסתכל על זה גם מאוד זווית. אצלי בעשירייה נוטים להגיד שכל היום זה הכנה. אנחנו עושים הכנה והכנה דהכנה ועוד הכנה דהכנה דהכנה וכך הלאה. אנחנו כל היום בהכנה לרגעים האלה שאנחנו מגיעים לכאן, או למערכת הערבות, או למפגש הסירייה, או לשיחת הזום, או לקריאה משותפת, ששם בעצם נוצר הקשר בין החברים למקור למורה. הרגע הזה שזה קורה, המפגש בין המקור, חברים, הסירייה ומורה, זה רגע מאוד מאוד קסום. אין לנו הרבה רגעים כאלה, כמו שאתה אומר, במהלך היום, אז חשוב מאוד להעריך אותם ולהגדיל אותם ולהתכונן אליהם. ואז שמגיעים לשיעור הבוקר, שמענו הרבה מאוד פעמים מהרב ששיעור זה מנה, מנה של אור, זה לא זמן, אלא מנה של אור שיורדת לאנושות שהרב מוריד, זה לא משנה אם הוא נמצא כאן פיזית או לא נמצא כאן פיזית. ואנחנו צריכים לעבוד עם אותה מנה של אור, יש לנו יום שלם לעבוד איתה עם המנה של האור הזאת, ועוד חצי יום להכין את עצמנו למנה של אור הבאה שתגיע בשלב הבא. וכמובן לנסות לשמור על הסביבה שלנו. היום בשיעור שמענו מהרב שאדם צריך לבחור בצורה סלקטיבית את הסביבה שלו, וממש כאילו לשלם לאנשים שידברו איתו על גדלות וחשיבות המטרה. אז המאבק שלנו במהלך היום הוא בין ההשפעה החיצונית, שבין כל וכל הסביבה משפיעה עלינו, נרצה או לא נרצה, אבל עד כמה אנחנו מצליחים לחזק את הסביבה הפנימית שלנו, שתהיה יותר חזקה ויותר מטרתית מהסביבה החיצונית. אתה רוצה להמשיך?
1: אז במה תלויה ההתקדמות שלנו באיכות? כאילו, בזה שאנחנו מכינים את עצמנו לזמן הזה שאנחנו נפגשים, או בזמן שאנחנו נפגשים לנצל את זה כמה שיותר? כאילו, איך אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו לכיוון הזה?
2: אתה שואלת משהו אחר. האיכות היא כבר תלויה בכאב. עד כמה שכואב לך, שאתה נגיד לא יכול לנצל את הזמן, אפילו בזמן השיעור. זה נקרא כבר איכות. עד כמה שכואב לך שאתה עדיין לא מחובר לחברים.
5: אתה רצית להוסיף, דודי?
7: לא להוסיף, לשאול. למה צריך ממלכת כהנים ולא מספיק כהן אחד? בשביל מה ממלכה?
2: רב מסביר את זה מצד התפקיד, שהממלכת כהנים זה הצינור. כן? זאת אומרת, צריכים אנשים שיעבירו את השיטה לשער האנושות, ואז שער האנושות הם יגיעו לדרגה של גוי קדוש. ולכן כן, ממלכת כהנים זה כן, בוא נגיד בחיצוניות עדיף ככה להסביר, בפנימיות זה גם כן ברור.
5: כן, יש פה מאוד יפה, הסבר מאוד יפה. רב אומר ככה, ממלכת כהנים נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, זה בתוך האדם. אומר הבורא, לקבל ממני את כל האור, את כל התיקונים, כל מה שצריך להעביר אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא אני צריך מעבר. בגלל זה האומה הישראלית היא כל כך מיוחדת, כי האומה הישראלית נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין הבורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזושהי מין התאמה. האומה הישראלית היא כאילו בין לבין, היא גם כלולה מהאומות, והיא גם כלולה מנקודה שבלב, מהבורא, מאותה נקודה פנימית, כמו שמיכאל הסביר, בין נקודת הבינה למלכות. אז היא צריכה להיות איזו מין התאמה, שהיא במשהו קיבלה את הרצון מהבורא, זו הנקודה שבלב, שבמשהו נכללת עם האחרים, ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר. כן, בבקשה, גדי.
8: בעל סולם נותן פה תמונה, כן, במאמר עצמו, שאפילו קוצר השדה, אם הוא עובד למען הזולת, הוא נמצא ככהן, שכל הזמן נותן. והשאלה, עכשיו ידידיה שאל אותנו, איך אני בעשירייה מגיע למצב הזה, כן, שרק בשיעורים יכול להיות, ופה אפילו בזמן העבודה, ואנחנו עובדים פה כל היום. אנחנו צריכים להגיע לזה, שזה כמו עבודת הכהנים, שמה היא? שאנחנו כאילו נותנים את הקורבן העולה, כן? זה כל הרצון נשרף, כן? אבל זה היה לפני. ופה אנחנו כבר צריכים לעבוד, לעבוד ש... הכל לתת, ואז זה כמו עבודת הכהנים, ואז מגיעים לגוי קדוש. זאת אומרת שמגיעים לדבקות. השאלה איך אנחנו בכל העבודות שלנו, שאנחנו עושים משך היום וכל החיים, נגיע למצב הזה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שנגיע לזה?
2: זה, קודם כל צריך להגיע למצב שלא יהיה לנו שום דאגה עצמית, אלא רק אנחנו נדאג, אפילו בעבודה גשמית, כמו שאמרת, למלא צרכים של החברו. כן? זה גם פרט וכלל שווים, גם בעשירייה, גם בקבוצת בני ברוך וגם כלפי כל העולם. אז להגיע לכזאת דרגה. כשנגיע לכזאת דרגה, אז אנחנו גם כן... כתוצאה מזה נקבל שכר גוי קדוש. זאת אומרת, כתוצאה מזה אנחנו נזכה לראות שכל העמים גם כן מגיעים לדרגה כזו. זה כבר גמר תיקון. כאילו, זה שתי דרגות. לכן אולי באמת ככה, אני מוסיף מעצמי, שאני כל הזמן חושב איך אנחנו נגדל, למה אנחנו כאילו, כמה אנחנו כבר עוד מעט נגוג 30 שנה, של העמותה שלנו, שאנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, ואז אנחנו עדיין כמה אלפים, סך הכל, לפי היגיון, זה היה אמור להיות הרבה יותר, אנחנו מסתכלים על כל ההקלטות האלה, אנחנו רואים כמה אנשים היו איתנו, והם עכשיו לא איתנו, הרי דרכנו עברו מאות אלפים. אז כנראה שאנחנו, ברגע שאנחנו נהיה מעבר, כשאנחנו נתפטר מדאגה עצמית, אז גם כן כל השאר יבואו. ואנחנו באמת לא הצלחנו עד היום לבנות קהילה שבה יכולים להיות אנשים שהם לא, זאת אומרת, מחוברים אליך, אבל לא בדיוק באותה שיטה, ולא בדיוק לומדים כמונו. כי אנחנו מבינים, כל העולם לא יושב ככה, נכון? לא יושב ללמוד מהבוקר עד הערב. אז... ויוצא שאנחנו, כנראה שכשאנחנו נתחבר, אז אנחנו נוכל לבנות כזאת סביבה שבה כל אדם, שהוא רק מתחבר לרעיון הזה, ולאו דווקא שהוא לומד, הם גם כן ימצאו מקום להתחבר. כי נכון להיום אנחנו רואים שאנשים באים, אומרים, אתם אומרים דברים נכונים, טובים, אבל אני לא מסוגל. לא מסוגל ככה לשבת, והאווירה היא כזאת פה, שאם אתה לא כל יום כאן, אתה לא איתנו. ככה אנחנו משדרים, אפילו שאנחנו לא אומרים את זה. אז מתישהו זה כנראה ישתנה, כי בכל זאת הגמר תיקון הוא שייך לכולם.
5: מולדובה, בבקשה. מולדובה?
9: המצבים האלה מתגלים בכל חבר וחבר, או שצריכים להתגלות בינינו?
5: שאלה מאוד טובה. האם בכלל יש לנו מצבים פרטיים, או שהמצבים הפרטיים שלנו הם חלק ממה שאנחנו עוברים ביחד, ומה הקשר בין המצבים הפרטיים של כל אחד מאיתנו למצב שכולנו עוברים? אחד ההסברים שהרב דיבר עליו באחד השיעורים שצפינו בהם, הוא דיבר על ביתו ועל החישנה. והוא דיבר על זה שהתורה מתארת את המצב של ביתו, ואנחנו צריכים להוסיף את המצב של החישנה. זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו תוכנית כזאת או אחרת שאנחנו לא מבינים או כן מבינים, זה נקרא סדר התפתחות הרשימות. ואנחנו לא לגמרי יודעים באיזה צורה האדם צריך להתפתח. אבל בתוך אותה תוכנית, כל אדם צריך לבחור כל פעם מחדש, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, בסביבה, ולבחור בדרך החישנה על פני הדרך ביתו. במקום אחר הוא מסביר על ההבדל בין דרך איסורים לבין דרך תורה. גם בתוך הדרך שלנו יש כל פעם תאוצה, כלומר תוספת בתאוצה שאנחנו יכולים להוסיף. כלומר המצב הרגיל שאנחנו מתקדמים אל מול מצב שבו אנחנו מוסיפים. ומוסיפים ומוסיפים. ואנחנו מנסים ליצור עבור עצמנו סביבה שתדחוף אותנו כמה שיותר. עכשיו, כמה ובאיזה צורה בדיוק התהליך הפרטי שכל אחד מאיתנו עובר משפיע על האחרים, קשה לנו מאוד לקבוע, בטח בצורה נקודתית. כמגמה כן, זה ברור שאנחנו קשורים בתוך הסירייה, גם כל הסיריות שלנו קשורות, גם כל הקבוצה העולמית קשורה, גם האנושות כולה באיזושהי דרך קשורה, אבל קשה לנו לראות את הקשרים האלה בצורה ישירה, זאת אומרת בצורה של פעולה ותוצאה. לכן העבודה שלנו היא פשוטה, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. זה מה שבעל הסולם כותב, זה מה שהרב מלמד אותנו, וזה מה שאנחנו משתדלים לבצע. וומן טורקי 3.
10: שלום חברים. הרב אמר שאנחנו צריכים להעביר את ההשפעה של הבורא לאחרים. האם יש הבדל בין להשפיע לאחרים ולהעביר את ההשפעה של הבורא?
2: יכול להיות שיש אולי הבחנות כאלו דקות, אבל כן, לנו זה לא משנה, כן, להעביר את ההשפעה של הבורא. זה בעצם, קודם כל אדם צריך להיות באותה תכונה, הוא צריך לרכוש את התכונה של הבורא, ואז הוא יודע מה בדיוק להעביר. כי אנחנו כרגע לא כל כך יודעים מה להעביר, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעביר את השיטה, אבל זה בצורה חיצונית. אנחנו מעבירים שיטה, אנחנו עושים איזשהו סרט, מפיצים אותו, עושים ספר, אתם שם עשיתם הרבה נגיד ספרים, תרגמתם, שם אני, אם אני לא טועה, יותר מ-40 ספרים יש בטורקית. אז זה בצורה חיצונית להעביר שיטה, אבל ברגע שכל הסירייה שלך תהיה בתכונת הבורא, בהשפעה, אז תוכלו להעביר את השיטה בדרכים הנסתרות. שזה נסתר מאנשים, אבל הם כן התפעלו מזה וכן היו מושפעים מזה.
5: Woman Spain.
11: Gracias amigos. Escuché que para hacer ese pasaje primero se incluye con otros deseos.
12: שמעתי שכדי להיות מעבר צריך להתקלל עם רצונות אחרים. מהי ההתקללות ומה משיגים מההתקללות הזאת?
5: כן, זה לא שאנחנו צריכים להתקלל עם רצונות אחרים. אנחנו כבר כלולים ברצונות אחרים. אנחנו חיים בעולם שלנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו מושפעים מסביבה חיצונית, במסגרת העבודה, המשפחה, אפילו חיים רגילים וכולי. ולכן לא צריך עכשיו לעשות מאמצים כדי ללכת ולהתקלל. אנחנו כלולים גם ככה. את המאמצים להתקלל אנחנו צריכים לעשות בינינו, לרכוש את ה... התפעלות, את ההשתוקקות, את הרצונות מתוך החברים שלנו. היום בחלק הראשון של השיעור, הרב נתן דוגמה מאוד יפה, הוא דיבר על רופא. אז הוא אמר שהרופא יש לו הרבה שכר, הוא הולך עם חלוק לבן, הוא פעם רב אמר שככה, הוא שם על עצמו סטטוסקופ, והוא מרגיש נורא חשוב בזכות זה וכן הלאה. או כוכב קולנוע. הוא אמר, בדרך שלנו לכאורה אין שכר. את השכר אני קונה מהחברים, זה הדוגמה שהוא נתן, קנה לך חבר. זאת אומרת, אני קונה את ההשתוקקות מהחברים. אז אנחנו צריכים להשקיע בהתקללות בקשר בינינו. לגבי העולם שלנו, אנחנו כבר נהיה כלולים בו אם נרצה או לא נרצה.
2: לא, גם מלכתחילה, מי זה עם ישראל? זה בעצם אוסף של אנשים מכל ה-70 אומות. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה כלולים בכולם. לכן זה נקרא עם סגולה, שזה כאילו הנבחרת מכל העמים, שאז נבחרה מלפני אלפי שנים, ולכן אנחנו כבר כוללים מכולם.
5: כן, והיום יש לנו הזדמנות נפלאה להתקללות, היום יום ראשון, ה-6/9/2026, בשעה 6:30-7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית. הנושא, מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע התקיים גם כאן פיזית, באולם הלימוד, וכמובן במערכת הערבות, מתורגם לכל השפות. וחברים יקרים, ביום שני הקרוב, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? אז ביום שני, ה-7 בספטמבר, מלון גני שמשון באשקלון, ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח לכולם, גם מכרים, גם חברים, גם אורחים, גם תלמידים ותיקים, גם תלמידים חדשים. כולם מוזמנים, יש קישור בהודעות. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם, היינו שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מהם היינו אותו התיקון שעשיתם של ייהוד שם הקדוש ההוא, דהיינו הייהוד דחוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייהוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב העונג שיש במחשבתו יתברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מה הוא רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה,

שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה, שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו, אבל לשמש לשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש לשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין. זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך, אבל אתה שאני תיקנתי אותם יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר, וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. במצב הבית הוא, לאחר שכבר השיג את הרצון להשפיע, אז המצב של קבלת הטוב ועונג הנמצאים בתרי"ג מצוות, הנקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פיקודין, שפירושו כמו שכתוב בסולם, ששם נמצאים הטוב ועונג בתור פיקדון. לכן עבודת האדם, בזמן שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שתהיה זו בבחינת צדקה לעני. כידוע שמלכות נקראת בלשון הזוהר הקדוש בשם ענייה ודלה. שיש לפרש זה, שלא רוצים לקבל שום תמורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם.
ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. באדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה להברו ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם? ואין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו את כוח האמונה למעלה מהדעת של הגוף. וזה נקרא בדברי חז"ל, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהי השייכות שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב ושמרו דרך השם? למה צריך לכתוב לעשות צדקה או משפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה, כביכול הוא עושה צדקה או משפט. אלא כנ"ל, היות שאין בידי אדם את הכוח לקבל מלכות שמיים למעלה מדעתו של הגוף, אלא בסגולת תורה ומצוות, שזהו דרך השם, שהוא דרכי התורה, שעל ידי זה יזכה האדם לעשות צדקה לעניים, מטעם כי המאור שבתורה מהזירו למוטב. אז הוא יזכה לעשות צדקה ומשפט. וזהו שאומר שעל ידי זה ושמרו דרך השם, הם יגיעו לדרגת עושה צדקה ומשפט. אבל מה זה צדקה ומשפט? כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנ"ל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה, בעל מנת לקבל, נעשה צמצום והסתר. כלומר שנעשה דין שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה בין המקבל הנקרא מלכות לבין המשפיע הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים מטעם שינוי צורה. ומשום זה נעשה תיקון, שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה, שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלי שום תמורה. אלא כמו שנותנים צדקה לעניים, ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות, שתהיה גם כן רק בעל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל בעל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, למלכות. היינו שמלכות, הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש הבריך הוא, המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש.

והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים. מה שאין כן, אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות. היינו הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים. א', בהתחלת העבודה, שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה. היינו כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים. כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים? כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל, שמעשה ויהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב, מי לא יראהך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: וכי ימוך אחיך ומטה ידו. זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות. הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו, היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו.

0: הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו עוד להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל כי דל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו, אחר שאין לו קול? אלא, אם היית למוד להיות מפרנסו, וחזרת בך, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו, שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג, אם עובדים על הכוונה דה להשפיע, הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח, שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות. בכדי להגיע לבחינת כלים דה השפעה, שזה מכונה אור דה השלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג. אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות. אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך מלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים, ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל, אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל, כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו, היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כי דל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח, שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות, והוא טועם טעם בעבודה כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה. וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה. וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר, שמקבל על עצמו מלכות שמיים. והבסיס שלו הוא, כי דל הוא, כנ"ל. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב בשיר אשת חיל. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. ואמר, שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש להן, ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקר דיראה הוא בגין דאי הוא רב ושליט. וזו לשונם. היראה שהיא עיקר הוא, שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שהאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידו לומר שבשביל זה כדאי לתת יגיעה, בכדי שישיג את הדבר, וזה הוא לא רואה. ואז עליו לבקש מהשם שייתן לו איזה רצון לאיזה דבר, היינו שדבר זה ייתן לו רצון לעבודה. לפי הבנתו של אדם תהיה הבקשה שהשם ייתן לו לראות איזה דבר שזה יביא לו הנאה ותענוג. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. זאת אומרת, אם השם ייתן לראות דבר שכדאי לעבוד בשבילו, אז החמדה שבלב תביאו לחשוב עצות איך להשיג את הדבר. נמצא שהתפילה, מה שהאדם מתפלל עכשיו, היא רק לצורך רצון הנקרא כלי. זאת אומרת, התפילה הראשונה שאדם צריך להתפלל היא על רצון וחיסרון, שהשם ייתן לו לבקש על דבר חיסרון, שאם ישיג את המילוי לחיסרון יהיה במילוי למלות שלמותו של האדם. כלומר, שהשם יודיע לו מהי השלמות שהוא צריך להגיע, כדי שידע מה חסר לו באמת. ובכדי להגיע לדעת מה שחסר לו, הוא על ידי התורה, שבסגולת התורה היינו המאור שבא מהזירו למוטב, היינו שהתורה מודיעה לו מה חסר לו. אולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה. היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא יתפלל שהשם ייתן לו את החיזרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיזרון. היינו שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדעת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.
3: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זה שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולה לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
4: כן, מתקדמים בזה ש... מנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים שרוצים לעבוד בלי תמורה באסתר ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים, שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
5: כן, גם יש עניין של תפילה, שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר, כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו העבודה שלנו, וזה שכר שלנו, זה תפילה ומאור שמחזיר למוטב.
6: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה. גם אם זה מחוץ לרצון. מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
7: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא שאתן כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
8: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? המעמד שלנו להגיע למטרה הוא מתבטא בכמה שלבים. המעמד הראשון הוא אדם עושה אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה, מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו, עד שמתחיל לבקש, מתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים בדומה לתענוגים דעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה, זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה, לא צריכים, מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות, הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג, אחר כך על ידי הלימוד האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה, זה יותר נכון להגיד, הלב משתנה, מתחיל לבקש, הלב מתחיל לבקש כבר להיות מתוקן קצת בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר, יותר בחדות מתייחס, רואה, מרגיש איך שהלב שלו מקוון כל פעם למטרה יותר אמיתית, וכל פעם האור מקיף מאיר יותר, והוא תופס ממנו את הפנימיות יותר מהאור, ובהתאם לזה הרצון שלו משתנה, וככה זה במעגל סגור. האור משפר את הרצון, ורצון ממשיך יותר אור, ועד שמתחיל באמת לרצות ביחד עם קבלה לעצמו, גם כן קצת על מנת להשפיע, שזה נקרא כבר המצב לא לשמה, שממנו אפשר להגיע לשמה. ואז כשמגיע לשמה, עובר מחסום, מקבל מסך, אז כבר פנייה שלו לאור מקיף, אור מקיף זה כבר נקרא המדרגה יותר עליונה, החבדי עליון, אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי העירה לקרוב, על ידי העירה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות, האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מהשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב א' מתגלגלת למצב הג' דרך מצב הב', היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולהופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו, ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא נגיד בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדביקות. לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון בורא עושה עלינו. זה נקרא חור וקדם סרטני, ובזה צריכים להידבק יחד. הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ציון.
9: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לאחד את המצבים שלנו בשלב ההתקנה, שבאחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל, רואה את עצמי, לאחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה הכי טוב, כשאני מצליח לאחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה. אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה? עם כל מה שקורה, וברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, אז יש לנו מצב הבא מגיע. איפה לשאוב את החיים?
8: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לי שמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב?
9: הרגשה טובה.
8: מהרגשה טובה. זה ודאי ששמחה זה תוצאה מהרגשה טובה. ממה יכול להיות הרגשה טובה אצלי? נו.
9: מהעשייה.
8: אחד אומר מהעשייה. אני יכול לא לעשות כלום וגם כן להיות שמח. זה לא...
9: אפשר
8: כן. זאת אומרת, לא עשייה, אלה... מתי אני מרגיש שמח? כן.
9: שלם עם
8: מה שאני עושה? שאני שלם עם מה שאני עושה או מה שעשו עליי. זה הכל. הוא צודק. יש לו הרגשה טובה, הוא כזה, הוא עדין. הוא צודק. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק, כאילו... שמחה זה פשוט שלווה, בוא נגיד, יותר נכון. זהו. אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי ההרגשה והרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי. יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. זה לא, זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרעב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
9: להרגיש בשלמות פנימית זה נחמד, אבל כל מה שאנחנו, שאני עובר בדרך...
8: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים.
9: עצובים, אבל אין זה...
8: אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו... עם מי נסענו? בבוקר, יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת.
9: ברסלב.
8: כן, וברסלבים רוקדים על האוטו. זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס. והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה חזק. ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה. אם זה שמחה, אני לא יודע. אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
9: איך אני אסביר את זה? כנראה לא מסביר טוב. כי אם אני נמצא במצב שבאמת, נגיד, איזשהו רגע אני מצליח להחליט את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה מורה, כנראה עושה לי את זה את זה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר...
8: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור חסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו. אני טוב לימודי מחיי. נו. אז שאלה היא כך. אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים. או מלאים או ריקניים. מאור חוכמה. ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך. בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור חסדים? אז אני אהיה שמח. מה זה אור דחסדים? אור דחסדים זה נקרא תענוג מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בואי נגיד כך, אור דחסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות למשהו גדול. נגיד שזה כך, כל מיני כאלה וריאציות של, שזה לא, לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה עיירת חוכמה. אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לי חשיבות המטרה, שיהיה לי חשיבות הבורא, שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים, ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת, עכשיו שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול, באיזה שיטה, באיזה צעדים, להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן, מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מציג תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה גם כן. קבלת התורה זה קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, הוא לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו שמגיעים לארץ ישראל גם כן צריכים לכבוש אותה, יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים... אני כבר לא מדבר על מדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל שמגיעים גם כן צריכים... זה מלחמות כיבוש. כל מלחמה זה... אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה. איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק. לארץ ישראל, המשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עלה.
9: אחרי מסום שזה כבר בגילוי, אז איפה שהוא ההתקדמות מתגורה? איפה עכשיו, בשלב החנך, אפשר לתפוס כזו גדלות, כזו גדלות של המטרה של הבורא, שיהיה ממש שמחה?
8: הבעיה שלנו... שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום דבר. נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה ובזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף. מוסיף כוח. או אני רוצה להיות, לא יודע, או כוכב קולנוע. לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים מאיפה הם יודעים. זאת אומרת, מדברים שקר, שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית, אני הולך סלקטיבית, בוחר את החברה, שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה, שזה דבר, חוץ מזה לא קיים, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. בשביל מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל, ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה, זה... מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
9: תקופה,
8: איזה התמות? תקופה? איזה תקופה?
9: זה עכשיו של 17 בתמוז, כל התקופה.
8: 17 בתמוז. אני לא הבנתי מה קרה. זה לא היום, זה מחר. נו. ההכנה למחר. לא, כתוב, מי שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
9: כבר שנה שלמה
8: הכנה
9: לזה.
8: כן, תמוז ואף. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בשמחה, מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
9: מה לעשות?
8: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
9: זה לא כואב לנו על זה שהיה חורבן ראשון?
8: קובע לך את בית המקדש, רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסדת כלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן. מצב של כל יום? אז מה הבעיה? אה?
9: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו...
8: איזה בית... מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש? לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מהאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש, שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם. בגלל זה בית המקדש מהאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה. וזהו, נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לי שם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך, אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך. עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר, כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים, כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כי כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגל כתוב, לא בניסטר. אז מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב כך, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שחיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב. הם הביאו את זה במילים. ונתנו לנו את זה שאנחנו, סתם להגיד בפה. אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
10: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
8: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי, זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ, חוץ מן החוץ. לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג. מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה, חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ דעות ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים. קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות. חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש. אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי ומש... פה ושם, אז זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל, אתמול, מה שמעת משך היום, אתמול מהחברה? מה זה עשה לך?
10: מצב רוח שכדאי...
8: אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי, ולפי זה ממש השקעת יותר, והכנת את עצמך יותר ל... לשיעור, שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה, או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? מה, אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי? הייתי משתגע. רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם, שעזבו אותו, עזבו אותו. מה זה?
10: זה כל השפעת החברה.
8: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
11: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל, הוא רושם, אם כן, אם כבר קבעתו לשם שמיים, נקרא דבקות בהשם, אבל לא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי ככה, אם אחר מחסום, יש מצב שאני יכול להרגיש חוסר חיות, או אי התקדמות בעבודה?
8: אחרי מחסום נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך. אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
12: עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. טוב, השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה?
8: אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות אליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש למי לפנות, יש למי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני עכשיו מרגיש עדיין לעת עתה לא טוב, אבל יש לי זה הצדקה כבר. אני כבר שמח. יש הרבה דברים שאדם עושה, אדם עוסק בהם ומזיע, מיגיעה ושמח. תראה, אנשים מתאפסים להרים. זה קשה? אבל יש להם תענוג. אני רואה אדם, הולך 5 קילומטר מסכן. השני, אני רואה, הייתי אתמול בחוף הים נגיד, כן? אני רואה כולם הולכים, שמחים שהם הולכים. עוד משלמים כסף. להיכנס לחוף הזה, ללכת. זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס למצב שאתה נמצא בו. אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך כמה מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים מהם באוזן כל מיני דברים, שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים, ועוד איך, כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
12: מה שאני שואל זה אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת.
8: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
0: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
4: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה, בזמן הריקנות, האם אני יכול לספק, להסתפק באור דרך הסדים, שזה תענוג מההשפעה. יכול להסתפק מזה, מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא. זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הריקנות מה הוא מחפש, שהוא מרגיש את הריקנות, מה הוא בדיוק מחפש. איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו. בזמן הריקנות שמרגיש.
3: כן, באמת שיעורי מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה. וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני. כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה. בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל השיעור הזה לעלות את זה כמה שיותר.
4: כן, מה עוד אפשר לקחת לעבודה בינינו? זה באמת ההבנה הזאת שאני צריך לקבל מצב רוח מהעשירייה, בשביל זה אני צריך לתת אותו קודם כל, ואם משהו לא עובד אני לא מסכים עם זה, אני לוחץ, אני יכול לארגן דברים כדי שזה מצב רוח תמיד תהיה בקבוצה ואנחנו נתקדם כמה שאפשר מהר ונקבל תענוג ממה שדומה לחסדים, מזה שאנחנו שייכים לדבר גדול, שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם, ופשוט לא להסכים עם אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח. לא להסכים עם זה.
5: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך. נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אמר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
6: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף.
7: כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים. עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי. ולהתפטר מהשליטה הזאת, אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר, שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה, כדי שיהיה כוח ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק, שמקרר אותך בדרך, לא חשוב לך פתאום מה תעשה, אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה תיפול, כמו שהרבה חברים נפלו, חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, שאנחנו, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה, והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבדוק.

0: שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
1: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תף כף ת', אות למד ת', דיבור המתהיל ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד ת' מדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, אות תקח, אות למד ת'. ואומנם, אור אלו יוד נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון. ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד נקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בכתר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד נקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהני זיקין, דאקטיש אומנה בפרזלה, ונפקי זיקין, ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: להביא מהתיאורית שלו, מה ההבדל, אני אומר, הכלים מתחבר, או שהם רק הרבה מנמלה מתחבר? זה לשון, אלא שלא צריכים לחשוב. או משפחים קשר, חצי קשר. אנחנו לא אומרים את עצמם מתבטל. אתה שומע, עצמם מתבטל או לא מתבטל? לא, מתבטל. רק בשיעור, היש הרעת, שכלים נשלמים על דסה. דווקא. אז אני מצמצמת מתבטל. אני מצמצמת מתבטל כבר יש כאן דקבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם נתחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצמצמת מתבטל. מצד השם אני לא מתבטל. אם כן, לא, אין מה, די משהו, אין מה לשאול על זה. רק לשאול, לחשוב מה...

0: בגלל שאני אומר, ההרה מתערפת, לא הכלב. אבל הוא מתערס לך. לגע ביחד זה, גם זה לא מתערס. הוא כמעט שואל. הקשר לנו, עוד מילים אחר כך הוא ידע לו עוד מיות מרתיות הסברה. מה זה שאני אומר כך? אלא רק הרתם של כתר וליסות, הגיע לכוח מבינה ושישוב לראש. אבל הכלים לא שינה את מקומה. את זה צריך השאל בלו, שאני לא שוכר. צריכים להתחיל איפה?
1: וכאשר יצא.
0: מה?
1: דף תקופת וכאשר יצא.
0: תקופת כאשר יצא. תקופת למעלה ואומנם. יותר, מה הם שני מצמצמן מתבטל בשיר שהר יורדת שעל זה יכול להירו, או מה שאין כן אם לא יורד. כן ולא ביחד. להיות קשה לי יותר מזה, וזה מה הפירוש שאנחנו לומדים בסין צבאית לא מתבטל, נגיד שגם הר לא יורדת אולי.
2: והצילות.
0: כן, אפילו אותו פעם. נסכם. הוא אומר לנו, בעולם הקודם, שאנחנו לומדים תמיד, שהצמצום בית מתבטל, לא על הכלים, רק הר יורדת למעלה ומתחברת עם החג. עכשיו, כשאנו לומדים בעולם הצילות, צמצום בית לא מתבטל, ומה שאנו לא מנגע אותו רק הבדליה. מה ההבדל כאן מצמצמת ומתבטל, וכאן צמצמת ומתבטל, וכאן המצמצמת כן מתבטל וכאן לא, מה ההבדל? אולי נגיד שכוונתו על ההרה.
2: ירדת למטה.
0: הרה למטה. היינו, הגעת מהם מתחברים את הכוח הרה, הקטע מתחבר מהרה מחר. כמה זה מילים בלי הבנה. אמרת שתה? הוא אומר כך. ואומנם זמן ביטת הנאיה, כאשר יוצא בסוף נקודה. כשיוצא בסוף נקודה, מה ימיתה? מה שהקיים? כי כאשר יוצא בסוף עקודים, מה זה עקודים? שהוא היות ירד בקטר נכללים, שמשם יוצאו מקטר, ואנחנו להיות נקודים, אז כשיוצאים מסעות הקודם, אז היציאת המתת היקר. כמה אנו צריכים להבין, מה זה, באיזה קטע הוא מדבר? הוא אומר, כשהיו, מה זה קודם? שהוא היותו מייחד בקטע נכללים. באיזה קטע אנו מדברים שהי שם ונקרא קודם? מה שכיוצא מקטע? ביתות. באיזה קטע אנו מדברים? מה פעם לא שמענו שהבדל מיוצא מקטע או לא מקטע? מה הוא אומר? שיוצא מקטר, אז נחלגית נקודם. זה יכול לפרש ככה, וקודם שהיה כלום כיב, כאשר היה כולם כיב בקטר, אז היה כלילים. שיוצא מקטר, נחלקטר, באותה תקנות. אני לא מוציא לומר שיוצא מקטר, הם נחלקו להיות נקודות, אני אשאל אם כן עם קטע, זה ה-11, מה הפרש על הרב? או כן או לא? מדוע? אנו לא מתמיד, יהיו נקודים, הם קטע חוכמה בינה וזין תחתוניות. כאן אנו רואים, שהיו בקודם, שי בקטר, היו כל היו נכנונם יחד. נקרא קודם בסדר. שמשום מקטר יוצאו מהקודם, ונחלו כל היו נקודם. ושאלת השאלה, אם פרינת קטר, ביעתם יהוד, או חוש מקטר, הכנך להתחלקים, וקטר חלק מהם. מה כוונתו? אז נרמה שהוא מפרש לנו למטה. כאשר יוצאו מסיעות הקודם, ואנחנו נהיו את נקודם, אז היציאתם, ומתותק. מפרש. כי מתחילה באו כל האורות, ונתקלו בקטע נקודם, זאת אומרת, העליון כולל את התחתות. וכאילו זה, אז הנחשב לקודם, מדוע? כלומר לפני פעת ושק, מדוע? משום שיהיה בו בקטע למדנו בית התלבשו. בבית נקרא בינה, בבית נקרא שק. ויהי בעצמתו, כמו שלמדנו. אומנם אחר כך, שיוצאו מתוחרת יסוד דעת, נספס נהיד הקטר הזה, לתוך אבבים הקשה זה, ושאבי אבבים מפנים מפנים, ונזדר בגבסות המן, די תתאה, בסוף נקודה דנטיל הבא, ונעשה הזיווק הגדול בסוף, הסתק אין מדי אבבים הזה בזה. כמו שביין, כמו שבא במקומו. ויעץ, כאשר נשפשת האור הגדול הזה, מלמעלה למטה לקיים לנקודים, דן לתחלק להיות נקודים, כי כל כלי וכלי הייתה כלי מיות. תסתכלו מה כתוב כאן. ויד כאשר נשפשת האור הגדול הזה מלמעלה למטה לקיים לנקודים, זה כבר גוף, כבר זין תחתוניות. מה אומר הרב נחלקית נקודים, אם כוונתו לזין תחתוניות? עוד הפעם, אנו צריכים לזכור את הכללים, שלמדנו פקם בנהיד הקטר, ביטול בחרה עם דב אבימה, מיטי בזין תחתוניות. אז אני צריך להבין, שהוא צריך להסביר לנו, מתי הייתה שבירה? בזין תחתוניות. על זה נותן הרבה ראשונות. אחת, היי בקודם, אני בקטר, נכללים ביות, כאשר יוצאו, בקטר. אז, נחליט נקודם. אז, היציאתה. לפני זה עדיין לא יציאה, מה זה כל הפעם? אין כמה מקום, מה זה יציאה? שנתגלו, נתפשטו. אם כן, מה הכוונה? עוזר, איך הוא אומר לי, חלק לי את הקודם. דיין להתחלק לי את נקודם פרש הדבר, כי כל כלי וכלי בפני עצמה, התקיל מיות, והפרש אחר. לא כמו שאלתם בקודם, אם בקטן בכלל היות או לא היות, נגיד בלפה קצת. יש לנו כלל, אם אנו אומרים איזה מדרגה, שמחלקנו אותה גר וזאת, כבר יש לי את נקודות או לא. אז אני אשאל לעצמי, מי הם הגר של זין תחתון עד נקודה? ערבים בקטע גם כן. רק ערבים בקטע לא. מה מכיר שם מספשת של הקטע? של ערבים. אז אני יודע שהשביר מתחיל מתיציאתם הגדלות של ערבים. אבל הקטע לבוא בחשבון, והם לא יוצאים משם. נמצא אני יכול לומר, יתנקודים כשיוצאים בקטר, אבא ומי יגר, בגוף שמייזה כבר ישיבת. הוא מפרש אחרת. הוא מפרש, כי כל כלי וכלי שבזיין תחתוניות, היקלונים ביות. מה חשבון? תסתכלו הלאה. כנודע בסוד שח נציצין, אל תקם נברו ומתו, בסוד כאן הזיקין, דחתש אומני בפרזלה ונפקי זיקין, ודחת לאלתר. והמשך זיקין. זיקין כנציצין. כי כל מלך כלול מדל בחינות, חופתם ככה מהרף, ובכל בחינה הייתה בו 10 נקודות, הראיה הבא עם זיקים לכל מלך. ומשמונה מלאכים הראיה חד פעמים מהם שהם שח. וזה סוד שח הנצוצים הנשכבים בכל המקומות. ואומנם זמן מיטתן היה כאשר יוצא בסוף נקודת. מתי זה היה? כי כאשר יצאו מסוף הקודם, מה זה הקודם? שהוא היותם יחד בקטן נכללים. אז הוא מפרש למטה מה זה הקודם? למדנו שיש הבדל בין אבא ואמא לקטע דנקודם. קטע דנקודם בית התלבשות, בית נקרסק, מה שכן אבא ואמא לדיביות, אלף דיביות כבר לא עסק. גם שלמדנו שהיילם גם כבחינת התקלות מהויזן, רק התקלות לו עצר. מה שכן קטע היעצר. אז אני מבין, ואמרנו שיעשה מקטר, גם שהגדלו אותו נקרא לקודם, מזיין נהלו תיקון קו משם שנקרא בית סעט. בשק ומחנה קודם, שיות שכל הקודם נחשב ללמעלה מטאבו. לא, כן, קטר, חוכמה בינה, גוגלת אפסק, נבחרם למעלה מטאבו. מה שגנמת מטאבו נקרא מרובה, כל מבחינה לזרמת מקומת מרובה שבא. ולמדנו שבקטר יש בבית התלב שמסעד, מבחינת זה מיירס על זה, הוא עוד נבחרם לקודם.
3: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיעור.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן בלימוד של מאמר הערבות. אנחנו ממשיכים במאמר הערבות מאות כף וב, ושמענו עכשיו בשיעור מהרב עד כמה שהאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון. אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. שוב, עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. אז אנחנו רוצים לסייע לפעולת האור על הרצון, לשם כך אנחנו לומדים את מאמר הערבות שכתב בעל הסולם. אנחנו היום נמצאים באות כף וב ובאות כף זין, זה כבר לקראת יחסית סיום המאמר, אנחנו בשלבי סיום של המאמר. אות כף וב ואות כף זין, אנחנו נקרא קודם את אות כף וב, ולאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ולאחר מכן נקרא את אות כף זין, וגם אחריה נשמע הסבר של הרב, ואז אנחנו נעבור לבירור משותף בינינו. אז שוב, אנחנו קוראים את מאמר הערבות, אות כף וב. אות כף וב נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם, ולכל מי שאין ספר, אותו דבר בחומר הלימוד, אות כף וב, יש קישור וניתן לפתוח. אז בואו נתחיל, נקרא בעשיריות כרגע, קודם כל את אות כף וב, לאחר מכן נמשיך לאות כף זין. אז בבקשה, קוראים ביחד את אות כף וב, מאמר הערבות. בבקשה.
1: אות כף וב. ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל. בהזמנה ההיא, ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו, קודם קבלת התורה. ואתה, כמו שכתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. והנה לכאורה, הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה, ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום להמקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ, להיות סגולה מכל העמים, או הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי כי לי כל הארץ. אשר ג' התרגומים, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל והירושלמי, נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה. וכל המפורשים, רשי ורמבן וכו'. ואבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס, אשר כי הזה הוראתו אף על פי. ויפרש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ. ולזה נוטה גם דעתו עצמו, עיין שם היטב. אולם פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל, שאמרו כי משמש בארבע לשונות, או דלמה, אלא דהו, דהה. והוא עוד מוסיף לשון חמישי, אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן אינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה, וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש, ואין לו חבר בכל התנ"ך. ובעיקר צריך להגדיר כאן, על כל פנים, איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש. שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. ואם כן, המילות גוי קדוש מיותרות.
0: כן חברים, אז קראנו את עוד כף וו, בואו ניכנס ונתרכז בהסבר שהרב נותן לנו לעוד כף וו, נצפה בקליפ מספר אחד, בבקשה.
2: האם אנחנו נמצאים במצב כזה? לא. חלק מאיתנו, קודם כל מה הוא אומר? כן? איזה הזמנה הזאת על ידי משה? מה כתוב? ואתה אם תשמעו, תשמעו בקולי, אומר השם, כן? אם תשמעו, כן? ושמרתם את בריתי. זאת אומרת, אני נותן לכם הבטחה, קשר איתי, שנקרא ברית, שאנחנו נמצאים יחד, ואיזה הסכם בינינו, כן? והייתם לסגולה מכל העמים, אתם חייבים. זה לא שייך בכם. אני בחרתי, כן? בחר השם. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת, מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה. אז זה נחטף מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר ממני לכל העמים, כן, זהו, סגולה, סגול, לפי הגימל קווים, שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי לכל העמים, כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם, בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו, לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם, שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע, או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלה דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זאת אומרת, לא פשוט. לא באיזה צינור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל, שומע את דבר השם. לא, זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי סיפורי התורה, איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, זאת אומרת בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, כן? וישב לפניהם כל הדברים האלו אשר צבא השם, כן? זאת אומרת, הגיש להם, ויענו כל העם ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדדית היא נמצאת בשורש לנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום, שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלה זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת להביא לי להשפיע, אני אומרת להשפיע מדרגה, ולקדש אותו להביא לקבל על מנת להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא עוד קף זין. כף זין, אולם על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בה כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם. כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק בה יותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק במצווה של הקרבת העולה להשם, שהוא מצוות עשה, ומה לי היא מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל זולתו, דומה כעומד ומקרב קורבן להשם. ולא עוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן.
3: שהוא משום מה שהוכחנו להיל באות י' ד' ות' ו', עיין שם היטב. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, כנ"ל באות י' ב', אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה, כנ"ל באות ו', עיין שם היטב. והנה השכר הזה מתבטא במילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנך רואה שבמילות ממלכת כהנים מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים, ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו, כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים, וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים, וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים, הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה כנ"ל. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות כנ"ל.
4: כן, באמת יש פה הרבה מה לברר. ברור, מדבר פה על ואהבת לרעך כמוך, ואיך נגיע לזה, ואת כל המטרה עצמו, זה תלויה פה בעבודה שלנו, ממש בעשירייה, איך אנחנו רוצים לגלות את זה.
5: כן, עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ של הרב, ששם הוא מסביר מה זה שני מושגים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וככה תנסו לרשום, כי יש הרבה זוויות מהסברים. אנחנו נגיד, כדי להתכונן לשיעור, עברנו איזה 5 שיעורים, ובכל שיעור רב נותן הסבר אחר לשני מושגים האלו, וכאן בחרנו משהו שיכול להיות שזה יכול לעזור לנו. אז בבקשה, קליפ. קליפ 5.
6: עוד כף זין. אולם על פי כל אותם הדברים שבארנו מראש המאמר עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות, ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם, מקטון ועד גדול, כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה, באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק ביותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צורכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין, מקצירה וזריעה וכדומה, נבחנים ממש בדוגמת עבודות הקורבנות שהכהנים היו עושים בבית המקדש. כי מה לי העסק בהמצווה של הקרבת עולה להשם שהוא מצוות עשה? ומה לי אם מקיים המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? ונמצא שהקוצר שדהו כדי להאכיל לזולתו דומה כעומד ומקריב קורבן להשם. ולעוד שהסברה נותנת אשר המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך הוא עוד יותר חשוב מהמקריב קורבן, שהוא משום מה שהוכחנו לאל. אמנם עדיין אין זה גמר הדבר, כי כל התורה והמצוות אינם נתונים אלא לצרף בהם את ישראל, שהוא הזדקחות הגוף, אשר אחר כך יזכה בגללם את השכר האמיתי שהוא הדבקות בו יתברך, שהוא תכלית הבריאה. והנה השכר הזה מתבטא בהמילות גוי קדוש, שעל ידי הדבקות בו יתברך נעשינו קדושים, כמו שכתוב, קדושים תהיו להשם אלוקיכם, כי קדוש אני השם מקדישכם. והנה רואה, והנך רואה, שבמילות ממלכת כהנים, מתבטאת כל צורת העבודה על כותבה של ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, ממלכה שכולה כהנים, שהשם הוא נחלתם, ואין להם שום קניין עצמי מכל קניינים הגשמיים. ובעל כורחנו יש לנו להודות אשר זהו ההגדרה היחידה שאך אפשר להבין בעניין הממלכת כהנים הזו. כי לא תוכל לפרשה בדבר הקרבת קורבנות למזבח, כי לא ייתכן זה להיאמר על האומה כולה, כי מי יהיו המקריבים? וכן בעניין לקיחת מתנות הכהונה, מי יהיו הנותנים? וכן לפרשם על דבר הקדושה של הכהנים. הלא כבר נאמר וגוי קדוש, אלא בהכרח שכל המשמעות שבהדבר אינו אלא רק במה שהשם הוא נחלתם, שנעדרים מכל קניין גשמי לעצמם. והיינו השיעור של ואהבת לרעך כמוך, הכולל כל התורה. ובמילות גוי קדוש מתבטא כל צורת המתן שכר שהיא הדבקות.
7: שאלות?
5: מה אלו הבחנות בתוך האדם? גוי קדוש, ממלכת כהנים? או שזה לא באדם עצמו, זה ביחס שלו לזולת?
7: זה ודאי. בכמה שאדם מקבל השפעה מהבורא ומשתדל להגיב נכון, הוא מפתח רצון להידמות לבורא, להיות המשפיע כמוהו, וכדי להשפיע הוא צריך את הזולת, למי להשפיע. הבורא הוא כמקור ההשפעה, והנבראים שנמצאים סביב האדם זה הכתובת של ההשפעה שלו למי שהוא משפיע. וכך בצורה כזאת האדם הזה הוא הופך להיות ככהן. מה זה כהן? שהוא מעביר את השפעת הבורא ליתר הנבראים דרכו. זה התפקיד של שנקרא ישראל. בזה הוא מבצע פקודה, בזה הוא מבצע רצון השם, בזה הוא דומה לבורא. כן.
5: אז מה ההבדל בין ישראל וכהן?
7: לא, כהן זה כל המשפיע הוא נקרא כהן. זה ישראל זה לפי נו, זה שם הכללי, שמכוון לבורא. זה שכבר הגיע למצב שהוא לא רק מכוון לבורא, אלא גם כן מקבל כוחות, עוצמה, ויכולת להשפיע ומבצע את זה, אז נקרא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים זה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל זה לא תלוי בנו. כל אחד, אתה רואה, אלמאטה, וינה, נהריה, שם ריגה, נתניה, טורונטו, יושבים אנשים, כולם קיבלו רצון מהבורא ולבורא. זה נקרא ישר כל, ישראל. זה נקרא ככה, כמו שהיה בזמני אברהם, גם היום, אותו דבר. כל אחד. אנחנו מדברים רק על אלו, אנחנו לא מדברים על מי שנקרא לפי ההבחנות שבעולם שלנו. מי שיש לו נטייה לבורא, הוא נקרא לפי הנטייה הזאת ישראל, ישר לכל. זהו. עכשיו, זה קיבלת. נגיד, נקודה הזאת קיבלת. עכשיו השאלה איך אתה מממש אותה. כדי לממש, אתה מקבל מהבורא פקודה. אתה חייב להגיע לרמה שנקרא כהן. מה זה נקרא כהן? המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. נקודה שבלב קיבלת ממני. לכן אתה נקרא ישראל. להגיע לכהן, אתה צריך. כן.
5: מה זה ממלכת כהנים?
7: ממלכת כהנים, זה נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת, שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, לקבל ממני, אומר הבורא, כל האור, כל התיקונים, הכל מה שצריך, ולהעביר את זה אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא. אני צריך מעבר. אין? האומה הישראלית היא נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין בורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזה מין ההתאמה, שהיא במשהו קיבלה רצון מהבורא, זה נקודה שבלב, ובמשהו נכללת עם האחרים. ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר.
5: וגוי קדוש?
7: קדוש זה נקרא השפעה. בינה, דרגת בינה נקרא קודש.
5: אבל מה ההבדל בין כהנים וגוי קדוש? מה זה הבחנה הזאת? זה לפני זה או...
7: גוי זה נקרא עם. כל עם זה נקרא גוי. כן? וקדוש זה נקרא שיגיע לדרגת הבינה. יש בנו נקודת הבינה שירדה למלכות ונמצאת במלכות, שזה נקרא אותו הניצוץ. אנחנו על ידי הניצוץ הזה צריכים לעלות כל המלכות לדרגת הבינה. ואז זה נקרא שאנחנו עושים מעצמנו גוי קדוש. כל רצון, או קבוצת רצונות, או כל רצון, זה נקרא גוי. שאתה מעלה אותו, הרצון הזה, לדרגת בינה, זה הופך להיות קדוש. מי יכול לעלות לדרגת הבינה? מי שיש בו ניצוץ. לכן, כל אחד ואחד, בזה מקבל הזמנה, לעלות לדרגת הבינה, להיות גוי קדוש.
5: וכהן זה משהו יותר גבוה, זה כבר מישהו מעביר, גוי קדוש עדיין לא מעביר את ה...
7: יש בזה הרבה דרגות, שכולם הם שייכים לאנשים עם נקודה שבלב, שבסופו של דבר הם מתחברים ביניהם למערכת מיוחדת, שנקראת, יש הרבה הבחנות, בכהן, לוי, ישראל, יש הבחנות, אבל כולם שייכים לגוי קדוש, לעם קדוש. אבל זה לתקופת התיקונים. מה שאם כן, בסוף התיקונים, אז כולם הופכים להיות לדבקות בבורא, שסך הכל, אני לא יכול להגיד על זה, אבל נראה לי שכל ההבחנות האלה הן הופכות להיות לעיגול. ואין ישראל, ואין אומות העולם, ואין גוי קדוש, אלה הכל קודש. זה שבטוח לא יהיו הבחנות, זה לכל אחד שהוא קשור בצורה שלמה לכולם, אז כולם זוכים, כל אחד זוכה למה שכולם זוכים. אין בעיגול, בצורה אינטגרלית, שום הבדל בין החלקים, וכל חלק וכולם יחד זה אותה עוצמה.
0: כן, אז שמענו הסבר מאוד מאוד רחב של המורה שלנו. בואו ננסה לברר עכשיו בעזרת שאלות את הדברים שקראנו, את הדברים ששמענו, גם מהרב, גם מה שקראנו מבעל הסולם, מאמר הערבות, יש פה הרבה מאוד מושגים, אז בבקשה מוזמנים להרים ידיים כאן בעולם, סימני שאלה בעולם, ונברר ביחד באמצעות שאלות. בבקשה. כן, קרובי.
8: כן. אז בכל זאת לא ברור מה זה ממלכת כהנים. אני מניח שלא היה ברור לפני 3,500 שנה שקיבלו את התורה. מה זה ממלכת כהנים שאין להם נחלה. אם אין להם נחלה, בשביל מה להגיע לארץ ישראל? תשארו במדבר ויהיו ממלכת כהנים.
5: כן, יש פה כמה, אנחנו פשוט עברנו כמה וכמה שיעורים וככה רכז, לפחות אצלי, תמונה יותר מתבררת, כי רב בהרבה שיעורים הסביר מזוויות שונות המושגים האלו, אז נגיד מזווית חברתית אפשר להגיד שזה החלק של העם, כמובן ש... עם נקודות שבלב, זה רב הסביר שכולם, כל ההבחנות האלו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כמובן למי שנקרא ישראל, ישר כל. אז מזווית חברתית זה כמו שכתוב שם, שאין להם, אין להם שום קניין פרטי, זה אנשים שנמצאים בתיקון שנקרא להשפיע למנת להשפיע. כן? זאת אומרת, ממש כל הדאגה שלהם זה רק להעביר את השיטה, הלאה. וזה מזווית חברתית, אפשר להגיד שכן, להשפיע למנת להשפיע, זה בעצם הכהנים, וגוי קדוש זה כבר שגוי כמו שזה עם, זה שאנחנו מקדשים את הרצון לקבל שלנו, שרצון לקבל שלנו מגיע לתיקון שהוא כבר עובד על מנת להשפיע, זאת אומרת זה לקבל על מנת להשפיע, זה כאילו שתי דרגות אפשר ככה להגיד. או שאפשר כמו שבעל סולם, לפי טקסט, כאן מה שקראנו, אז שיטת העבודה נקראת ממלכת כהנים, ממילה ממלכה, שליטה, של שליטה של רצון להשפיע, של כוונה להשפיע, והשכר זה, הוא כותב, שהשכר זה גוי קדוש, שכל הרצונות שלנו, גוי זה עם, רצונות, כל הרצונות על ידי זה, על ידי שיטת העבודה הזאת, מגיעים על מנת להשפיע גם כן.
0: כן, רק נוסיף אולי כמה דברים מדברי הרב, זה מאוד יפה הניסיון הזה לברר את ההבחנות האלה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מה ההבדל ביניהם, ישראל. אז הרב בקליפ אמר ככה, כהן זה כשהוא מעביר דרכו את השפעת הבורא ליתר הנבראים. ואז עלתה השאלה, אז מה ההבדל בין כהן לבין ישראל? אז הרב ענה שכל מי שמשפיע נקרא כהן, כי ישראל זה השם הכללי. של כל מי שמכוון לבורא. אבל את ממלכת הכהנים זה משהו שאנחנו צריכים לעשות. זה אנחנו צריכים להגיע אליה. זה תלוי בעבודה שלנו. ישראל לא תלוי בעבודה שלנו. כלומר, נקודה שבלב כולנו קיבלנו. ואז הרב ככה הרחיב, הוא אמר, נניח שקיבלת את הנקודה הזאת, הנקודה שנקראת ישראל. עכשיו השאלה, איך אתה מממש אותה? מה זה נקרא כהן? כהן זה המשפיע. זה כבר תלוי בעבודה שלך. את הנקודה שבלב קיבלת ממני, מהבורא, לכן אתה נקרא ישראל. אבל לכהן אתה צריך להגיע. ואחרי זה, כשהוא דיבר על ממלכת כהנים, אז הוא אמר, אנחנו צריכים ליצור כאלה תנאים, ממש לבנות כזאת מערכת, כדי להיות מסוגלים להעביר בהתאם להשתוות הצורה, בהתאם להתאמה בינינו לבין הרצון להשפיע, את האור של הבורא לאנושות. אחרי זה רב הסביר גם על נקודת הבינה והמלכות ועוד דברים.
5: כן, זה דווקא גם הסבר מעניין בשפת הקבלה, כי אולי לא כולם מכירים את הסיפורים האלו והמושגים, אז כאשר בינה יורדת למלכות, זה נקרא ממלכת כהנים, וכאשר מלכות עולה לבינה, זה כבר נקרא גוי קדוש. וגם כן.
0: כן, בבקשה, עוד שאלות. כן, ידידיה.
9: תודה. אם אנחנו אומרים שהעבודה שלנו היא בהתקדמות לאהבת הזולת, וזה כל העבודה שלנו היא פה, בעשירייה ובקבוצה. עכשיו, בכמות ובאיכות, הזמן שיש לאדם להשקיע בזה היא מועטה. מה קורה בשאר הזמן? כאילו, נגיד שאדם לא יכול להיות בשיעור, או נגיד חוץ מהשיעור, חוץ מהמפגשים, שאר הזמן כאילו מה, כל הזמן הזה הולך לאיבוד?
5: אז שמענו כמה הסברים בנושא. אז קודם כל כדאי באמת להשקיע בזמן השיעור ובזמן המפגשים, שזה בוא נגיד ככה בינינו הכי קל אפשר להגיד, כי באמת בזמן העבודה שאתה עם משפחה זה קצת יותר מורכב, כנראה שגם את זה נוכל לעשות. אז לפחות את הארבע שעות, שלוש שעות ועוד בצהריים, זאת אומרת יש לנו איזה כמה שעות טובות שאנחנו יכולים להשקיע במחשבה, בלשאול את עצמנו, בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו עושים, בשביל מה להתחבר, וכל השאר הזמן זה אנוס פטור, מצד אחד, כי לא תמיד אנחנו יכולים להפעיל כוונה. מצד שני, ככה בורא ברא, אתה רואה, אתה יכול לשאול בשביל מה לישון, בשביל מה לאכול, כל הדברים האלו, ככה זה. אבל

0: קסום. אין לנו הרבה רגעים כאלה, כמו שאתה אומר, במהלך היום, אז חשוב מאוד להעריך אותם ולהגדיל אותם ולהתכונן אליהם. ואז שמגיעים לשיעור הבוקר, שמענו הרבה מאוד פעמים מערב ששיעור זה מנה, מנה של אור, זה לא זמן, אלא מנה של אור שיורדת לאנושות שהרב מוריד, זה לא משנה אם הוא נמצא כאן פיזית או לא נמצא כאן פיזית. ואנחנו צריכים לעבוד עם אותה מנה של אור. יש לנו יום שלם לעבוד איתה עם המנה של האור הזאת, ועוד חצי יום להכין את עצמנו למנה של אור הבאה שתגיע בשלב הבא. וכמובן לנסות לשמור על הסביבה שלנו. היום בשיעור שמענו מהרב שאדם צריך לבחור בצורה סלקטיבית את הסביבה שלו, וממש כאילו לשלם לאנשים שידברו איתו על גדלות וחשיבות המטרה. אז המאבק שלנו במהלך היום הוא בין ההשפעה החיצונית שבין כל וכל הסביבה משפיעה עלינו, נרצה או לא נרצה, אבל עד כמה אנחנו מצליחים לחזק את הסביבה הפנימית שלנו, שתהיה יותר חזקה ויותר מטרתית מהסביבה החיצונית. אתה רוצה להמשיך?
1: אז במה תלויה ההתקדמות שלנו באיכות? כאילו, בזה שאנחנו מכינים את עצמנו לזמן הזה שאנחנו נפגשים, או בזמן שאנחנו נפגשים לנצל את זה כמה שיותר? כאילו, איך אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו לכיוון הזה?
2: אתה שואלת משהו אחר, האיכות היא כבר תלויה בכאב, עד כמה שכואב לך, שאתה נגיד לא יכול לנצל את הזמן, אפילו בזמן השיעור. זה נקרא כבר איכות. עד כמה שכואב לך שאתה עדיין לא מחובר לחברים.
0: אתה רצית להוסיף, דודי?
3: לא להוסיף, לשאול. למה צריך ממלכת כהנים ולא מספיק כהן אחד? בשביל מה ממלכה?
2: רב מסביר את זה מצד התפקיד, שהממלכת כהנים זה הצינור. כן? זאת אומרת, צריכים אנשים שיעבירו את השיטה לשער האנושות. ואז שער האנושות, הם יגיעו לדרגה של גוי קדוש. ולכן, כן, ממלכת כהנים זה שליט, ну, כן, בוא נגיד בחיצוניות עדיף ככה להסביר. בפנימיות זה גם כן ברור ש...
0: כן, יש פה שני. מאוד יפה, הסבר מאוד יפה, רב אומר ככה, ממלכת כהנים נקרא שאתה צריך להיות מאורגן בצורה כזאת, שתוכל להשפיע לכל הרצון לקבל שבנוי תחתיך, זה בתוך האדם. אומר הבורא, לקבל ממני את כל האור, את כל התיקונים, כל מה שצריך להעביר אליהם. אני צריך אומה, מה שנקרא אני צריך מעבר. בגלל זה האומה הישראלית היא כל כך מיוחדת, כי האומה הישראלית נתקנה כמעבר, שדרכה אי אפשר אחרת, אלא דרך ההתאמה הזאת בין הבורא לאומות, לנבראים, צריכה להיות איזושהי מין התאמה. האומה הישראלית היא כאילו בין לבין, היא גם כלולה מהאומות, והיא גם כלולה מנקודה שבלב, מהבורא, מאותה נקודה פנימית, כמו שמיכאל הסביר, בין נקודת הבינה למלכות. אז היא צריכה להיות איזו מין התאמה, שהיא במשהו קיבלה את הרצון מהבורא, זו הנקודה שבלב, שבמשהו נכללת עם האחרים, ואז היא עובדת כמעביר, כמעבר. כן, בבקשה, גדי.
4: בעל סולם נותן פה תמונה, כן, במאמר עצמו, שאפילו קוצר השדה, אם הוא עובד למען הזולת, הוא נמצא ככהן, שכל הזמן נותן. והשאלה, עכשיו ידידיה שאל אותנו, איך אני בעשירייה מגיע למצב הזה, כן, שרק בשיעורים יכול להיות, ופה אפילו בזמן העבודה, ואנחנו עובדים פה כל היום, אנחנו צריכים להגיע לזה, שזה כמו עבודת הכהנים, שמה היא? שאנחנו כאילו נותנים את הקורבן העולה, כן? זה כל הרצון נשרף, כן? אבל זה היה לפני. ופה אנחנו כבר צריכים לעבוד שהכל לתת, ואז זה כמו עבודת הכהנים, ואז מגיעים לגוי קדוש. זאת אומרת שמגיעים לדבקות. השאלה איך אנחנו בכל העבודות שלנו שאנחנו עושים משך היום, בכל החיים, נגיע למצב הזה. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שנגיע לזה?
2: אז קודם כל צריך להגיע למצב ש...

0: לא יהיה לנו שום דאגה עצמית, אלא רק אנחנו נדאג, אפילו בעבודה גשמית, כמו שאמרת, למלא צרכים של החברו. כן, זה גם פרט וכלל שווים, גם בעשירייה, גם בקבוצת בני ברוך וגם כלפי כל העולם. אז להגיע לכזאת דרגה, כשנגיע לכזאת דרגה, אז אנחנו גם כן כתוצאה מזה נקבל שכר גוי קדוש. זאת אומרת, כתוצאה מזה אנחנו נזכה לראות שכל העמים גם כן מגיעים לדרגה כזו. זה כבר גמר תיקון, כאילו, זה שתי דרגות. לכן אולי באמת ככה, אני מוסיף מעצמי, שאני כל הזמן חושב איך אנחנו נגדל, למה אנחנו כאילו, כמה אנחנו כבר עוד מעט נגוג 30 שנה של העמותה שלנו, שאנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, ואז אנחנו עדיין כמה אלפים סך הכל, לפי גיון, זה היה אמור להיות הרבה יותר, אנחנו מסתכלים על כל ההקלטות האלה, אנחנו רואים כמה אנשים היו איתנו והם עכשיו לא איתנו, הרי דרכנו עברו מאות אלפים. אז כנראה שאנחנו, ברגע שאנחנו נהיה מעבר, כשאנחנו נתפטר מדאגה עצמית, אז גם כן כל השאר יבוא. ואנחנו באמת לא הצלחנו עד היום לבנות קהילה שבה יכולים להיות אנשים שהם לא, זאת אומרת, מחוברים אליך, אבל לא בדיוק באותה שיטה, ולא בדיוק לומדים כמונו. כי אנחנו מבינים, כל העולם לא יושב ככה, נכון? לא יושב ללמוד מהבוקר עד הערב. אז, ויוצא שאנחנו, כנראה שכשאנחנו נתחבר, אז אנחנו נוכל לבנות כזאת סביבה, שבה כל אדם, שהוא רק מתחבר לרעיון הזה, ולאו דווקא שהוא לומד, הם גם כן ימצאו מקום להתחבר. כי נכון להיום אנחנו רואים שאנשים באים, אומרים, אתם אומרים דברים נכונים, טובים, אבל אני לא מסוגל. לא מסוגל ככה לשבת, והאווירה היא כזאת פה, שאם אתה לא כל יום כאן, אתה לא איתנו. ככה אנחנו משדרים, אפילו שאנחנו לא אומרים את זה. אז מתישהו זה כנראה ישתנה. כי בכל זאת, הגמר תיקון הוא שייך לכולם.
1: מולדובה, בבקשה. Молдова.
2: А вот эти вот состояния, они раскрываются в каждом товарище.
3: А מצבים אלה מתגלים בכל חבר וחבר או שצריכים להתגלות בינינו?
1: שאלה מאוד טובה. האם בכלל יש לנו מצבים פרטיים או שהמצבים הפרטיים שלנו הם חלק ממה שאנחנו עוברים ביחד? ומה הקשר בין המצבים הפרטיים של כל אחד מאיתנו למצב שכולנו עוברים? אחד ההסברים שהרב דיבר עליו באחד השיעורים שצפינו בהם, הוא דיבר על ביתו ועל החישנה. והוא דיבר על זה שהתורה מתארת את המצב של ביתו, ואנחנו צריכים להוסיף את המצב של החישנה. זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו תוכנית כזאת או אחרת שאנחנו לא מבינים או כן מבינים, זה נקרא סדר התפתחות הרשימות. ואנחנו לא לגמרי יודעים באיזה צורה האדם צריך להתפתח. אבל בתוך אותה תוכנית, כל אדם צריך לבחור כל פעם מחדש, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, בסביבה, ולבחור בדרך החישנה על פני הדרך ביתו. במקום אחר הוא מסביר על ההבדל בין דרך איסורים לבין דרך תורה. גם בתוך הדרך שלנו, יש כל פעם תאוצה, כלומר תוספת בתאוצה שאנחנו יכולים להוסיף. כלומר המצב הרגיל שאנחנו מתקדמים אל מול מצב שבו אנחנו מוסיפים ומוסיפים ומוסיפים. ואנחנו מנסים ליצור עבור עצמנו סביבה שתדחוף אותנו כמה שיותר. עכשיו כמה ובאיזה צורה בדיוק התהליך הפרטי שכל אחד מאיתנו עובר משפיע על האחרים, קשה לנו מאוד לקבוע, בטח בצורה נקודתית. כמגמה כן, זה ברור שאנחנו קשורים בתוך הסירייה, גם כל הסיריות שלנו קשורות, גם כל הקבוצה העולמית קשורה, גם האנושות כולה באיזושהי דרך קשורה, אבל קשה לנו לראות את הקשרים האלה בצורה ישירה, זאת אומרת בצורה של פעולה ותוצאה. לכן העבודה שלנו היא פשוטה, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. זה מה שבעל הסולם כותב, זה מה שהרב מלמד אותנו וזה מה שאנחנו משתדלים לבצע. וומן טורקי 3.
4: שלום חברים. הרב אמר שאנחנו צריכים להעביר את ההשפעה של הבורא לאחרים. האם יש הבדל בין להשפיע לאחרים ולהעביר את ההשפעה של הבורא?
0: יכול להיות שיש אולי הבחנות כאלו דקות, אבל כן, לנו זה לא משנה, כן, להעביר את ההשפעה של הבורא, זה בעצם, קודם כל אדם צריך להיות באותה תכונה, הוא צריך לרכוש את התכונה של הבורא, ואז הוא יודע מה בדיוק להעביר, כי אנחנו כרגע לא כל כך יודעים מה להעביר, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעביר את השיטה, אבל זה בצורה חיצונית. אנחנו מעבירים שיטה, אנחנו עושים איזשהו סרט, מפיצים אותו, עושים ספר. אתם שם עשיתם הרבה, נגיד, ספרים, תרגמתם, שם אני, אם אני לא טועה, יותר מ-40 ספרים יש בטורקית. אז זה בצורה חיצונית להעביר שיטה, אבל ברגע שכל הסירייה שלך תהיה בתכונת הבורא, בהשפעה, אז תוכלו להעביר את השיטה בדרכים הנסתרות, שזה נסתר מאנשים, אבל הם כן התפעלו מזה וכן היו מושפעים מזה.
1: Woman Spain.
5: Gracias amigos. Escuché que para hacer ese pasaje primero se incluye con otros deseos.
6: שמעתי שכדי להיות מעבר צריך להתקלל עם רצונות אחרים. מהי ההתקללות ומה משיגים מההתקללות הזאת?
1: כן, זה לא שאנחנו צריכים להתקלל עם רצונות אחרים. אנחנו כבר כלולים ברצונות אחרים. אנחנו חיים בעולם שלנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו מושפעים מסביבה חיצונית, במסגרת העבודה, המשפחה, אפילו חיים רגילים וכולי. ולכן לא צריך עכשיו לעשות מאמצים כדי ללכת ולהתקלל. אנחנו כלולים גם ככה. את המאמצים להתקלל אנחנו צריכים לעשות בינינו, לרכוש את ההתפעלות, את ההשתוקקות, את הרצונות מתוך החברים שלנו. היום בחלק הראשון של השיעור הרב נתן דוגמה מאוד יפה, הוא דיבר על רופא. אז הוא אמר שהרופא יש לו הרבה שכר, הוא הולך עם חלוק לבן, הוא פעם רב אמר שככה הוא שם על עצמו סטטוסקופ והוא מרגיש נורא חשוב בזכות זה וכן הלאה. או כוכב קולנוע. הוא אמר, בדרך שלנו לכאורה אין שכר. את השכר אני קונה מהחברים. זה הדוגמה שהוא נתן, קנה לך חבר. זאת אומרת, אני קונה את ההשתוקקות מהחברים. אז אנחנו צריכים להשקיע בהתקללות בקשר בינינו. לגבי העולם שלנו, אנחנו כבר נהיה כלולים בו אם נרצה או לא נרצה.
0: גם מלכתחילה, מי זה עם ישראל? זה בעצם אוסף של אנשים מכל ה-70 אומות. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה כלולים בכולם. לכן זה נקרא עם סגולה, שזה כאילו הנבחרת מכל העמים, שאז נבחרה מלפני אלפי שנים, ולכן אנחנו כבר כוללים מכולם.
1: כן, והיום יש לנו הזדמנות נפלאה להתקללות, היום יום ראשון, ה-6/9/2026, בשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית. הנושא, מעוררים מלמטה, מבעירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים גם כאן פיזית, באולם הלימוד וכמובן במערכת הערבות, מתורגם לכל השפות. וחברים יקרים, ביום שני הקרוב, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? אז ביום שני, ה-7 בספטמבר, מלון גני שמשון באשקלון, ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח לכולם, גם מכרים, גם חברים, גם אורחים, גם תלמידים ותיקים, גם תלמידים חדשים. כולם מוזמנים, יש קישור בהודעות. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1336. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? אומר, וזו לשונו, ונתתי גשמכם בעיתם. היינו, שכל אחד ואחד ייתן הכוח שלו עליכם. מי הם? היינו אותו התיקון שעשיתם של ייהוד שם הקדוש ההוא. דהיינו הייהוד, דהוק ומשפט, שהם ישפיעו לכם ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכי כיוון שכתוב ושמרו דרך השם, למה צריך לכתוב לעשות צדקה ומשפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. ומהו צדקה ומשפט? זהו הקדוש ברוך הוא. בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבני אדם שאינם יודעים ואינם משגיחים בכבוד אדונם. כי מי עושה השם הקדוש בכל יום? הווה אומר, מי שנותן צדקה לעניים, מי שעושה התעוררות שלמטה זו, דהיינו שנותן צדקה, הוא ודאי כאילו עשה השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. עד כאן לשונו. ויש להבין איזו שייכות יש לצדקה להייהוד של צדקה ומשפט. ואיזו שייכות יש לצדקה ומשפט לעשיית שם הקדוש. וגם יש להבין מהו הפירוש שהאדם עושה את השם הקדוש. אנו מבינים שהשם הקדוש עשה את האדם, ולא האדם עושה את השם הקדוש. ויש לפרש זה על דרך העבודה. מה בא זה ללמדנו? ידוע שעיקר העבודה שלנו בתורה ומצוות היא שאנו נהיה מוכשרים לקבל את הטוב העונג שיש במחשבתו התברך לתת לנבראים. שכל העיכוב הוא בזה שאין לנו את הכלים לקבלת השפע שבא מהמשפיע לנבראים. כלומר, שיהיה להנבראים את עניין השתוות הצורה, הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. היינו שיהיו לנבראים גם כן כלים דהשפעה כמו למשפיע. לכן, בזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מעבודה זו דקבלת מלכות שמיים? על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שיש עניין יראה שמקיים תורה ומצוות בכדי שיהיה לו שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. בעיקר היראה היא בגין דאי הוא רב ושליט, היינו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מטעם שהוא אומר שיש לו זכייה שהוא משמש למלך גדול, ובגלל זה הוא רוצה לקיים התורה ומצוות. והיות הגם שהאדם מבין שיש עניין רב לשמש את המלך, אבל גופו של אדם הנברא עם טבע של רצון לקבל הנאה רק מדברים שהם לתועלת עצמו, אבל לשמש להשני בכדי שהשני יענה, כלומר שהוא יקבל הנאה מזה שיש להשני הנאה מעבודתו, זה אין הגוף מסוגל להבין. זאת אומרת, אין זה בטבע שהפועל שעובד אצל בעל הבית, ובעל הבית נהנה מאוד מעבודת הפועל, שהפועל יגיד לבעל הבית, אני לא רוצה שאתה תשלם לי, אלא מספיק לי בזה שאתה נהנה מזה שתיקנתי לך דברים שהיית מצטער על הכלים שבורים שיש לך. אבל אתה שאני תיקנתי אותם, יש לך הנאה מזה. אין אני רוצה עבור עבודתי שום שכר. זהו נגד הטבע. אלא להפך, אם יש לך הנאה מעבודתי, אתה צריך לשלם לי יותר מכפי שדרשתי עבור עבודתי. ובאמור נבין, איך אפשר שיהיה לאדם כוח לעבוד לשם שמיים בלי שום תמורה? המצב האלף הוא, אלא האדם רוצה לקיים תורה ומצוות, בכדי שהם יביאו לו את התרופה שהיא המאור שבהתורה מהזירו למוטב. היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, ואז יהיה בידו לשמש את המלך בלי שום שכר, וכל שכרו יהיה בזה שהוא מהנה את המלך. בזמן הזה, כשהוא מקיים את התורה ומצוות בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נקרא בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיטין. במצב הבית הוא, לאחר שכבר השיג את הרצון להשפיע, אז המצב של קבלת הטוב ועונג הנמצאים בתרי"ג מצוות, הנקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פיקודין, שפירושו כמו שכתוב בסולם, ששם נמצאים הטוב ועונג בתור פיקדון. לכן עבודת האדם, בזמן שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שתהיה זו בבחינת צדקה לעני. כידוע שמלכות נקראת בלשון הזוהר הקדוש בשם ענייה ודלה. שיש לפרש זה, שלא רוצים לקבל שום תמורה. זה דומה שנותנים צדקה לעני, ואין מבקשים ממנו שום תמורה. כלומר, אפילו תודה לא רוצים לקבל מעני. כי צדקה אמיתית נקראת מתן בסתר, שפירושו שאין הוא רואה למי שהוא נותן. לכן נתינת הצדקה הייתה בלי שום תודה מעני. נמצא כאן שאדם מקבל עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, אין הוא מקווה שהשם ייתן לו תודה עבור זה. אם כן, הגוף שואל, בשביל מה אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות? לכן במצב הזה, כשהוא רוצה לקבל על עצמו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אז האדם נעשה נצרך להבורא, שייתן לו את הכוח להתגבר על שאלת הגוף, ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן שהאדם עובד בעל מנת שיגיע לעבודה, שתהיה על טהרת הקודש, ולא יהיה שם מעורב שום פסולת, אז האדם נעשה נצרך לעזרת השם. ובכל פעם שהוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים מהדש, יש לו עבודה חדשה. באדם צריך להאמין בדברי הארי הקדוש שאומר שבכל יום ויום מתקנים בחינות חדשות ממה שנפלו לקליפות. ואין יום דומה לחברו, ואין רגע דומה לשני. לכן, כל קבלת עול מלכות שמיים מהדש מתקנת בחינות חדשות לקדושה. לכן האדם, בזמן שרוצה לקבל על עצמו מלכות שמיים מהדש, אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שאתה תעבוד לתועלת השם? ואין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו את כוח האמונה למעלה מהדעת של הגוף. וזה נקרא בדברי חז"ל, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהי השייכות שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב ושמרו דרך השם? למה צריך לכתוב לעשות צדקה או משפט? הוא משיב, אלא מי ששומר דרכי התורה כביכול הוא עושה צדקה ומשפט. אלא כנל, היות שאין בידי אדם את הכוח לקבל מלכות שמיים למעלה מדעתו של הגוף, אלא בסגולת תורה ומצוות, שזהו דרך השם, שהוא דרכי התורה, שעל ידי זה יזכה האדם לעשות צדקה לעניים, מטעם כי המאור שבתורה מהזירו למוטב, אז הוא יזכה לעשות צדקה ומשפט. וזהו שאומר שעל ידי זה ושמרו דרך השם, הם יגיעו לדרגת עושה צדקה ומשפט. אבל מה זה צדקה ומשפט? כלומר, מהו הייחוד הזה שהזוהר הקדוש אומר שזה נקרא עושה את השם הקדוש? היינו, מהו שעל ידי זה שנותן צדקה הוא עושה את השם הקדוש? אלא כנל, שהעניין צדקה ומשפט הוא שהקדוש ברוך הוא נקרא משפט ומלכות נקראת צדק, שהיא מידת הדין שעליה היה דין, מטעם שמלכות נקראת כלי המקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. ועל הכלי קבלה בעל מנת לקבל נעשה צמצום והסתר. כלומר שנעשה דין שאסור להשתמש עם כלי זה כמו שהוא, מטעם שינוי צורה בין המקבל הנקרא מלכות לבין המשפיע הנקרא הקדוש ברוך הוא. נמצא שיש פירוד למעלה, שאין השפע יכול להתפשט לנבראים מטעם שינוי צורה. ומשום זה נעשה תיקון, שהתחתונים ייתנו צדקה לעניים. ובבחינת עבודה, שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלי שום תמורה. אלא כמו שנותנים צדקה לעניים, ולא רוצים לקבל עבור זה שום תמורה, אז כל אחד ואחד גורם בשורש נשמתו למעלה במלכות, שתהיה גם כן רק בעל מנת להשפיע. נמצא שגורמים ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהאדם עושה הכל בעל מנת להשפיע, נמשכת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הנקראת משפט, למלכות. היינו שמלכות, הנקראת צדק, על ידי השפע שהיא מקבלת, היא נקראת עכשיו צדקה. ממה שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. היינו שעל ידי זה שהתחתונים נותנים צדקה למלכות, גם השם נותן צדקה למלכות. אז המלכות מקבלת שם צדקה. וזהו שאומר, ומי שנותן צדקה לעני, הוא עושה למעלה את השם הקדוש שלם כראוי. דהיינו שמחברה עם קודש הבריחו, המשפיע עלה הכל. ודאי, כאילו עשה את השם הקדוש בשלמות. כעין שהוא עושה למטה, כך מתעורר למעלה. בינו כנל שמלכות שמיים נקראת ענייה, היות שאין לה מה לתת לנבראים. אם הנבראים באים אליה עם כלים דקבלה, אז היא ענייה ודלה. היות שהנבראים גורמים במלכות בחינת הקבלה שיש בתכונתה, שזה עושה פירוד בין המלכות לקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע. לכן אין השם שלם, כי בבחינת השם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם טוב ומיטיב. והיות שהם גורמים בשורש נשמתם בחינת הקבלה שיש במלכות, ועל בחינת קבלה היה צמצום השפע, לכן הם גורמים שהשפע לא יתפשט לתחתונים. מה שאין כן. אם הנבראים נותנים צדקה, היינו שעושים את מעשיהם בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים בשורש נשמתם בחינת רצון להשפיע, שאז גורמים למעלה בחינת השתוות הצורה, ואז השפע מושפע לנבראים. נמצא שהשם טוב ומיטיב מתגלה לתחתונים, וזה נקרא שעושים את השם הקדוש בשלמות. היינו הכל בא על ידי שמכוונים את המעשים שיהיו בעל מנת להשפיע. נמצא שיש לאדם בית מצבים. א', בהתחלת העבודה, שמוכרחים להתהיל בבחינת שלא לשמה. היינו כל מה שהוא עושה הוא בכדי לקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ואז נקרא השם אצלו מלך הגויים, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים? כי בבחינת העבודה יש לפרש שבזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו הוא בבחינת גויים, ועדיין לא הגיע לבחינת ישראל שמעשה ויהיו ישר כל. נמצא שהאדם משמש למלך שהוא נקרא מלך הגויים. זאת אומרת, איזה מושג של גדלות המלך יכול להיות אצל האדם שהוא בבחינת גויים, שהגם שיש לו יראה, כמו שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, ויש לדעת שהוא דבר חשוב מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת שכל מגע שיש לו עם הבורא הוא חשוב מאוד. לכן כשאדם עובד בשביל שכר, אסור לזלזל בעבודות האלו. אבל בטח שיש מדרגה יותר גדולה ממדרגת מלך הגויים. זאת אומרת, כשאדם זוכה לבחינת ישראל, בטח שבהשגתו של עכשיו, שנמצא עכשיו במדרגת ישראל, שיש לו הבנה יותר גדולה בגדלות השם, עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש מלך גדול, ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה עבור עבודתו. ובעניין אמונה לשם שמיים יש לפרש מה שאמרו הזל, וזו לשונם, וכי ימוך אחיך ומטה ידו. זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא. מהו אל תגזול דל? וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו אחר שאין לו קול? אלא אם היית למוד, אם היית רגיל להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הווה אל תגזול דל כי דל הוא. ובאמור יש לפרש שהעניין צדקה לעניים, הכוונה על מלכות הנקראת ענייה ודלה, מטעם שאין לה מה לתת בחזרה לאדם. אם האדם עובד לשם שמיים ואינו רוצה שום תמורה, אלא עובד רק לשם שמיים, אולם לפעמים באמצע העבודה באות לו מחשבות, הלא הוא תמיד עובד לשם שמיים ולא רוצה שום תמורה, בטח על ידי זה הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, היינו שיקבל יותר טעם בתורה ועבודה, היות שהוא כבר עשה את שלו. היינו שהוא אומר שהוא מקבל מלכות שמיים בלי שום תמורה. היינו, אפילו שלא מקבל תמורת עבודתו טעם בתורה ומצוות, אם כן, אם כבר כוונתו לשם שמיים, הנקרית דבקות בהשם, הלא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו, והוא לא רואה שום התקדמות בעבודה. לכן הוא רוצה להפסיק עבודה זו כדי להשפיע, אלא יעבוד כמו כל הכלל, דהיינו לקבל שכר. על זה בא כתוב ואומר, אל תגזול דל כי דל הוא. ושואל המדרש, וכי יש אדם גוזל דלים? ומה גוזל ממנו, אחר שאין לו קול? אלא, אם היית למוד להיות מפרנסו, וחזרת בך, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואתה מונע שלא תיתן לו, דע שאתה גוזלו. נמצא שהכתוב מזהיר לנו, שאל יאמר אדם, כבר עבדתי הרבה על הכוונה בכדי להגיע בעל מנת להשפיע, ולא השגתי לא את הטוב והעונג שצריכים להשיג, אם עובדים על הכוונה דה להשפיע, הנקראת בחינת צדקה לעניים. וגם הבטיחו לי שאף על פי כן אני אשיג את האור הנקרא כוח, שאני אוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, שזה האור המתגלה בזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת תרי"ג עצות. בכדי להגיע לבחינת כלים דהשפעה, שזה מכונה אור דהשלמת הכלים, שיוכלו לעסוק עם הכלים בעל מנת להשפיע. גם הכוח הזה לא השיג. אף על פי שכל הזמן שעסק בתורה ומצוות היה על הכוונה הזו. אם כן, האדם אומר, כבר נתתי לך הרבה יגיעות ולא רכשתי שום דבר, לכן אני רוצה להפסיק עבודה זו. וזהו שאומר, ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה? היינו שכבר נתתי לך הרבה ולא קיבלתי עבור זה שום התקדמות ברוחניות. אם כן, האדם אומר, עד מתי אני צריך לעבוד בבחינת צדקה לעניים? לכן האדם רוצה אז לברוח מהמערכה ולהיכנס חזרה לעבודה בבחינת הכלל, שהיה עובד אז בבחינת מי לא יראך מלך הגויים. כנ"ל שבזמן שהאדם עובד בקיום תורה ומצוות לתועלת אהבה עצמית, כבר אין מקום לעבוד לתועלת השם. זה נקרא שהמלך, שאדם מקיים תורה ומצוות שלו, המלך הזה נקרא מלך הגויים, ולא מלך ישראל, כי אין האדם אז בבחינת ישראל, אלא בבחינת גויים. על זה מזהיר הכתוב, אל תברח מהמערכה, אל תגזול דל, כי דל הוא. שיש לפרש אל תגזול דל, היינו שלא תפסיק לו את הצדקה שאתה נותן לו, היינו הקבלת מלכות שמיים ללא תמורה. כי הגם שאתה טוען שכבר נתת לו הרבה צדקה, תדע שזה לא נכון. פירוש כי דל הוא, כלומר שכל זמן שאתה חושב שהמלכות שהיא ענייה צריכה לתת לך משהו, כבר אין אתה אומר שהיא דלה. כלומר, שאם האדם דורש מהמלכות שתיתן לו תמורה, כבר הוא פוגם בהשם של מלכות הנקראת ענייה ודלה, היות שאתה דורש משהו ממנה. אלא האדם צריך להתפלל להשם שייתן לו את הכוח, שהוא יהיה שבע רצון ושיהיה בשמחה מזה שהוא יכול לעבוד בשביל המלכות, אפילו שהיא מסתירה עצמה ולא מראה לו שום התקרבות, והוא טועם טעם בעבודה כאילו הוא מתחיל עכשיו להיכנס מהדש. היינו שאין לו מה להגיד שהוא מקבל משהו טעם שיוכל לומר בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה ובסיס שיהיה בידו לומר, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות. וזה נקרא בשם תולה ארץ על בלימה. וזה נקרא כולו למעלה מהדעת. והגם שזהו כולו נגד טבע הגוף, על זה הוא מתפלל להשם שייתן לו הכוח הזה. וזהו מה שכתוב, אל תגזול דל, כי דל הוא. שתמיד האדם צריך שיהיה לו רצון להישאר, שמקבל על עצמו מלכות שמיים. והבסיס שלו הוא, כי דל הוא, כנ"ל. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב בשיר אשת היל. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. ואמר, שבזמן שאדם מקבל עול מלכות שמיים, יש לפעמים שהמלכות שמיים יש לה חן. ולפעמים הוא מרגיש עניין יופי במלכות שמיים. על זה אומר הכתוב, הכל שקר. כלומר, שכל הבסיס הזה שהוא בונה את המלכות שמיים שלו, הוא בבחינת שקר. אלא אישה, היינו מלכות שמיים, שאדם מקבל על עצמו, צריכה להיות מטעם יראת השם. היינו שהיראה שלו תהיה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, עיקרא דיראה הוא בגין דאי הוא רב ושליט. וזו לשונם. היראה שהיא עיקר הוא, שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וישים חפצו באותו המקום. ובאמור יוצא שעיקר הוא התפילה, שאדם צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוח הנחוץ לכל דבר מה שנוגע לעבודה, הן בתורה והן בתפילה. לכן, יש לאדם לבקש מהשם שייתן לו צורך, היינו רצון לעבודה. היות שיש לפעמים שאדם בא לידי מצב שאין לו רצון לשום דבר. כלומר, שלא רואה לעיניו איזה דבר, היינו דבר טוב שישתוקק לזה, מטעם שזה יביא לו חיות, ושזה יביא לו צורך לתת יגיעה בכדי להשיג משהו. אלא שאדם נשאר בלי שום רצון, שיהיה בידו לומר שבשביל זה כדאי לתת יגיעה, בכדי שישיג את הדבר, וזה הוא לא רואה. ואז עליו לבקש מהשם שייתן לו איזה רצון לאיזה דבר, היינו שדבר זה ייתן לו רצון לעבודה. לפי הבנתו של אדם תהיה הבקשה שהשם ייתן לו לראות איזה דבר שזה יביא לו הנאה ותענוג. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עין רואה והלב חומד. זאת אומרת, אם השם ייתן לראות דבר שכדאי לעבוד בשבילו, אז החמדה שבלב תביאו לחשוב עצות איך להשיג את הדבר. נמצא שהתפילה, מה שהאדם מתפלל עכשיו, היא רק לצורך רצון הנקרא כלי. זאת אומרת, התפילה הראשונה שאדם צריך להתפלל היא על רצון וחיסרון, שהשם ייתן לו לבקש על דבר חיסרון, שאם ישיג את המילוי לחיסרון יהיה במילוי למלות שלמותו של האדם. כלומר, שהשם יודיע לו מהי השלמות שהוא צריך להגיע, כדי שידע מה חסר לו באמת. ובכדי להגיע לדעת מה שחסר לו, הוא על ידי התורה, שבסגולת התורה היינו המאור שבא מהזירו למוטב, היינו שהתורה מודיעה לו מה חסר לו. אולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה, שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה. זה כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, על ידי זה הוא כבר מקשר את עצמו להשם בעת לימוד התורה, היות שהוא מבקש מהשם בעת שהוא עוסק בתורה, שהוא יבין את הקשר של תורה עם האדם הלומד התורה. ולאחר שהוא התפלל שהשם ייתן לו את החיסרון, הוא צריך לבקש שהשם ייתן לו את המילוי להחיסרון. היינו, שיזכה לבוא לדרגת שלמות האדם.
1: כן, וואי, איזה מאמר. באמת מדבר על הכל, על איך אפשר להגיע לתפילה אמיתית. אז כתוב פה שאולם האדם צריך לדרוש זאת מהתורה, היינו שהתורה תדריכו להשיג את האמת. וכמו כן, האדם צריך למצוא את הקשר בינו לבין התורה. שזה שהוא רוצה לדעת את הקשר שיש לו עם התורה, זה כבר נקרא תפילה.
2: כן, הפסוק המשפט שהכי חטפס אותי פה זה שאדם בדרגה הזאת, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא חייב בחינת למעלה מהדעת, כי הוא לא יכול לבקש ולדרוש שום תמורה עבור זה. זה נקרא לשם שמיים להיות. שאין לו שום ציפייה לקבל שום שכר עבור עבודתו. וזה שיש לו עבודה, זה כבר השכר שלו. זה כבר המתן שכר שלו, זאת העבודה עצמה שהוא יכול עכשיו לעבוד בשביל מלך גדול וקדוש.
3: כן, באמת, גם במאמר הוא כותב על החיסרון. הכל תלוי בחיסרון לזה. עכשיו, מה זה לבנות קשר עם תורה? איפה אני נמצא בקשר עם תורה? אז זו שאלה. וכמו שיש רצונות בגשמיות, אותו דבר, עכשיו אתה מגיע לפה לשיעור, ועכשיו אתה מולה לך רצונות חדשות. עכשיו אתה נמצא בסירייה, ומפה אתה מגלה קשר עם תורה. מפה אתה מגלה חיסרון להרגיש את התורה. ומזה אנחנו מתקדמים קדימה.
4: כן, מתקדמים בזה ש... מנסים להידמות את עצמנו לשורשים העליונים שרוצים לעבוד בלי תמורה באסתר ולמצוא כוחות דרך תפילה ודרך סביבה של חברים, שזה יהיה כמה שיותר מתאים לחוקים רוחניים שנתקרב אליהם.
5: כן, גם יש עניין של תפילה, שאני כבר כביכול דל ואני, שאין לי כוחות, שום דבר, כדי לתת צדקה למלכות. אז כאן זו העבודה שלנו, וזה שכר שלנו, זה תפילה ומאור שמחזיר למוטף.
6: כן, פה רואים כמה חשיבות יש לשיעור בוקר, יש לחברים, שפה כל פעם אפשר להגיע להבחנות חדשות, להגיע ככה לאמת בתהליך. ממש כל פעם, לעוד נקודה ועוד נקודה. גם אם זה מחוץ לרצון. מחוץ לרצון לקבל, דווקא לשם להגיע, דווקא שם לראות את המקום הנכון.
7: וכשאין כוח לרצון לקבל, לבקש כוח מהבורא, שאין כוח לעבוד רק על מנת להשפיע לו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 26 ביוני 2002.
8: מהו שצדקה לעניים עושה השם הקדוש בעבודה? המעמד שלנו להגיע למטרה, הוא מתבטא בכמה שלבים. מאמץ הראשון הוא, אדם עושה אפילו לא יודע לשם מה הוא עושה. מבולבל, מגיע, לא יודע מה קורה לו. עד שמתחיל לבקש, מתחיל לבקש, נראה לו שרוחניות מלאה תענוגים, בדומה לתענוגים בעולם הזה, אז הוא מבקש, כאילו, רוצה להשיג. בקשה זה נקרא מה שהוא רוצה. זה נקרא בקשה, הוא לא צריך להלביש את זה במילים יפות, לבנות משפט כמו בבקשה, תן לי בבקשה, תעשה לי בבקשה. לא צריכים. מה שרוצה בלב זהו, זה הבקשה. ככה היא עובדת, פועלת ברוחניות. הרצון הפנימי שבלב. אז הרצון הפנימי שבלב אצלו עובר כל מיני שינויים, כן? רוצה תענוג. אחר כך על ידי הלימוד, האור מקיף מאיר, הוא כבר באור מקיף הזה רואה, לא רואה, הלב משתנה. זה יותר נכון להגיד. הלב משתנה, מתחיל לבקש. הלב מתחיל לבקש. כבר להיות מתוקן קצת, בהתאם לאור מקיף, כמה שמרגיש תכונות באור מקיף, מה זה האור. בהתאם לזה שוב אור מקיף מאיר יותר, אם לב מבקש ממנו תיקונים, אז הלב עוד יותר מבקש תיקונים. וככה זה בא, בהתאם כמה שאדם משקיע בלימוד הנכון, בכוונה נכונה, יותר, יותר בחדות מתייחס, רואה, מרגיש איך שהלב שלו מקוון כל פעם למטרה יותר אמיתית, וכל פעם האור מקיף מאיר יותר, והוא תופס ממנו את הפנימיות יותר מהאור, ובהתאם לזה הרצון שלו משתנה, וככה זה במעגל סגור. האור משפר את הרצון, ורצון ממשיך יותר אור, ועד שמתחיל באמת לרצות ביחד עם קבלה לעצמו, גם כן קצת על מנת להשפיע, שזה נקרא כבר המצב לא לשמה, שממנו אפשר להגיע לשמה. ואז כשמגיע לשמה, עובר מחסום, מקבל מסך, אז כבר פנייה שלו לאור מקיף, אור מקיף זה כבר נקרא המדרגה יותר עליונה, החבדה עליון, אז הפנייה שלו יותר מכוונת, קשר שלו עם עליון יותר עדוק, אבל גם כן הולך על אותו פרינציפ, שיש רצון של האדם ואור שלפני הרצון, והאור הזה הוא כל הזמן מתקן את הרצון על ידי העירה מרחוק, על ידי העירה לקרוב, על ידי העירה הפנימית, אבל בכל מיני אופנים האלו של האור כלפי הרצון, הרצון משתנה. ואין חוץ משניהם יותר במציאות. האור והרצון. והשכל, המוח, הניסיון, מה שאדם קיבל חוץ מהכלי הרגשה, זה כדי שיהיה לו אפשרות לקבוע את היחס שלו לכלי ולאור. לכן עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אז אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שבורא עושה. וחוץ מהשתתפות הזאת של התיקון הכלי על ידי האור מקיף, אין לאדם מה לעשות. כל היתר הדברים הם פשוט לא נחשבים, לא נרשמים, לא פועלים במציאות. כי המציאות היא כבר איך שהיא ממצב האלף מתגלגלת למצב הגימל דרך מצב הבית, היא כבר מתגלגלת לפי הטבע שלה, לפי מבנה שלה, לפי איך שאור פועל בתוך הכלים, ואין בזה שום חידוש או דברים שיכולים פתאום להתחדש ולהופיע באיזשהו צורות שונות אחרות. לא. יש כלי, יש אור, ואור פועל בתוך הכלי לפי טבע שלו, ומעורר בכלי תגובות ברורות, ידועות מראש. הכל עניין הוא הקצב. מה זאת אומרת? שאם אדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, צדיק. ועד כמה הוא מצדיק ועד כמה שהוא נמצא בתהליך הזה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. אני מסכים עם הבורא ב-60% בתהליך שלו, זה נקרא שאני נמצא נגיד בדרגה שישית מ-100 דרגות סך הכל, אם כך נמדוד. אני מסכים איתו ב-90%, נקרא שאני נמצא בדרגה 90 מ-100 דרגות. זאת אומרת, עד כמה שאני פועל ביחד איתו, עד כמה שסוס משתווה בפעולות שלו עם הרוחבו, זה נקרא הדרגה הרוחנית של האדם. מידת ההשתתפות, מידת הדבקות. לכן אנחנו צריכים רק על זה לשים לב, לנקודה אחת הזאת, והכל היתר לראות כפשוט דברים שבאים כעזרה, כהפרעה, שהיא גם כן עזרה, רק לנקודה הזאת לחזק אותה, להשתתף בתהליך התיקון, מה שאור עליון בורא עושה עלינו. זה נקרא חור וקדם סרטני, ובזה צריכים להידבק יחד. הדביקות הוא בתהליך שקבעו אלינו. כן, ציון.
9: אם מה שאנחנו אומרים זה שכל מה שיש לנו זה בעצם לאחד את המצבים שלנו בשלב ההבחנה, שלאחד את המצבים שלנו עם המורה. כל מה שבא, מה שעובר בתוכי, אני מסתכל, רואה את עצמי, לאחד את זה עם המורה. עכשיו, בעצם מצב של עלייה, טוב, כשאני מצב לאחד בחלק מהבלגן שלי עם המורה, אבל מאיפה מקבלים שמחה בתוך הדבר הזה, בתוך התהליך הזה, עם כל מה שקורה, זה ברגע שאני עוד מצליח קצת, שזה עכשיו עלייה, זה שם המצב הבא מגיע, איפה לשאוב את החיים?
8: זאת אומרת, אתה אומר כך, שבכל התהליך הזה, אני לא רואה משהו נעים, משהו שמביא לי שמחה. שמחה זה תוצאה ממה? איך אתה חושב?
9: מהרגשה טובה.
8: מהרגשה.

0: הוא צודק. יש לו הרגשה טובה, הוא כזה, הוא עדין. הוא צודק. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול להצדיק את המצב שלי, לחיות איתו ביחד, אתה יודע, לקבל אותו. אז יש לי מזה מנוחה ושמחה. שמחה זה לא שאני צוחק, כאילו, שמחה זה פשוט שלווה, בוא נגיד, יותר נכון. זהו. אז יכול להיות שאני מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, אבל בשבילי זה טוב לי. זה לא חשוב, אתה לא יכול למדוד אדם לפי כמה שהוא זז, מבזבז קלוריות או באיזה מהירות הוא מתרוצץ. אתה מודד אותו לפי ההרגשה והרגשת הסיפוק. אז יכול להיות שאני נמצא במצב לחוץ מאוד, אבל אני חי. יש אנשים, תסגור אותו בבית סוהר, הוא יגיד לך תודה רבה, יופי, יש עם בית מלון, מה אני צריך עוד? ויש כזה שהוא תן לי פת לחם ברחוב, ולא צריך בפנים שום דבר. נו, זה לא, זה תלוי בסיפוק פנימי. לא חשוב מה שיש באדם. יכול להיות, אתה יודע, מיליונרים מתאבדים, ואני לא שמעתי שבאפריקה איפה שגובים מרעב, ששם יש התאבדויות. לא, אף אחד. אתה שמעת פעם? לא. יש מיליונים שממש משתוקקים לפרוסת לחם. הם הולכים להתאבד? לא. מי מתאבד? שים לב. זאת אומרת, זה עניין סיפוק פנימי, ולא כמה שיש, כמה שהוא מתרוצץ, או כמה שהוא מקבל צלחת לפניו. כן.
1: להרגיש בשלמות פנימית זה נחמד, אבל כל מה שאני עובר בדרך...
0: אתה מדבר על הדרך שלנו. למה אנחנו בדרך שלנו, אתה אומר, עצובים. אין שמחה שפורצת ככה. אני אתמול נסענו, עם מי נסענו? בבוקר, יום, לא זוכר, לא אתמול זה היה. ראיתי עומד אוטו כאן בצומת. כן, וברסלבים רוקדים על האוטו. זה אוטו כזה, זה אוטובוס כזה, מיניבוס. והם רוקדים, יש שם, הם עשו לעצמם גגון כזה חזק. ורוקדים, וכולם מסתכלים. נו, אז תראה, אם זה שמחה, אני לא יודע, אבל רוצים על ידי זה לבטא משהו. נו.
1: איך אני אסביר את זה? כנראה לא מסביר טוב. כי אם אני נמצא במצב שבאמת, נגיד, איזשהו רגע אני מצליח לאחד את כל מה שיש לי, לראות את זה, ככה מורה כנראה עושה לי את זה וזה, ואני מרגיש איזה שלמות. אבל בשנייה הבאה כבר...
0: השאלה היא, עזוב את השנייה הבאה. יש כאן פשוט, עכשיו אני עוצר את הרגע. יש לי לרגע הזה הכנה, רצון. הרצון הזה שלי באותו רגע מלא או לא? אם הוא לא מלא, אני עצוב. אם הוא מלא, אני שמח. כן? זהו. ממה יכול להיות רצון שלי מלא? או במה שבאמת הוא רוצה, או בתיקון, או באור חוכמה, או באור החסדים. בלי חוכמה ובלי חסדים, זהו, אני טוב למותי מחיי. זהו. אז שאלה היא כך, אני נמצא בדרך שלי בכל מיני מצבים, או מלאים או ריקניים, מאור חוכמה, ממה שהרצון שלי באמת רוצה. השאלה היא כך, בזמן שאני ריק, אני יכול לספק את עצמי באור החסדים, אז אני אהיה שמח. מה זה אור החסדים? אור החסדים זה נקרא תענוג מהשפעה. נו, אני לא יודע מה זה. או בוא נגיד כך, אור החסדים זה נקרא תענוג מתהליך, ממטרה העתידה, משייכות. למשהו גדול. נגיד שזה כך. כל מיני כאלה וריאציות של... שזה לא בדיוק חסדים, זה גם חוכמה, זה עירת חוכמה.

0: אני צריך לחשוב איך להיות באמת במצב שיהיה לי חשיבות המטרה, שיהיה לי חשיבות הבורא, שאני באמת יוחס כל פעם במשהו שלא יברח ממני, במצבים הגרועים ביותר. אני צריך לחשוב על זה מקודם, כל הזמן. תעשה ביטוח. זה, בלי זה אדם יברח ממערכה. אף אחד לא מבטיח לך חיים קלים. אתה חייב 7 שנים להיות בשעבוד מצרים, ולעבור מכות של פרעה, הוא היושב בפנים בתוכך, ואחר כך רק לברוח משם. וכשאתה בורח משם, אתה מקבל, אז אתה מבין מה זה נקרא, מה זה היה מצרים, כי מצרים זה נקרא חושך. אז אתה מבין שאתה ברחת ממצרים, מה זה מצרים, מאיפה ברחת, ואתה עוד לא רואה גם כן לאן ברחת. נותנים לך רק שיטה. אז מה זאת אומרת, עכשיו שאתה ברחת ממצרים, אתה רק מבין איך אתה יכול, באיזה שיטה, באיזה צעדים, להתקדם למטרת הבריאה. ואתה נכנס שוב למדבר 40 שנה, עד מם, כן? מם זה 40, עד בינה, עד שאתה מציג תכונות בינה. בינה זה נקרא ארץ ישראל. גם כן לא מבטיחים לך חיים קלים אחרי זה, גם כן. קבלת התורה זה קיבלת שיטה איך לרכוש תכונות של בינה. יציאת המצרים פשוט, אתה כבר שולט ברצון לקבל, הוא לא שולט עליך. הפרעה לא שולט עליך, ברחת ממנו. וזהו. עכשיו כשמגיעים לארץ ישראל, גם כן צריכים לכבוש אותה, יש מרגלים בנו, יש כוחות טובים בנו, מתחילים, אני כבר לא מדבר על מדבר עצמו, איך שעברנו אותו, כן? אבל כשמגיעים גם כן צריכים, זה מלחמות כיבוש. כל מלחמה זה, אנחנו נלמד פעם איזה אופי יש לכל דבר הזה. איך אדם רוכש, איזה רצונות, באיזה צורה הוא עושה את זה. ומשה מת. מסתכל מרחוק לארץ ישראל, למשה שלך, מברך אותך, וזהו. אין, כוח הזה כבר לא פועל עלה.
1: אחרי מחסום שזה כבר בגילוי, אז איפשהו
0: ההתקדמות היא ברורה.
1: איפה עכשיו, בשלב הכנה, אפשר
0: לתפוס
1: כזו גדלות, כזו גדלות של המטרה, של
0: הבורא, שיהיה ממש שמחה? הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים להתאפס כל פעם למדרגה שהיא נסתרת ממני. אני לא רואה גדלות שלה, אני לא רואה שום דבר. נגיד להיות רופא, אני רוצה להיות רופא. הרופא, הוא אומר לאדם, אתה תקבל את זה ואת זה, ואתה חולה בזה ובזה, הוא הולך עם חלוק לבן, יש לו משהו, כן? הם אוהבים ככה להשוויץ עם כל מיני דברים. זה טוב, זה נכון. לחולה זה מוסיף. מוסיף כוח. כן? או אני רוצה להיות, לא יודע, לא, כוכב קולנוע. כן? לכל דבר אני רואה מה זה. כאן אני לא רואה כלום. כן? אז על ידי מה אני יכול להתקדם? רק על ידי קבוצה. גם להם אין כלום. אבל אם הם יספרו לי שקרים האלה שאתה יודע, בורא גדול, הם לא יודעים. מאיפה הם יודעים? זאת אומרת, מדברים שקר. שלא יודעים, זה נקרא שקר, כן? אבל לא חשוב שידברו לי באוזניי כל הזמן דבר כזה, אז אני אהיה בטוח שהוא גדול. תראה איזה... איזה שטיפת מוח עושים ברחוב. 7 מיליארד מושפעים מכל מיני שטויות. למה אני לא יכול להיות מושפע מזה? בצורה מטרתית, אני הולך סלקטיבית, בוחר את החברה, שכל הזמן תגיד לי דברים מה שאני צריך. אתה יודע מה? הייתי קונה בכסף אנשים, שיבואו בכל מיני תחבולות וידברו לי על מטרת הבריאה שזה דבר, חוץ מזה לא שווה כלום. אני משלם כסף שיעשו לי את זה. למה לא? זה נקרא קנה לך חבר. בדיוק. בשביל מה אני צריך אותו? שישטוף לי את השכל, ואני מוכן לשלם לו. כן? זה כל העבודה שלנו. איך אתה יכול להיות בשמחה אם אתה רואה סביבך, תראה איזה פרצופים? נו, מה זה, זה... מה אנחנו נמצאים בהבל, במה, אני לא יודע.
1: תקופה,
0: אתה מזהים את התמוז. אה? תקופה? איזה תקופה?
1: זה עכשיו של 17 בתמוז,
0: כל התקופה... אה, 17 בתמוז. אני לא הבנתי מה קרה, זה לא היום, זה מחר. נו. ההכנה למחר. לא, כתוב, מי שנכנס לתמוז, אז בכלל, כן.
2: כבר שנה שלמה
0: הכנה
2: לזה.
0: כן, תמוז ואף. זאת אומרת, אני מסתכל על הלוח, יופי. עכשיו בשמחה, מסתכל על הלוח, אוי ואבוי, אני סוגר את ה... משהו אצלי בפנים, מפסיק לשמוח, כן?
1: מה לעשות?
0: מה זה מה לעשות? שלוח קובע.
1: זה לא כואב לנו על זה שהיה קורבן ראשון?
0: אה, קובע לך את בית המקדש. רק ב-17 בתמוז. יופי. בימים אחרים במשך השנה לא אכפת לך, אתה לא מרגיש שאתה הפסדת כלום. יום אחד בשנה אתה מסכן סובל, כן? אני לא מבין מה זה יום אחד בשנה. אני מרגיש כתוצאה מהשבירה באיזה תכונות אני נמצא, ושאני מסתכל על התכונות האלו, מבקר אותם, זה נקרא אצלי חורבן בית המקדש, ואז אני ממש מתאבל על זה, וזה אצלי נקרא תיקון של החורבן. מצב של כל יום? אז מה הבעיה? אה?
1: אתה לא קושר את זה לבית המקדש או משהו...
0: איזה בית... מה אני לא קושר? אני קושר את זה לחורבן בית המקדש? לא בית המקדש שהיה בירושלים. מה יש לי מאבנים? אני קושר את זה למהות בית המקדש. שנשבר בגלל שירדנו מאהבת לרעך כמוך, לשנאת חינם. בגלל זה בית המקדש מאבנים גם כן נשבר כתוצאה מזה. וזהו, נתנו בליבנו שליטה ליוונים, נגיד, כן? אז גם כן בחיצוניות באו היוונים והרסו לנו את הבית בירושלים. נו, אז מה? נו, מה יש לך מזה שאתה לא יכול לבקר בירושלים בבית המקדש? מזה אתה סובל, כן? היית מביא לי שם איזה כבש, אוכל איזה סטייק, כן? מה? היה מתפעל מזה, כן? היית מגיע לסוכות. אני מבין אותך, אבל זה לא יכול להיות אם לא תעשה תיקונים פנימיים. תנאי שהוא נשבר, נחרב, ותנאי שהוא יבוא ויעמוד, זה תלוי בלב שלך. עד כמה שאתה מצטער ועד כמה שאתה מתקן את החורבן. מה היה לך בזמן החורבן כבר? כהן הגדול היה הגנף הגדול ביותר, כן? כל הלוויים וכל הכהנים בבית המקדש היו כולם גנבים, כולם מושחתים, כן? כמו היום אתה אמרת, בסדר. זה נכון, כי כתוב, כל דור שלא נברא בו בית המקדש כאילו נחרב. זה ודאי. אז מה יש לך בזה שהרסו את האבנים בעצמם? כתוב מה הסיבה. בניגלה כתוב, לא בניסתר. אז מה יש להצטער? תצטער על דבר יותר פנימי, על סיבה. נכון? אבל צער הזה לא צריך להתבטא ביום אחד בשנה. כן? זה לפני תיקון, אתה חייב להגיע לצער. ואם אתה מגיע לצער ללא תוצאה ממנו, כן? ללא תיקון, זה נקרא גם כן שצער זה לא סתם חיצוני. כן. אתה יודע, יש סידורים שכתוב, כאן בוכים. כתוב ככה, אתה יודע, הציון צוחק. אתה לא יודע. אה? מכיר? נו, אתה רואה? נו. אז תראה לאיזה חיצוניות הגענו. לא מספיק שחיברו לנו סידורים שאנחנו לא יודעים מעצמנו.

0: להתפלל. הרי אנשי כנסת הגדולה שקיברו סידור, זה פשוט הייתה התפילה שלהם בלב, בלב. הם הביאו את זה במילים, ונתנו לנו את זה שאנחנו, סתם להגיד בפה, אבל אנחנו כבר שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו אומרים בפה, כדי לעורר את הלב. אנחנו עוד כותבים, ליד זה תבכה, ליד זה תצעק, ליד זה... כן.
1: השטיפת מוח זה טוב, זה ספרים, זה קבוצה, אבל הכל זה נשאר דמיון. איך זה משפיע לשינוי לב?
0: זה לא דמיון שטיפת מוח, חביבי, זה לא דמיון. כל החיים שלך הם תוצאה משטיפת מוח, מה שעושים לך. חוץ מן החוץ, חוץ מן החוץ. לחם, מים, בשר, אישה, ילדים, גג, מה שצריך לאדם, קצת יותר מבהמה. חוץ מזה, כל היתר הדברים, זה דברים מיותרים שעל ידי חברה קיבלת חיסרון אליהם, ורק לשם חברה אתה מקיים אותם. כי אם לא הייתה חברה, לא היית חושב עליהם. אם היית לבד, היית חושב רק על אוכל, מין, ילדים, משפחה, הדברים המינימליים, מה שאתה דורש, זהו. זאת אומרת, כל היתר חסרונות חברה סיפקה לך. ותראה איך אתה עובד בכל החיים שלך, רק לשמש את מה שחברה הכניסה בך. אז מכאן, תשכיל עד כמה שאתה יכול לקבל מבחוץ דעות ולשם זה לעבוד, לממש אותם דעות. זאת אומרת, אתה ב-100% תלוי בחברים שלך. אז זרוק את החברים האלה, תמצא חברים אחרים. זה הבחירה היחידה שלך. מה אתה אומר לי שזה קשה, זה אי אפשר, זה... תמצא אנשים אחרים. קח מכל האלו, אולי 3-4, לך איתם לאיזשהו מקום בודד אולי, לא יודע מה לעשות. חפש. אני אומר לך ברצינות, חפש, זה החיים שלך. אל תסתכל שיש כאן 100 איש. אולי אף אחד מהם לא מתאים. תעשה ביקורת ותעשה מה שאתה רוצה. מה אתה מסתכל עליהם? אולי כולם טועים. אולי כולם טועים. אולי אני לא בסדר. מה אתם ככה כולם מסכימים עם המצב? אני הלכתי לבדוק את הרבי. אני הלכתי לבדוק את המצב איפה שאני נמצא. ראיתי ומש... פה ושם, זה חיים שלי, זה חשוב לי. מה אתה מסתכל, אתמול, מה שמעת משך היום, אתמול מהחברה? מה זה עשה לך?
1: מצב רוח שכדאי...
0: אם נתנה לך חברה מצב רוח שכדאי, ולפי זה ממש השקעת יותר, והכנת את עצמך יותר ל... לשיעור, שבזמן השיעור אתה עכשיו תלמד ותמשוך את התיקון, זה כן. אבל אם לא, אז או שתשנה את החברה, או שתמצא חברה אחרת. אני לא הייתי שקט במקומך. אני לא רואה מצבך כל כך טוב. עוד יום, עוד יום, עוד יום, מה יש? מה, אתה רואה אותי שאני רגוע? לא. והייתי לא ככה. שאלת את החבר'ה שם בית כנסת, איזה רוח עשיתי. הייתי משתגע, רק לא להירגע. רבי היה מרגיע כולם, שעזבו אותו, עזבו אותו. מה זה?
1: זה כל השפעת החברה.
0: כל השפעת החברה, לכן תדרוש מהם. רק, אתה תלוי רק בזה. כן.
1: עמוד 178, בפסקה ובאמור, בשורה מקבל, הוא רושם, אם כן, אם כבר אתה באת לשם שמיים, נקראת זכות בהשם, אבל לא היה צריך להרגיש חיים בעבודתו. הוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, לכן הוא רוצה להפסיק עבודה הזאת ולהשפיע וממשיך. השאלה שלי היא ככה, אם אחרי מלות מחסום, יש מצב שאני יכול להרגיש חוסר חיות או אי התקדמות בעבודה?
0: אחרי מחסום נדבר מה שיש אחרי מחסום. אז אני אדבר איתך אחרת. עכשיו תחשוב על המצב שלך, אתה לא יכול לתאר את העבודה אחרי המחסום. אתה לא יכול. זה כמו שתינוק שלא יודע מה זה להיות רופא. שמגיע להיות רופא, כן? או נכנס לאוניברסיטה לפחות ללמוד מה זה להיות רופא. אז כבר מביאים אותו לכל מיני מקומות, מראים לו מה זה בית חולים, איך הרופאים עובדים וכן הלאה. הוא מתחיל כבר להכיר את העניין בפועל. יש לו אפשרות ללמוד קצת משהו לבצע בעצמו. זה כבר אדם. ולא חולם על משהו זה. אז תינוק צריך ללמוד מה שמגיע לתינוק. לא רפואה. אלה דברים שלפני זה. כן.
2: עד כדי כך שיש לו שמחה שהוא משמש
0: מלך גדול ואין לו שום צורך לקבל משהו תמורה כמו עבודתו. אבל השמחה לשמש מלך גדול זה כבוד. למה הוא כותב שאין כאן תמורה? אני לא יודע, לא מבין מה שאתה שואל. אני קיבלתי מהחברה רושם שבורא גדול. זה נותן לי כוח לבקש ממנו, אפילו לדרוש ממנו, לעבוד בהכנות לשיעור, בזמן השיעור, לפנות אליו, להדביק כל הצרות שלי אליו. מפני שנעשה אצלי גדול, מה זאת אומרת גדול? שהוא כן יכול לשנות אותי. זה מה שאני צריך. ביחד עם זה, זה נותן לי שמחה, ודאי. למה? אני מקבל יסוד. יש לי מי לפנות, יש לי מי לצעוק, יש מישהו שאחראי על זה, שעושה את זה בכוונה, שמשנה לי כל החיים שלי כדי להביא אותי לאיזה מקום. נכון שאני עכשיו מרגיש עדיין לעת עתה לא טוב, אבל יש לי זה הצדקה כבר. אני כבר שמח. יש הרבה דברים שאדם עושה, אדם עוסק בהם ומזיע, מיגיעה ושמח. תראה, אנשים מתאפסים להרים. זה קשה? אה? אבל יש להם תענוג? אני רואה אדם, הולך 5 קילומטר מסכן. השני, אני רואה, הייתי אתמול בחוף הים נגיד, כן? אני רואה כולם הולכים, שמחים שהם הולכים. עוד משלמים כסף. להיכנס לחוף הזה, ללכת. זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס למצב שאתה נמצא בו. אם בצורה יתירתית, אז זה מביא לך שמחה. זאת אומרת, חסר לך קשר עם המטרה. אין לך שום סיבה אחרת לייאוש, לעצבות. קשר עם מטרה. ולמה אין לך קשר עם מטרה? אתה ברצון לקבל שלך לא מרגיש שהיא חשובה. למה? כי אתה לא רואה אותה. אז ראייה הזאת צריכים להחליף שמועה מהחברים. אתה צריך מהם לשמוע שזה חשוב. זה ישמש לך במקום ראייה ב-100%. אתה לא צריך לראות שום דבר. עוד יותר טוב ממה שאתה תראה, אם אתה תשמע את זה מהם. תראה איך מיליונים נעשים פנאטים מזה שכל הזמן משלשלים מהם באוזן כל מיני דברים, שטויות ואיזה דברים. מוכנים לתת חיים, ועוד איך, כמה אנשים, הם מתים למות. מה זה?
2: מה שאני שואל זה אם השמחה הזאת לא תמורה מסוימת.
0: תנסה מה שאני אומר לך. תאמין לי שזה עובד.
3: תנסה מה שאני אומר, תאמין לי שזה עובד. נשתף התרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
4: כן, סיכום שיעור של רב. לא יודע, כתבתי פה, בזמן הרקנות, האם אני יכול לספק, להסתפק באור דרך חסדים, שזה תענוג מההשפעה. יכול להסתפק מזה? מתענוג משייכות, מדאגה, מזה שאני בקשר כלשהו עם הבורא? זה באמת שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הרקנות מה הוא מחפש, שהוא מרגיש את הרקנות, מה הוא בדיוק מחפש. איזה מילוי הוא רוצה שם? לעצמו, שזה מילוי שהוא רוצה להיכנס לעולם רוחני, מה הוא מתאר לעצמו עולם רוחני? זה הרבה שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו, בזמן הרקנות שמרגיש.
5: כן, באמת שיעור היה מאוד חזק, מאוד הרבה התרשמות מרב מכל הקבוצה, וכן, דבר היחיד שקיבלתי, כמה חשוב לעלות אחד את השני, כמה חשוב לעלות שמחה בקבוצה, בדיוק ממש יש לנו אפשרות בכל השיעור הזה לעלות את זה כמה שיותר.
6: כן, מה עוד אפשר לקחת? לעבודה בינינו זה באמת ההבנה הזאת שאני צריך לקבל מצב רוח מהסירייה, בשביל זה אני צריך לתת אותו קודם כל, ואם משהו לא עובד אני לא מסכים עם זה, אני לוחץ, אני יכול לארגן דברים כדי שזה מצב רוח תמיד תהיה בקבוצה ואנחנו נתקדם כמה שאפשר מהר ונקבל תענוג ממה שדומה לחסדים, מזה שאנחנו שייכים לדבר גדול, שאנחנו לקראת המטרה הכי גבוהה בעולם, ופשוט לא להסכים עם אם יש איזשהו מקום שאני לא מקבל את המצב רוח, לא להסכים עם זה.
7: מה שאני רשמתי מהשיעור דברי רב, אם האדם מוסיף לפעולת האור בתוך הכלי, בזה קובע התקדמות שלו, בזה קובע הרגשה שלו, בזה קובע יחס שלו לתהליך, נקרא מצדיק את הפעולות הבורא, שהוא צדיק. ועוד אומר, לא להירגע מכל התהליך הזה.
8: כן, ולא להירגע לא רק מדברים חיצוניים, אלא גם מדברים פנימיים. לשים לב, הכל בעצם, באור אין חידוש. שם אין שום דבר, הכל מתגלגל לפי הטבע. אז איפה באמת למצוא כל פעם ופעם את אותו מקום של היש מאין, של השקע הזה שדווקא שם אפשר להוסיף.
9: כן, בדיוק. הרב תיאר לנו מצב מאוד מאוד יפה. הוא אמר שאנחנו נולדים עם הרצון לקבל וצריכים להגיע למטרה. איך מגיעים למטרה? אנחנו צריכים כל פעם לבנות סביבה שהמטרה תהיה חשובה. אני נולד עם רצון לקבל, צריך להכיר אותו, להיכנס למצרים. עד כמה שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק הפרעה שולט בי. ולהתפטר מהשליטה הזאת, אנחנו צריכים לבקש מבורא ביחד, כל עם ישראל. וכשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים למדבר, שאין שם שום מילוי, כמו שלמדנו במאמר, אין שום מילוי, וצריכים להגדיל את המטרה, כדי שיהיה כוח ללכת כלפי המטרה. ואחרי זה אנחנו גם פוגשים את המלאק, שמקרר אותך בדרך, לא חשוב לך פתאום מה תעשה, אם לא הגדלת את הסביבה, אם לא חיזקת אותה, אתה טיפול, כמו שהרבה חברים נפלו, חזקים, השקיעו, נפלו. אז מה עושים? כל פעם, כמו שרף אמר, הוא היה מתרוצץ שם בבית הכנסת, מה הוא היה עושה, והרבי אמר, עזבו אותו, זה בסדר. הוא דאג שיהיה לו סביבה חזקה, הוא ראה שאין בסביבה את הכוחות האלו, אז הוא ממש דאג לזה, מאוד חזק דאג שזה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לבנות כל פעם, חשיבות המטרה בסביבה. אם סביבה לא נותנת, אל תישאר רגוע מזה.
10: כן, אני אמשיך את גדי. האדם תלוי רק בהשפעת הסביבה עליו. כאילו, זה הדבר היחידי שבאמת יכול לשנות משהו. זאת אומרת שאדם צריך למצוא דרכים שהחברה תשפיע עליו. אחרת הוא עבוד, אין לו עוד אפשרויות. גם אמרו שאם החברה משפיעה עליי, אני ממש רואה את זה כאילו כמו שאני רואה בעצמי משהו בעיניים שלי. אני יכול להגיע לאותה רמה שאני רואה עכשיו משהו, משהו שלא קיים, אם החברה אומרת לי, אז אני מקבל את זה כאמיתי. אז ככה צריך להשפיע, להגיע לכזאת השפעה אחד אחרי, אחד על השני, שנשנה את עצמנו, שנוכל לראות את האמת. כי בסופו של דבר, כביכול השקר הזה הוא האמת היחידה. אז נצליח.
4: כן, זה גם פתח כמה שאלות. מה זה נקרא להצדיק את פעולות הבורא עליי? מה זה נקרא לסייע לפעולת האור עליי? מה שרב דיבר? מה זה לבקש מהבורא שישלח אור לתקן אותי? את מה לתקן בדיוק?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו קוראים מתוך הספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 429 או תף כף ת', אות למד ת', דיבור המתהיל ואומנם זמן מיטתן היה. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נקרא את אות למד ת' מדברי הארי. היא נמצאת בעמוד קודם, 428, אות תקף ח', אות למד ת'. ואומנם, אור אלו י' נקודים היה רב מאוד, וגם נתווסף בהם אור העליון, ולא היה בהם כוח לקבל, ואז אותם הכלים מתו. פירוש, שירדו למטה, למקום שהוא עתה בריאה. וירידה זו הייתה מיטתן. ואומנם, אין זה רק בזין נקודות התאין. כי גר, היה כוח בכלים שלהם לקבל אור שלהם, ולא מתו. אך הזין כלים של הזין תתאין, הם אשר מתו וירדו, במקום שהוא עתה בריאה, וזהו מיטתן. ואומנם, זמן מיטתן היה כאשר יצאו בסוד ניקודים. כי כאשר יצאו מסוד עקודים, שהוא היותן יחד בקטר נכללים, שמשם יצאו ונחלקו ליוד ניקודין, אז היה יציאתם ומתו תכף, כמו שכתוב באידרה, כהני זיקין, דאקטיש אומנה בפרזלה, ונפקי זיקין, ודואחין לאלתר. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: מביא מהתיאורית שלו, מה ההבדל, אני אומר, הכלי מתחבר, או שהם רק הרבה מנמלה מתחבר. זה לשון, אבל שלא צריך לחשוב. או משפחים קשה, חייתי קשה. אנחנו לא אומרים את עצמם מתבטל. אתה שומע, עצמם מתבטל לא מתבטל.
2: זאת אומרת, יש כאלה.
1: לא, מתבטל. רק בשיעור, הישרת שכלים נשלמים על דסה. דווקא. אז אני מצמצמת מתבטל. אני מצמצמת מתבטל כבר יש כאן די קבלה. אם כן אני צריך לומר שכאן גם התחברו, אז הוא אומר לא. אז כמה חסר לא נבין? מה הפרש? מה הבדל בזה לזה? סעת אחת אני מצמצמת מתבטל. מצד השם אני לא מתבטל. אם כן לא להימק. די משום שלך, אין מה לשאול על זה. רק לשאול, לחשוב מה ההבדל שאני אומר. ההרה מתערפת, לא הכלב. גם הוא מתערס לך. לגע ביחד זה, גם זה לא מתערס. כמעט שואל. הכסר לנו, עוד מילים, אחר כך הוא ידע עוד מיות מתיות הסברה. מה ההבדל שאני אומר כך? אלא רק הרתם של קטר וניסות, הגיע לכוח מבינה בששיבו לראש. אבל הכלים לא שינה את מקומה. את זה צריך השאל בלא שאלו שלך. צריכים להתחיל איפה?
3: וכאשר יצא.
1: מה?
3: דף תקופתת וכאשר יצא.
1: תקופתת כאשר יצא. תוכרתת למעלה ואומנם. יותר, מה הבדל שני מצמצמן מתבטל בשיעור שהר יורדת שעל ידי יכולה הרו, או מה שאין כן ולא יורד. כן ולא ביה. ביות קשה לי יותר מזה. וזה מה הפירוש שאנחנו לומדים בצמצמן לא מתבטל. נגיד שגם הר לא יורדת אולי.
2: והצילות.
1: אפילו כפה. נסכם. הוא אומר לנו, בעולם הקודם, שנחמן נתמת, צמצום בית מתבטל, לא על הכלים, רק הר יורד למעלה, ומתחבר עם החג. עכשיו, כשאנו לומדים בעולם הצילות, צמצום בית לא מתבטל, ומה שלא נגד רק הבדליה. מה ההבדל כאן מצמצמת ומתבטל, וכאן תמוד מבטל, וכאן המצמצמת כן מתבטל וכאן לא, מה ההבדל? אולי נגיד שכוונתו על הירה.
2: ירדת למטה.
1: הרן המטה. היינו, הגעת מה מתחברים את הכוח הירה, הקטע מתחבר עם הירה מחר. כאן זה מילים בלי הבנה. מה תסתת? הוא אומר כך. ואומנם זמן ביטת הנאיה, כאשר יוצא בסוף נקודה. כשיוצא בסוף נקודה, מה ימיתה? מה שאין כן? כי כאשר יוצא בסוף נקודים, מה זה נקודים? שהוא היות ירד בקטע נכללים, שמשם יוצאו מקטע ונחל להיות נקודים, אז כשיוצאים מסעות הקודים, אז היציאתה מתה תקף. כמה אנו צריכים להבין, מה זה, באיזה קטע הוא מדבר? הוא אומר, כשהיו מה זה קודם? שהוא היותו מייחד בקטע נכללים. באיזה קטע אנו מדברים שהי שם ונקרא קודם? מה שכיוצא מקטע? מתו. באיזה קטע אנו מדברים? מה פעם לא שמענו שהבדל מיוצא מקטע או לא מקטע? מה אומר? שיוצא מקטע, אז נחלגית נקודם. זה יכול לפרש ככה, וקודם שהיה כלום כיב, כאשר היה כולם כיב בקטע, אז היה כלילים. שיוצא מקטע, נחלקטע, באותה תכנות. אני לא מוציא לומר שיוצא מקטע, הם נחלקו לי את נקודות, אני אשאל אם קיים קטע, זה התסכה, מה הפרש על הרב? או כן או לא? מדוע? אנו לא מתמיד, יהיו את נקודים, הם קטע חוכמה בינה וזין תחתוניות. כאן אנו רואים, שהי בקודם, שהי בקטע, היו כל היו את נחלו למייח. נקרא קודם בסדר, שמשום מקטע יוצאו מהקודם, ונחלקו להיות נקודם. ושאלת השאלה, אם פרינת קטע ביעת המיעוט, או חוץ מקטע, רק נחלקית חלקים, וקטע חלק מהם. מה כיוון אותו? אז נרמה שמפרש לנו למטה. כאשר יוצאים מסעות הקודם ואנחנו להיות נקודם, אז היציאתם ומתותק. מפרש, כי מתחילה באו כל האורות ונתקלו בקטע נקודם. זאת אומרת, העליון כולל את התחתות. וכאילו זה עדיין נחשב לקודם, מדוע? כלומר לפניפת ושק, מדוע? משום שיש בו בקטע למדנות בית התלבשו, ובית נקרא בינה ובין נקרא שק. ויהיה בעצמתו, כמו שלמדנו. אומנם אחר כך שיוסו מתוהרת יסוד דעת. דספסת נגיד כתר הזה לתוך הבבים הקש הזה. ושבי הבבים מפנים מפנים, בנסדר בגבסות המן, די תתאה בסוף נקודה דנטיל הבא, ונעשה אז יריק הגדול בסוף, ישתק אין מדי הבבים הזה בזה. כמו שביין, כמו שבא במקומו. ויעץ, כאשר נשפשת האור הגדול הזה בלמעלה למטה לקיים לנקודים, דן לתחלק להיות נקודים, כי כל כלי וכלי הייתה כלי מיות. תסתכלו מה כתוב כאן. ויד כאשר נשפשת האור הגדול הזה מלמעלה למטה לקיים לנקודים, זה כבר גוף, כבר זין תחתוניות. מה אומר הרב נחלקית נקודים אם כוונתו לזין תחתוניות? עוד הפעם, אנו צריכים לזכור את הכללים שלמדנו כאן בנידי קטר בתור בחרה עמדה בבימה מיתי בזן תחתוניות. אז אני צריך להבין שהוא צריך להסביר לנו מתי הייתה שבירה בזן תחתוניות. על זה נותן הרבה לשונות. אחד, היי בקודם, אני בקטר, נכללים ביהוד, כאשר יוצאו, בקטר. אז נחליט נקודם. אז היציאתה. לפני זה עדיין לא יציאה, מה זה כל הפעם? אין כמה קום, מה זה יציאה? שנתגלו, נתפשטו. אם כן, מה הכוונה? עוזר, איך הוא אומר לי, חלק להיות נקודים. דיין להתחלק להיות נקודים פרש הדבר, כי כל כלי וכלי בפני עצמה, התקלמיות, והפרש אחר. לא כמו שאלתם מקודם, אם בקטן בכלל היות או לא היות, נגיד בלפה קצת. יש לנו כלל, אם אנו אומרים איזה מדרגה, שמחלקנו את הגר וזאת, כבר יש לי התנקודות או לא. אז אני אשר לעצמי, מי הם הגר של זין תחתונה דנקודה? אבבים בקטע גם כן. רק אבבים בקטע לא. מה מקרו שם מספשת של הקטע? של אבבים. אז אני יודע שהשביר המתחיל מתיציאתם הגדלות של אבבים. אבל הקטע לבוא בחשבון. להם לא יוצאים משם. נמצא אני יכול לומר, יית נקודים כשיוצאים בקטר, אבא ומי יגר, בגוף שמייזה, כבר ישיבת. הוא מפרש אחרת. הוא מפרש, כי כל כלי וכלי שבזיין תחתוניות, היקלינמיות. מה חשבון? תסתכלו הלאה. כנודה בסוד שח נציצין, אז תקם ניברו ומתו, בסוד כאן הזיקין, דח תשאומני בפרזלה ונפקי זיקין, ודח לאלתר. והמשך זיקין. זיקין כנציצין. כי כל מלך כלול מדל בחינות, חופשתם ככה מערב, ובכל פינה הייתה בו איש הנקודות, הראיה הבאים מזיקים לכל מלך. במשמוני מלאכים הרייכת פעמים מהם שם שח. וזה סוד שח הנצוצים הנשכבים בכל המקומות. ואומנם זמן מיטתן היה כאשר יוצא בסוף נקודים. מתי זה היה? כי כאשר יצאו מסוף הקודים, מה זה הקודים? שהוא היותם יחד בקטן נכללים. אז הוא מפרש למטה מה זה הקודים, לומדנו שיש הבדל בין אבא ואמא לקטע דנקודם. קטע דנקודם בית התלבשות, בית מכסרח, מה שכן אבא ואמא לבדיביות, הלבדיבי כבר לא שק. גם שלמדנו שהיילם גם כבחינת התקלות מהויזה, רק התקלות לו עצר. מה שכן קטע היעצר. אז אני מבין, באמן שיצא מכתר, גם שהגדלו אותו נקרא לקודם, מזי נהלו תיקן קו משם שנקרא בית שק. בשק ומחנה קודם, שיות, שכל הקודם נחשב ללמעלה מטאבו. לא, כן, כתר, חוכמה בינה, גוגלת אפסק, נבחרם למעלה מטאבו. מה שגנמתם מטאבו נקרא מרובה, כל מבחינה לזרם, מקומת מרובה שבא. ולמדנו שבקטר יש הרבה דטלאפ שמסעד, מבחינה זה מיירס הזה, הוא עוד נבחרם לקודם.
0: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיעור.

0: שלום חברים, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן בלימוד של מאמר הערבות. אנחנו ממשיכים במאמר הערבות מאות כף וב, ושמענו עכשיו בשיעור מהרב עד כמה שהאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון. אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. שוב, עד כמה שאדם יכול על ידי האמצעים שנמצאים ברשותו לסייע לפעולת האור על הרצון, אם הוא עושה את זה, בזה הוא קובע את ההשתתפות שלו בתהליך הכללי של התיקון שהבורא עושה. אז אנחנו רוצים לסייע לפעולת האור על הרצון, לשם כך אנחנו לומדים את מאמר הערבות שכתב בעל הסולם. אנחנו היום נמצאים באות כף וב ובאות כף זין, זה כבר לקראת יחסית סיום המאמר, אנחנו בשלבי סיום של המאמר. אות כף וב ואות כף זין, אנחנו נקרא קודם את אות כף וב, ולאחר מכן נשמע הסבר של הרב, ולאחר מכן נקרא את אות כף זין, וגם אחריה נשמע הסבר של הרב, ואז אנחנו נעבור לבירור משותף בינינו. אז שוב, אנחנו קוראים את מאמר הערבות, אות כף וב. אות כף וב נמצאת בעמוד 395 בכתבי בעל הסולם, ולכל מי שאין ספר, אותו דבר בחומר הלימוד, אות כף וב, יש קישור וניתן לפתוח. אז בואו נתחיל, נקרא בעשיריות כרגע קודם כל את אות כף וב, לאחר מכן נמשיך לאות כף זין. אז בבקשה, קוראים ביחד את אות כף וב, מאמר הערבות. בבקשה.
1: אות כף וב. ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל. בהזמנה ההיא, ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו, קודם קבלת התורה. ואתה, כמו שכתוב, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. והנה לכאורה, הדברים אינם מותאמים לתפקידם, כי השכל מחייב, באם אחד מציע לחברו איזו עבודה לעשות, ורצה לשמוע הסכמתו, הרי הוא צריך לבאר לו דוגמה, ומעין של תוכן העבודה היא, וגם שכרה, אשר אז נמצא מקום למקבל לעיין בה, אם למען, אם להסכים. וכאן, בבית מקראות האלו, אין אנו מוצאים לכאורה לא שום דוגמה של העבודה, ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו, דהיינו להתאמץ, להיות סגולה מכל העמים, או הבטחה טובה אלינו. גם יש להבין, הקשר שיש כאן לסיום הכתוב, כי לי כל הארץ. אשר ג' התרגומים, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל והירושלמי, נדחקים כאן לתקן את הכתוב הזה. וכל המפורשים, רשי ורמבן וכו'. ואיבן עזרא מביא בשם רבי מרינוס, אשר כי הזה הוראתו אף על פי. ויפרש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אף על פי שלי כל הארץ. ולזה נוטה גם דעתו עצמו, עיין שם היטב. אולם פירושו זה אינו מותאם עם חז"ל, שאמרו כי משמש בארבע לשונות, או דלמה, אלא דהו, דהה. והוא עוד מוסיף לשון חמישי, אף על פי. ואחר כך מסיים הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כאן אינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה, וחובה להתאמץ בדבר זה, או הוא הבטחה טובה. גם מילות הללו, ממלכת כהנים, אין לו פירוש, ואין לו חבר בכל התנ"ך. ובעיקר צריך להגדיר כאן, על כל פנים, איזה הבחן בין ממלכת כהנים ובין גוי קדוש. שהרי לפי המשמעות הרגילה של כהונה, הרי זו בחינה אחת עם קדושה. וממילא מובן שממלכת שכולה כהנים, הרי זה גוי קדוש. ואם כן, המילות גוי קדוש מיותרות.

0: הברית שאנחנו נמצאים יחד ואיזה הסכם בינינו, כן? והייתם לסגולה מכל העמים, אתם חייבים. זה לא שייך בכם. אני בחרתי, כן? בחר השם. 99.9% היו בורחים מכל הברית הזאת. מי צריך את זה? אנחנו משך היסטוריה מספיק סבלנו ממנו, אף פעם לא הרגשנו, אתה יכול להגיד שום דבר טוב, כן? אולי מה שנראה לך לעת אתה. אז זה נכתב מלמעלה, אנחנו חייבים, אנחנו מקבלים, על זה אין שום ויכוח, כן? אבל מה כתוב? הייתם לסגולה מכל העמים, שאתם חייבים להיות המעבר ממני לכל העמים, כן? זהו, סגולה, סגול, לפי הגימל קווים, שאתם מסוגלים להעביר את ההנהגה שלי לכל העמים. כי לי כל הארץ, כל הרצון לקבל שנברא, הוא נמצא בשליטה שלי, אני רוצה שיעבור לשליטה שלכם. בחר הבורא בנו, אנחנו חייבים לשלוט על הרצון לקבל שלנו. לי כל הארץ. ואתם תהיו לממלכת כהנים, אתם תעבדו בזה, כן? והעבודה שלכם, שאתם תעבירו לכל העמים את ניצוצי ההשפעה האלו כך שכולם יבואו וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כן? אבל בזה אתם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עם בני ישראל, זאת אומרת זה לא שכל אחד מקבל בצורה ישירה, פותח אוזניים וככה שומע או נכנסים בלב שלו בצורה ישירה, אלא דרך הנקודה שבלב שלו שנקראת משה. זאת לא פשוט. לא באיזשהו צינור גדול, רחב, שכל אחד מתמלא מיד עם הרגשה, עם הידע, עם הכל, שומע את דבר השם. לא. זה לא הבורא אומר, זה אומר משה. זאת אומרת, מישהו שנמצא כמעביר את הדברים אל בני ישראל, ואנחנו יודעים לפי סיפורי התורה איך שקיבלו אותו ואיך שלא הסכימו וכן הסכימו, ותפקיד שלו הקשה והעם עד כמה שקשה לקבל, אבל בכל זאת עובדים יחד לאט לאט בהתאמה ביניהם ומגיעים לתיקון. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, זאת אומרת, בסמוך למדרגה שלו, שיהיה קשר בין המדרגות, כן, זקני העם זה אלו שיש בהם חוכמה, כן? וישב לפניהם כל הדברים האלו, אשר צבא השם, כן, זאת אומרת, הגיש להם, ויענו כל העם ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם על השם. זאת אומרת שההסכמה הדתית היא נמצאת בשורש לנו, היא כבר פועלת, עובדת, זה לא חשוב שאנחנו לא מרגישים את זה, עלינו לא לקבל ולא לחתום בחזרה, אלא רק לחדש אותה לפי ההתפתחות שלנו של היום, שאומנם שהיום אנחנו ניתקנו את הקשר כביכול מצדנו, כן? אבל זה לא פועל לגרות על כל העניין הזה של הקשר שלנו אל המלכות וקשר בינינו, אלה זה הכל, סך הכל הירידה הגדולה שהיא גילוי כל הרע שנמצא בינינו כדי לתקן אותו ולקדש אותו. זאת אומרת, לתקן אותו, זאת אומרת להביא לי להשפיע, אני אומרת להשפיע מדרגה. ולקדש אותו, להביא לקבל על מנת להשפיע. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא עוד קף זין.
2: קף זין, איפה זה? איזה עמוד?
3: כף זין. אולם, על פי כל אותם הדברים שביארנו מראש המעמד,

עד כאן, מתבארים הכתובים על מתכונתם כתפקידם הראוי להיות לדמות מסע ומתן של הצעה והסכמה. דהיינו, שמציע להם באמת בדברים האלו כל צורתה ותוכנה של עניין העבודה של התורה ומצוות ואת כל מתן שכרה הראוי להישמע. כי צורת העבודה שבתורה ומצוות מתבטא בהכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כי ממלכת כהנים פירושו שתהיו כולכם מקטון ועד גדול כמו כהנים. דהיינו, כמו שהכהנים אין להם חלק ונחלה ושום קניין גשמי בארץ, כי השם הוא נחלתם, כן תהיה כל האומה מסודרת בכללה באופן אשר הארץ וכל מלואה כולה מוקדש להשם יתברך. ואין לשום פרט לעסוק בה יותר, רק כדי לקיים מצוות השם יתברך ולמלא את צרכי זולתו, שלא יחסר לחברו כלום ממשאלותיו, באופן שלא יהיה לשום פרט לדאוג מה לצורכי עצמו. שבאופן זה נמצאו אפילו העבודות של חולין מקטעים.

0: Одесса объединились, чтобы привести эту подготовку для вас.
1: Киев и Одесса התחברו כדי להעביר את ההכנה הזאת עבורכם. זאת אחריות גדולה, יראה גדולה לעורר את הכלי העולמי. ולכן העשיריות שלנו לא נפרדו כמעט שבוע שלם, לא בשיעורים, לא בזומים, לא באספות. הצלחנו להרגיש לעומק את האחד את השני, וכעת אנחנו רוצים להעביר לכל הכלי עולמי את הרגשת החיבור, האהבה שנובעת מדבקות החברים. בואו נעזוב את כל המחשבות הזרות, נזכר מי אנחנו, למה אנחנו כאן, מי הביא אותנו לכאן, ונעשה לבורא נחת רוח במאמצים שלנו.
2: Я установил для вас распорядки.
1: קטע מקור. סידרתי לכם סדרים שעל ידם מסוגלים על כל פנים להחזיק מעמד ומצב מבלי נטות אחורנית חס ושלום, ואשר אחד המיוחד בהם הוא דיבוק חברים, והבטחתי נאמנה שמסוגלת היא האהבה הזאת, ואזכיר לכם כל דבר טוב שאתם צריכים, ואם הייתם מתחזקים על כל פנים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל אל חיל בעליות הקודש. בעל הסולם איגרת ממסת. זיין, נקרא שוב. סידרתי לכם סדרים שעל ידם מסוגלים על כל פנים להחזיק מעמד ומצב מבלי נטות אחורנית חס ושלום. ואשר אחד המיוחד בהם הוא דיבוק חברים. והבטחתי נאמנה שמסוגלת היא האהבה הזאת, ואזכיר לכם כל דבר טוב שאתם צריכים, ואם הייתם מתחזקים על כל פנים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל אל חיל בעליות הקודש. שאלה לסדנה פעילה.
2: Как можно
1: איך אפשר לעזור לחברים להגיע לדבקות זה בזה? הביאו דוגמאות שובני.
2: Как можно помочь
1: איך אפשר לעזור לחברים להגיע לדבקות זה בזה? הביאו דוגמאות.
3: אנחנו נמצאים פה בקבוצה, אנחנו פה חלק מארגון גדול עם הרבה מאוד אפשרויות של חיבור, של פעולות, של שיעורים, ואנחנו יכולים תמיד לתת דוגמה בכל הפעולות שאנחנו עושים, אם זה בהשתתפות, אם זה בהתפעלות שאנחנו נותנים אחד לשני. ורצון ותפילה משותפת שאנחנו יכולים להגיע למטרה רק ביחד, מתוך הבנה כזאת.
4: כן, וכל פעם שאנחנו מתאספים עם הכוונה אחת להתחבר, ודרך החיבור לגלות את הבורא, זה מקרב אותנו בינינו ומדליק את האהבה, אהבת לחברים.
2: כן, על ידי דוגמה, עד כמה אני דבוק לחברים ונותן דוגמה, עד כמה חשוב לי עם החברים, חשוב לי עם המטרה, עד כמה אני מעורר את החברים, זה בעצם אני מביע את הדבקות שלי בחברה ובחברים.
5: ואם פעם חזר החיבור, אין צורך לדבר על זה. התפילה עבור החבר ועבור החיבור נחשבת כסגולה.
3: נכון. התפילה והדוגמאות וכל העבודה שאנחנו עושים אחד כלפי השני מעורר את המאור, והמאור הזה מביא אותנו לחיבור, לדביקות אחד עם השני.
6: אפילו עבודה פשוטה כזאת, אבל ביחד, כשהיא תלויה בזה שעושים את זה ביחד, לא אחד יכול לעשות את זה, אלא דווקא כשמתאספים ואחד עוזר לשני לבצע את הפעולות האלה, גם זה מאוד מאוד עוזר.
7: אולי כדי לחבר בין החברים צריך את הכוח העליון. זה דרישה לבורא. הבורא מחבר בינינו. בין יחידות אגואיסטיות, אז רק כוח עליון יכול לחבר.
8: כן, ושאם משפיע כוח עליון, אנחנו צריכים לעשות פעולות שאנחנו אוהבים אחד ושני, שונאים את היצר הרע.
9: И вот сейчас мы говорим о том, как
1: וכעת,
9: как слиться в окружении, как
1: אנחנו מדברים על איך להתמסר, להתחבר בסביבה, לעזור לכל מי שהלב שלו מכוון לבורא.
9: Мы думаем, что это в наших силах, но в наших силах только
1: זה בכוחות. אנחנו חושבים שזה בכוחותינו, אבל למעשה מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להעלות תפילה שנתקרב יותר לעשירייה, לכלי עולמי, לקרב עצמנו במעשה.
9: Все остальное он сделает за нас.
1: וכל היתר הבורא ישלים בעדינו.
9: Прямо сейчас мы можем это сделать.
1: כאן ועכשיו אנחנו מסוגלים לעשות את המעשה הזה, לפנות עם בלב, ברצון, עם רצון פנימי אמיתי אל הבורא.
10: И завжди потрібно пробуджувати те, що забувається серцем.
1: קטע מקור. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב, והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. שוב, צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב, והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שהיא אהבת חברים, שתכליתו הוא להגיע לידי אהבת הזולת. שאלה לסדנה שקטה. נבקש מהבורא לחזק את אהבת החברים בשיעור הזה. נבקש מהבורא לחזק את אהבת החברים בשיעור הזה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכה וכללה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1164. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 37 דקות. בבקשה. מהו כללה בעבודה? מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו. והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד, ראה, ועוד הם שואלים מהו שכתוב היום דווקא. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שכל הנבראים ירגישו איך שהם מקבלים טוב ועונג מהבורא, וזה נקרא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שהנבראים מקבלים טוב ועונג מהבורא, שזהו לכבודו של הבורא, שהנבראים מקבלים ממנו טוב ועונג. נמצא שכל אחד ואחד מכבד את הבורא, ומזה יש כבוד לבורא. מה שאין כן, אם אין הנבראים מקבלים ממנו טוב העונג, זהו לא לכבוד הבורא. כלומר, בזה שהבורא ברא נבראים, ואין הם מרגישים שהבורא נותן להם טוב העונג, אלא שהם מרגישים שהם סובלים בעולם ייסורים, חס ושלום, זהו לא לכבודו של הבורא. וזהו כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ופירש רש"י, ותכבדני, שזהו כבודי, שהושיע את הבוטחים בהשם. ויש להבין כי הבורא צריך לכבוד שהנבראים יכבדו אותו, הלא רצונו הוא רק להשפיע, לתת טוב העונג. ומהו שאומרים שהשם מכבד, מקבל כבוד בזה שהוא מושיע את אלה הבוטחים בו? והתשובה היא, מתי השם יודע שהנבראים יודעים שהוא ברא את העולם בכדי לתת לנבראים טוב ועונג? זהו רק בזמן שהנבראים מכבדים את השם, בגלל שהוא נתן להם טוב ועונג. נמצא שעניין ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ושבזמן שהנבראים מכבדים את הבורא, זהו בגלל שקיבלו טוב ועונג. נמצא, מה שהנבראים נותנים תודה להבורא על מה שהם מקבלים טוב ועונג, הרגשה זו מהנאה שהנבראים מקבלים את ההנאה הזו, יוצא מליבם של המקבלים ומתגלה לחוץ על ידי תודה. היינו, כפי שיעור קבלת התענוג, בשיעור זה מתגלה הכבוד של הנותן. כמו שאנו רואים בגשמיות, בזמן שאדם נותן לחברו מתנה גדולה, איך המקבל מתנה מכבד אותו, או שנתן לו מתנה קטנה, איך שהמקבל מכבד אותו. זאת אומרת, הכיבוד שהמקבל מתנה נותן לנותן מתנה, זה נותן את שיעור של גודל המתנה. כלומר שיעור של הרגשת המקבל. לדוגמה, אדם שהבורא מקרב אותו, היינו שנותן לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, בטח יש הבדל בהרגשתו של האדם אם הוא משמש מלך גדול, בטח הוא בשמחה יום ולילה, במה שהוא זכה לשרת מלך גדול. זאת אומרת, אם האדם מתפלל להשם ומצייר לעצמו שהוא עומד לפני מלך גדול, איך האדם מתפעל? או שהוא מדבר למלך קטון, איך הוא התפעלות של האדם? כלומר, לפי הרגשת האדם למי הוא מדבר ומתפלל, בשיעור זה הוא בשמחה ובהתרוממות רוח. כמו שאמרו חז"ל, דע לפני מי אתה עומד, היינו לפני מלך גדול או מלך קטן. נמצא,
לפי מה שהאדם מכבד את הבורא, בשיעור זה האדם בעצמו יכול לראות לאיזה מלך הוא מתפלל, למלך גדול או לקטן. נמצא, עניין הנתינת כבוד לבורא אינו לטובת הבורא. היינו, איך אין הבורא צריך לזה, חס ושלום, שיתנו לו כבוד. אלא הכבוד הזה הוא לתועלת האדם. היינו, שהאדם צריך לדעת לפני איזה מלך הוא עומד, קטן או גדול. אולם, בכדי שהרצון הבורא יצא לפועל עם שלמות המטרה, היינו שלא תהיה בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שנעשה צמצום והסתר על בית פעולות. א', שהבורא בעצמו נעלם מאיתנו, וצריכים להאמין שהבורא מטפל בנו בהשגחה פרטית על כל הנבראים. ב', שהטוב והעונג האמיתי נמצא בתרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין, המבואר בסולם, שבכל מצווה יש אור מיוחד בפיקדון. אבל גם זה נעלם, וצריכים להאמין ששם נמצא את הטוב והעונג. וההסתר הזה היה רק לטובת הנבראים, שלא יהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. זאת אומרת, בכדי שלא יהיה בחינת בושה בזה שהנבראים מקבלים את הטוב והעונג מטעם שמתחשק להם, נמצא שזהו בחינת הופכיות מהבורא. ולפי הכלל שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג, ירגישו אי נעימות. אז הנבראים צריכים להשתדל לעשות הכל לשם שמיים. היינו, בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ואז יש ביניהם השתוות הצורה. היינו, שגם הנבראים יעשו הכל בעל מנת להשפיע כמו הבורא. וממילא אין מקום לבושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. אולם, איך האדם יכול להגיע לדרגה זו, לעשות הכל לשם שמיים? הלא מצד הטבע האדם נברא עם רצון לקבל בעל מנת לקבל. על זה אמרו חז"ל, הבא להיטהר מסיין אותו. כלומר, שהאדם, בזמן שהוא רואה שהוא רחוק מזה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, לכן הוא משתדל בכל מעשה שהוא עושה, וכשהוא רואה שאין על כל מעשה שהוא עושה הכוונה דעל מנת להשפיע, הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוונה על המעשה שהוא עושה. כלומר, הוא מבקש,

מבקש מהשם שבזכות המעשה שהוא עושה, שהמעשה יהיה בחינת את ארותה דלטטה. היינו בחינת תפילה. שהשם ישלח לו את הכוונה די על מנת להשפיע. נמצא. את ארותה דלטטה היא הכלי שבו השם יכול למלאותו. מה שאין כן, כשאין לו מעשים שיבקש עליהם, שהשם ישלח לו עליהם הכוונה דה על מנת להשפיע, זה דומה כמו שכתוב, אין אור בלי כלי. היינו אין כוונה בלי מעשה. לכן מוטל על האדם להרבות מעשים, ושהמעשים יהיו בבחינת חיסרון. שיבקש מהשם שימלא את חסרונם. אולם מטבע של האדם, בזמן שהוא בא לידי ידיעה שהעיקר הוא שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, והוא רואה איך שהמעשים שלו הם בתכלית השפלות, אז האדם מתחיל לזלזל במעשים שלו. ואומר שבין כך ובין כך המעשים שלו לא שווים כלום. אם כן, מה לו כל כך להתאמץ לעשות יגיעה לעשותם? לכן, בזמן שלא קשה לו לעשות מעשים שהוא עושה, אבל בזמן שקשה לו, אין לו כל כך כוח להתאמץ ולעשות, כי באות לו מחשבות מחלל העולם, שאין צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהחילונים אין מאמינים בשכר ועונש, וגם האדם בזמן שהוא רואה שהמעשים הם בבחינת השפלות, האדם אומר על המעשים שלו שהם אינם בשלמות. והוא אומר שהוא יודע בבירור, שעל מעשים כאלו לא צריכים לתת שום שכר. נמצא שבמצב הזה היינו בזמן שהוא רואה שהמעשים שלו הם כל כך בשפלות, שאין מגיע עבורם שום שכר, נמצא שהוא אז במצב שלא מאמין בשכר ועונש. והיות לשם שמיים הוא לא יכול לרמות עצמו ולומר שיש לו רצון לזה, כי הוא רואה כי כל הגוף מתנגד לזה. לכן זה שאומר לעצמו, אם אתה לא תכוון לשם שמיים אתה תקבל עונש, זה הוא לא מבין, היות שהוא לא רואה שיהיה פעם בידו מצב כזה שיהיה בידו לומר שעושה מעשים לשם שמיים. אם כן, זה נקרא שאינו מאמין בעונש. היינו לומר שמסיבת שיהיה לו עונש, לכן הוא יכוון לשם שמיים. את זה אין בידו להבין. והוא מטעם, איך יכולים לתת עונש בדבר שהוא בלתי אפשרי? בשכר, בוודאי האדם אומר אז שאינו מגיע לו עבור מעשים כאלו. נמצא שאז הוא לא מאמין בשכר ועונש, כדוגמת החילונים שהם לא מאמינים בשכר ועונש, לכן הוא מזלזל בהם. אולם, בלי אמונת חכמים, אין לנו שום עצה ללכת קדימה. אלא, אנו צריכים להאמין באמונת חכמים, שאמרו, כי סדר העבודה הוא שאין אור בלי כלי. לכן האדם צריך להאמין
שזה שהוא